前線を伴う低気圧の影響でですね、東日本から西日本では明日にかけて大雨になると見られているんですね。せっかくのゴールデンウィークにという感じです。で、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒するように呼びかけております。また落雷や雹、それに竜巻などの激しい突風にも注意が必要だということです。で、昨日は鉄道や高速道路が下りのピークを迎えたということらしいんですね。日本道路交通情報センターによりますと、高速道路下りは午前中から関越自動車道で断続的に40キロを超える渋滞、うわ40キロ、京葉道路や名神高速道路でもおよそ20キロの渋滞となったそうなんですね。運転していた方お疲れ様でございました。私もそういった時期に高速道路もう渋滞が分かっていて乗ると、車を運転するということはなくなりましたので、もう遥か遠い昔の記憶なんですけども、 7、8時間いつもだったらそんなにかからない高速道路延々ゆっくりゆっくり動いてまして、もう家に帰った時はヘトヘトということがありました。まあ子供がまだ小さかったですんでね、いろんなところに出かけないといけない、連れてってあげなきゃといったところでの渋滞だったんですけれども、で、そんなゴールデンウィークにですね、忘れてはいけないのが、私が言うってことはまたあれですよ、あれ、桜前線、北海道で今各地で開花がしておりまして、これからまだ咲くところがあるんですよ。明日釧路市、明後日網走市、しあさって根室市、4日5日6日でそれぞれ開花予想が出されております。まあ、そこからまあ大体1週間前後で満開にはなるだろうということなんですね。ひょっとしたら北海道に今向かっていらっしゃる方もいらっしゃるでしょうかね。まあ、車にしろ飛行機にしろ移動される方は安全を心がけて移動していただきたいと思いますね。私が月火水にですね、朝6時から朝8時まで担当しておりますモーニングコミュニティという番組で、毎朝1曲桜ソングというのをお届けしてきたんですね。このシーズンには毎年やってまして、でそれもですね、明日明後日し明後日月火水で今シーズンは終了ということになるんですね。まあ、そこでこの番組グッモニもですね、今朝が今シーズンラストの桜ソングということで1曲ここでお送りいたします。

0: 2012年のシングルです。ルンヒャン桜日和でした。
1: グッドモーニング。ニューストピック。
0: では今週のニュースから話題を一つピックアップです。まあ、中東情勢の悪化でですね、いろんなものが値上げになっておりますよね。私最近かなり、まあ、急にというか食べるようになった納豆も値上がりするという話を耳にしました。6月1日からミツカンという会社が値上げをするということで、でこれがどれぐらいの値上げになるかというと、税別参考小売価格で 6% から 20% 引き上げということになるんだそうです。大豆の仕入れ価格が上がっているということと、納豆パックの原料となるナフサの価格が高騰しているというようなことが原因らしいんですね。でいろんなものがそろそろなくなるんじゃないか、もう作れないんじゃないか、そんな話になってますが、昨日東京新聞を読んでまして、これもそうなのかと思った話があるのでご紹介しようと思うんですね。医療機器の MRI というのがありますよね。私も何度か MRI で検査を受けたことありますが、あの MRI は冷却するためにヘリウムというものが必要で、これがですね、日本はなんと 100% 輸入に依存しているそう で、3月にイランがカタールの天然ガス施設を攻撃したことで輸入が停止しているそうなんですね。でこれ MRI には必須、絶対に必要なんですね。でヘリウムの供給が止まるようなことになると患者の命にも関わるということで、非常に大きな問題なんだそうです。

0: で、ところがですね、そういった状況が悪いという話だけではなくて、日本で使用済みの MRI からヘリウムを回収して再利用するリサイクル事業が進んでいるんだそうです。
1: これ知りませんでした。
0: 再利用できるんですねっていうことも初めて知った次第でございますが、やってるのは理化学研究所ですよ。先端ですね、やっぱりね。リサイクル事業があるそうでして、 MRI 買い替えのサイクルというのが十数年程度なんだそうです。で、年間600台近くを更新しないといけない、60万リットル近くのヘリウムが捨てられているんだそうです。もったいない。そこで大型クレーンでいらなくなった MRI を医療機関などから運び入れて、ヘリウムを効率的に回収再液化しているそうなんですね。液化ヘリウムの、を使うということになるので、液化する必要があるわけなんですね。で、去年は20台分およそ 1.7 万リットルを回収したということでして、だから輸入が止まっても、ひょっとしたらこの事業が進めばあまり心配しなくてよくなる時代が来るかもしれない。まだまだスタートラインですけれども。で、今後は全国展開に向けてヘリウムの貯蔵設備の増強といったような課題の解決を目指すんだそうです。ありがとう、理化学研究所。
2: スポーツトピック。
0: 本当そう言いたくなりますよね。では変わってスポーツから話題を一つピックアップです。1週間後、大相撲夏場所初日を迎えます。で、金曜日にですね、稽古総見というのが国技館で行われました。横綱審議委員会がこうチェックするわけですね。で、横綱豊昇龍は、割と調子がいいようでして、この、稽古総見には5500人ぐらいファンがやっぱ来たそうなんですね。で、それについて、稽古総見が公開されるっていうのは1年に1回しかないので、お客さんの前で自分たちがしっかりやってる姿を見せないといけないですから、というふうに話してまして、ちょっと自信もみなぎらせてる感じなんですよ。ところがです、もう一方の横綱大の里来たんですけども、稽古総見には土俵下ですり足といったような軽めの運動をして、で、最後ぶつかり稽古が始まるわけなんですけども、そこでちょっと前に帰っちゃったそうなんですね。横綱はやっぱこうぶつかり稽古を見せて横綱らしさみたいなものをアピールするのが当然なわけですけども、この帰っちゃうというのは異例の行動だそうでして、もう八角理事長も、いや胸を出してくれると思ったんだけどもと、お客さんもいるわけだし、横綱としての自覚が欲しいなというような発言をしてまして、間違いなくですね、調子が悪いわけですね。大の里は1週間ですよ、あと1週間で夏場所初日、いやー、ひょっとしたらまたかという。3月の春場所は初日から3連敗して途中休場で、その後の春巡業も中盤で離脱しました。肩がひょっとしたらかもしれないんですよ。どうなっちゃいますか。始まる前から夏場所がかなり心配になってきております。で、大関霧島、これは逆に非常に調子がいいようでして、横綱豊昇龍、大関琴桜、青錦なんかとの申し合いで10勝4敗、順調な調整が行われているということのようです。ですから、こうした調子のいい力士が夏場所は引っ張っていくのかもしれませんね。いやー、なんとか直してほしいですが、無理に出なくてもいいんじゃないかな、大の里とは思いますね。

0: 4月10日リリース、マシュメロ、トーマス・レッド、Where We Go でした。いにしえの、さかしき人の言霊が、せちがらき、このご時世によみがえり、575、歌り吟じて、えつにいる、みやび。
1: あまた旅、
0: 今週はシカゴで始まる575の川柳、みやびを読んでいただきました。シカゴ、なんでかん。1973年5月3日、アメリカ・シカゴで、当時世界一のタワーのビル、シアーズタワー、現在のウィリスタワーが完成いたしました。それで、土地の名前からシカゴ。シカゴで始まる575の川柳みやびを読んでいただきました。では、時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは、2143番弟子ゲンゴロウを読んでくれました。シーカーゴーで始まる575の占領でギャーベイ。40〜50年変わっていない郷ひろみ。郷さんは人間じゃないんじゃないんでしょうか。そんな風に思いますよね。ほんと変わらないですね。素晴らしい。5129番弟子週末のバイオリン弾きも読んでくれました。シーカー5で始まるガシチガール占領
2: みやび。
0: シュッとした官庁ポーズの五郎丸。官庁じゃないですから、精神統一ですから。官庁風に見えますけどもね、まあ、これでちょっと似てるのが、ラジオネーム笑い上戸さんの宮部。試合中官庁ポーズ五郎丸。官庁じゃないんですよ、あれは精神統一なんです。

0: ええ、まあ確かに運を呼び込む感じですけども。続いて5025番弟子デコトラブンタ呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガール占領みやび。しらす丼かと思いきやご飯だけ、どっちも白いから、そういうことですね。6424番弟子ゴールデンマリにも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領みやび。シワとシミ隠せるクリーム5万円、お金の出所も隠さないといけませんね。それからラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領やべー。白レンジャーが隔週で入る5レンジャー、順番に休むみたいですね。そういうことのようです。5130番弟子エミちゃんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領みやべー。衝撃の辛さが自慢のごまラー油、
1: 辛い。
0: そして2469番弟子キノゲリーも呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガール占領
2: みやび。
0: 社会科と家庭科だけは5だったよ。
2: あとはどうだったの？
0: 全部10。
2: 10段階じゃんそれ。
0: ニョロコーも呼んでくれました。シカゴで始まる575の川柳
2: みやび。
0: しょうがない、カリフラワーだけご馳走します。本当ご馳走してくれるの？カリフラワーだけ、ケチ。5106番弟子ガラケーだった翔吾も呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガーシチガール川柳みやべ。四角形
2: かと思ったら五角形、あ、こんなところに小さな角が。
0: そして829番弟子エムランドも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガーシチガール川柳
1: やべ。
0: 始球式かわいいフォームで剛速球、
2: そういう女子いますよね、なんかね、元野球やってたでしょう間違いなくみたいな人。
0: 1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール川柳
1: あみやべ。
0: 集合は改札口に午前9時、
2: 果たしてその改札は西口か東口か。
0: 間違う人がいます。3193番でしょ、おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まる575の川柳、全く同じものを流星ライナーも呼んでくれました。みやべ。心配をかけてしまってごめんなさい。まあよかったよ、とにかくね、生きててよかったよかった。しかし20時間も寝るか。6132番弟子わさびマン呼んでくれました。シカゴで始まる575の川柳
1: みやび。
0: 身長がかなり高めの5年生、クラスにものすごく背の高い子がいたりしましたね、昔ね。整列とかすると一番後ろの彼だけよく見えるという、そういうことがありました。6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガーシチガーの川柳ベヤバン。湿気ても硬いまんまのごませんべい。湿気てもという言い方と、湿気てもという言い方と地域によって違いますね。硬いと歯が欠けますよ。

0: 3011番弟子ヒロキも呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガル占領ビ。信号が変わらないまま5分経つ開かずの踏切。ナノパープローブちゃんさんも呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガル占領ビイビイヤヤビイビイ。信じよう彼の言葉を今度こそってことは何度か騙された可能性があります。はい、新温泉卵さんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領ビービー。仕方ない、変わってやるよ、5分なら優しい。そして1394番弟子チンチャラチマキの妹も呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領
1: ベベヤヤベベ。
0: しばらくは家内は実家でございます。なんかあったてか、なんかやった。5112番弟子ユカライオンハートも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領ベー。修復にかかった費用は5億円。今各地のお城がなんかそんな状況のようですよ。大変なことになってます。ラジオネーム直旅さんも読んでくれました。シカゴで始まるゴシチゴの戦略ベイヤーベイ。舌鼓母さん直伝五目寿司母の味。おっと BGM 変わった、次ラストだ。百里番弟子小野おかん呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴシチゴの占領ビーヤビー。診察はかなり待っても5分だけ。最近ネットで待ち時間を知らせてくれるような病院がちょこちょこ増えてきてますね。そう思います。以上がシカゴで始まる五七五の千里みやびでございました。ここで来週の3文字発表。来週の3文字はごとう、ごとう、なんでか。5月10日は五島の日、五と十で五島語呂合わせですけども、長崎県五島列島の観光や特産品の魅力を各地で PR するイベントが開催されます。その五島の日ですから、ごとうで始まる五七五の千里みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は、みやび沖縄信号の XQTwitter または YouTube 信号でポンでご確認を。ではそのみやび沖縄信号が読みました、シカゴで始まる五七五の千里みやび。終電にカツラを忘れたゴルバチョフ。ショッカーの格好で行くと5割引き。ショルダーにかけて運べるご神体。
1: めっちゃ

4月22日リリース Your Brothers Keeper & Gayley Birds Cold Drum でした。時刻は9時37分になるところです。9時台残りの時間が7分を切りましたね。まずはこの番組には締め切りが2つあります。

0: あります、ご注意ください。リクエスト、これは1曲のみということになっております。あと川柳ですね、先ほどみやびという名前で紹介しておりましたが、作品の数はいくつでも構いませんが、メールを1通でお送りいただいております。そのリクエストと川柳、それぞれ締め切りが金曜の24時となっております。でもう一つ、土曜の24時という締め切りが今週のエピソードメッセージの締め切りでございます。1週間の間に何かがありましたか、その時どう思いましたか、何を感じましたか、まあそういったメッセージということになりますね。これが土曜日の24時ということでございます。お間違いのないようにメールでお願いいたしますね。 good@musicbird.co.jp でお待ちしております。さあではそのエピソードメッセージ紹介していきましょう。5130番でしえみちゃんから、先週1歳3ヶ月になる孫が柴犬のぬいぐるみにせんべいを食べさせているエピソードを紹介していただきありがとうございました。どういたしまして。でその孫が立ち上がって歩く動画が今度送られてきました。歩き始めるのが少しゆっくりめかなとも思っていたんですが、一歩一歩バランスを取りながら歩く様子に思わず頬が緩みました。先週の放送の後孫に会いに行ったんですけども、その時はまだ母親が手を添えて数歩歩くくらいだったので、わずか5日でこんなに成長するなんて本当に驚き、とても幸せな気持ちでゴールデンウィークを過ごせそうですと。歩き始めて本当にね、手をすぐ貸したくなるんですけど、貸しちゃうとそこに頼るので進まないんですよね、歩数がね。だからこうひっつくようなくっつくようなくっつかないような微妙な距離を保ちながら、おいでおいでみたいな形で一歩ずつその歩数を伸ばしていくという感じですよね。まあその頃の子供の履いている靴の可愛い子と可愛い子と、こんなちっちゃい靴があるんだねというぐらいな靴を履いて歩きますからね、最初はね。いや思い出しますよ私も。5138番でしマロから、久しぶりに会った3歳10ヶ月の孫娘、ご飯を残した時に出てくるらしいもったいないばあちゃんをとても怖がっていて、はっはー、食べ残すともったいないばあちゃんが出てくるよっていうやつですね。満腹でもう食べられないのにもったいないばあちゃんが来るねとビクビクしていたので、本当に怖がってるんでしょうねこれね。マロばあちゃんがつむぎちゃんは後でちゃんと食べるからって話してくるわと言うと、ほんまに怖いねんで、仲良しなん、話できるん、大丈夫なんなどなど、話してほしいけど心配といった感じが面白可愛くて、マロばあちゃんも怖いけどおばあちゃん同士やねんから確かにそうかもしれませんね、話せば分かってもらえると思うねん、つむぎちゃんのために頑張るわと言うと、ありがとう頑張ってねと言われて、私はヒーローになれました。そうですか、話してきた後また報告しないといけないですよね。どうやったんって聞かれるかもしれませんから、もったいないおばあちゃんとどういう話をして、どういう契約に基づき事態が解消されたかという、そういった詳細をレポートする必要があるのかなという感じはいたしますけれども、もったいないばあちゃんってこう、例えばネットなんかにアニメがあったりしますけども、ちょっと怖い感じのキャラクターになってますからね。あれを本気で怖がる子は逆に言うと心が優しい子なんでしょうねきっとね。もったいおばあちゃん見てもなもん怖くないわっていう子もいる気がするので、本気で怖がるってことは本当に優しい子なんだろうなと私は思いましたけども。6424番弟子ゴールデンマリーから、近所の保育園に通う可愛い兄弟の話です。はいはい、また来ましたよ。子供の日が近いので窓辺に置いたミッフィーの隣に折り紙の鯉のぼりを飾りました。おー、いいですね。早速それを見た兄弟は大盛り上がり、お母さんにはありがとうございますとお礼を言われました。翌日兄弟とお母さんが登園してきて、お店の前で3人で並んでこちらを向いて立ち止まり、お母さんがせーのと掛け声をかけると、お母さんとお兄ちゃんはおはようございます、そして弟くんだけなぜか鯉のぼりありがとうと言ってました。お母さんの掛け声の意味ないやん、
1: okay!
0: と思いながらマイペースで可愛い弟くんに笑ってしまいました。wow! Wow! 練習したんでしょうけどね、せーのでおはようございますよって、多分1回ぐらいは、はいせーのおはようございます、その時は弟くんも言ったかもしれませんけど、本番で

0: ンジを加えてきたという。目の前に鯉のぼりがあったからそっちの方に行っちゃったんでしょうかね、注意がね。なのでせーのの後に、あ、鯉のぼりありがとうと言ったと。素晴らしいじゃないですか。この弟くんの将来も楽しみですね。なんかね、お兄ちゃんとちょっとキャラクターが違うように感じますよ、いろんなお話、エピソードメッセージからすると。あとその鯉のぼりをわざわざ作ってお店のね外側のところ、窓の内側に見せて、もら見せてあげろあげようと思って飾ってるっていうところが素晴らしいですね。もうこの兄弟の話っていうのはもうしばらく、続いてほしいなって思いますね。はい。それからナノパープルおばちゃんさんから、日曜日に主人が私の車の汚さを見ていられなくなり洗車してワックスもかけてくれました。お、素晴らしい。で半日ぐらいかけてピッカピカにしてくれまして、6000円に負けといてやると料金を請求されました。本当ですか。そこで行ったこともない、あらいつも綺麗好きですごい、さすがじいじ、今日七尾で一番の綺麗な車かもと感謝感謝、おだてまくったら照れて、今回は特別に感謝デーにしてやると言われて諦めてくれました。よかった、諦めてくれて。続きは10時から。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
2: ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

0: 健康向上委員会。
1: 改めまして上野です。そして
2: 鎌田です。よろしくお願いします。
1: 本日ご紹介するのはシニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策におすすめ、株式会社解放の着圧式解放ソックスです。
2: いや早速ですか上野さん、はい、私今手元に商品いただいたんですけど、はいはい、これってドラッグストアとかで見かける着圧ソックスですよね。
1: そうですね。
2: 足の疲れにとか足を細く見せたい方にみたいな。
1: はい、一般的にはそういうものが多いですよね。
2: え、これが足のつりとか夜間頻尿対策になるんですか？
1: あまり聞いたことないですよね。
2: はい、
1: でも足のつりや夜間頻尿のメカニズムを知れば納得がいくと思います。
2: うわ、それならぜひ教えてください。
1: はい、皆さんがお悩みの足のつり、そして夜間頻尿も原因の一つが年齢を重ねたふくらはぎにあるんです。
2: へえ、そうなんですね。
1: 私たちは食べ物や水分を取ったら血液に変わって体の中をぐるぐると巡っていきますよね。
2: はいはい、そうですよね。
1: 心臓から下半身へ向かう途中、必要なものは栄養となり体に吸収されて、それ以外が今度は下半身からこう再び心臓へと戻っていくんですが、問題はここなんです。
2: え、どういうことですか？
1: はい、下半身から心臓へ、すなわち下から上へと重力に逆らう形になりますよね。
2: はいはいはい。
1: そこでふくらはぎがポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれるんですが、
2: ふくらぎは第二の心臓なんて言ったりもしますもんね。
1: はい、ただですね、年齢とともにこの機能が衰えてしまうんですよ。
2: やだ。
1: すると何が起こるかと言いますと、本来戻るはずの血液が戻れずにふくらはぎに老廃物が溜まってしまうんですね。
2: うわ、それは嫌ですね。
1: 嫌ですよね。
2: はい、
1: 血液が溜まって血管が広がる、これがいわゆるむくみです。むくんで足が疲れる、そして足がつってしまうと言われているんです。
2: へえ、なるほど。足がつる原因は分かっ

0: ったんですけど、はいはい、これ夜間頻尿はどういうことですか？
1: はい、本来ですね、正常に血液が巡っていれば下半身から心臓に戻る際に余分な水分が体内に残っているから外に出してとおしっこが作られますよね。
0: はい、もちろんそうですよね。
1: ですがそれがふくらはぎに溜まった状態、それで夜寝ますよね。
0: はいはい、
1: すると重力が関係なくなります。
0: ああ。
1: 余った水分が再び体に戻り、ぐるぐると巡り、体に残っている水分でおしっこが作られてしまうんです。
0: あ、だから夜に何度もトイレで目が覚め、しかも日中よりも排泄量が増えてしまうんですね。
1: そういうことなんです。そこで着圧ソックスの出番なんです。
0: なるほど。
1: ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液が溜まるのをカバーしてくれるんです。
0: へえ、でもこういうソックスいろいろとありますよね。
1: あ、確かにそうですね。
0: はい、この開放ソックスは何が違うんですか？
1: はい、では論より証拠ということで、本日ご紹介の着圧式開放ソックスぜひ履いてみてください。
0: はい、じゃあ早速履いてみますね。
1: はい、
0: 素材は黒色でストッキングの薄さですよね。
1: そうですね。
0: あ、ちょっと待ってください、はい、今履き口を広げているんですけど、うんうん、これ全然力いらないじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: じゃあちょっと履いてみたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: あ、すごい。本当これ普段のソックス履くような感覚で、
1: うん、
0: もうふくらはぎまで。
1: 早いですね。
0: はい、あ、履けました
1: ね。結構簡単にふくらはぎまで行きましたね。
0: はい、
1: 実はですね、開放ソックスは足のつり、夜間頻尿に悩むシニアの方を対象に、しかも長時間履き続けてもらうことを目的に開発されたんですね。
0: いや、確かにこれ履きやすいですし、これなら長時間履いていてもストレスがないと思うんですけど、
1: はい、
0: これふくらはぎをきつく締め付けた方がいいんじゃないですか？
1: 実はですね、圧によってそのサポート力が変わるということはないんですよ。しかもこの開放ソックスは国から一般医療機器として認定、さらにお医者さんも参考にする夜間頻尿診療ガイドラインというものがありまして、夜間頻尿対策として着圧ソックスの使用が推奨されているんです。
0: 一般医療機器でお医者さんにもですか？
1: そうなんですよ。
0: いや、驚きました。
1: さらにさらに、開放ソックスは血行促進、足の疲れやむくみを軽減という効果効能が認められているんです。
0: むくみを軽減や足の疲れが軽減されるって言えるのはすごいですね。
1: すごいですよね。
0: はい、
1: そんな開放ソックスをすでに愛用する方々の声もご紹介させていただきます。木村さん、71歳の女性の方です。私は 2,3 日に1回は足がつって、脳天に突き抜ける痛みで目が覚め、毎晩1回はトイレにも起きてしまい、全然熟睡できませんでした。でも着圧式開放ソックスを履き始めて3日目の夜12時から朝6時まで一度も起きずに熟睡できたんです。本当に驚きました。足のつりもほとんど起きなくなり、こんなに眠れるのは久しぶりで、足のつりや夜中に起きてしまう友人にもこれは寝られるよと勧めたいと思っています。
0: いや、最近私寝れなかったから、
1: はい、
0: このこれは寝れるよって言われるのって本当すごくいいですよね。
1: ね、響きますよね。
0: はい、
1: 続いてはですね、谷口さん、55歳の男性の方です。私は明け方にふくらはぎがつってうわっと叫ぶほど痛くて転げ回ることもありました。さらに夜中のトイレにも 2,3 日に1回起きてしまい、その後眠れず、翌日はぼーっとしてミスも増えてしまう。そんな時に着圧式開放ソックスを試したら、1週間で足のつりが一度もなく、夜中のトイレで起きることもなくなりました。足元が暖かくて日中も動きやすく、朝のスッキリ感が全く違います。今はぐっすり眠れるってこんなに楽なんだと実感しています。
0: いやー、谷口さんも良かったですね。
1: ね、
0: 本当に私もう本当商品欲しいなって思うんですけど、
1: はい、
0: あとは気になるのはお値段ですよ。
1: はい、お任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策に。お色はブラック、大変伸びる素材ですので、男性も女性も共通の標準サイズをおすすめしております。男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円です。
0: いや、いっぱい医療機器ですし、
1: はい、
0: これ納得のお値段ではあるんですが、
1: はい、
0: これ日々お悩みの皆さんのために、これもう少しどうにかならないでしょうか？
1: はい、そうおっしゃると思いまして、事前に開放さんに交渉しております。
0: ほう、
1: 皆さんご購入される方はまとめ買いされる方が多いんですって。
0: ああ、確かに洗い替えとかあったら何枚でも必要ですもんね。
1: ね、そうですよね。
0: はい、
1: そこで複数足ご購入で1足あたりのお値段がぐぐんとお安くなるセットをご用意いたしました。
0: おいくらになっちゃうんですか？
1: はい、2足組でのご購入で合計なんと3300円引き、税込み9900円、1足あたり4950円でお求めいただけます。
0: 2足で1万円以下ですか？
1: はい、これはお買い得ですよね。
0: はい、
1: ですがまだもう1セットご用意しているんです。
0: 本当ですか？
1: はい、

0: なんと3足組でお買い求めいただきますと、
1: はい、
0: 合計なんと8000円引き、税込み11,800円、なんと1足あたり3934円でご購入いただけます。
1: 8000円引きですか？
0: そうなんですよ。
1: これもともと6600円の商品ですよね。
0: はい。
1: 3000円台ですか？いやー、お得ですね。
0: しかも3足組ですと送料990円も開放が負担、送料無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか？
0: そうなんです。
1: いや、これは絶対3足組がお得ですね。
0: はい。ただし今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みは0120-525-650、 0120-525-650 まで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。なお、お支払い手数料330円頂戴しております。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。お申し込みは0120-525-650、 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は災害時に欠かせないボランティア活動について考えてみたいと思うんですが、
0: はい、
1: コロナウイルスのような感染症が発生している状況下でのボランティア活動というのはどういった点に注意したらいいと思います？
0: 難しいですよね、うん、そもそも感染症で都道府県を越えた移動が制約されているとボランティア活動に行くこと自体ができないんじゃないですか？
1: そうですね、被災地で一番求められている外からの支援というのが難しくなりましたよね、
0: うん、
1: とはいえ地元のボランティア活動もダメだとなると、まあ、被災者はどうしようもなくなってしまいますよね。
0: そしたらどうしたらいいんでしょうか？
1: まずボランティア自身が感染症を広める原因にならないようにするということが第一ですよね、
0: はい、
1: もちろんそのためにはボランティア自身の自己管理っていうのが重要になりますよね、
0: うん、
1: まあ、気持ちが先行して風邪気味でも無理していこうなんていうのはいけませんよね。
0: そのためにも抗体検査などがもっと簡単に受けられる仕組みが必要ですね。
1: その通りですね。ボランティアに限らず、例えば介護現場にいる人々など人に接することがどうしても避けられない方っていうのは定期的に、そして簡便に検査ができる技術っていうのがどうしても必要ですよね。
0: とはいえ災害は明日にも起きるかもしれませんよね、
1: うん、
0: それはどうしたらいいでしょうか？
1: これまでも大きな災害を経験してきた日本社会なんですけども、それを踏まえてボランティア組織のネットワークも進んでいます、
0: うん、
1: J ボードという全国組織があるんですが、特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワークというちょっと長い名前なんですけどね、うん、そこが感染症下でのボランティア活動の注意点をまとめた分かりやすいマニュアルを公開しています。
0: J ボードですね、
1: はい、
0: JVOAD ですね、
1: はい、

0: いくつかポイントをご紹介しますと、先ほど申し上げましたボランティア自身の健康管理の問題、被災地に入る前の情報の把握方法など準備段階のチェックっていうのがまず重要なんですね。
1: 感染症が起きているときはマスクや消毒薬なども自分で準備する必要がありますね。
0: そうなんですね。被災者の方々を守るためにも被災地に入る前にボランティア自身が感染対策に万全を期しておく必要がありますね。被災者の防災資源を損なうなんてことは許されませんね。
1: リモートによる支援もあるんでしょうか。
0: はい、新型コロナで急速に普及したテレワークなんですけども、被災地に行かなくてもできる支援活動にはいろいろあるんですね。募金もそうですし、物資の支援もできます。これまで以上に何を支援すれば被災者、被災地にとって良いかっていうのをよく考えることが大事ですよね。
1: 闇雲な支援はかえって迷惑ですよね。
0: そうですね。ボランティアのあり方もいろんな形がありますので、今一度自分では何ができるか一度改めて考えていただくっていうのも大事だと思いますね。
1: はい、今日はボランティア活動と感染症対策のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水亀里奈でした。

0: それはセダンか SUV か。
1: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最定義。
0: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
2: 茨城トヨペット。
3: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 76.2 FM パラヌー。

0: Shingon's Radio Show. Good morning.
1: おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グンモニ。5月3日日曜日、時刻は10時を回りました。9時台、メッセージが終わったように感じたかもしれませんが、実はまだ続きがあったので、そこから行きたいと思いますね。七尾パープルおばちゃんさんからのメッセージで、この間の日曜日に旦那さんが車をきれいにしてくれて、で6000円に負けといてやるというふうに料金を請求されたので、もう褒めまくったと。そしたら照れて諦めてくれましたというところまでは紹介したんですよ。で時間来ちゃったんですね。でその後書いてありまして、次は料金が発生するらしいですと。今回きりだよと、無料なのはという、この夫婦間のやりとりがもう何とも微笑ましい。ね、こういう夫婦に私もなりたい。いや、お金欲しいとかそういう意味じゃないですよ。そういうやりとりが楽しいなって思います。はい、なんかこう笑顔に思わずなってしまいました。素敵なエピソードメッセージありがとうございました。でもう一人言っときましょう。864番弟子パトリック・ミーから、職場に新入社員が配属されました。もうそういう時期っていうことでしょうかね。私の所属する課には15年以上ぶりの社会人1年生。おお、そうですか。そして私がその社員の指導員に任命されました。年は二回り上の

0: 指導員まあいいでしょそれは。配属の挨拶メールをくれた時に返信で、私が社会人になったのは20数年も前で、いろんな会社仕事を渡り歩いてきましたが、今の会社が一番長く働いているところ、仕事なので困難なことも多々出てきますが、社会人として楽しくやっていけるようにバックアップしますので、一緒に頑張りましょう、返信をしました。でこの事務処理やってみると聞くと、やってみますと毎回力強く答えてくれる新米ちゃん、指導ベタなりに周りにも援護してもらいながら、会社にはなくてはならない存在の社員になってもらえるようにサポートしていこうと思いますと。そういう新人を指導する立場になった先輩社員からのエピソードメッセージでございましたよ。ねえ、やっぱりこう人を育てるっていうのは、例えば自分の子供もそうでしょうけれども、同じ会社で下に入ってきた、まあ、後輩新人さんなんかもね、育てるということは大切ですよね。でなおかつ一番難しいことかもしれませんけれども、大切なことじゃないかなという気がしますね。あの生き物を育てる、特にまあ人間は大変ですよ、育てるのが。そう思いますから、立派なね、社員になってやがては先輩になるわけですから、先輩に教えてもらったことを自分でまたそれを後輩に教えていくということになるでしょうから、しっかりとパトリック・ミーは指導してあげてくださいよ。ねえ、あなたにかかってます。
1: 紅白リクエスト合戦、
0: 毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲白組3曲をエントリーしまして、さらにどちらの3曲を連続して聴きたいかを投票していただき、その結果に従ってお答えするのが紅白リクエスト合戦。では今週のエントリーナンバー紹介しましょう。赤組からいきます。赤組1曲目、踊るポンポコリン。これは5112番でして、ユカライオンハートからのリクエストなんですけれども、まあ、音源もろもろの都合でアーティストは BB クイーンズでエントリーをさせていただきます。赤組2曲目、松任谷由実、緑の街に舞い降りて。これはナノパープルおばちゃんさんからのリクエストでした。5月になったら聴きたくなる曲なんですと、爽やかなメロディーが好きでといただいておりました。そして赤組3曲目、なんと3人からリクエストが来ておりまして、5138番弟子マーロー、3193番弟子おでんが好きなでんでん、102番弟子ショーノーカーン、3人から、曲はミーシャの包み込むように。マロからのメッセージは、猛込みで生まれたカメムシソング、聞きたい方がたくさんいらっしゃると思うのでリクエストします。そしておでんが好きなでんでんからは、ベランダで外干ししていた洗濯物にカメムシちゃんがひっついてまして、猛込みで紹介していた方法でカメムシを包み込むように捕獲いたしました。このなんだそりゃっていう話がねあると思いますが、水曜日だったと思いますが、私が担当しております朝6時から8時までの番組がモーニングコミュニティ、その7時台のですね、ニュース拾い読みという AI を使うコーナーでカメムシについて取り上げまして、その捕獲方法を2種類 ご紹介したんですね。でその一つがガムテープを使う捕獲方法というもので、例えば T シャツなんかに止まってたりしますよね、洗濯物に。でガムテープをこうある程度長さに切っておいて、背中側からそーっとカメムシに貼り付けるんですね。そうするとカメムシは背中側がテープにくっつきます。でテープを裏返すとカメムシのお腹の方が見えますね。でテープがまだ余りがありますから、その余った部分を丁寧に折り込んでいって、カメムシを包み込むように捕獲するという方法で、で曲が包み込むようにというミーシャの曲があるので、私がその時に今後ミーシャの曲を聴いたらカメムシを思い出しそうですと、そういう風に言ったので、なぜかみんながもうそれをカメムシソングと言ってしまってるわけなんです。私はそんなこと言ってませんよ。
2: OKOK、
0: 聞いた方が勝手にカメムシソングですねって言ってるだけで、でそれがまあ一応リクエストで、知らない人もいるだろうからという、いるだろうからということでリクエストが来ております。以上説明終わり、白組に行きましょう。1曲目、五大悟のビューティフルネーム。これは5129番で、週末のバイオリン弾きからのリクエスト。先日キョンキョン

が今風にアレンジしてカバーしているのを歌番組で見ましたので、ぜひ本家をリクエストということで、五代五のビューティフルネーム白組2曲目、これはビーズ、今夜月の見える丘に620番弟子みぞれからのリクエスト、土曜日のメールで月が綺麗です、雲がどんどん流れているけど満月に近い、

0: 名藤風満ちてゆく、これは1721番弟子慎吾くんのママからのリクエスト。最近ちょっと好きな曲ができたのでリクエストします。静かに聴き入ると忘れていた感情が溢れてきます。全てを受け入れ満ちていくという感情、まあそういった感じのリクエストでございました。以上の赤組3曲白組3曲どちらを連続して聞きたいかぜひ投票をお願いいたします。私の X 旧 Twitter にすでに投票フォームが作ってありますので、誰々の何々が聞きたいですというメッセージを書き込んでいただいても結構ですが、投票自体もお忘れなく、パソコンの方はマウスでクリック、スマホやタブレットの方は指でポチッと投票をお願いしますね。もし投票の結果50対50だった場合は、私が最終的にどちらかに1票を入れて決着させます。私の X 旧 Twitter にたどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄 OKINA、 沖縄みやび沖縄でたどり着けるかと思います。ではその投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後ぜひ投票をお願いいたします。
1: まず本日の赤組は
2: 5112番弟子ユカライオンハートから BB クイーンズ踊るポンポコリン、ラジオネーム七尾パープルおばちゃんさんから松任谷由実、緑の街に舞い降りて、5138番弟子マロ、3193番弟子おでんが好きなでんでん、102番弟子小のおかんからミーシャ、包み込むように。
1: 続いて本日の白組は、今日も子供たちは
2: 小さな手を、5129番弟子週末のバイオリン弾きから五代五、ビューティフルネーム、620番弟子みぞれからビーズ、今夜月の見える丘に、

1721番弟子慎吾くんのママから藤井風満ちてゆく。さあ赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に XQTwitter で投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。あなたの一票が番組を作ります。

テレビアニメバビル2世オープニングテーマバビル2世、そしてエンディングテーマ正義の超能力少年、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。まずは切ないポエム、ビタースイートポエムからいきましょう。今回のお題は女子より男子が多いフォークダンスとしてみました。これで笑えて泣ける内容のポエムを書いてもらおうと思います。プロンプトコピー&ペーストしましてエンターを押していきましょう。エンター。さあ AI が考えて書き始めました。女子より男子が多いフォークダンス、経験ありますか？私はありますよ、何度もあります。はい、書き終わりました。はい、では読み上げたいと思います。ビタースイートポエム、女子より男子が多いフォークダンス。体育館の床は少しだけワックスの匂いがして、音楽はちょっと昔のテレビみたいな音で流れていた。フォークダンスを始めます、円になって。先生の声が響いて僕たちは円になった。だけどどう見てもおかしい、内側の女子の円がすごく小さいのに外側の男子の円はやたら大きい。全然数が合ってない。まるで大きなおにぎりの中に具がちょこんと入ったみたい。仕方がないから男子が内側の円に入ってペアの数を調整した。そしてよろしくと僕の前に来たのはたけし。一曲踊って次の曲で僕の前に来たのはまたたけし。またお前かよ、よろしく。笑いながら手をつなぐけどなんかちょっと寂しい。本当はあの子と手をつなぎたかった。髪がふわっとしてて笑うと目がなくなるみたいな子。でも僕にその順番はやってこない。音楽に合わせて僕たちはくるくる回る。男子と男

0: ちでどうぞよろしく。こちらこそ。なぜか挨拶は元気になっていく。みんな笑ってる。先生も笑ってる。僕も笑ってる。でも笑いながらちょっと思う。好きな人と手をつなぎたいのにどうしてこんなに遠いんだろうって。その日はダンスが終わるまで僕の手は一度もその子の手に届かなかった。最後のありがとうございましたもまたたけしとだった。体育館を出ると夕焼けが赤くて床じゃなくて空がワックスみたいに光ってた。帰り道その子が友達と笑いながら歩いていくのを見て僕は少し距離を空けて後ろから歩いた。話しかける勇気はないけど同じ道を歩いているだけでちょっと嬉しい。さっきは手が届かなかったけど今は同じ風の中にいる。今日はそれでいい。フォークダンスではうまくいかなかったけど僕の中で何かがくるっと回って少しだけ前に進んだ気がした。
1: なるほど。
0: いや、いつかきっとそのことできるようになるよ。わーわー、先生何回もやってください。フォークダンスタイミングが良くないんですよね、きっとね。そういうの、あの背の順とかだったりするとまたこのうまくいかなかったりとかもいろいろ。女子増やしてもうそう思います。じゃあ次行きましょう。般若心経をヒントにしたお経ではないんですけども、お経みたいに聞こえるもの、今夜残業また作ります。今回は高速道路での安全運転をイメージする漢字4文字の言葉を AI に考えてもらいたいと思います。32個、プロンプトをコピー&ペーストしましてエンターを押しましょう。エンター。今ね、高速道路を運転してる方もいらっしゃると思います。これから乗るという方もいらっしゃると思います。事故などないように高速道路での安全運転をイメージする漢字4文字ですからね。はい、書き上がりました。はい、14秒では行きましょう。お経風にですよ、お経じゃないんですけど読み上げます。

大事です。最後、無事にお家に帰れるように安全運転でね。路面の凍結はこの時期はほとんど心配しなくていいかなと思いますけれども、まあとにかく安全運転でお願いいたします。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うんうん、そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、うん、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという、驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、うん、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、はい、ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です、はいはい、さあ、こちら1個26

0: グラム入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円。1個あたりが税込みおよそ686円です。
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、はい。薬用美白クリーム染み込む、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: リクエスト合戦。シンゴズレディオショー群もに、時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。たくさんの投票ありがとうございました。さあ、赤組白組、あなたはどちらが勝つと予想されたでしょうか。そして実際に投票された方はどちらに投票されたでしょうか。では結果を発表いたしましょう。赤組白組、赤組から獲得ポイントを発表いたします。まあそうするとおのずと白組もわかるわけですが、では赤組獲得ポイント、お、まだ時間的にこれ正確には締め切ってない感じですかね。私の、まあ、ポストが若干遅かったので、今まだ集計結果は出ていない状態かもしれませんね。ちょっと待ちましょうかね。残りあと1分ぐらいはあるという感じでしょうか。現時点でのじゃあポイントを紹介しておきましょう。念のため、赤組が今 46.8 ポイント、白組が 53.2 ポイントということになります。で、その集計がもうあと、1分2分という感じでしょうか。いや、もうこれは出てるのかな。出てるといたしましょう。時間が来ましたので、では白組が 53.2 ポイント、白組勝利とさせていただきます。白組にエントリーされた方々、そして白組に投票された方々、おめでとうございました。では3曲連続で白組のリクエストにお答えしましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを一曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ。
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。今朝ご紹介するのはおやつレシピの一つですね。フルーツ缶フレンチトースト。子供が喜びそうですよね。材料、1人前とお考えください。フルーツ缶は3分の2使います。食パン4枚切りのものを2分の1枚。バナナは2分の1本。あとですね、卵1個、牛乳大さじ2、砂糖または蜂蜜適量、これを混ぜるので、それも用意してくださいね。では作り方です。フルーツは缶の汁を切ります。で、食パンは3センチ角ぐらいに切りますね。で、バナナはまあ食べやすい大きさに切るということで、ボウルにですね、卵、牛乳、砂糖を入れて混ぜ合わせます。で、シリコンスチーマーがあれば使いますし、ない場合は耐熱容器にふんわりとラップして加熱するってことになりますけども、食パンをまず並べまして、さっきの卵、牛乳、砂糖を混ぜたものの半分を流し入れます。で、パンを浸します。で、そこにバナナ、フルーツを乗せて、残りの、先ほどの卵、牛乳、砂糖混ぜたものをさらに流し入れると。で、その後蓋をして、電子レンジで2分ぐらい加熱をするということで、あっという間に出来上がるのが、フルーツ缶フレンチトースト。フルーツは家にあるものとか、まあお好みのものを使っていただいて構いませんからね。で、卵の液に浸すことで、日にちが経って少し硬くなったパンも美味しくなると。そういうアイデアレシピでもあります。フルーツ缶フレンチトースト。
2: キンゴーズラディオショー。Good morning。
0: 残りの時間が6分といったところですね。ではメッセージ紹介していきましょう。まずハブへお願いというのが6531番弟子アッキー0123。5月3日は9回目の結婚記念日、夫婦の誕生日ということでハブへお願いしますということでした。ではいきますよ、ハブへでハッピーバースデー。それから敗者復活プレゼント届きましたというメールもたくさんいただいておりまして、5100番弟子どんぐりコロコロから群馬に敗者復活画像届きました。すぐスマホの待ち受け画面に更新いたしました。前にいただいたカレンダーがずっと去年の12月のままだっ

ったので、最新版のカレンダーになって嬉しいです。5月は2日と31日、満月が2回あるんですよね。そうなんですよね、5月はね。カレンダーを見て初めて知りました。それと画像を印刷して A4 と B5 にラミネートもしました。おー、そうですか。はい、リクエストがエントリーされたんだけども、投票の結果負けてかからなかった敗者となってしまった方、1ヶ月まとめてその中から5人の方に番組イメージ画像をお送りしております。それを敗者復活プレゼントと言っております。で、なにわのポーチ、おでんが好きなでんでんからも届きましたということでメールが来ておりました。あとはエピソードメッセージ、1505番弟子ファイアボール GT と1545番弟子ガラスの少女まゆちゃんから、29日水曜日久々に京都までドライブに行きました。ご夫婦で行かれたようなんですね。で、奥さんのリクエストで車崎神社と鈴虫寺に行ったんだそうです。車崎神社には芸能神社が中にあって、有名人の名前の書かれた玉垣がずらりと並んでいました。もちろん嫁は自分の推しの名前を見つけて大興奮でした。まあ、だいたい石でできてるものが多いでしょうかね。名前がこう掘ってあって、で、まあ、柵みたいになってるものですね、玉垣。あと鈴虫寺では2000匹もの鈴虫が飼われていて、そんなに、さすがに虫の音は大音量でした。泣いてたんですね。もちろん京都なのでゴールデンマリーさんの喫茶店にも立ち寄ったのは言うまでもありません、ということで写真付きでメールが届いております。ゴールデンマリーからも、ファイアボール GT さんがお越しになりましたといったメールが届いておりまして、まあ、そういった感じで時々ですね、ちょっと離れていて普段は見かけない、まあ、それなりの距離がある弟子たちがどっちかがどっちかの近くに行った時に、会えるようであれば会ったりすると、特にお店なんかやってたりすると寄りやすいというところがあって、このゴールデンマリーの喫茶店には何人もの弟子が行ってますね、これまでね。で、そのお店の、ガラス窓の、まあ、その内側の部分にいろいろと、折り紙で作ったものが飾られていて、それを見た男の子の兄弟がいろんな反応をしてくれているって話を紹介したわけですね、先ほど。はい、で、北海道十勝に来ていますというのがラジオネーム鈴名鈴代さん、また北海道に行かれてるようです。帯広の桜は満開を過ぎたと言われていましたが、街中から少し離れるとまだまだ満開の桜に出会いました。ソメイヨシノの儚い淡いピンクも綺麗ですが、エゾヤマザクラの花と葉っぱのコントラストが桜餅的で私は大好きです、といったところで、桜の写真付きでありがとうございました。北海道に行けばまだ桜は楽しめます。620番弟子みぞれから、会社で年に1回の健康診断がありまして、健康診断、身長が去年より1センチ低くなってました。もしかしたらこれから身長が縮み続けていくのかもしれません。何か対策があれば教えてください。低くなっていくのはまあしょうがないとは思うんですよ。私も低くなってる感じしますし、実際に、まあ、もしそれが嫌なら、あの頭頂部にシリコンを入れて大相撲の心理士検査を受けた人がいますので、かつて、若干参考になるかどうか。5112番弟子ゆからよんハートから、雨用の防水スニーカーが古くなったので新しいものを買いに行きまして、黒と深い緑のおしゃれな切り返しのものが気に入って、店員さんに同じものを出してもらうと、どう見ても真っ黒なんです、色が違いませんかと尋ねると、あ、これ照明で焼けて緑になってます、衝撃の答えが返ってきました。いい感じになった時が買い替え時になりそうです、という。焼けちゃってるものを店頭に飾ってたってことですかね、それでね。時々変えてくれればいいのに、まあ変えるとまた商品一つ減っちゃうからやらないんでしょうかね。そういう商品はもともとは売ってなかったという、じゃあその売ってあった見本を買えばいいんじゃないか。102番で師匠のおかんから、木曜日バイトに向かう途中のお家にアジサイの小さなつぼみ赤ちゃんを見つけました。いつもより梅雨入りが早いのかもなんて思いながら、花が咲くのが楽しみになりました、と。アジサイ、結構私もいろんなところでチェックしてるアジサイがありまして、元気そうに今、葉っぱも大きくなってきてますし、花を咲かせる気合が見えますね、アジサイに。今年は楽しみにしたいなと思いますね。去年なんかいまいちだった感じがするんですよね、私の周りのアジサイが。ですので、妙六甲からは、先週の今夜残業健康法に関して耳の

対熟語のオンパレードでした。楽観主義と趣味没頭は当てはまります。確かに締めは油断大敵です。まあ、今日もね、高速道路の安全運転も油断大敵ですからね。時間来ました、シンゴスレディオショー。グッモニー、お相手はあなたと駆け抜けた青春、シンゴ。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム Songs Hearts で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム歌心より幸せの回り道。

0: Captain Quality CEO JP。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。 76.2 FM パラヌー。
2: 建築の扉。皆さんこんにちは。建築の扉パーソナリティ田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に、そして深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。大型連休のど真ん中、さあ皆さんお出かけしている最中、車の中などで聞いていただいてるんでしょうか。本日はゲストにですね、株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田充さんをお迎えしてお送りします。澤田充さんに、お店を作ることは街を作ること、30年の商業プロデュースが変えた日本の風景ですとか、永遠に完成しない街づくりについてお話をたっぷり伺います。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。建築の扉。建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田充さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: お越しいただきましてありがとうございます。澤田さん、初めてお会いするんですけれども、はい、耳がすごく福耳でいらっしゃるなと思いました。
3: そうですか。
2: たくさんのいろんな話をこうやって聞いて、
3: まあ、子供の頃もね、ちょっと言われたことあったんですけど、はい、口は一つで耳は二つっていうことはよく聞けっていう意味なのかなと思って、生きてます
2: 私最初に会った日からすごくなんかこう、いい空気感をお持ちの方だなと思って、すごく今日お話しさせていただけるのを楽しみにしておりまして、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: ではプロフィールをご紹介させていただきます。澤田充さん、兵庫県のご出身でいらっしゃいます。関西学院大学をご卒業後、株式会社リクルートに入社されました。ビル事業部や経理部でのご経験を経て、一軒の店から街づくりはできるという考えに出会い、1993年32歳で株式会社ケイオスを設立。以来30年以上にわたり大阪淀屋橋を拠点に、永遠に完成しない街づくりを掲げ、暮らす人のための街づくりを実践。グランフロント大阪、ナンバシティ、ナンバ米印、ナンバグランド花月、淀屋橋オドナ、切手大阪、新丸ビル、トキヤ、切手丸の内、赤坂インターシティ

0: アなど数々の商業施設のコンセプト作りやリーシングに携わってこられました。さらに北海道ボールパーク、エスコンフィールド北海道の七つ星横丁や、2023年には創業30年の集大成として京都ワイナリー四条河原町醸造をオープン、大阪市都市再生アドバイザーや食の都大阪推進会議委員なども歴任され、建築、食、町をつなぐプロデューサーとしてご活躍されています。今日はお店を作ることは町を作ること、30年の商業プロデュースが変えた日本の風景についてお話を伺っていきたいと思います。澤田さん、改めましてよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 私今このプロフィール読ませていただいて、このまず永遠に完成しない町づくりっていうこのネーミングがすごく素敵だななんて思いました。
1: そうですか。まあ、町ってね、誰のものなんですかみたいなことがあるじゃないですか。でよくね、割とトレンドを追ってる人たちが、あの町はもう古いよねとか、あの町は終わったよね、トレンドはもう違うとこ行ってますよねみたいな、僕はそれがちょっとなかなかピンとこなくて、町ってね、本当に昔の人たちが先祖代々とか、あるいは昔の先たちが営んできたことを、まあ我々の世代になって、あるいは我々の上から降りてきて、で次の世代に渡す、それが町だと思うんですよね。多分町を作ってるっていうのは大きな歴史の中の一コマでしかないので、永遠に完成しないんですよね。で例えば物を作っていくときに完成しちゃうとですね、そこで慢心するというか、はい、それが最高だと思ってしまうので、あとは下るしかないっていうこともだいぶ経験したので、やっぱり永遠に完成しない、まだ未完成だ未完成だって思う方がいいのかなというふうな思いで街を作ってる。で昔雑誌でねコラムを作ってて、永遠に完成しない街づくりっていうテーマにしたらですね、はい、編集長からなんか縁起悪いねって言われたんですよね。そういう捉え方もあるのかと思ったんですけど、はい、私の考え方はまだ完成しないっていうのはすごく的を射てるなと勝手に自分で思ってます。
0: どんどんどんどんこう動いてこう進化していくっていうことですよね。うん、完成したって終わりって感じになってしまうからっていう、
1: 人間完成したら慢心するんですよ、はい、これでいいやと思っちゃうんですよ。いやまだまだまだまだって思う方が、はい、まあいいのかなと思ってます。
0: いやなんか人間としてもなんか私そうありたいなって今思いました。 これでいいって満足せずに、
1: ね、死ぬ前にまだ明日何しようかなと思って死にたいですね。
0: この未完の街づくりというコンセプトを掲げていらっしゃいます。そしてもうたくさんの建物に関わって、知ってるの建物ばっかりです。大阪だけではなくて、切手ですとか新丸ビルなんていうのは本当に大人気のビルですよね。
1: そうですね、はい、なんか縁あって、はい、いろいろとお話しさせていただいて、お仕事を始まって、まだまだ永遠に完成しない私の仕事は続いていると、そんな感じですね。
0: では澤田さんのちょっと経歴を少し深掘ってお話を伺っていきたいなと思うんですけれども、はい、大学をご卒業後まずリクルートに入社をされたんですよね、はいはい、このリクルートでは希望の配属とは違う部に就いたという。そう
1: ですね、私はリクルートで人材を発掘したりとか教育するような仕事に携わりたいなとなんとなく思って入りました、はい、全く違ってましてビル事業課というまだ部にもなってない事業で、何するんですかと人事の人に聞いたら、いやヘルメットかぶって仕事するんだよって冗談言われましてね、ヘルメットかぶるのかと思ったら、まあ、ヘルメットはあんまりかぶることは少なかったんですけども、はい、当時リクルートが本社ビル支社ビルをいっぱい作ってて全部使い切れないのでテナントさんにお貸しするというオフィスビル事業というのをやってたセクションです。まあ、ただ経営からすると資産を作っていくという部門でもあって、財務的な側面と自分たちのオフィスを快適にするっていうスタッフ的側面と、それから外からお家賃をもらうという営業的側面と、いろんなファクターがあった部署でした。
0: 実際に希望する部署ではなかったので、最初はそういうここっていう気持ちも、
1: まあ、不動産とか嫌だったんですよね最初ね。なんとなく情報産業に入ったって思ってたら、はい、不動産だったんですよ。これはちょっと嫌でしたね最初は。
0: そこに入ってみて、いろいろこうやりがいだったりとか楽しかったことって挙げるとすればどういうことですか？
1: そうですね、ビルを建てるっていうこと

0: その時思いましたね。なので今でもそういうことに携わってると。まあオフィスをやってて、今は商業とか街づくりやってるんで、オフィスはあんまり前職とバッティングしたくないのでやってないんですけども、
1: はい、
0: その時にあの得た知見というかネットワークだとか知り得たことっていうのはやっぱり役に立ってると間接的ですけど思います。
1: でリクルートで何年勤められて、
0: 丸9年です。
1: 丸9年、はい、でそこから独立を
0: そうですね
1: されるわけですよね、はいはい、独立のきっかけっていうの
0: は、独立のきっかけは何かで独立しようと思ってた時に、
1: はい、
0: 実は浜野安光さんっていう人が、あの東急ハンズのコンセプトを作った人がコンセプトワークという本を書いていて、うんうん、商店建築者から出てった本なんですけども、はい、そこに一軒の店から街はできるっていうような感じがあって、うん、で人が集まるっていう本も読んだんですけど、うん、でその時に面白いなぁと、そうかと、一軒の店を作ったらそれの連続をしていったら街になるんだと思って、街づくりっていうのをやってみようかなと思って、でそれで、あと当時には松本幸四郎さん、箱さんですけど、松本幸四郎さんがラマンチャの男っていうのをあのやってて、ミュージカルで、でその時にね、狂気とは何事かと、あるがままの人生に折り合いをつけて、あるべき姿のために戦わぬもそ狂気なりって大見え切るんですよ。でそれを私の方を見て言ってると勘違いしてそうかと、あるがままの人生に折り合いをつけるんじゃなくって、あるべき姿のために戦うんだとね、美果ての夢っていう歌がバーッと始まるわけですよ。でその時によし、やめてやろうと思って、部長に1年後やめますと言って、無事、丸9年で卒業したと、そんなことです。
1: このコンセプトワークっていう本がすごくこう響いて、一軒の店から街づくりができる、確かに連なる、街になる、
0: 街になるじゃないですか。こう並んでたらそれが点が線になり面になる、そしたら街じゃないですか。
1: なりますね。
0: まさしく界隈ですよね。
1: はい、そしてそこに人が集い、そこに行きたい人たちが集まって、
0: そこに笑顔が来ると街になるんです。
1: ああ、笑顔、
0: はい、
1: 素敵ですね。そして1年後に独立をしたということですね、
0: はいはい、
1: それが32歳、
0: はい、
1: 2歳の時、はい、そこからお仕事のつかみ方といいますか、うん、ゼロの状態からスタートということですよね。
0: まちづくりに関しては、うん、ノウハウも知見もないし、うん、それからクライアントもないままに、まあ街づくりしますということを宣言してやったら、みんなが心配してくださって、竹中工務店にいた先輩が、
1: はい、
0: お前大丈夫かって言ってくださって、自分はなんかこういうことだったら発注できるよって言ってくださって、で2世帯でね住むマンションの企画してくれみたいなことを言われて、
1: はい、
0: なんかそれを必死で見積もりの作り方もわからないままにやって、
1: はい、
0: でその時にねちょっと長くなっちゃうんですけど、いくら予算ありますかって言ったら、それはお前考えろって言われて、僕ねすいません320万円の予算提案したらバカ野郎と、320万が俺が予算ないだろうと、100万しかないよ、じゃあ100万でこれやりますって言ったらバカ野郎と、320万の見積もりを100万でやるバカがいるかと、そんなことをしたら仕事になんないだろうと言われたんですよ。じゃあ100万円の見積もりに出し直しますって言ったらバカ野郎と、それでやれって言われて、どっちなんですかっていうことで始まったのがそれで、それからもともと京大の建築出た友達が三井物産にいて、でお前そんなことやってんのかっていうことで、実はまた少し企画を、それは20万円だったんですけど、やらせていただいて、でリクルートの秘書やってた友達が来て、どんなことやってんのって、竹中工務店と三井物産の仕事してんですよって言ったら、みんなが大したもんだと思うんですよねそら大したもんだって、大したことないんですよ、友達と先輩からいただいただけなんですよ。でそれでやってたら、今度その秘書やってた先輩がカラオケの会社のコンサルしてて、どんどんどんどんカラオケボックスを作ると当時、
1: はい、
0: でそれのなんか出店コンサルを募集してるって、
1: はい、
0: でそこから始まってどんどんどんどんやって、1年間で50件ぐらい出店マーケティングやって、うん、そしたらですね出てくるんですよ、大体分かってくるんですよ。毎日毎日カラオケ行ったんですよ、うん、毎日毎日カラオケ行って、50店のうち競合店を7、8店調べるから、半年で400件ぐらいカラオケ行ったんですよ。そしたらですね、どこがいい立地で、どこが悪いで、何があったら流行って、どこが流行らないか、だんだん分かるんですよ、うん、定点観測すると。でそれで商業やれるんじゃないかと思って、うん、そこからいろいろやって、まあなんていうんですかね、ご紹介で持ってきました。まあこっちから街づくりさせてください、ビル企画させてくださいって言っても誰も発注くれないので、
1: はい、
0: それを誰がやったんだみたいな噂を聞いてくださって、どんどん来たっていう、まあこういうことです。
1: 素晴らしい。
0: だからもう初めはもう先輩、それから友達、それからまあうちの父親がちょっとなんかそういう、そんなことやってんだったらって言って、なんか友達を紹介してくれたりとか、もう最初はそんなもんです。何にもない裸でそれからやりました。
1: しかしでも今のカラオケ屋さんのこのマーケティング、400店舗
0: 見てたらバカでわかるんですよ。400も

0: で定点観測するでしょ。これ何がいいか、これが何が悪いのかってだんだん共通項が出てくるんですよ、はい、そしたらこういう場所だったらこれがいけるんじゃないかって最後はプロデュースしましたからね単なる一出店調査の一下請けの会社が最後はプロデュースしましたからね。こうやったらうまくいくんじゃないですか、ここはちょっと難しいんじゃないですか、それは400の事例が入ってるからです。で今はもうカラオケやってませんけども、はい、でそれをやってて、まあ、リクルート時代にやっていたその地主さんが2つの建物を建てる予定で1機だけ建てたんですよ、はい、で2機はリクルートがやるって言ってたんですけども、その当時リクルート事件の後でリクルートはもう不動産が撤退してたので、うん、2機をリクルートに建ててくれって言ったらリクルートがもうその事業やってませんということで、うん、おい沢田と、うん、待て待てと、お前担当してたのリクルートやらないって言ってるぞと、お前どうしてくれるんだって言うから私がやりますって言って、要は5000坪のプロジェクトをいきなりカラオケ店しかやってない私がですよプロデュースしたんですよ。でその時にユナイテッドアローズだとかチップスだとかベイクルーズだとかトモローランドだとか入れて三國さんのレストラン持ってきてでバーンってやったら、いやあの業界で なんじゃこいつはってなったんですよそんなことですいません、どうでもいい話でした
1: 出てくる名前が全部わかるし、どこも大人気のブランドだし、そこでもまず誘致すると言いますか、呼んでくるの、ま
0: あ、その時はね、もうあのそれしかないと思ってたから、パッション熱意、
1: はい、
0: ですよね。だからもう本当になんていうのかな、うん、あの三國さんのレストランを誘致した時は三國さんに若いねって言われてね、まあ、まだ僕30代でしたからね、はい、若いねって、僕の独立した時のこと思い出したよって言って、で大阪だったんですけどね、それ、はい、じゃあ次来ますって言った時に、あの三國っていう大阪の境にあるんですよ、はい、で三國っていう駅と三國ヶ丘って駅と東三國と全部切符買っていって、うん、でバーッとこうちゃんときちっとあの製本して三國さんって言ったら、三國さんがおおこんなの持ってきたのか、北海道っていうのは本州から流れてきたものばっかりなんだよね、俺ってひょっとしたら大阪に縁があるかもしれないよねとか言って、一回じゃあ物件見に行こうって言ってくださいます、そこから始まったんです。
1: すごい、このコミュニケーションの取り方はなんか三國さんもおって、
0: まあ、あの時はそうでしょうね、もう丸腰でもう何にもないんで、こっち要はなんか後ろに大きな看板背負ってないので、はい、それしかないんですよね。だけど三國さんも自分で独立して海外行かれて帰ってこられてのし上がった、そうやって自分の力でやってきた方なので、うん、何か来ることがあったんだと思いますよ。だから割とサラリーマンでやってきた方だと全然響かなかったかと思いますけども、まあオーナーシェフとして張ってらっしゃって、まあ、あの時もサミットの料理長とかやってらっしゃった時期でしたけど、その辺はお話しするのはちょっといろんな方をつてをお借りしましたけど、一回一対一でお話をした時によしと、このチャンスを生かすぞっていうことでやりました。
1: あ、すごい、もうあのリスナーの皆様、この澤田さんのこの熱量、このパッションエネルギー、お声ですごく感じられていらっしゃると思います。いや素晴らしい、そして行動力ですよね、ま
0: あ、それしかなかったんですよね。
1: それをあの行動から実現する形にしていらっしゃるというのがなんか素晴らしいなと今思ってお話を伺っております。そして30年以上淀屋橋エリアに事務所を置き続けている理由っていうのがあるんですよね。
0: まあないものねだりっていうか、あの私は大阪で生まれ育って、うん、まあ仕事は全国でやってて東京にも事務所があるんですけども、なんか地方で頑張ってる方を見た時に自分の街に誇りを持ってらっしゃった、シビックプライドっていうんですか、あの持ってらっしゃって羨ましいなと思ったんですね。でその時に、いやじゃあうちあの創業の地が淀屋橋だったので、淀屋橋を一つコンセプトワーク、浜野あんこさんじゃないですけども、この町をなんか町づくりにやれないかなと思ってたら、住友商事さんから一軒あの空いたから、僕はその時丸の内でちょっと仕事してたんで、丸の内みたいになんかならないかなっていうご相談が来て、でも勝手に淀屋橋ウエストと10万円払ってグラフィックデザイナーの先生に作ってもらって、で淀屋橋ウエストをやるからみんなでやりませんかとか言って、入村の儀っていうのを企画してみんなで入村しましょうみたいなことをまあ妄想したんですよ、はい、でそれでやっちゃったっていうことから、まあ、自分の町は淀屋橋だよなっていうことで、そこからちょっと北浜っていう隣町もなんか入って、北千葉クラブっていうのをやりだして、北千葉っていうあの淀屋橋本町、北浜坂市本町ってあの辺りを、まあ、歴史を掘り越しながら新しいものを作っていこうみたいなことをなんか実践してるっていうことですよね。そんなことを、まあ、自分の町だと思ってやってます。
1: ヒューマンでいい街っていう、こう、そうですね、思いがあるということですね。
0: 大阪ってあの北とか南、梅田とかってすごく大都会で、なんていうんですかね、大阪文化圏に住んでる人にとってはもう本当に便利な街、うん、で南っていうのはやっぱり昔からの大阪で、難波とか心斎橋とか道頓堀だとか黒門市場だとか、あの大阪らしいところ、うん、で

0: 本当は北と南って実は船場があって、船場の北が北なんです、
1: はい、
0: で船場の南が南なんですね。で、全く真ん中だったんですよね。でそこは割と歩いてみるとそんなに、当時は高いビルもないし、うん、ある程度揃っていたし、なんていうんですかね、ヒューマンだったんですよ。建物がこうずっと並んでいて、で歩道もちゃんとあって、なんとなくヒューマンだなと思って、なんかヨーロッパの街並みも近いかなと思って非常に好きになって、この街だったらなんかできるよねみたいなことは思ってやってますね。歩いて回れる面で広がる街、はい、梅田なんていうのは縦動線、エスカレーターとエレベーターが多いんですけど、
1: はい、
0: まあ、当時我々がやっていたエリア、今でもそうですけども全然そうではなくて、まあその当時はちょっと落ち込んでいたので、駐車場なんかもいっぱいあって、うん、もう行けてない街なんですけど、
1: うん、
0: なんか風俗店もないし、行けてるものもないし、何もない街でした、
1: うん、
0: だからなんて、用がなかったら来ないけど、はい、用が済んだらとっとと帰る街、そこにもうちょっといろんなものを作って楽しく暮らす街を作りたいなと思ってやりました。明かりを灯そうみたいなことをやりました。
1: いいですね。
0: だから今やってるいろんなエリアマネジメントとかタウンマネジメントとかって言ってる、
1: はい、
0: まあ、流行りですよね。まだまだそれが2002年から始めたんで、はい、
1: はい、ではそろそろですね、前半の締めとして思い出の曲というのをゲストの皆様にお伺いしておりまして、
0: はい、
1: 沢田満さんの思い出の一曲教えてください。
0: イーグルスのデスペラードです。
1: デスペラード、
0: はい、
1: この曲を選んだ理由教えてください。
0: デスペラードってならず者なんですね、
1: うんうん、
0: で私さっきからちょっと言ってるかもしれないですけど、既成概念ってあんまりなんとなく それその通りに従いたくないんですよね。なんかそうじゃないんじゃないとかって思ってるならず者なんですね。であとリクルート時代に実は情報は人間を熱くするっていうテーマでテレビ CM をリクルートが流してたんですね当時、
1: はい、
0: その時にかかってたのがこのイーグルスのデスペラードなんですよ。なので私の思いとリクルート時代のあれとコピーがまた情報が人間を熱くするっていうね、このコピーもなんかいいでしょ。
1: いいですね。
0: でしょ、
1: はい、
0: 情報っていうのはエネルギーなんですよ多分、
1: うん、
0: でエネルギーがないと熱くできないんですよ、
1: はい、
0: だからこうエネルギーがこもったのは情報にエネルギーを込めましょう、そういったエネルギーがこもった情報を出しましょう、そしたら人間熱くなりますよみたいなことを勝手に解釈して、でこのデスペラードとこうオーバーラップして、で今日なんかお話しするときになんか曲をって言われたのでこれを選びました。
1: はい、ありがとうございます。ではこの思い出の曲、沢田さん曲振りをお願いできますでしょうか。
0: 曲振りですか、
1: はい、
0: わかりました、イーグルスのデスペラードお聴きください。

0: 扉。イーグルスのデスペラードをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田満さんをお迎えしてお送りしております。一曲ですね。
1: はい、一曲だと今も聞いて改めて思いました。
0: ならず者っていう意味なんですよね。
1: ね、ならず者ってとんでもないあの危険なワードですよね。まあ私のケイオスって、はい、あの会社名もカオスなんですね。CHAOS、
0: はい、
1: カオスなので実はよくそんな名前つけるよなと思いますよね。でもね、旧約聖書でいうと天地創造前の状態、はい、まだ秩序ができる前の状態、ビッグバン前の状態なので、うん、今からこれからどんどんどんどんクリエイティブにものが作られていく前の状態を指すので、さっきの永遠に完成しないと同じで、うん、今からものを作っていくんだよっていうことで、ただ名は体を表すということで、世の中が落ち着いてきたら社名変えようと思ってたんですけどますます世の中が落ち着かないので社名変更せずにやってます。
0: この社名にして今 何年経ってる
1: 32年。
0: 32年経っていらっしゃると。でも今後もずっとこのケイオスがいい、
1: まあ、ケイオスがいいと僕は思ってます。だから、うん、今ならず者って本当によくつけるよねっていうんで、ケイオスってよくつけるよねって。だからね、あのよく独立した頃アメリカ系の人たちはお前知ってんのかとこの意味と言われました、はい、で割とねヨーロッパ系の人たちは哲学的だなっていう人もいて、結構ねあのその人の奥行きを知るためのリトマス紙にしました。このケイオスってずっとさっきの定点観測じゃないですけども、あのカラオケの毎回毎回名刺を出すのはずっと32年間名刺を渡してるんですよね、
0: はい、
1: で反応っていうのはそれぞれ皆さんあるじゃないですか。で昔はネガティブな人が多かったんですけど、うん、これだけ世の中変わっていくと割とポジティブに捉える人がかなり増えてきたかなというふうに毎日名刺配りながら定点観測してます。
0: 面白いですね。どういう反応を示すかみたいなこととか、ね、なんて言われるかみたいな。いやでもなんかこれって全部その人自身にエネルギーがないとなんかできないことだなと思っていて、澤田さん自身がやっぱりすごくそのエネルギーの塊でありアイデアのこう源泉でいらっしゃるからなんだろうなっていうのを今聞いててすごく思いました。
1: なんでそんなパワーがあるのって言われる時に、うん、いやもうあの何食べたらそんなに出てくるのって言うから、はい、まあ、あの冗談でですけどね、人食ってますって
0: 言ってます。人
1: 食い人食ったら元気になりますよって言ってます。
0: でもあのリクルート出身の方って、はい、やっぱ何か一つこうやっぱ共通点があるなと思ってて、入られる前からやっぱ独立志向があるっておっしゃってたじゃないですか。やっぱリクルート入る人って独立志向とかなんか野望とか野心ってある方多いですよね。
1: と思いますね、うん、なんかあのそういう方が多いというのも一つの見方ですけど、
0: はい、
1: そういう人をあえて取っていたっていうことがあると思います。だから僕あの入社試験の時にあの面接の時に将来何したいんだって、将来商売したいですって答えたのを覚えてるので、それでなんか入社決まったので、なんかあえてそういう人の方が役に立つんじゃないかなみたいなことを思われてるんじゃないですかねと思いますよ。ちょっと分かんないですけど、
0: うんうんうん、はい、ではちょっとあの後半の質問いろいろとお伺いしていきたいんですが、これまであの手掛けられてきたの商業施設グランフロント大阪、ナンバシティ、イーマですとかも大阪の本当に有名な商業施設のコンセプト作り、それからリーシングに携わってこられたと。あの私リーシングってこう初めて聞いた言葉なんですが、ちょっとどういう意味か
1: って。リーシングっていうのは、はい、今さっきの話と一緒で、テナント店舗の誘致活動っていう意味ですね。だからここにこんなものを建てましょうという話はコンセプトワークでします。で、こういう人ターゲットに、例えば若い女性をターゲットにしましょう、あるいはシルバーな人をしましょう、富裕層をターゲットにしましょう、今いろんなあれはありますよね。でそしたら、まあ、MD を組んでくる、まあ、ファッションでいきますか、レストランはどうしましょうかみたいな話をする。でこういう店舗がなんかいいよね、こんな店舗ないかな、探そうねみたいな話をします。で実際にその店舗に行って、こういうあの企画があるのでご出店いただけませんかって言ってご誘致して、ご出店をいざなって、そこであの契約をする、これがリーシング活動、リーシングっていうあの仕事です。
0: なんか一つの商業施設ができるまでも膨大な情報量と、
1: そうですね、
0: 交渉といるっていうのが、うん、今なんかすごくその背景を聞いてて、わすごい仕事だなって今聞いてて思いました。そういうお店 を、まあ、選ぶ。
1: そうですね、お店選んでそのお店が本当にご出店いただくまでにいろんなことをするという仕事ですね。だから我々はコンセプトを作る MD というマーチャンダイジングってどういうお店を入れるかを考える、そして本当にやるっていうようなところですね。でそれから今は少しそのいくらコンセプトが良くてもいくらテナントが良くてもすぐにコモディティ化しちゃうんですね。今の情報の時代なのでどんどんどんどん優秀な人たちはそれを受け入れてもう1年後にはそのお店がいろんなところに出ちゃうみたいなことがあるので、それをまたそのストーリーをきちっと運営フェーズにやっていくって、我々今運営にも少し携わったりとかしてて、要はコンセプトがこれが MD1.0 でリーシング活動 2.0 だとしたら MD3.0 の時代は運営まだ見てやっぱり守備一貫した形でやっていく。でそこには今日建築の扉っていうことなんで、やっぱり設計の方とか建築の方にも実は僕ら設計する前からコンセプトを作って、で設計の方々と一緒にお仕事をして、こうでもないああでもないということで、まあ、設計は設計の知見の中でやられますけど、我々はいやそこまでやってたらちょっとそのなかなか店舗として難しいですよ、あるいは設備的にはこれぐらいの設備がいりますよ、あるいは高さ的に階段とか天井高こうですよ、電力的にはこう排気量はどうですよ、荷重はどうですよ、あるいはファサードはこうですよ、視認性はこうですよみたいなことを一緒に建築の方とこねながら作っていくみたいな。でそれから先に今度はテナントさんとお話をしてやっていく、あとはプロパティマネジメントと一緒にやっていく、コミュニティマネージャーと一緒にやっていく、こういうことをずっと伴走してやっていく、これがプロデュースなので、だいたい一つのプロジェクトが5年ぐらいかかることが多いですね。今実は東京駅前でやっているのはもう6年やってますけど、竣工まであと3年かかります。で次2期もやってます、5年かかります。だからトータルで11年かかる仕事を今やってます。
0: この建物はそのくらい年月がかかるんですね、はい、
1: そうですね。
0: 完成した、お客様が入ったっていう瞬間を見るとどんなお気持ちになるんですか？
1: いやもうそれはなんて言うんですか、もう嬉しいですよね。だからね、僕ら初めにこの仕事やりたいな思った時に、僕らの諸先輩方がやっぱりこういうことがここでね、ファミリーがお弁当広げてくれたら楽しいんだよねと思ったら、そこで本当にお弁当を広げてた人のが笑顔が大好きで、うわこんなことしたいなと思ってね。だから笑顔をいっぱい呼んできたいっていうのが僕は仕事で、よくねテラスでなんかここににぎわい作りましょうって言うけども、テラスって席を置いたらにぎわいができるんじゃないんですよ。席を置いて誰も座ってなかったら余計寂しいんですよ、うん、席を置いて人が座って笑顔があるからにぎわいができるんですよ、うん、だから席を置けばいいんじゃないんですよね。ちゃんとそこににぎわいができるファクターをやっぱり因数分解して、それが起こるためにどうすればいいかって、よくもう本当に設計だけで考えると、置けばにぎわいができる、椅子テーブルテラスを作ればにぎわいができるって、そういうものではないなと僕らは思ってます、
0: なるほど。いや私子供がいまして、百貨店の上によく連れてくんですね、一番上の屋上に。そこ椅子が一個もないんですよ、芝生なんですよ、あるの。ただでも人がそこの芝生にゴロンって座ったりとか、お弁当食べたりとか寝たりしてるので、椅子が一個もないんだけどめちゃくちゃにぎわってるんですよね、
1: う
0: ん、
1: だからそういうなんていうんですか、余白というか、うん、自由にある程度使い手がなんかこここんな風に使っちゃえみたいなことができる余裕、余白、そういうものも大事ですよね。だいたい作ってる側のこういう風に使ってほしいなんて当てにならないんですよ。私がだいたいこうやって作ってるんだろうなと思ったら逆のことしちゃう方ですからね。だから逆に立つと分かるんですよ、はい、こんなこと思ってもこんなならないですよ、うんうんうんうん、でどうしますと、やっぱりもっとなんかもういいやと、使い手に使い方は決めてもらおうぐらいの、割とリリースの仕方がちょうどいい塩梅になるのかなというふうにいつも思ってますね、
0: うん、いいですね。こう使ってほしいってコンセプトあるものの、最終的には、まあ、委ねる。
1: もちろん考えてますよ、こう使ってほしいとかイメージをしますよ、イメージしないと物できないですから、確固たるイメージはするけど、それ寸止めしてそれを言わない、言ってしまわない、うん、でそうなればいいし、また違うバウンドしても面白いじゃないですか、うん、
0: はい、
1: これがこの仕事の面白さですよね。作り手よりも使い手がなんか面白いこと考えてくださったらクリエーションですよ、それこそ。
0: それでなんかこういう使い方してんのねってなんか気づくと面白いですよね。
1: 自分勉強になりますよね。そうか、なるほどな、面白いこと考えるな皆さんはと思っちゃいますね。
0: そこを知るっていうのもなんか楽しいことですよね。
1: ですね。
0: この諸 商業施設ってこう、この30年ってやっぱ結構変わってきました。
1: めちゃめちゃ変わってきましたね、うん、あのコンセプトさえあったら勝てた時代、それからリーシングさえ良かったら時代ってどんどん変わってきて、今はやっぱり運営までやっていかないと、あのブーカの時代って言って、はい、正解のない時代、要はあの本当に正解がないんですよね。いろんな正解がある、多様性とかいう言葉がありますけども、コロナ時代ね、要は専門家が言ってること全然違ったでしょ。ああしなさいこうしなさいって、なんかあの私テレビ見てた時に、はい、なんかテレビ出てくる専門家同士で全然違うこと言ってるんですよね。何が正解なんだと、まあ、みんな分かんないんですよ。例えばですよ、あの株価が上がる下がるって分かったら経済評論家いませんよね、はい、プロ野球6球団しかないのに当てられないんですよ、優勝をぐらいね、専門家っていい加減なんですよ、それぐらい正解がない。そしたら正解のない時代だから、自分たちが信じる方向、こうなってほしいよねっていうことをアップデートしていく、それが多分街づくりの今の形で、昔はあの本当にあの我々が最初やった頃は全部オープンしなきゃ許せない、今はなんか高輪なんかでもこの前できたけど徐々にオープンしていきますよね。でそれが許される時代、僕らのその前の段階でちょうどヨーロッパ方式ですよとか、ヨーロッパはみんな一斉で開かないんですよとかって逃げてましたけどね。だけどやっぱりその何でも一緒にするっていうようなものではなくって、もうちょっと、それからなんか働き方改革なのに、まだまだ、働いているその例えばレストランのオーナーさんとかシェフとか、あるいはお店で働いている方々の休みがなかなか取れない、人材不足だとかって言ってるね。昔はやっぱり均一だった、休んではいけません、最近は休んでもいいような施設ができたりとか、割とどんどん変化してきてますよね。何が正解か分からなくて、その時代その時代の価値観がある。だからそういう意味ではどんどんあの変化していくので、やっぱりそれに応じたその時の皆さんが、人たちが考えていることをやっぱり表すのが商業施設だと思うので、やっぱり今までの過去のなんか制度疲労を起こしてるんですよね。30年前の成功体験をずっと引きずってる人たちもいるので、もうそんなことやめて、新しい人たちのやっぱり次の世代の、またその次の世代の人たちが笑顔を出せるのはどうしたらいいのって、そこに戻りましょうよと。自分たちがやってきたことを押し付けるんではなくて、もともと僕は笑顔を作りたいと思ってやってるから、そこに戻りましょうよ。だったらどっちが笑顔ですかねっていうようなことをもう一回か、まあ、もちろん皆さんそれぞれ投資して回収しないといけないから、はい、あのそのミッションはあるんですけども、はい、そのミッションの中でもっとあの要は整合性をすり合わせましょう、もっと高い次元で妥協しないで、うん、そんなことをずっと続けていくべきかなと。だから時代が変われば商業施設も変わる、だから変わっていってる、だけどそれを傷ついた人もいる、そういうことだと思います。
0: 面白い。あの商業施設の編成って、物からこと、ことから人というふうにお考えがあるそうなんですけども。
1: そうですね、うん、あの本当にこれは時代と一緒で、物を売ってましたと。でそれからことを売りますっていう、この体験ですよね、今体験の時代、
0: はい、
1: でこれからは人ですよね、人のつながりで買う、応援消費とか、あのなんていうんですかね、そういうことね、そういうことですよね。あの人応援したいとか、あの人共感したから、どうせだったらあのそれに一票、投票行動だと僕は思っていて、買い物は、
0: はい、
1: こういう考え方をやっているメーカーだから買いましょう、こういう一生懸命やってる人だからこの人から物を買いたい、あるいはこの人のところで食べたい、やっぱりだんだんそうなってくるのかなと思っていて、今はまだ体験とか言ってライブの方がいいとかって体験もありますけど、体験の次はやっぱり人かなと思っていて、人のつながり、関係性で買うっていう時代になってくるのかなというふうに思ってます。
0: その人を応援すると、その人の考え方が好きだから、
1: そうです、応援消費、共感消費っていうことですね。
0: なるほどですね、その先に人っていうことですね。はい、そしてプロデュース側だった澤田さんが、
1: はい、
0: 数年前にご自身のお店ワイナリーをオープンされたということなんですよね。これはどんな心境の変化から生まれたものですか。
1: これはですね、まあ我々もいろいろとお店をご誘致したりとかプロデュースしたりとかしてて、まあ自分でもやってみたいなと思って、これ京都の高島屋の地下なんです。地下でワインを、あのアーバンワイナリーとかって言って、
0: はい、
1: 都市型ワイナリーっていうのが2000年頃にオーストラリアで初めて出た業態なんですけども、はい、そういうネゴシアンワイナリーって言って、ドメーヌではなくって、畑は持ってないんですけど、ブドウを買ってきてそこで作るというようなアーバンワイナリーという形態ができたので、まあそれをやってみようかということで、京都の高島屋をプロデュースした時に、ここにワイナリーあったらいいですよねとかって言って提案したもんですよね。そしたら高島屋さん、東進開発さん、小林さん、東進開発さんがいいよねとかっていう話をされて、じゃあどっかにやってもらいましょうって我々

0: 動いたんですけど、はい、ドタキャンに会いましてキャンセルになりまして、でどうしようかなと思ってた時に、うん、なんか場の空気を読んじゃいまして、じゃあもううちやりますってやっちゃったんです。でだから僕は世界初のデパ地下ワイナリー、は
1: い、デパ地下、
0: まあ、あの綺麗に言うと世界で初めて百貨店の中でワインを作る男、下世話なことを言うと世界で一番家賃の高いワイナリー、はいはい、そんな感じです。
1: 高そうですよね。
0: でしょ、ね、その意外性みたいなところですかね。そこで作ってるんですよというようなところでいくと、作ってる人のストーリーが分かる。でできるだけ自然派で無添加で、要は、防腐剤を使わないで、できるだけ自然のあのブドウの持ってる力を、自然の力を生かそうとやってるので、それを、まあ、醸造家を入れてやってるんですけど、醸造家がこんな人がこういう思いで作ってるんですよみたいなことを、あのデパートで発信しながらなんかやっていくっていうようなことを、はい、あの実験的って言ったら変ですけどやってます。
1: そこはご自身でこうお店オープンしていろいろこう気づきと言いますか、あの全然、
0: やっぱりこうプロデュースする立場と経営する立場、運営する立場って全然違うなというのは、うん、あの実感して頑張ってます、はい。
1: そして街づくりってこう永遠に完成しないというふうにお考えとしてあるんですが、この淀屋橋エリア30年でこうどう変わったかということを聞きたいなというのと、こう澤田さんが次の世代にこう手渡したいといいますか、渡したい街の姿、あってほしい街の姿っていうのはどういうものっていうの、うん、もしお考えありましたら教えてください。
0: は
1: い、
0: 淀屋橋は30年前僕らが入った時は、あの人が住むイメージが全くなかった、はい、クラス街じゃなかった、要はオフィス街だったんですね、うん、で割とあの地ぐらいの高いとこで、あのプライドの高いオーナーしかなかった、で全然あの行けてない街だったんですね。でここをクラス街にしたい、大人が楽しめる街にしたいということで、今人口も何倍もなったりとかしてて、割りタワーマンションができたりとか、それから新しいビルができてきて、今あの昔からいる原住民って呼んでます、昔からいる老舗の人たちと、それから新しい新人類、新人類じゃないな、移民か、あの要はあの新しく入ってきた人と、それからオフィスで働く人の3つがあって、なんかこの前なんかもタワーマンション大会、カラオケ大会やってましたからね。でそういうコミュニティを新しく作っていけるっていうことで、いろんな要素ができてきた。要は前はもう働くだけ、働く一辺倒のあのグレーなイメージ、あの要はスーツのイメージで、本当にあの用がなかったら来ないし、用が終わったらとっとと帰るような街だったのが、なんか楽しめる街、なんかあの子供があの外で素振りしてたりとかしてたりするんで、まあ、だんだん生活の場にもなってきて、もちろんあのオフィスもある、いろんなものがあるっていう、なんか多様な街になってきたのかなっていうのはその街ですね。であと今それやってきてどうですかっていうのは、次の世代はやっぱり次の世代で、僕らが前の世代の DNA というか、そのストックを生かしながら、次に新しく転換しながらやってきたので、また我々がやってきたところも理解をしていただきながら、また新しいレイヤーというか、なんか歴史を作ってもらいたいなと思ってます。なぜかというと、私が本当に駆け出しの頃、いろいろとお世話になった、もう本当にいろんな人を紹介してくださったりするクリエイターさんが何人かいて、でそういう人たちが私はやっぱり恩返ししないといけないなと思ってたんですけど、まあそんな人たちはもう引退してたりとか、もうお亡くなりになられてるんで、どうしようかなと思った時に、そういう人たちの恩返しは、逆に言うと私がその世代になったんだから、若い人をなんかいろんなネットワークをおつなぎしたりとか、なんか僕ができることってそうなんだろうなって、まあそういうことなんだろうなと思って、その中で言いたいのは、やっぱりこれは大切にしてほしいけれども、またそれを守るだけではなくって、新しく自分たちの感覚で、感性でなんかクリエーションしてもらったらいいんじゃないのかなと、僕がそうだったように、なんかそんなことを望んでます。でいろんなプレイヤーが同時多発にやっていく街が多分活性化されて面白いので、なんかもう自分たちのものっていうよりは、なんか手をつなぎ合って、もういろんな人たちがもういろいろ同時多発にやる時代なんだろうなと思っているので、なんかそんなことをやれるように、逆に言うとそれを若い人たちが相談に来たら、なんかもっともっとやりやすいように、なんかお手伝いできたらなと思ってます。
1: はい、同時多発ってなんかいいですね。さあ最後の、質問になります。番組をお聞きの方はですね、まあ、この建築に興味があったり、街づくりに興味があったり、若い方もたくさん聞いていらっしゃいます。ぜひそういう方々にメッセージを一言いただいてもよろしいでしょうか。
0: 難しいですね。建築ってすごく、あるいはものづくりってすごく可能性があるので、

0: なんか諦めずにいろんなことやったらいろんなことが出てくる。でセレンディピティっていうのかな、偶然がいろんなものになるので、積極的にクリエーションをしていただけたらもっともっと面白いかなと。でやっぱり建築とかの方々でいうと自分が作ったものが見えるじゃないですか、
1: はい、
0: 子供のようにね、あるいは嫁にやったあの娘のように、なんかそういう感覚でいい仕事なんじゃないかなと思っているので、そういういい仕事だなと思って誇りを持ってやっていただけたらと思ってます。で人の暮らしを作ると、あるいは自分の暮らしを作る、あるいはコミュニティを作るみたいな、ソフトとハード両方大事だと思うので、なんかそんなことも思っていただけたらというふうには思います。
1: はい、まだまだお話は伺いたいんですが、そろそろのお時間になりましたので、ここのあたりでお話を結びとさせていただきたいと思います。今日本当にエネルギッシュなお話をたくさん聞かせていただきましてありがとうございました。本日はゲストに株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田充さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: 匠と美穂の建築散歩。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは沖縄県那覇市にある沖縄県立博物館美術館です。

家族旅行で沖縄を訪れたたくみくんとみほさん親子。お母さん、今日はどこ行くの？博物館と美術館が一つになったすごい建物があるのよ。沖縄都市モノレール、ゆいレールのおもろ町駅を降りて歩くことおよそ10分、那覇新都心と呼ばれるエリアに到着しました。この場所はかつて米軍の牧港住宅地区として使われていました。広大な芝生の敷地に白いモダンな外国人住宅が点在していた場所が、返還後の区画整理を経ておもろ町という新しい町に生まれ変わったのです。お母さん、あの建物お城みたい。たくみくんが声を上げます。琉球のグスクや城壁をイメージさせる緩やかな曲線が空に向かってそびえています。外部に対して閉ざしているようなどっしりとした外観です。沖縄県立博物館美術館は本土復帰30周年の記念事業として2007年11月に完成しました。設計は石本建築事務所二木建築設計室です。お母さん、この壁の模様何？花ブロックよ。沖縄の建築によく使われるもので、風通しを良くしながら日差しを和らげて美しい陰影を作るの。エントランスへのアプローチでは城壁の花ブロックが光と影の美しい模様を足元に落としています。中に入ると外とは全然違う。白くて明るい。

たくみくんが驚きます。石灰岩の島である沖縄の素材感を生かしながら、亜熱帯気候の日射の熱負荷に配慮した屋内環境は、外観とは別世界のホワイトの空間。1階のロビーから吹き抜けを見上げると、天井から柔らかな光が差し込んでいます。博物館では海と島に生きるをテーマに、沖縄の自然や歴史、文化を紹介。美術館では沖縄ゆかりの作家を中心に、アジア諸国の現代美術が展示されています。商業都市となったおもろ町の風景の中に、どっしりと腰を据える博物館、美術館。変容する都市の中で、いにしえを遠望するかのように、町のアンカーとなっています。お城みたいな建物の中に、沖縄の歴史が全部詰まってるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきます。みほさんはうなずきます。建物が土地の記憶を守っているのかもしれないわね。沖縄県立博物館、美術館は、沖縄県那覇市おもろ町、沖縄都市モノレール、ゆいレール、おもろ町駅から徒歩およそ10分です。2007年に開館、石本建築事務所、二木建築設計室の設計による琉球のグスクをイメージした外観が特徴です。博物館と美術館が一つになった沖縄県内最大の文化施設で、沖縄の自然、歴史、文化、美術を体感できます。花ブロックが生み出す光と影のアプローチ、白く開放的な内部空間、沖縄の風土と建築の融合をぜひ体感してみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、たくみとみほの建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに株式会社ケイオス代表取締役 CEO の澤田満さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。本当にエネルギッシュでアグレッシブな方だなという印象でした。そしてこの永遠に完成しない街づくりというお話がすごく面白くて、やっぱりこう右肩上がり、こう成長するっていうことをすごく大事にされていらっしゃる方なんだなと思いました。そしてこの社名のこのケイオス、カオスから来てるっていう話もなんか私はすごく刺激を受けましたね。澤田さんとのお話が本当に面白くて、私自身も本当に刺激になりました。たくさんお話を聞かせていただきましてどうもありがとうございました。ここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は建築興味ありあり、そして建築を勉強中、パーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 新人形漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: CO.JP。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
3: みんな乗れた。
4: 全部運べた。
3: 上手に通れた。
4: しっかり止まれた。
3: 家族にみんなに十人十色のいいことを。
4: いいことできた。シエンタ。
5: 茨城トヨペット。
6: 76.2 FM パラヌー。

0: 5月3日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして、
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: ゴールデンウィークでございますけど、今日は、ま、若干昨日ほどではないお天気ですよね。昨日はピーカンでございましたけど ね、
1: まあ、ただ今日は結構暖かいというか暑いらしいですね。最高気温が25度とか6度とか。
0: 昨日だってもっと言ってたよ。
1: あ、本当ですか。昨日はそんな言ってましたっけ。
0: そうだよ、27度とか平気で言ってた。
1: 普通に長袖でも大丈夫でしたけどね。いや
0: もう半袖 T シャツです昼間はね、
1: まだ蒸し暑くはない
0: かな。まあそうね、蒸し暑いといえば、ね、先ほど速報で、鹿児島県奄美地方が梅雨入りしたと見られると気象庁が発表したそうでございますけどね。平年より9日去年より2日早いということで、ね、もうね、どんどん季節は巡っていくというそういうことでございますけど、ね、
1: だいぶ早まってるんですね。そう考え
0: ると、どうなんだ、たまたまじゃないかね。
1: たまたまなんですかね。まあでもね、明日は関東なんかはねゴールデンウィーク中なんですけど、はい、雨になるということなので、うんね、お出かけするなら今日のがいいのかなという感じですね。
0: どうですかね。まあそれでももう計画立ててる人は雨でも行くでしょう、ね、
1: まあでもゴールデンウィーク中はちょっと私も仕事とかがあるので、うん、はい、なかなか旅行とかちょっとお出かけはいけないんですけど、はい、再来週に祖父母と旅行に行く計画があるんですよ、うん、でその祖父母との旅行で必要になってくるのが

0: まあ、介護が必要な祖母のおむつなんですよね、うん、でもお家にストックがないしプラスおむつって結構大きいんですよね、うん、パックが。だから祖父が買いに行くのが大変だから家に配達してもらえないかっていうことで、はいはい、Amazon で私が代わりに頼んだんですよこの間、うん、で明日届くよっていう形で電話したんですけど、次の日になって祖父がいや届いてないんだけどと私に電話してきたんですよ、はい、で Amazon のその、まあ、アプリで調べたらもう届いてるって書いてあるんですよ。あ、もしかしてこれって多分私の設定上置き配になってるのかなと思って、うん、おじいちゃんちょっと玄関出てみてもらえるって言ったら祖父がそのままドア開けてくれたんですけど、すっごいびっくりしてて、うん、なんだこれはと思うサンタかみたいな。
1: 置き配知らないんだ。
0: 置き配を知らなかったんですよ祖父が。いやなんか確かにこうね、もう祖父も83歳なので、うん、なかなかそういうの使ったことないから仕方ないのかなとは思うんですけど、ね、うん、結構あの今祖父がもう新しいマンションに今住んでるので、うん、なんかその設計とかもだいぶ戸惑うみたいなんですよね、うん、それこそ宅配ボックスの存在を知らなかったんでいつまで経ってもこう荷物が届いてるのがわからなかったりとか、うん、あと鍵を忘れてうっかり出てしまってあのオートロックで締め出されちゃったりとか、いろいろ戸惑うことはあるみたいですけど、あのもう本当にそこがあの今回が初めて祖父が置き配と遭遇した現場だったっていう、すごいですね。
1: でもあの、まあね、まあ、ぜひ活用し慣れてほしいなってなるけど、まあ、私は置き配大賛成派なんです。
0: 私も大賛成派なんです。なんで設定そのままにしてたんですけどもうあのあんなね
1: ね、やっぱり、うん、あの配達する方のね負担も減るし、うん、で受け取る側も、まあ、家にいなくてもね、
0: そうなんですよね、そうそう、
1: いなきゃいけないっていうのがないから、ね、
0: プレッシャーもないしっていう、で
1: 再配達と、ね、頼む時、うん、あ申し訳ないなって気持ちでこう連絡したりとかさ、
0: そう
1: そういうのもなくなるしね。
0: そうなんですよ、うん、あとほらお昼寝の時間帯にピンポンが鳴っちゃうとこうお子さんが起きちゃう家庭とかもあるからっていうのも聞いたりとかありますから ね、 ね、うん、なんかでも、まあ、なので祖父にはあのこれからも置き配というのがあるんだよというのはちょっと、ね、
1: そうです
0: アドバイスして、
1: そうですよ教育を
0: そうですね83子の祖父にちょっと慣れてもらいたいなと思いますが、うん、どうですか皆さん置き配結構使います
1: ね、どうなんだろうね。
0: ぜひ聞かせてください。
1: はい。さあ、ロコラバ行きましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
0: はい。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストが岩手でコーヒーと林業で地域コミュニティ作りをしている方のお話を聞いていきたいと思います、うん、そして13時台ロコラバランチは今月第1週ということで、はい、ルルブカレーの特集になります、うん、そしてメールで GO が高齢者の見守りシステムについて、うん、ちょっとどういうサービスがあるのか具体的に調べてまいりましたので、うん、はい、ぜひそちらもお楽しみに、
1: はい、もちろん今日もメッセージをお待ちしています。メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp です。ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jpX でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。でメールにですね写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷のちょっと大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。
0: はい。
1: じゃあ少しメッセージご紹介しましょうか。
0: はい、リニアブルーさんからいただきました、はい、山口県宇部市にお住まいなんですが、うん、あのこの時間福岡県福岡市の博多どんたくを見に行って楽しんでおりますと。
1: ゴールデンウィーク結構いろいろなお祭りもあったりしますね。
0: そうなんですよ、うん、ゴールデンウィークの行事が様々あるということで、うん、不言さんからもいただきました、はい、あの京都の亀岡にいらっしゃってるそうで、うん、亀岡光秀祭りの武者行列に参加予定の皆さんが控えています。
1: あ、明智光秀祭りってことかな。
0: そうですね、天気はどうやら持ちそう、賑やかな お祭りになりそうです。
1: なるほどね、
0: いいですね。ゴールデンウィーク真っ只中のイベントも様々 ね各地で行われていると思いますが、ね、
1: あとあれかもね、田植えとか結構してるとこも

0: 多いかも。
1: ああ確かに
0: ゴールデンウィークやるのよね。
1: うん、ありますよ ね、うん、どうでしょう皆様もしねゴールデンウィークのご予定とかありましたら、うん、ぜひね教えてください、うん、皆様からのメッセージお待ちしております。
0: それでは本日の1曲目、ナタリー・インブルーリア、トーン。

0: お届けしている曲はナタリー・インブルーリアのトーンです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただきます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は4月26日放送の DX で地方のシステムを便利にするアズウェル株式会社などの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースですか？
0: はい、まず一つ目がですね、廃棄メロンが溶けないアイスになるよと。
1: 溶けないアイス？
0: 溶けないアイスからまず結構
1: どういうこと？
0: どういうことってなります
1: よね。溶けるもんでしょとアイスは
0: 思うじゃないですか。
1: 何を言ってるんですか？はい、
0: これ私も食べたことがあるんですけど。
1: あ、そうなん
0: だ。クズバーというお菓子がありまして、
1: はい、
0: あのくず餅とかのくずを使ったこうアイスバーみたいな。
1: え、くずってネバーってしてる？あ、違う、くず切りのくずか。
0: そうです。
1: あ、寒天みたいな感じ。
0: そうです、そうです。あの寒天みたいな形なので、はいはいはい、溶けないんですよ。
1: あれ
0: をこう冷凍してちょっとシャキシャキにしてるっていう。
1: あ、そうか。だから溶けても寒天状態みたいな。
0: そうなんです。これがあの溶けないアイスとして非常に有名でして。
1: なるほど、
0: うんうん。まあ、これ私も結構好きで食べたことあるんですけど、うん、こちらがですね、あの廃棄メロンの、まあ、活躍の場所になっているというところなんですね。おうおうおう。というのも、はい、静岡県袋井市のですね、メロ静岡というところなんですけれども、うん、こちらがですね、廃棄間近の高級メロンを活用したこのプレミアムクズバー、うん、クラウンメロンという商品を開発したんですね。はい、このクラウンメロンというものなんですけれども、まあものすごい高級メロンなわけですよ、うん、なんですが、まあ、高級であるがゆえの悩みなんですけど、うん、まず食べ頃が本当に短いんですよ、
1: うんうんうん、
0: かつ結構あの小売店に出された時の

0: 売れなかった売れ残りによる廃棄、
1: うん、
0: 廃棄とかフードロスがものすごく多くなってしまっているというのが現状のお悩みだそうなんですね、うん、でこれが本当にもったいない、美味しいのにということで、こうこの保存期間とか食べ頃が短いのをどうにかできないかというところで、うん、もうじゃあメロンの形じゃなくて加工できる形にしちゃえばいいんじゃないということで、
1: まあね、
0: 最初にもうメロンをこうピューレ状態にして保存しておこうというところに方向転換したんですね、うん、でこのピューレをどう活用していくかということで、まず第1弾が今回のクズバーとのコラボになったという形なんです、うん、はい、この商品なんですけれども、あのまあ結構話題のもっちりした食感が話題になっています和モダンスイーツなんですけど、うん、このメロン本来の甘みと香りが生かされたものなんですね、うん、でこのさっぱりした風味をこう生かすために、うん、さまざまな種類のクラウンメロンを結構入れたりとかしてるみたいで、うん、あの結構味わいも深いのに結構さっぱりとした風味になっているということで、うん、クズバーの中でも新たな味わいになっていますし、メロンとしての商品としても結構新しい感じになるんじゃないかなと思っております、うん、こちら5月の1日なので一昨日ですね、一昨日から販売が開始されておりまして、うん、まあ、地域特産品のブランド価値の向上とか、まあ、あと SDGs ですよね、それこそ廃棄を減らすという意味で、うん、これからもこの取り組みは続いていくんじゃないかというものになっています
1: 。いいじゃないですか、これ食べてみたいです。
0: これ食べてみたいですね、うんうん、普通のあのクズバーが売ってるところ、まあ、結構和菓子屋さんとかに行くと大きい、
1: はい、
0: あの割と売ってるんですよね、このクズバー自体は。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、なのでお近くの和菓子屋さんにもしかしたら仕入れがあるかもしれないので、
1: うん、そうだね、
0: ぜひちょっと皆さんクズバーまずね探してみていただければなと思います、はい、そして2つ目なんですが、兵庫県加古川市の母の日父の日の新習慣について。
1: ほう、
0: もうすぐ母の日、
1: そうですね、
0: そして来月が
1: 今度の日曜ですか。
0: そうなんです、うん、父の日ですよね、うん、母の日にあげるものといえばまあ大体カーネーション。
1: そうですね、
0: 父の日だと何がメインなんでしょうね、まあ、ネクタイとか靴下とか、
1: そういう感じなのか
0: ね、うん、がメインだと思うんですけれども、この兵庫県加古川市はですね、母の日父の日に靴下を贈ろうという新習慣を始めました。これが靴下あげあげキャンペーンというキャンペーンになりまして、はい、うん、というのもですね、日本の三大靴下の産地、皆さんご存知ですか？
1: 三大靴下、
0: ええ、
1: 知らない
0: まずこの今言ってる、そう、兵庫県と、うん、それから奈良県と、うん、もう一つが東京都らしいんですよ。
1: あ、東京なんだ。
0: はい、この、まあ、3拠点に主に国内の靴下の生産っていうのは結構集約されているらしいんですけれども、はい、その三大拠点の一つの加古川市、兵庫県加古川市でこの靴下あげあげキャンペーンというものが推進されていくということなんですね、うん、でこのキャンペーンなんですけれども、もともと地元の高校生が提案したものがきっかけとなっておりまして、うん、まあ、靴下を贈ることで感謝を伝えてこうお互いの気持ちを高めていこうねというものらしくて、結構盛り上がりも見えるみたいで、駅前の掲示板をジャックするほどになっているそうです。
1: すごいね。
0: はい、でこの加古川靴下の特徴としてはですね、あの職人さんの高度な網の技術によって結構フィット感があるというのが特徴らしいので、非常に日常使いとしても心地いいものになっているそうなんですね、うん、まあ、まあ、地域の産業も守りつつこう父の日母の日でこう家族の絆を深めるために靴下を使っていこうねというキャンペーンが地元の高校生から発信されるという、なかなかこう地域の連携とかが深い取り組みになっているんじゃないかなと思うんですが、他のね産地でもそういうのが今後行われていくんじゃないかななんて思いましたが、どうなんでしょう、東京とかでもやったりするのかしらなんて思いましたが。
1: なるほどね。でも父の日か、ね、でも靴下はいいかもね、無難な感じだね。
0: そうですね、
1: 絶対使うしね。
0: うん、なんか靴下祭りっていうイベントも行われたりだとか、この加古川靴下の名前を冠したあの競馬場の競馬レースなんかもこれから行われるそうです。
1: いいじゃない。
0: はい、ぜひねこちらも皆様チェックしていただければと思います、はい、うん、そして最後3つ目なんですけれども、東京都の池袋に防災拠点が完成しましたと。
1: あ、池袋。
0: そうなんです、
1: 池袋ウエストゲートパークっていうドラマも

0: 昔ありましたけど、
1: ね、ありましたねもう都会も都会ですよ池袋といったら、ね、はい、なんですがここにですね、なんと豊島区なんですけど、この池袋って、うん、豊島区民が重機操作を学べる都市型防災
0: すごいね、
1: できたんですよ。
0: そんなクレーンとか学べるってこと？
1: そうなんです。これをこう、まあ、指導しているのが日本笑顔プロジェクトというところなんですけれども、はい、2011年の東日本大震災をきっかけに、うん、今までは埼玉とか千葉とか長野とか広島でこういった防災拠点でこう重機の体験とかをしてもらって重機を扱える人を育てていこうという取り組みをずっとしてきたんですね、うん、なんですが今回は池袋という都心も都心にこの施設を作りました、うん、こちらが、ノーボアーバンベース池袋東京という施設でして、うん、この場所なんですけど、なんともともと小学校だったところで、はいはい、廃校になってしまったところを使って、うん、この重機を、うん、重機操作を学べる都市型防災拠点というものを作ったそうなんですね、うん、で2025年にはですね実証実験が行われまして、およそ200名が参加してまして、結構市民の高い関心があったということで、まあ、うん、それがもう実際のプロジェクトになったということなんですけれども、うん、昨日今日とちょうど親子体験イベントも行われていたりとか、はい、あとはキッズ向け重機体験というのも行っているんですけど、うん、あまりにも志願者が多くて、うん、定員のなんと27倍のもうすごいですね。結構皆さんだから防災とか重機の操作に関してはかなり本当は関心がある、まあ、特に小さいお子さんなんかはね、うん、乗り物に興味があったりとかしますから ね、まあ、でもやっぱりそこで実際に触れることでこうなんだって学ぶことで将来その道に進もうと思い続けるお子さんも結構出てくるんじゃないかなって思うんですよね、うんうん、でまあこうすることによって、まあ、災害時に一般市民の方が重機を扱える人材になることで、もう例えば首都直下型地震が来た時にこう災害の救助とかにボランティアとして活動できるっていうメリットも本当にありますからね。こういった教育ってすごく大事だなというのもありますし、特にね重機が都市の中で、ね、使えるっていうのは本当にすごく珍しいことだとは思うので、ぜひねこちらの体験イベント、まあ今回はね抽選となっていますが、今後もね継続していくと思いますので、うん、参加されてみてはいかがでしょうか。
0: TOKIO のリーダーの城島さん、すごいよね、あの人、ね、いろんな重機扱えんだよね
1: 鉄腕ダッシュのためにいろいろ取り分けて、
0: そうそう、すごいんだよ。でもうまいんだよね、なんかいろいろクレーンとかね。
1: そうなんです
0: よ、テレビでやってるけどね。
1: そう、うん、私はずっとあの番組見てたんで、その、うんうんうん、リーダーが免許を取るところとかってました、ね、ああいう人材が日本に溢れるかもしれない。
0: そういうことだよね。だからやっぱりいざという時はね、そういう人がいてくれた方がね、
1: そうですね、
0: 作業ははかどるよね、確かにね、
1: まあ、なのでもしかしたらその防災とかだけじゃなくて、それこそ建築とかの人材の育成にももしかしたら間接的に役に立つかもしれないですよ ね、うん、はい、ぜひ皆様もチェックしてみてください。以上、週刊地域のニュースでした。
0: ちょっとメロンのアイスの話があったので、こんな曲を、高橋真理子、メロンの気持ち。

0: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。岩手県へ移住し、コーヒーと林業を軸に人と自然、人と人が緩やかにつながる場所を目指すご夫婦がいらっしゃいます。本日は木こりとコーヒーの中村春樹さん、由美さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 今あの後ろがね、あのガラスの格子の塔のところが背景になってるんですけど、これリアルなお家なわけですよね。
3: はい、リアルなお家です。
1: 古民家なんですよね。
3: はい、古民家、築150年の古民家に今住んでいます。
1: ね、
0: 150年、
1: 150年前って言ったら明治か。明治ですよね。江戸まで行かないですよね。
0: うん、
1: そうですか、そうですかね。一体そういうお家に住んで何を企んでいらっしゃる
0: の？
1: 企んだ、あれだけど、ね、そうですよ、はい、ね、これちょっと伺っていきたいと思いますけど、はい、今日はどうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: よろしくお願いします。
1: では概略こちらで説明させていただきます。岩手県の最南端に位置する一関市、市町村合併により人口10万人規模の大きな町ですが、その中の千山町南小名市地区では高齢化や空き家の増加が進み、地域の拠点だった交流センターも閉館。まあ、そんな中、この地へ移住してきた中村春樹さんと由美さんご夫妻、築150年の古民家を再生し、焙煎所、カフェ、シェアハウスを兼ねた交流拠点、チダッチを立ち上げました。
0: チダッケですかね。
1: あ、ごめんなさい、チダッケを立ち上げました。森林の手入れ不足や地域のつながりの希薄化といった課題に向き合いながら、コーヒーと林業を軸に人と自然、人と人が緩やかにつながる場所を目指しています。お話しくださいます中村春樹さんです。新潟のご出身、島根県で地域おこし協力隊として自伐型林業を学んだ後、2025年岩手県へ移住。現在は一関市の地域おこし協力隊として林業に従事されています。奥様中村由美さん、ご出身は静岡です。宮城県で地域おこし協力隊として一時預かり専門託児所に勤務。その後島根県へ移住。2025年から夫と共に一関市へ移住。現在は保育士として働いていらっしゃるということなんですね。そうか、お二人とも地域おこし協力隊で動いていたわけですね、ずっとね。
2: ずっとそうです ね、はい、私も2回やって、夫も今2回目の地域おこしをやってます。
1: ね、そうか、まあ、そこでの出会いという感じなんですかね。
2: 出会いは徳島なのでまた全然別なんですよ。
1: 何ちょっとそこから聞きましょうか。

0: そうですよ ね, ね島根かと思いました、
1: そう、ね、
0: 今の
1: プロフィール、ね、そうだよね、まあ、じゃあどういう流れで出会って一ノ関に移住したんですか。
2: ですね、話が長くなっちゃって申し訳ないんですけど、
3: 喋ろうか、
2: はい、徳島で、はい、あの森の、田んぼと畑の幼稚園、あの幼稚園と保育、小学校っていう自然スクールトエクっていうところがあるんですけれども、はい、アルタナティブスクールで、はい、そこの勉強というか、まあ、子どもとの関わりとか、はいはい、血の聞き方とかそういったことを学びたくって、あの研修生としてあの出会ったっていうのが一番最初だったんです。でそこから私はあの1年で研修生を終えて、あの宮城県の気仙沼だったんですけれども、はい、そっちの方で地域おこしを2年やり、うん、はい、夫の方はあの徳島に2年いた後に島根の方で自伐型林業を見に行きまして、はいはいはい、で1400キロの延連をしてたわけなんですけど、うんうん、でどっちに住もうかって流れで私が島根にじゃあ行くわって言って、で島根で結婚して、うん、でその後あの島根での地域おこしの任期が終わったので、じゃあ次どこ住もうかってことで一ノ関市に、はい、やってきました。
1: なんかすごいですね、遊牧民スタイルな、なんかこうねえ、すごいよね、あちこちね、じゃあ次どこ住むみたいなね、なかなかそういう発想持ってないじゃない。
0: そうですね、大体今住んでるとこを拠点にしてお仕事とか選ばれる、
1: 動いてるからさ、次どこ住むみたいな、すごいね。まあ、そもそもその地域おこし協力隊に興味を持ったきっかけっていうのは何なんですか。
3: そうですね、僕は、元々結構その徳島の保育の仕事もそうなんですけど、うん、自然の中で働くことが多くて、はい、結構自然の中で体を動かして働くことが結構好きで、うん、それでそこで一緒に働いてた人が島根から来た人がいらっしゃって、うんうん、でその島根でその林業を、まあ、地域おこしの制度を使って学べるよっていう話を聞いて、あ、じゃあちょっとやってみたいなと思ったのが本当にきっかけ。
1: あの新潟のご出身じゃないですか、ご主人の方は、
3: はいはい、
1: その新潟は、いくつぐらいまでいたんですか。
3: 新潟は大学を卒業して、うん、初めは地元の工場に勤務してた。
1: 勤務してたんですね、
3: はい、うん、で4年ぐらい勤めた後に、あ、なんかこのままでいいのかなというか、
1: あ、なるほど、
3: 自分のやりたいことを探してみたいなという思って。なるほど、ね、
1: そうか、はい、奥様由美さんの方は
0: 静岡が出身。
1: 静岡ですよね。
2: はい、そうです、はい、18までだから高校までは静岡にいまして、うん、その後大学とあの児童養護施設で働いていたので、うん、10年ちょっとくらい愛知の中にいて、うん、でそこから徳島に、はい、
1: 地域おこしに興味を持ったのはやっぱりご主人との出会いみたいなところですかね。
2: そうですね、地域おこしに興味を持ったというよりかは、あの気仙沼の方で一時預かりの専門託児所ができるよっていうニュースを見たのがきっかけで、私は児童養護施設で働いていたので、その中の勤務で一人であの未就学児6人を晩ご飯前から晩ご飯食べさせて、お風呂入れて歯磨きして寝かしつけするっていう勤務を月に4回するのがあって、うん、結構心が死んだんですよ。
0: なかなか大変な、ね、6人お仕事
2: だったの で、 でそれであのお母さんがあの自分のタイミングで預けられる場所がないと、あのお母さんがニコニコしてらんないなと思って、うん、であのそういうところで働きたいなと思ったら、あのたまたまそういうのが気仙沼で出てきたって言ったので。
1: なるほどね、うん、はい、なんかそう、地域おこし協力隊をしたいというよりは、うん、っていう感じですね、はい、
2: あの仕事で働きたくて
1: っていうことですよね、うん、そういうことですよね、はい、そっか。でも今一ノ関ですよ、岩手県ですよ、
2: はい、
1: ゆかりはないんですよね。
2: ないんです。
3: 本当に縁もゆかりもなくて。
1: どういう流れで一ノ関に行ったんですか。
3: そうです、僕の島根の方の地域おこしの任期が終わったタイミングで、はい、こっちの妻の、ちょっとつながっていた気仙沼の方に移住を考えていたんですけど、うん、あ、そのタイミングで本当に偶然あの隣気仙沼の隣の、岩手県一ノ関市のこの南小名集落というところで、うん、

0: 同じく自伐型林業を、生業とした地域おこし協力隊の募集がありまして、
1: あ、じゃあこっちするからみたいな。
0: ここに、ここからの気仙沼までも30分と近い
2: ので、そうですよね、お隣です
0: もん
2: ね。
1: そうですか、そうですか。
0: ね、お互いのやりたいことがなんか叶う場所だなというと、
1: なるほどね。
0: だなと。
1: さて、お二人がお住まいの一関市千山町南こなし地区というところですけども、まあ、どういう、
3: 千万屋町なんです。ごめんなさい、
1: ごめんなさい、千万屋ですね。
3: 千万屋です。
0: ちょっとごめんなさい、事前に確認して、
1: 資料間違ってましたね。失礼しました、失礼しました。千万屋町ですね、
0: はい、
1: 馬屋っていう字ですもんね、これね。千の馬屋の町ですもんね。失礼しました。千万屋町、どういったエリアになるんですか？
3: 天満屋町はもともと伊達政宗の乗っていた馬を育てていたっていう、名馬を育ててたっていうぐらい、馬がたくさんいた、馬をたくさん育ててたっていうところで、千の馬屋っていうのが名前が付けられたっていうのが一説らしいんですけど、私たちが住んでいる特に南こなし地区で言えば、120世帯300人ほどの集落で、話だと、なんかそれだけ聞くと割と住んでんじゃんって感じなんですけど、小学生は3人っていうふうに聞いていて、高齢者率はやっぱり 50% に近いなっていうふうに、聞いています。
1: なるほどね、はい、そうか。そうすると空き家もあったり、いろんなものがね、なくなったりとかあるわけですね。当然地域おこしで自伐型林業をやられてるわけですから、森林はいっぱいあるわけですね。
0: そうですね、森林面積は一応関市としても面積は広いですね。
3: 6割半分以上ですね。
0: はい、
1: でもね、その林業従事されてる方も当然高齢者地区ですから、なかなか大変ということですかね。
0: はい、そうです
1: ね。どうですか、移住してきた時最初どんな印象がありました？
0: 最初の印象はそうですね、すごくなんか私たち山陰地方に住んでいたので、すごく空が明るいなという印象を受けました。山がたくさんあって、なんかちょうど春だったんですけど、フキノトウが初めて来た時は5月だったかな、その斜面になんか山菜が生えてたりとか、
1: なるほどね。そこさ、その場所に、住むことを決めて、今はあれですよね、その古民家を改装してカフェとかねやろうとしているわけですよね。どうしてこれを作ってみようと思ったんですか？
0: そうですね、僕はそうですね、僕林業の仕事をしながら、それとコーヒーの副業として、コーヒーの出店を副業としてやって
1: ます。そうなんですか。
0: イベント、コーヒーのマルシェとかに出て、その店頭を立ててコーヒーを売るのをやっていたんですけど、今回このすごいとても大きな古民家に住むことになって、ここでなんか本当にこの地域の皆様に本当にとっても温かく迎え入れてもらった、僕たちも長くここに住みたいなと思って、でそう思った時に、この広いお家を使って自分たちができることが何かないかなと考えた時に、僕は、コーヒーをやりたいなと考えて。
1: 広いお家ということですけど、何部屋ぐらいあるんですか？
3: 8LLDK ございます。
2: LLDK
1: 一部屋が何畳ぐらいなんですか？部屋にもよるでしょうけど。
0: そうですね、
3: 6から8畳ぐらいかな。
1: 12分ですね。
3: 12畳かな。
1: 12分ですね。
2: ちょっとしたアパートみたいな感じで。
3: そうですね。
1: 今年の秋にオープンを目指すということで、今、一生懸命改修工事などされてると思いますけど、これは自分たちでやってるんですか、できるところは？
3: そうですね、今知り合いの、本当にたまたま近くに住んでいた同年代の建築をやっている子が手伝ってくれてるんですけれど、その子が参加型建築っていうのをやっていきたいっていうふうに言っていて、私たちもそれに賛同していて、なので大工さんとかそういうプロの方はいるんですけど、そういう人たちに教えてもらいながら私たちも手を動かして、チップに塗ったり木切ったりとか、

0: 売ったり貼ったりしながらって考えてます。
1: そうかね。それからまあ、カフェだけでなくなんかシェアハウス、これ、はい、移住希望の方のお試しとして泊まってもらうっていう、そういうことなんですか？
0: そうですね、なんかそういった移住希望ももちろんですし、千田家っていうこのお家の名前をそういうふうに名称を決めたんですけど、うん、それは千田さんっていう方のお宅だったっていうのはあるんですけど、それもあるんですけど、そう、私ってどうし、これからどうしていきたいんだっけっていう問いかけをかけていて、なんかこの先の生き方とか私のこととかをちょっと立ち止まって考える、そういった場所になったらいいなと思って、それを求めている人がシェアハウスにとしてちょっと短期でも長期でも入ってくれたらいいなって考えてます。
1: じゃあまさになんかね、悩める人がフラッと心を癒しに来るとかね、そういう場所にもなったらいいなっていう感じですかね。
0: はい、里山の自然がとても素敵なので、
1: ね、また地域の方もきっと温かいでしょうから、
0: はい、
1: ね、その、はい、まあ、フラッと来た人と地域の方、あるいは地域の方同士のね、はい、なんかそういう集まれる場になるといいですよね。
0: はい、本当にそうなったらいいなって思ってます。
1: 現在クラウドファンディングやってるんですって？
0: そうなんです、はい、
1: これは5月いつまで？
0: 12日まで。
2: あ、そうです。じゃあ、あと1週ちょっとですね。
0: 誕生日までなんです。
1: そうなんですね。夫は何歳になるんですか？はい、12日で。
3: 12日で36になります。
1: ヤングだね。年男。
3: 年男です。
2: そうですね、
3: 馬年
1: で千枚屋町に住んでいる。
2: 確かに、ね、
3: 千枚屋
1: じゃないですか、ね、そうですか、そうですか。はい、じゃあ最後にちょっとお時間もあるんで、リサの皆さんにメッセージお願いしていいですか？
0: はい、
3: はい、僕たちこの一関市の千枚屋町で築150年の古民家を改装して、まあ、シェアハウスとちょっと立ち止まったりフラット、うん、コーヒーを飲める場を開こうと思っています。うん、で、僕たちも各地を転々としながら、なんか自分でどうしていきたいんだっけとか、このままでいいのかなという問いを持ちながら、ここまでやってきたんですけど、うん、なんかこの場所を開くことで、あ、地域の方の憩いの場になったりとか、また、外から訪れる人たちがちょっとこのままでいいのかなとか、自分ってどうしていきたいんだっけとちょっと立ち止まれるような場所になる、なって、まあ、地域やこの場所がみんな元気になっていくような場を目指しています。
1: なるほどね、はい、ホームページとかあるんですか？そのクラウドファンディング協力したいなと思った時に。
0: ありがとうございます。ですね、キャンプファイヤーという、クラウドファンディングのサイトで、古民家千田家と検索していただくか、うん、あと、インスタグラムは、とても頑張ってやっているので、うん、はい、そちらを検索していただければと思います。
1: それも千田家で大丈夫ですか？
0: あ、はい、古民家千田家は日本でまだ一つしかないので。
2: そうですね、私も今ちょっと調べたんですけど、はい、カタカナ千田家で調べたら一番上に出てきます。ね、
1: 千田家。
0: ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: ね、そうですか。いや、なんかお話聞いてたらね、よくあるんです、韓国ドラマでね、都会ソウルで疲れた女性がね、一人こう田舎で旅してね、そう、田舎の町になんかふと住んでね、そこの人たちに癒されていくってドラマよくあるんですけど、今も見てるんですけど。
2: じゃあ日本でそれができる、
1: その感じ。
2: あ、もう日本で実現できる。それが
1: そう、日本の韓国ドラマリアル版みたいな。
2: 日本でもあるよ、きっとそういうの。
1: 頑張ってください。今日どうもありがとうございました。
2: はいはい、
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: そうよ、
2: はい、ね、このキャンプファイヤー拝見したんですけど、なんと6日でもうゴールを達成して、今ネクストゴールに向かって、今 140% の達成率なので、あら、すごいじゃないですか。はい、ネクストゴールに向かってあと9日ありますので ね、たくさんの方から応援されてるプロジェクトですので、
1: そしたらね、はい、またさらにね、予定してなかったものが設備とか ね、導入もできるでしょうから ね、
2: ぜひ皆様もチェックしてみてください。はい、本日はキコリとコーヒーの中村春樹さん、由美さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ではね、一関、この近くのご出身なんですね、この大音楽家でございますけど、大滝詠一、幸せな結末。

0: 幸せな結末ですよ、うん、中村ご夫妻もね、はい、まだ結末にはまだずっと先の年になりますけども、でもね、はい、いいから それぞれの第何章もね、いい結末を ね刻みながら進んでいってほしいですよ、ね、
1: まずクラウドファンディング
0: ですね、はい、はい、そして、ね、妊活中って言ってたから ね子宝にも恵まれますよね、祈っておりますけどもね、はい、さあメッセージも届いておりますね。
1: はい、杉杉さんからいただきました、はい、本日の深掘り、古民家を人とのつながりができる場所にと奮闘されているご夫婦の話が聞けるとのことで、古民家に興味を持っているので気になっていました、うん、コーヒーの焙煎所を作ってシェアハウスにしたいとクラウドファンディングもされているようですね、うん、ご夫婦の地域への思いがとても溢れていらっしゃるなと思いました、うん、ご夫婦の思いが実って地域の憩いの場所となり、訪ねてくる方にも地域を知ってもらえるようになっていくように、いつか古民家を私も訪ねられたらいいなと思いました。いただきました、うん、それからあの置き配の、
0: はいはい、置き配話、
1: いろいろ伺いました、うん、カンナコッタさんからいただいたんですけど、私もアマゾンの置き配を使っていますと、うん、あの一度親が玄関を出たら宅配のねされたものが置いてあるのに驚いてましたやっぱりみんなびっくりするんですね、
0: ちょっとね、年齢高い方たちにはなんだこれでしょうね。
1: そうですよね、ただまあ最近はあの写真で置きましたよみたいなのが送られてくるから、来る
0: よね、スマホに来たりするよね。
1: そう、私一回マンション間違えられちゃったことがあって、

0: 置き配の写真見て、あ、これ隣のマンションですってアマゾンに連絡したことありました。
1: なるほどね。
0: はい、それから、小鳥さんからいただきました、うん、この間聞いた話なのですが、はい、猫ちゃんたちのためにあの鉛節の缶詰じゃなくて真空パックの商品を、うん、はいはい、頼んだそうなんです、はいはい、ただ朝早くの置き配にしたそうで、あの10時頃にこう玄関のドアを開けて回収しようとしたら、うん、なんと何者かに食い散らかされてしまった一戸建ての家だけれど、まあ、もしかしたらタヌキやキツネの仕業かもとびっくりしていました。しっかりしたボックスは作っていなかったので考え物ですね。
1: そうね、そういうの野生動物いるところはちょっとね、
0: 確かに
1: つけないとね、
0: 学習してきますからね。
1: だってやっぱり嗅覚がすごいんだよ、ね、
0: そうですよね、
1: すごいな、なんでわかんのっていう、
0: ね、だから置き配をこう物を選んでやるっていうのも一つ戦略かもしれないです ね、まあ、ね、ボックスを置くのも一つだしっていう感じで ね、はい、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
1: それでは12時台ラストナンバー、大貫妙子&スタッツでおはよう。

0: 大貫妙子さんにねうっとりしてる間にもうあっという間にエンディングの時間になってしま
1: う。ぼんやりしてたら、
0: ぼんやりしてたらね、
1: ぜひねあの、うん、今日の深掘りのねあのクラウドファンディング、うん、あのちだっけあのぜひ皆さんもカタカナで検索してくると出てきますので、うんね、ご覧ください、
0: 素敵なご夫婦ね頑張ってますんでね、は
1: い、そして、うん、あのロコラバもホームページありますので、うん、そちらもチェックしてください、はい、そして13時台もロコラバは一部の曲を除いて続きますのでぜひお付き合いください、はい、
0: ここまでのお相手川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。 無料で出張査定いたします。

0: は今までいろいろな蟹と戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑む蟹は永谷園の蟹玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺と蟹との終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 永谷園の万豆腐蟹玉。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林拓花です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 今日は最近よく耳にするフェーズフリーという言葉について教えてください。具体的にはどういう意味なんでしょうか？
3: はい、フェーズフリーとは日常と災害時の区別をなくし、どちらの状況でも役立つものやサービスを活用するという考え方なんです。まあ簡単に言うと、普段使っているものを災害時にも役立てようということなんですね。
2: 飲料水や食料を多めに備蓄して循環させながら消費する、いわゆるローリングストックはフェーズフリーになるんでしょうか？
3: はい、一番身近なフェーズフリーかもしれないですね。まあ普段から食べているものが災害時の食料にもなりますし、数量や賞味期限もチェックできるので、まあ、まさに日常と災害時の区別をなくした対策と言っていいと思います。
2: ということであれば、トイレットペーパーとか、あと乾電池、カセットコンロのボンベも多めに備蓄するだけでフェーズフリーになりそうですね。
3: そうですね、まあ、備蓄でのローリングストックの良いところは、まあ、普段使いできる、無理なく続けられる、そして災害時にはすぐ対応できてすぐに使えるという点なんですね。
2: 自治体の防災用の食料や備蓄もこのような考え方が浸透すれば無駄がなくなりますよね。
3: そうですね、実は私も行ったことのある徳島県鳴門市にある道の駅くるくる鳴門というところなんですけども、そこでは、まあ、普段お土産として売られているたくさんの食材を災害時には食料として提供される仕組みになっているんです。また道の駅なんで駐車場やトイレも完備されていますし、建物自体も津波避難の機能を持った防災拠点になっているんです。
2: うん、普段のお土産や施設の設備が災害時にも活かせる、まさにフェーズフリーの考え方なんですね。
3: はい、また皆さんがお住まいの地域にあるかもしれないんですけども、防災公園と呼ばれるところは、まあ、避難場所だけではなく、ベンチが炊き出しのかまどに変身したり、マンホールをそのまんま簡易トイレに変身させるというような機能を持ち合わせているんです。
2: うーん、防災公園にはそんな機能が備わっていたんですね。防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: かったら長く使いたいね。
1: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケージ、わしに負けず長い活躍。
0: ダジャレみんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
2: 1955年に登場した初代トヨペットクラウン。それから半世紀以上が過ぎ、クラウンは大変身を遂げた。新しい時代を迎えるにあたり、フラッグシップのあり方を再定義。
3: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
4: 茨城トヨペット
5: 76.2 FM パラヌー。

0: 5月3日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。そして、
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。うん、いやだいぶこうさっきよりも空がこう明るいというか雲が薄まってきた感じします ね、
0: なんかさっきのがちょっと曇ってたよね。
1: そうですね、うん、午後になって急にちょっと晴れ間が見えてきたような感じがしますが、うん、皆様今日はお出かけされてるんですかね、
0: うん、どうなんでしょう ね、私昨日お出かけしましたよ。
1: あ、どちら行きました？
0: 海釣り
1: だからそんな
0: 他に行くとこないじゃない。
1: いやなんかあれなんですよ、うん、今日首の周りすごい焼けてるなって。
0: なんでこの首が異常に焼けてるかっていう理由があって、金曜日天気悪かったでしょ、でその影響が残ってて、昨日は晴れてたんだけど、海めちゃ荒れだったのよ。
1: あ
0: で、3、4メートルずっとうなってるわけ、うねりで、ぐわーぐわーってアップダウンしてるわけ。さすがに酔いまして、無理ってなって、でもう船の上で仰向けで寝てたわけ。そしたらさ、顔は日焼け止め塗ってたんだけど、首は全く塗ってないで、だけどもうさ、いろんなことがどうでもいいわけですよ。あまりに気持ち悪いんで、おいおいみたいな、で家帰ってきて、なんかあっちいなみたいな感じで、ね、しばらくあの家帰ってきても揺れてましたけど、
1: ね、
0: そうですよ、釣りどころじゃなかったですね。
1: 首だけ真っ赤だから大丈夫かしらと思って。
0: なんか変なね、どうしてここだけジンマシンできてるのかしらみたいなね、そんな状況でしょ。
1: なんか日焼けってやけどって言いますからね。
0: まさにやけどですよ。
1: もうお大事になさってください。
0: 夏の前に夏のバカさんですよ。
1: あ、まあ、空がサマーだったんでしょうねきっと。
0: そういうことです。
1: はい、まあ、でも私も昨日ちょっとお出かけしてきて、はい、まあつっても近所なんですけど、はい、というのもあのまあ連休というかあの2週間後にちょっと旅行に行くので、うん、旅行に行くためのお洋服を買ったんですよ。はい、ただあの、まあ、某ファストファッションのお店だったんですけど、はい、あのただこう私があのこの間こう探査機でパーカーを探してもらったって話をしたじゃないですか。
0: あったね。
1: あれのセットのズボンだったんですよ。なんですけどそのお店に行ったら在庫がなくて、うん、でこう近くの店舗にはあるんですけどちょっと行くのがめんどくさい場所にあったんですね、うん、車じゃないといけないような場所に在庫がある
0: っていう。そっちの店にはあると。
1: そう、うん、ただ私ちょっと車が運転できないので、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: でもどうしてもそのセットでズボンが欲しいって思った時に最近その店舗というかお店、うん、ブランドがあの近くのお店から在庫を取り寄せてくれるっていうサービスを始めてくれたらしくって、近隣の店舗に。
0: なんか不思議だね。なんかそれって普通にあるんじゃないのって感じするけど。
1: そうって思ってたんですけど、うん、それまでなかったんですよ。だからどこのお店にあるかっていう在庫は調べられたんで、そこまでわざわざ買いに行かなきゃいけなかったんですけど。
0: そうなんだ。お店間でのこの融通はないんだ。
1: そうなかったんです。なんですけどそれが融通が効くようになって、うん、無事私も手に入ったんですけど、うん、今思うとそういうまあ

0: 見られるそもそもっていうシステムってすごく便利だなって改めて思って、
1: うん、
0: あの近くの店舗にあるかないかって結構迷いどころじゃないですか。それこそちょっと頑張って行ったのになかったりとかしたら結構がっかりしませんか、うん、やっぱりあるって分かるだけで行こうかなとか、うん、その他の予定と組み合わせるとどうかなとかっていうのをすごく立てやすくなりましたし、お店側も多分あのいちいち在庫ありますかって電話取らなくてよくなったと思いますし、うん、あと売れ残りみたいなのがきっと減ってると思うんですよね。
1: まあそれはそうだよね。そう、それはそうだよね。
0: すごくこれって画期的なシステムだなと思って、 DX 化が進んだことのなんていうか本当にまあ利益を享受してるなというのを実感した瞬間だったんですけど、結構ありませんか、そのまあ通販とかではね在庫管理とか結構頻繁にありましたけど、店舗の在庫が見られるっていうシステム最近まあここ10年とかですかね出てきましたけど、使ったことあります？やっぱり
1: ついこの間ね、靴を買ったんですよ。
0: 靴、
1: うん、であのネットで見てて、その靴屋さんのネットサイトがあって、でそのネットショップにあったの、だけど靴だから履いてみないと分かんないじゃん。
0: そうですよね、うん、
1: で近所のそのお店に行ったらサイズ違いはあったの、でやっぱちょっと合わなくて、で、あちょっとこのちっちゃいもうワンサイズ下ないですかって言ったら、ないって言って、でネットでこれ人気だからネットショップにああもう売り切れてますねって言って、そうするともうどこにもないですって言われて、あそっかって断念したのよ。1ヶ月ちょっと前ぐらいだったかな、とまた出てきたわけ。また作ったんだろうな、ほんでさ行ったわけ、また、履いてみようと思って、したら、あこれ売れちゃいましたねみたいな、ないですねとかって言って、マジですか、さっきネットでありましたよとか言ったら、本当に完売になっちゃってて、それでああと思って家帰ってきたら、そのお店の直のサイトじゃなくて、別の SNS でそのお店をリンクしている場合があるじゃないですか、そっちで見たらあったの。
0: あら
1: それで、もう迷わず注文したわけ、でお店の人に聞いたのは、ネットショップでとりあえず買っちゃってください、お金も払っちゃってください、そしたらお店に取り寄せますんで、それでもしサイズ合わなかったら返金するので、とにかく見つけたら買っちゃってくださいって言われたの。成功しまして、買いましたよ。
0: あよかった、
1: 買ったんだけどもったいなくて履いてないっていう、なんだそれって話ですけど。
0: 履きましょうよ、 SDGs じゃないな、
1: もったいなくて、なん
0: か物はね、
1: 履いてないんですよ、
0: ね、使った方が、
1: ね、すいません。
0: でもね、皆さんもこの在庫検索システムに助けられたこと結構あると思うので、ぜひね、そういうエピソードありましたら教えてほしいです。
1: なるほどね。
0: はい。
1: ではロコラボ行きましょう。ロコラボローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT 技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
0: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
1: もちろん今日もメッセージお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください、お願いします。X でも OK です。X の場合は、ハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。では、少しメッセージご紹介しましょうか。
0: はい。イエローホークさんからいただきました。ゴールデンウィーク中のイベントについて、地元のラジオ局、コミュニティラジオ局が初主催するイベントに行ってきました。結構アイドルグループ、地元のご当地アイドルグループとか、あとはそのいろんな出店があるみたいで、出店とか、あの地域の方々との親睦を楽しんでいるということで、お写真もたくさんいただいています。それからですね、能登侍さんからもいただいています。七尾では青白祭というお祭りが行われている
1: 。有名だね。
0: あの高さ12メートル、重さ20トンの日本一大きい山車が3台出ていると。でこの山車にはですね、時代を担った武将とか奥方の人形が載せられてまして、3日間市内を巡行するということですね。でお祭りを尻目に大勢の観客が、群がって身動きできない出店通りです。
1: いいね、賑わっててね。
0: そうですね、皆様もね、ぜひね、行ったイベントの話とかも地元のありましたらぜひ教えてください、はい、皆様からのメッセージお待ちしております。
1: それでは1時台の

0: 届けしている曲はジ・オールスターズコレクティブのサムタイムズです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は4月26日放送の DX で地方システムを便利にするアズウェル株式会社などの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。
1: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本を一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方、天谷壮太さんです。天谷さん。
2: はい、こんにちは、天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。お願いします。
1: 今日もなんかどっか外にいるみたいですけど、今日どこにいるんですか。
2: はい、今日はですね、東京浅草で行われている同人誌即売会の会場に来ております。
1: 同人誌即売会、うん、はい、同人誌って どういうものを売ってるんですか。
2: まあ、アニメや、ね、ゲームのファンの人たちが、まあ、そのキャラクターを使った二次創作と呼ばれるね、うんうん、あのキャラクターを使って自分の作品を作るというのをやってるんですが、今回はあの、うん、アイドルマスターという、うん、あのアニメがありまして、うん、アニメゲームですね、うんうん、はい、この、アイドルマスターが好きな人たちが集まって、それをテーマに作った作品を、ま
1: あ、なるほど、あの自分たちであのオリジナルでそのキャラクターを使ってのストーリーを作って、まあ、本を作ってるという、そういうことですね。
2: はい、そういうイベントなんですね。
0: それの最たるものがコミケですよね。
1: あ、そうなんだ、
2: はい、
1: なるほど。じゃあ私もあの勝手にウルトラマンの話を創作すると同人誌出せるというそういうことですね。
0: まあまあまあ、
2: そう結構、ね、ありますからね。そういうこうジャンルオンリーイベントと呼ばれる、そういう特定の作品がをテーマにした、テーマ縛りにしたイベントっていうのがあるんで、もしかするとウルトラマンテーマのイベントもあるんじゃないですかね。
0: 特撮テーマとかは結構ありますね。
2: あ、特撮ね。あ、そうです
1: ね。なるほどね。そうですか。じゃあいつかウルトラマン秀和っていうのね、書いてみようと思います。
0: はい、はい、まあ、そんな中焼き芋を売っている天谷さんなんですけれども、はい、さて、今月5月に入りまして、第1週目は毎回ルルブカレーの特集ということなんですが、今回ご紹介いただけるのはどちらのルルブカレーになるでしょうか。
2: はい、今回名古屋テーマ、名古屋テーマのルルブカレー味噌煮込みビーフカレーご紹介します。
0: 味噌煮込み、まあ、
1: 名古屋って言ったら味噌ですからね。
0: そうですね、味噌カツとか、
1: はい、ね、味噌ダミアって感じですもんね。
0: これはどういうものなんでしょうか。
2: はい、八丁味噌ありますよね、名古屋飯をもう代表する味噌煮込み、はいはい、ね、味噌カツとか、うん、あれに使われる、八丁味噌をベースに、それに20種類以上のスパイスとカツオだしを効かせたという、ちょっと面白いカレーなんですよ。
0: あ、結構和風な感じですね、聞く限りは。
2: そうですね。
0: これ八丁味噌ってこう特徴としては

0: どういう感じなんですか？
1: はい、こちらですね、豆味噌、いわゆるこう味噌ってこう小麦大豆を使って、ね、作るのが多いですけども、うん、この八丁味噌というのはこう小麦を使わずに大豆と塩だけで発酵させて作った豆味噌なんですね。
0: うーん、
1: はい、
0: 結構じゃあもう熟成に時間がかかったりとかするんですかね？
1: はい、こちら熟成期間が約2年、2夏2冬と呼ばれる2つの夏に2つの冬と書いて2夏2冬、まあ、夏と冬をそれぞれ2回ずつ過ごして熟成させると。
0: うーん、
1: こう時間をかけているんですね。
0: うーん、
1: はい、
0: 味としては結構なんかイメージですけどコクがある感じですけど、あと甘いんでしたっけ？
1: はい、コクと同時にそのやっぱりこう豆のね発酵したこのこっくりと甘い甘さの強いね、そしてこう色も黒くて濃厚な感じの味わいがね特徴ですね。
0: うーん、
1: はい、
0: これを使って味噌煮込みの、ま、牛をさらに使ったカレーということなんですけど、どんなお味でしたかね？
1: はい、ちょっとですねこれ予想外の味でした。ちょっとね八丁味噌ってやっぱりこうね甘くとろりとした食感なので結構カレー自体も甘い感じなのかなと思ったらですね、うん、意外とさっぱり、でなんかスパイスの方が多分強く効いてるのかもしれないですね。意外と食べ口は軽くて、うん、ちょっと酸味も感じさせるようなだから八丁味噌のこっくりとした味を想像して食べるとちょっとこう意外だなって思わせるようなちょっとね珍しい食感で、そうなんですよ。で、まあ、いろいろこう食べ方をですね僕もどんな風に食べるのがいいかなと思って、うん、これはカレーうどんのこうカレーにして、うん、うどんにかけてカレーうどんにしていただくのがいいかなと。
2: あ、まあ、味噌煮込みうどんとかもあるもんね。
1: はい、
2: うん、
1: でさらにもしもっと美味しく食べるとしたらそうですねやっぱりこう八丁味噌さらに一たらし八丁味噌がなければちょっとこうとんかつソースとかちょっと甘めのソースを一つ一、うん、たらししていただくと八丁味噌の こう力強い甘さっていうのが引き立って名古屋を感じられる味わいになります。はい、
0: なるほど。確かに味噌煮込みうどんと考えれば、うん、うどんに合わせるのはすごく
2: カレーうどんもあるしね。
0: うん、
2: いいとこ取ってますよね。
1: とんかつのせずねこう味噌カツカレーにしてみるのもありかな。
0: あ、
2: いずれにしてもすごいカロリーですね。
1: いや、いいぞ。もう食と旅ですから。
2: そうですね、
1: 旅ですよ。名古屋旅行ができますよ。
2: そういうことです。
0: 旅行でカロリー気にしてる場合じゃないじゃないですか。
2: ごめんなさい、今ね、ダイエットアプリを使ってるもんですからもうカロリー気になってしょうがないですよ。
0: 逆にだからこれを食べるために他のカロリーを頑張って抑えましょう。
2: じゃあもう全ての食事をカットしてこの一点に集中するぐらい
0: の一点に集中するという。まあでも逆に言うとそのどうなんでしょうね、うどんとかならまだ少しヘルシーに食べられたりするのかな。
2: いや、それもないと思う。お米かうどんかの違いでしょ。そんな大差ないと思うよ。
0: 確かにな、どちらにしろ炭水化物か。
2: そうそうそう、まあまあいやいや、まあ、それはさておきね、いやでもそのほら味噌とカレーってさ、なんかパッと見同じ茶色系ですけど、
0: 確かに、
2: ね、なんか洋風のものと、洋風って言ったらいいのかな、まあね、和物とさ、まあ、
0: 国外と国内がね、
2: すごいよね。なんかこれを合わせちゃったっていうね。
1: そうですね。
2: どれくらいの割合でこう味噌が入ってるんでしょうね。よくほら隠し味程度に何かを入れてあるじゃないですか、カレー作る
1: と
2: き。どれくらい入れてるんでしょうね。
0: どうでした？
1: そうですね、多分ね味噌は隠し、名前がついてるぐらいですからね、隠しというほどでは、まあ、存在感が分かるようにというのは分かるんですけども、その入ってる何しろ20種類のスパイスが入ってますから、やっぱりその組み合わせるスパイスとこの食材によって八丁味噌のまたこう違った側面が浮かび上がってくるというか、やっぱりこうそのまま食べるとね甘い味噌っていう、甘辛い味噌っていうのがありますけども、スパイスとこの出汁と加わることによってこの味噌の持つですね爽やかな後味、この旨味の部分でこういうのがこう程よくこう作用し合って、ちょっと八丁味噌の意外な一面を発見できる感じ。

0: まあ、だとするとこう名古屋ではまた味わえない別の八丁味噌の魅力がもしかしたらこのカレーによって見出されるのかもしれないということですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、ある意味名古屋に行って名古屋でも見つけきれないこうもう一つの名古屋が、あなたの知らない名古屋がこの一杯に隠れてるかもしれませんね
0: なるほど、
1: はい、
0: これはおいくらぐらいですかね。
1: はい、こちらはですね、180g 入り1箱税込み265円となっております。
0: なんかこれでこう、はい、八丁味噌の新たな側面が自宅にいながら発見できるというと、うん、すごくお手頃というか、うん、お得に感じますよね。
1: そうですね、ぜひなんかいろんな食材とちょっと具材をぜひあのリッチなちょっと具材用意ですね、カツとかね、うん、それ用意して、味わってみると美味しいカレーだなと思いました。
0: はい、ありがとうございます。さて来週からも5月のテーマに入ると思うんですけれども、5月はどんな、はい、ランチをご紹介いただけるんでしょうか。
1: はい、5月ね、やっぱりこう初夏も迎えまして、いろんな食材が旬を迎えてきます。その5月旬を迎える食材を、手軽に楽しめる、5月にいろんなところで日本のあちこちで食べられている5月のグルメを来週以降ご紹介したいと思います。
0: はい、楽しみにしてます。本日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: いいですね、八丁味噌、結構食べたことありますか。味噌カツとか味噌煮込みとか、
2: あるよ、
0: あります、私も名古屋1回だけ行ったことあるんですけど、その時に味噌カツ食べましたね。やっぱりすごい美味しかったです。ねえ、なんか新たな側面というのも八丁味噌のね気になりますので、
2: この間ね、名古屋出身のね、あのアーティストの子にね、なんかパン、食パンを食べる時の話になって、ジャムとか塗るじゃない、やっぱり味噌塗るのって塗らないですって言ってました
0: 塗ったら塗ったで美味しそうな気もしますけどね
2: 塗らないです怒られました
0: どうなんでしょう。まあでも向こうはね、あのモーニングがありますから、小豆トーストとかまた別なんです
2: よね。また別のね、いろいろ強者が揃ってるもんですから ね、
0: はい、ぜひ皆様も取り寄せてみてください、はい、東京ロコラバランチ、天谷壮太さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。さあ、カレーなのでちょっとこんな曲選んでましたけど、私が高校生ぐらいの時かな流行ったんですけどもねご存知の方いるかな、筋肉少女隊、日本インド化計画

0: メールでゴー。さあ、ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回追いかけてみるメッセージはこちらです。出雲の旅人さんからいただきました。高齢者の見守りサービスについて、まあ、最近よく聞きますけど、ね、一人暮らしのご高齢の方にもし何かがあった時、すぐ駆けつけられない場所に家族がいる時に、どうしたらいいかという問題がありますよね。それをサポートしてくれる結構民間企業の、取り組みがありまして、で自治体、各自治体はこの民間企業のサービスの使用の支援をしているというのが結構多いみたいですね、はい、でどういうシステムというかどういうサービスがあるのか、ちょっと具体的にお話ししていきたいなと思うんですけれども、まあ、一番有名なのはアルソックじゃないですかね、見守りのサポート、見守りサポートというものなんですけど、インターホン型の機械で見守りをしてくれるんですけれども、相談ボタンと緊急ボタンというのがありまして、相談ボタンを押すと医療資格とか有資格者のスタッフが24時間365日体調の不良の相談とかそういったものに乗ってくれると、で緊急ボタンっていうのでガードマンの方がすぐに駆けつけてくれるので、例えばもう倒れそうっていう時にこう緊急ボタンを押すとすぐに人が駆けつけてくれるというシステムになっています、はい、で他にもですね、結構面白いというか、ユニークな仕掛けみたいなものがありまして、こうペンダント型のボタンを、首から下げる、形でつけてもらっていると、その歩けないコントローラーとかそのインターホンみたいなものの機械の方に歩けないぐらい重症な時でも、とりあえずそれを握って押せばガードマンが駆けつけてくれたりとか、あとは熱中症の見守り、例えば湿度が基準値を超えてますとか、室温が基準値を超えてますっていうのを音声で教えてくれるので、じゃあ冷房つけなきゃねという形にもなったりとか、あとライフリズム感知というシステムがありまして、一定時間センサーにその動きとかの反応がないと、ガードマンが駆けつけてくれる。
1: どうも人が通ってないぞみたいな、
0: そう動いてないぞみたいなものをやってくれるみたいですね、はい、で丸紅、皆さんご存知ですよね、総合商社の、丸紅もですね、実は人感センサーを使用した見守りサービスを提供しているらしくてですね、なんというんでしょう、置き型の機械、人感センサーを活用したサービスなんですけれども、例えばお手洗いなどにそれを設置してもらうんです、そうすると例えばトイレに24時間来てないとかっていうことってあまりないじゃないですか、人がトイレに24時間人が来てないともしかしたら倒れたんじゃないかということで緊急連絡が入って、ご家族とか緊急連絡先にこう連絡が入ったりするっていうシステムになっていたりとか、あとバイタルセンサーって要は人の腕とかにつけてこう脈とかを測ってくれる。

0: ね、はい、アップルウォッチとかあるよね。
1: そうですそうです、うん、ああいうものと連携すると、あのこう例えば圧力風圧とかそういうものでこう倒れちゃう転倒です、ね、転倒を感知したりとか、体調悪化、例えば脈拍がちょっと異常値ですとかっていうのも全部観測してくれるということで、うん、結構病院とかでもセットで使われていることが多いみたいですね、うんうん、あとはですね、郵便局も見守りサービスを行っているみたいなんですね。あの月1回郵便局の方が利用者を直接訪問して話をしたりとか近況を聞き取って、写真とともにあのご家族の方にこうでしたよっていう報告をするという月々のサービスが2500円から、
0: うん、あ、そういうのやってくれるんだ。
1: はい、であの2500円の中でプラスアルファで日常生活の中での怪我全般による入院保障がもらえたりとか、あとは24時間対応してくれる医療相談、それから介護とか法律とか税務とか保険の相談なんかも対応してくれるという、
0: 何でも屋さんじゃない。
1: そうなんですよ、うん、町の何でも屋さん、町のコミュニティとしてのサービスをやっぱり民営化して維持しづらくなっている部分をこういうサービスとしてやりますよっていうところが郵便局の取り組みになっているみたいですね。確かにこれだとご家族ちょっと安心ですよね。
0: そうだね、
1: うん、それからですね、なんと象印魔法瓶のここもですね、見守りホットラインなるものを、
0: はい、
1: サービスをしているんですよ、ね、
0: どうするの。
1: これ電気ポットに通信機能をつけるんです、ね、うん、でこの電気ポットを毎日使うと今日使いましたよっていうお知らせが届くという、うんうん、これによってその人の安否が確認できるということなんですね。で実を言うとこの象印の見守りホットラインって最近じゃなくて20年以上の実績があるんですって。私も初めて知りました、うん、最近出たものかと思ってたんですけど、うんうん、なんと今全国に1万4000人以上の利用者の方がいらっしゃると。
0: 面白いね。
1: はい、
0: うん、知らなかった。
1: そうなんです、うん、スマホとかパソコンでいつでもどこでもこうご家族の方は利用状況を確認することもできるそうですよ、うんうん、
0: ね、
1: でこういった、ま、システムをね、自治体の方がこれ使ってください、これの支援しますよっていう形で紹介していったり、ま、それ用の補助金を出したりとかっていうところも多いみたいですね、うんうん、どうでしょう皆さん、こういったサービス今後検討されることとかありますか ね、
0: いやちょうどさ、それこそさっき、昨日釣りに行ったって話したじゃない、で船長は、私の10個上なんですよ、64なのね、うん、でこの間ね、なんか家にいたらすごい目回っちゃって倒れちゃって、起きらんなくなっちゃったんだって、うん、意識あるんだよ、で一人だったんだってさ、で奥さんがお嬢さん結婚してんだけどそっちに行っちゃってて、ちょっとごめん動けないから、うん、すぐ帰ってきてくれって連絡したんだって、そしたら奥さんはすぐ帰る前に、犬がいるのね、その犬用にペットカメラをつけてるんだよ、お家に、それでまずその船長の安否を確認して、あ、大丈夫、まだお腹が動いてるから息してるとか確認したって言って、ああそういう使い方なんてね、なるほどねと思って。
1: でも確かにその子供のお留守番の状況を見るためにペットカメラを代用する方とかっていうのもいらっしゃるとかってね、そうそうそうそう、
0: スマホでね見ることができるんでね、
1: なるほど、
0: なんかそういうのを使って、でまあ急いで帰ってきて救急車呼んでってねやったみたいだけどね。
1: 私の親戚もこう一人暮らしで、しかも長野の山の中にお住まいだったんですよ、はい、ただその時にくも膜下出血で倒れてしまって、うん、で本人はすぐになんとか119番にはかけられたんですけど、うん、かけたまま気絶しちゃって、でなんとかドクターヘリが来て命は助かったっていう経験があったので、こういう押すだけでペンダント型のとかっていうのも、うん、割とその方も確か当時57とかだったんですけど、うん、もうそれぐらいの年から結構一人暮らしの方だと思ってた方が安心だったりするのかなとかって思っちゃったりちょっとしましたね。なんでしょう、皆様もね、ぜひこういうシステムとかこういうサービスがあって私は活用してますよとかありましたらね、うん、ぜひ教えてください。以上、今週のメールで GO は最近の高齢者の見守りサービスについてでした。
0: それではこんな曲を、夜な夜なウィークエンダーズで安心。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージご紹介していきますね、うん、坪井のみっちゃんさんからいただきました。私は高齢者で一人暮らしなので見守りサービスを、活用しようかと考えています、うん、若い頃は見守りのサービスなんて考えてもいませんでしたが、高齢者になってそういったサービスを受けようかと今悩んでいるところですと。いやでもあるに越したことはない、まあ、なんか年齢に関係なく割とこれは本当にあってもいいんじゃないか。一人暮らしは、
0: あなた一人暮らしだけど欲しいですか。
1: いや欲しいですよだからなんていうか、私の場合だとその、うん、まあもちろん結構そのまあ体調不良とかもありますけど、うん、例えばいきなり変な人が入ってきたりとかしたら、うん、もう助け呼べなくなっちゃうじゃないですか、うん、だとしたらやっぱりそういうものがあった方のがいいなって正直防犯上思ってしまう部分もありますね。だから一人暮らしという点でああいうサービスは高齢とか関係なくあった方がいいって思いますよ正直、うん、もちろんだって倒れることもあるじゃないですか、うん、そうすると私別になんというかレギュラーでいただいてる仕事がねロコラバとかぐらいしかないので、うん、来ないってことで初めて気づくじゃないですか、その不在というかなんかおかしいぞというのが、うん、そうすると月曜日から例えば土曜日月曜日に

0: 折れたら土曜日まで何にも誰にも連絡がないとかってあるわけじゃないですか、そう考えたらあった方がいいよなって思ったり、
1: いやもしロコラバ来なくて連絡なかったら、あ俺嫌われたんだなって多分受け止めると
0: 思う。その前に心配してください。こんだけ元気な横田が、
1: あ嫌われたな、しょうがないな、
0: そんなボイコットなんかしませんよ、こんな大事な番組に。怖いな、まだ心配してくださいよ。そうでもね、そういうのあってもいいなと思ったりはしますね、それからあのロコラバランチのこの味噌煮込みビーフカレー、すごく反響がありまして、わさびマンさんからいただきました、味噌煮込みビーフカレー、すごいカレーなのに聞けば聞くほど和風ですね、食べたい、今日の自分の昼食もカレーだったのですが、地元のレストランで同じく地元産の鹿肉を使った鹿カツカレーでしたと。
1: それはそれなんかパンチありそうだね。
0: すごいですね、鹿の肉ってあんまり食べたこと、
1: まあでもね、あの鹿の害も結構言われてるからね、またほら最近クマがいっぱい出てきてるっていうニュースもありますけども、ね、まあそういうやっぱりジビエ料理っていうんですかね、まあそういうものをどうしていくかっていうのは ね、ただほらあのね、殺処分しましたってだけじゃなくてね、
0: ありがたくその命をね
1: いただいた方がね、それはいいよね。
0: それからさすらいのひでさんからもいただきました、味噌煮込み牛カレー食べてみたいな、京都からも近いし連休明けにでも行ってみたい
1: です、ね、
0: 珍しい食感だそう、食感だそうで参考にしますと。やっぱり現地行けるのがね一番いいですよね。
1: でも味噌煮込みカレーはどっかのお店で出してるというよりは、
0: まあ、あれ
1: で
0: しょ、ルルブのあれですよね、レトルトでしょ。
1: どっかのお店出してるか分かんないね、
0: まあ、現地のお土産屋さんとかにあるんじゃないですか、それこそルルブだから。どうなんでしょうね、
1: でも通販で買えるんじゃないの。
0: 確かに、まあでも現地に行って味噌煮込みカツとかを食べてもらって、でそれとともにあのまた味噌の違う麺をその通販で買ったルルブカレー、
1: 味噌煮込みカレーを食べたいって言ってるんですよ。
0: まあもしかしたら通販で買えるかもしれないので大丈夫です。はい。あのもしかしたらじゃなくてもあの通販でも買えます、
1: 買えますよ、
0: はい、
1: 確実に買えます、
0: はい、
1: でも、うん、あの名古屋旅行はいいと思う、
0: はい、まあそれはそれで ね、
1: それはそれで
0: 楽しんでいただけたら、
1: いろいろな味噌を楽しんでほしい、
0: そういろいろな八丁味噌の味をね、
1: そう
0: 楽しんでください、その上でカレーを召し上がっていただければ
1: いい
0: かなと思います。
1: そういうこと
0: で、はいはい、それからですね、ゴールデンウィーク中のあのイベントについて、栃木のプロジェクト R さんからいただきました、はい、ゴールデンウィーク後半の5連休の2日目の今日、加須市民平和祭の一つ、世界一高いジャンボ鯉のぼりを生で見に行ってきましたと、この市民平和祭は世界一大きい全長100メートルのジャンボ鯉のぼりの遊泳やステージショーなど多彩な催し物でにぎわう市民の平和への願いを込めた祭典です、もう5月3日といえば結構テレビのニュースでね、このジャンボ鯉のぼりを見るものですが、私も今回初めて生で見て本当に感動しましたと。
1: 加須市って埼玉県
0: ですね。はい、まあ、あの鯉のぼりが本当に有名な街ですよね。確かに子どもの日の前後は結構こういう全国であの鯉のぼりイベントが行われてて、私一回行ってみたいのがあの山口県の鯖川鯉流しっていう、あの水の中に鯉のぼりをこう泳がせるイベントがあるんですよね。5日までやってるみたいなんですけど、これ行ってみたいなと思って。
1: 恋流しっていうからさ、恋愛の方の恋をさ、昔の恋を流すみたいな。もう忘れたいの、
0: 成就させ
1: る
0: みたいな。
1: 思い出にしたい、
0: したい。手放せない恋がいくつもあるのかもしれない。
1: もうこの執着を捨てたい。
0: なんか滝行とか行った方がいいんじゃないですか、それだったら。流すより、ね、
1: なんかちょっとそっちを今想像してしまいました。恋流しっていう言葉
0: で
1: ね、
0: はい、あの流す恋も持ってないんで大丈夫ですよ。
1: 寂しいじゃん。
0: ねえ、皆様も地元のイベント、それから自分が行ってみたイベントなどね、ゴールデンウィーク中ありましたらぜひ、メールなどお寄せください。メールアドレスはロコ@musicbird.co.jp、 メールアドレスロコ@ロコは LOCO でロコ@musicbird.co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。

5月ね、新緑が眩しくなって、そして、日差しもキラキラっていうね、感じでございますので、こんな曲選んでみました。オリジナルは斉藤由貴さんですけど、うん、作曲した人のバージョン、玉置浩二バージョン、悲しみよこんにちは。

0: 今日のラストナンバー、私の楽曲、川久保秀和で海辺のカフェで会いましょう。さあ、いよいよ今度の金曜日に迫ってまいりました。5月8日金曜日です。私はアフタヌーンパラダイス月曜日もね担当してますけども、そのアフパラ月曜チームと水曜日チーム、ここが番組の枠を飛び出しましてね、一緒に自主企画でライブをしてみようということで、今度の金曜日、夜7時から、ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲というライブをやります。もちろんね、会場観覧もう大歓迎でございますが、ネットでも、配信でね見ることができます。こちらは2000円かかりますけども、リアルタイムも OK ですし、後追いでもね2週間見ることできますんで、なかなかちょっとお出かけできないという方はぜひねそちらで、見てください、参加してください。会場チケットもまだ販売しておりますんでね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。詳しくは私のホームページですね、 www.kawakubo.net、こちらのインフォというね、ところをクリックしていただくと、まあ、チケットの予約等々できるようになってますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。あなたのご参加お待ちしています。今日も帰って練習します。よろしくお願いします。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。あの12時台にご紹介した深掘りの、うん、あのキコリとコーヒーさんの千葉県のコーヒーなんですけど、七尾パープルおばちゃんさんから、うん、あのこちらのコーヒー買えますかということでご質問いただいたんですけれども、うんうん、あのクラウドファンディングが終了した後、はい、秋以降に、うん、あの豆を、うん、焙煎した豆を販売する可能性があるんです、うん、完売予定という、うんということなので、もうしばらくお待ちいただいて、ね、うん、インスタグラムありますのでね、そちらフォローして、まずそっち
0: でね、フォローしてね、はい、情報が入ってきますからね、
1: はい、うん、チェックしていただければなと思います。うん、ね、お願いします。ぜひね、販売したら私も買いたいなと思っておりますので、うん、よろしくお願いします、はい。そしてロコラバは番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。ゴールデンウィークも後半に入りましたがね、皆様どうぞ体調とか、うん、あとは本当に雨で足元崩れやすいですから、うん、お怪我などには気をつけて外出楽しんでいただければと思います。
0: あとね、日焼けに気をつけてください。
1: 本当ですよ、5月の日焼けは本当に大変ですからね。
0: 大変です
1: よ、ね、はい、日焼け止めもしっかり塗ってください、ね、
0: 首もちゃんと塗って
1: ね、はい。
0: さあ、そろそろお別れですね。ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら

0: 楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: JOZZ3ANFM FM 水戸、 FM パルルンです。この後毎週水曜夜8時から放送している未来デザイン研究所の再放送番組をお送りします。
2: 76.2FM パルルン。デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。僕には関係ない、そう思っていたけど、よく考えてみると目に見える全てのものはデザインされていることに気がついた。
3: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも何かの力によって巧みにデザインされている。
2: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえも、もしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所、
3: デザインという視点からさまざまな物事を見つめてみよう。
4: Discover your design mind. Michlo Hatoyama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.
2: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分、偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私五条誠二、そして
5: 昭和生まれのデザイナー畑山一郎です。
2: 昭和生まれ、僕もですね。
5: あ、そうですか、はい、今日は昭和の日です、は
2: い、そうですね、確かに。こんばんは、今週もよろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
2: この研究所はカーデザイナーを皮切りに世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎と、ナビゲーターの私誠二、そしてリスナーの皆さんと共に、その日その時のテーマ、トピックについてデザインの視点から紐解いていきます。いよいよ4月もう最後ですね。
5: そうですね、はい、ゴールデンウィークに突入、
2: 突入ですね。今月4月のテーマはお茶とデザイン、いろいろとお話をしてきました。
5: はい、
2: はい、そして今夜のトピックは今月の集大成、まあ、1月から4月までこのスタイルですよね、はい、緑茶とマイフェイバリットデザイン、
5: もちろんです。
2: ということで、またなんていうんですか、本日の一品特番的な感じになりますかね。
5: そうね、まあお茶にまつわるお気に入り、
2: はい、あ、なるほど、うん、はい、そうですね、あれやこれやいろいろ紹介していただきながらお話聞きたいですね。
5: いろいろあるんですよ、
2: はい、
5: 絞ってきました。
2: はい、楽しみにしてます。よろしくお願いします。リスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。メールでお寄せください。メールアドレスは fdl762@guzen.jp fdl762@guzel.jp、 タイトルに未来デザイン研究所と入れて送ってください。今夜のトピックにちなんだ内容でも、ちなんでいなくても OK です。番組の感想やこんな内容をお願いしますといったリクエストも受け付けていますので、ぜひメッセージ送ってください。さあ、ということで、あなたのデザインマインドを刺激する FM パルルン未来デザイン研究所スタートです。まずは一曲お届けしましょう。 All Wonder のナンバーをお届けします。 Fuck it, I love you。

0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents
1: Future Design Laboratory.
0: Future Design Laboratory on 76.2 FM Palloon.
2: さあ、一郎さん、いよいよ新茶の発売もスタートしてますよ。
3: うん、飲みました？
2: もうもちろんですよ。
3: もうね、素晴らしいですね。水戸で静岡の、はいはい、その新茶前線に授かって、
2: はい、
3: 水戸でその静岡のお茶の新茶が飲める、うん、1号が飲めるっていうのはすごいですね。
2: 今あの新茶の2号まで発売はしていて、ちょうど今日3号が仕上がったところです。
3: あ、そう、
2: はい、うん、これから袋詰めして店頭に並ぶっていう感じですかね。いいですね。はい、
3: やっぱりお茶ってその旬を楽しむっていう、はい、そのなんか文化っていうか、はい、生活の中にそれとなくこう取り込むね、
2: うんうん、
3: それがいいよね。まあ、お茶の話で1ヶ月やってきたけども、ね、あのさっき放送が始まる前にね、
2: はい、
3: いやもうタケノコ食べたっていうような話
2: そ, う そ, う そ, う、うん、そうですね、いただいたんですよ。
3: あれも良かったし、うんうん、いや僕も3本いただきました。
2: はい、僕4本いただいた
3: そう、
2: しかもかなり大きいやつ、
3: 対抗意識燃やしてねでも本当に美味しい、はい、
2: そうですね。
3: やっぱりその旬を楽しむって、
2: うん、
3: お茶は一年中あるけども、
2: はい、
3: その旬を楽しむという日本人の感覚、うんうん、これ本当に幸せだなと思う
2: ね。そうですね、
3: 日本人でよかったみたいな。
2: 実はあんまり出してるところはないんですけども、お茶のその新芽を摘んだその生葉を天ぷらにして食べるとめちゃくちゃ美味しいんですよ。
3: あら、
2: でそんなの出してるお店がないので、うん、新芽を摘んで自分家でこう天ぷらにしたりとか、
3: 出せばいいのに。
2: 誰かこうね、お願いできる料理人さんがいたらお願いするとか、うん、
3: 店先でジュージューやって、はい、揚げたてを
2: 揚げたての新茶、
3: う
2: ん、
3: そうそうそう、
2: うん、新茶上がってますそれ斬新ですね。
3: 新茶じゃなくてもいいかな、
2: うん、新しい感じです。うん、いいですね。それをね、確かにメニューとかでなんか出したいですね、
3: うん、それはそう、うん、そう、新茶だけじゃなくて、
2: はいはい、
3: あ、お茶の天ぷらね、
2: うんうん、
3: 僕はそれ言うと、
2: はい、
3: なんか天ぷらやりたくなるとね、あの、はい、春のいろいろなものがあるじゃない。
2: タラの芽とかね、
3: いや
2: 美味しいですよね。
3: いやそれ言っちゃうとこのラジオの番組にならないから
2: 違う、

0: 構成にいっちゃいますからね、
1: まあ、とにかく僕は、はい、あの旬を楽しむっていう、うんうん、その日本ならではのっていうか、はい、まあ、新茶なんか特にそうだけども、うん、新米もそうだけども、まあ、でも旬を楽しむ これからすごいですよ、はい、ほらタケノコがあったでしょ、うんうん、で新茶があったでしょ、はい、柏餅とかも

0: ないじゃない。
1: あ、そうか。
0: それとか、うん、まあいろいろあるよ、うん、初ガツオももうすぐ来るしね。
1: そうですね、
0: 初ガツオって油そんなに乗ってないから、うん、戻りガツオの方がいいよね、はい、いいか。それで戻りガツオにちょうどいい、うん、の地の利があるわけです、茨城県なんていうのは、はい、本当にすごく、うん、そういうのに恵まれてる ね、 ね、海の幸にも山の幸にも、
1: はい、
0: 畑の幸にも、うん、都会の幸にも恵まれてるし、うん、何の話でしたっけ今日は。
1: 緑茶とマイフェイバリットデザインですよ。
0: そうです、
1: そう、そっちに話を、ね、戻しましょう。
0: うん、
1: うん、
0: 僕はお茶いろいろ今月ね、はい、お話ししてきて、で自分でも朝本当に早く起きて、うんうんうん、最初に飲みたいのはコーヒーじゃなくてやっぱり日本茶なんだよね、はい、
1: うん、
0: 日本茶は本当にいいですね。
1: これ不思議なもので、本当に若い頃はお茶、まあ僕も飲んでましたけども、特段こう美味しいとも何も思わず、ただ飲み物として飲んでた感じなんですけど、年、うん、を重ねてくるとだんだんお茶の美味しさがこう身に染みるようになってきたっていうところがありますね。
0: それって、
1: はい、
0: まあ、年齢重ねるからっていうよりも、
1: うん、
0: あ、年齢重ねるからなんだろうけども大人になってきたんだなと、
1: はい、そうですね、
0: いや体がね欲するというか、
1: う
0: ん、喜んでる、
1: そうですね、
0: それから今何飲みたいかっていうのは、うんうん、自然にお茶になったり、うん、朝起きてね、本当に寒い冬の日でも、
1: はい、
0: それから夏でも、
1: うん、
0: とにかくあったかいお茶を、
1: はい、
0: あ、僕はかなりお日様が、うん、開けてくる前に、
1: はい、
0: ちょっと稼働し始めるので、うん、そういう時にね、朝一杯のコーヒーって、コーヒーは、うん、しばらく経ってから、
1: うん、
0: 一段落して一仕事して、うんうん、まあ野良仕事はしてないんだけども、はい、僕は朝早くちょっと自分のねやりたいことやってるんだけども、はい、その時にはね、うん、手元にあるのはやっぱりお茶だね、
1: うんうんうん、
0: で体がやっぱり、あ、何飲みたいっていうのはもうちゃんと分かっていて、はい、日本茶はいいですよ本当に。
1: そうですね、うん、すごくこうやっぱり歴史的にも日本人の生活の中にすごく浸透してきて、
0: うんうん、
1: 日常なんですよねお茶を飲むっていうことが。
0: そうだね、
1: うん、
0: それはそういうこともあるし、
1: うん、
0: あとはおもてなしの気持ちで、
1: はい、
0: 茶の湯、まあ要するに、お茶を立てて、
1: うんうん、
0: おもてなしをするって あれじゃなくてね、
1: はい、
0: やっぱり縁側に、
1: はい、
0: お客さんが来て、うん、玄関入らないでこっち側に来てね、はい、まあ、ちょっとお茶でも飲んでくださいって言って、うん、さりげなくパッとこう、はい、でっからしのお茶を出したり、
1: はい、
0: まあそういう生活感が、うんうん、の中でお茶が出るっていうのは別にお茶という飲み物を飲みたいわけじゃなくて、うんうん、やっぱり人とのなんか潤滑油というか、
1: お茶のある時間ですよね。
0: そうそうそうそう、うん、そういう時間とか、はい、その世界観空気感、
1: はい、
0: うん、人間関係とか、
1: ね、はい、
0: こういうのがお茶、まあ、世界中でそういうことになってたんだろうと思うけどね、うん、はい、そんな中で僕はいろいろ考えて、
1: はい、
0: あ、これもよくデザインされてるなとか、うん、お茶そのものももちろんそうね、はい、プロセスの話したけども、
1: はい、
0: お茶作りのだけどもやっぱり、うん、よくデザインされてるものってお茶の周りに相当あります、
1: うん、はい、そうですね
0: 今回はね本当にこの、うん、一品特集みたいなね、
1: はいはい、
0: お気に入りをね、うん、探したらもう絞り込むのが大変だった、はい、
1: そうですね、
0: すっごく大変でした、
1: うん、単にお茶に関わるものだけでもたくさんあると思いましたし、
0: そうそうそう、
1: そのお茶と相性のいいものって考えていくと、うん、さらに広がりますし、
0: それがね、
1: うん、
0: よみんなよく考えてあるの本当にデザインされてるんですよ、はいはい、これをね、うん、皆さんにぜひ紹介したいっていうよりも皆さんも知ってると思うんだけども、うんうん、はい、共有したいですね、
1: うんうん、
0: デザインの観点から
1: これいいよねみたいなことですね、
0: うん、何がいいかっていうと、うん、ちゃんとそれを使う人やいただく人の、はい、ことを考えて、
1: うん、
0: それをなんていうかデザインやっぱりちゃんとされているっていうことだよね、うん、
1: まあ、どんなものをね今日絞り込んできてもらったのか、うん、一曲お届けした後にお話伺っていきたいと思います。 今夜の2曲目ですね、My Guy Mars のナンバー

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
2: さあ、今夜のトピックは緑茶とマイフェイバリットデザインということで、今月の一品一品一品ベスト3ですね。
3: はい。はい、そうなんですが、うん、今リスナーの方からね、さっきほら茶葉の新芽の天ぷらっていう話したじゃない、う
2: ん、しましたしました。美味しいんですよ。
3: それを聞いてね、うん、これは美味しいんですよ。新茶摘みの際に、
2: うん、
3: ふきのとうやよもぎやたけのこ、山菜で天ぷらすると本当に美味しい。
2: いや美味しそう。
3: 柿の新芽も天ぷらにできるんですよって。
2: 柿ってオレンジに実がなるあの柿ですよね。
3: そう、柿の新芽
2: を初めて知りました。
3: ありがとうございます。
2: それぞれこうバラバラに天ぷらにしても美味しそうですし、それらをこうかき揚げみたいにしても美味しそうですね。
3: はい、
2: ミックスして
3: 合わせて、
2: うんうん
3: うん、いいなあ。
2: いや美味しそう。
3: いや僕はふきのとうをね、
2: はい、
3: 買ってきて、
2: はい、
3: パッと揚げて、うん、揚げ始めて、うん、全部新しい油で、
2: はい、
3: うまいうまい。もうそしたら全部それ食べて、
2: はい、
3: ちょっと胸が焼けるぐらいね、うん、なっちゃいましたけど、外でやるとうまいでしょうね、はい、あれね。
2: そうですね、うん。

0: まあ、この話じゃなくて、はい、その話戻すと
1: どうも今日は天ぷらに行きがちですね。
0: あって美味しいもんあれ、ね、ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: その最初に僕が選んだのは、
1: うん、あの今月の一品ベスト3、
0: そうです、今月の一品ベスト3っていうか、はい、お茶にちなんで、あ、これよくデザインされてるなっていうものは、はい、まず最初ね、あれです、メールマガジンみたいな、ウェブのマガジンなんですけども、はい、ルピシア、皆さんご存知かもしれませんけど、はいはいはい、お茶をね、
1: お茶のブランドです、ですね、
0: そうです、はい、
1: ルピシアさん、
0: これ日本から、はい、まあ、世界に今も出てるんですけども、世界のお茶をこう、うん、日本に紹介して、うんうん、まあ、彼らが言うのはな、お茶のアンバサダーっていうのから始まったかな、はい、一番最初はそんな感じだったんですけども、はい、今はね、よく見てみると世界中の美味しいお茶の水先案内人って言われてるらしいんですよ、うんうん、まあ、それでそこがメールマガジン出してるんですね、うん、でその毎月毎月のそのメールマガジンがすごく秀逸で、はい、なんていうかね、まあ、あのキャッチはお茶と食のお便りっていうタイトルのマガジンなんです、うん、はい、これあのメールマガジンもありますけれども、はい、紙媒体のマガジンもちゃんと
1: ペーパーもあるんですね。
0: そうです、会員にこう配ってるんですけども、配ってるって配布されるんですけども、はい、
1: ちょっとメモします。
0: いや、それがいいですよ、はい、それで何がいいってね、この情報デザインっていう観点で僕見たんです、うん、で情報デザインがどのようにされてるかっていうと、うんうん、まあ、ただなんか食とお茶がこう、うんうん、だらだら出てるっていうんじゃない、年ぐらい前から西洋でもこうスタートしてますけれども、うん、インフォメーションデザインっていうのはすごく、はい、まあ、雑誌のエディトリアルデザインなんかと違って、うん、何をどのように読者や相手に伝えるのか、はい、でそれでどんな気持ちにさせるのかっていうところをちゃんとデザインするんです、うんうんうん、だからこれはデザインの観点で見るとすごく秀逸にデザインされてるものです、うん、皆さんもウェブ行ってみて、はい、ルピシアって調べるだけでも、はい、すごくいいですし、
1: LUPICIA ですね。
0: そうですね、うん、L から始まるルーピーシアです、ね、
1: 元々は確かルーピーチャインだったんですよ。
0: あー、うん、
1: ルーピーチャインからそう名前が変わって、うんうん、取扱い商品なんかも増えてって、で、まあ、ルピシアっていう名前になって、
0: 僕はなんか最初紅茶の専門店かなと思ってたら、
1: もう中国茶もありますし
0: 日本茶もやってるね、
1: 日本茶もありますし、
0: これが、うん、日本国中からいろいろなお茶を ね、こうピックアップしてやっているっていうのもありますし、うん、私は5月の今の表紙がね、世界の新茶、
1: はい、
0: 世界の新茶ですよ、我々が話していた、うんうんうん、世界の新茶が続々到着っていうキャッチが出てきて、あ、これどういうことなんだろうなって言ってバーッともうペラペラこうめくってしまう、はい、そういう情報デザインになっていて、うん、素晴らしいですね。でなんていうかお茶の話だけじゃなくて、はい、もちろん食もあるんですけども、うんうん、それ以外生活全般がね、うん、ふわっというそれこそ本当に幸せな気持ちになる、
1: へ
0: ー、雑念がなくなり、それからね心が整うっていうのかな、
1: うんうん、
0: なんかすごく軽い気持ちになって結局はお茶が欲しくなると、僕はまんまとやられる方なんですけども、
1: 単にそのこのお茶はこれこれこうでこういう味でみたいなことではないということですね。
0: そういう説明的なものではなくて、うんうん、お茶の持っているそのお茶そのものの魅力ももちろんそうですけども、はい、お茶のある、時間とか、うん、お茶と何かのケミストリーとか、はい、そういうことをさらっとこう普通に友達と話してるみたいな距離感でこう言うんです。あんまり説明的にならない。
1: なるほどなるほど、
0: うん、
1: いや勉強になりますね。
0: ビジュアルも素晴らしいです。
1: なんていうんですか、その月ごとというか毎月出てるんですか。
0: もちろん、ウェブの方はそうですし、はい、紙媒体の方は毎月だったか少し間隔空いてるかもしれません、はいはい、季節ごとに。
1: そうか、うちも牧之原通信という形で、はい、春夏秋冬4回ペーパーで出してるんですけど、あ、
0: 僕のお気に入りの一つでもあります。
1: そう、あれも、まあ、うちの広報担当の、女性のね、担当者が作ってくれてるんですけども、やはりそのお茶を通したライフスタイルであったり、うん、そのお茶をどう楽しむ

0: かだったり、そういうことをこう伝えられたらいいなっていうことで始めたやつなんですよ。
1: すごくいいです、うん、僕はそのさっき言った情報デザインっていう観点からもそんなにね、うん、
0: はい、
1: まあ、もちろんお茶だからなおさらなのかもしれない、ギラギラしてないんです、
0: うんうん、
1: メールマガジンみたいなもので読ませるものじゃなくて感じるものだったり、
0: はい、
1: だから牧之原通信も僕はすごく、あ、このルプシアのこのメールマガジンもそうですし、あの紙媒体ですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: その紙媒体のあれがそんなにボリュームなくて、
0: ね、はい、そうなんです、
1: それがいいです、
0: はい、
1: うん、
0: あまりページ数が多いとね、まあ、作るのも大変というのもあるんですけども読む方見る方も大変かなっていうところがあるんで、
1: いやこれはね、うん、やられたな
0: ルプシアさんね、
1: はい、
0: もう小売店にお茶の専門店小売店としてはもう最大手と言っても過言じゃないぐらい大手さんですからね、
1: う
0: ん、
1: 日本国中すごいですし、うん、フランチャイズもやってるみたいですね、
0: はい、はい、そうですよね、はい、ルプシアの、ウェブマガジン、
1: そうです、
0: うん、ということですね、本日のまず1品目でしたね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: お茶と食のお便りです。
0: 本当に中国茶も紅茶も日本茶もいろんな茶とつくものはいろいろ揃ってますから、
1: そうです、
0: うん、ネットで見てるだけでも楽しいですし、うん、これお店行くと本当に香りとかも嗅げますしね、
1: あ、
0: うん、すごく面白いお店ですから ね、いいんじゃないかなと思います。ぜひちょっとチェックしてみてください。さあ今夜の3曲目一体行きましょうか。トロイモアのナンバーをお届けします。マガジンフィーチャリングサラミローズジョー・ルイス。

0: Design Mind. Ichlo Hatayama's Guzen Project presents Future Design Laboratory on 76.2 FM Palaloon.
1: 時刻は8時30分を回っています。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルル。

0: 未来デザイン研究所。今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠二、そして
1: デザイナーの畑山一郎です。
0: 今回は昭和なかったですね
1: 今日は昭和の日。
0: そうですね、もともとね、はい、昭和の日でしたね。そう、今緑の日でしたっけ、今はっていうんでしたっけ。
1: 違う、
0: あれ今日は
1: 一つ前が緑の日で、 その前は天皇誕生日です。
0: あ、そうか、そう、
1: あの偉大な昭和天皇の誕生日が4月29日で、
0: うんうん、そうでした、ね、
1: その後緑の日になり、
0: で昭和の日、
1: 今は昭和の日というらしいですね、う
0: ん、なるほど、うん、今日からですかね、本格的なゴールデンウィークはね。
1: それにちなんで言ったつもりがなんか昭和生まれでノスタルジーみたいな、う
0: ん、今日懐かしい話でもすんのかなみたいな。
1: でも今37歳ぐらいの人もまだ昭和生まれですからね、
0: うん、そうか、もうそうですよね、確かにね、
1: うん、そうですよ、
0: そうか、
1: 昭和64年かな、平成元年、
0: そうですね、うん、そう、ちょうど去年が昭和100年でしたっけ。
1: あ、そうですか、
0: はい、確かそうだったと思います、
1: はい
0: さあ、本日の一品ベスト3に戻っていきましょう、
1: はい、
0: 2品目になりますね、
1: はい、
0: はい、2品目、
1: いや、うん、やっぱりね、はい、お茶のお供を考えた時に、
0: あ、なるほど、
1: いろいろあるんですよ、はい、牧之原さんの、ね、はい、あれは好評で私も好きなんですけども、お茶くず餅、
0: くず餅、はい、
1: あれはね、栗が入ってるやつとかね、
0: うん、あります、
1: あの本当に美味しいんですけども、
0: ベストセラーですね、はい、
1: うん、でいろいろあるんですよ、
0: うんうん、
1: 他にもたくさんありますよ、
0: はい、
1: でも僕今回はね、
0: はい、
1: これ衝撃だったのが、
0: うん、
1: 全く知らなかったんですけども、はい、スイートポテト、
0: はい、
1: これはね、ひらがなで書くスイートポテトです
0: 今実はスタジオにね、これ商品並んでるんですよ。
1: そうですよ、
0: そう、なのでさっきは僕気にはなっていたんですけども、これ2品目にこれが来ましたね。
1: そうです、
0: はい、
1: 僕はねこれ、うん、ある人からいただいて、
0: はい、
1: で何気なく食べたんですよ、
0: はい、
1: なんだこれはっていうぐらい、あの優しい甘さがして、
0: はい、
1: 優しい甘さがしてって変ですけども、
0: うんうんうん、
1: これはあのスイートポテトっていうのはあのもちろんさつまいもというあの、はい、英語で言うとねスイートポテトなんだけども、うんうん、それをひらがなで書いてね、シンプルなすごくデザインされたパッケージなんですが、はいはい、これね美味しい、うん、
0: へ
1: ー、何が美味しいってね、はい、あのただなんかあのちょっと罪悪感のある甘さ、あの、うん、お砂糖の甘さ、
0: はい、
1: じゃなくて、
0: はい、
1: なんていうかね、優しくて、もちろんさつまいものあの甘さ、
0: はい、
1: その自然の甘さはね、あ、そんな甘くないんですけども、
0: うんうんうん、
1: あのすごく優しい、ナチュラルな甘さ、これはねラジオでお伝えできないのが本当に辛いけども、
0: 確かにこうその裏面に成分表とか原材料名とか貼ったのシール、うん、そこを見るとこれってあの量が多い、その材料として何を一番多く使ってますかっていう順番に実は書いてあるんですよね、
1: はい、
0: で一番最初に書いてあるのがさつまいも、
1: おお、ね、よく気がついてくれた、
0: かっこ茨城県産、
1: もちろんです、うん、それで、
0: はい、
1: それよく気がついてくれたね、はい、僕はあまりの美味しさにね、
0: うん、
1: いきなり電話してしまったんです僕はよく
0: チョコレートの時と一緒ですね、
1: そう、はい、ロールショコラの時と同じで、
0: はい、
1: これうまいなと思って、どこで買えるんだ、でよく見たら笠間 の、
0: はい、
1: あの永田フーズさんっていうところで、
0: は
1: い、
0: うん、
1: これあの電話番号載ってないんで、
0: はい、
1: パッケージには載ってないんですよ、
0: うんうんうん、
1: それで、ネットで調べて、
0: はい、
1: で電話したんです、
0: はい、
1: それで、これ美味しい、どこで買えるんですかって言ったら、はい、いや茨城県だったら、あ、僕水戸にいるんですけど、水戸だったら、
0: うん、
1: あのヨークベニマルとか霞で売ってますよ、はい、とか、あ、本当、そういう
0: 身近なところで手に入るんですね、うん、すごく、
1: でもあそこはどうですかね、水戸駅の、
0: はい、
1: あ、水戸だったら あそこにデイリーヤマザキがあるかな、改札の外と中 に、
0: はい、中に
1: あそこに置いてますよ、
0: 知
1: らなかったなと思って、
0: うん、
1: それで実はこれあまりにも美味しいんでっていろいろやったら、はい、社長とお話しすることができて、はい、社長が出てきてね、

0: それで、これ本当に美味しいんだけども、はい、って言った時にさっき誠司が言った、うん、いや社長のこだわりをいろいろ聞いてたんです、うん、それで、はい、世に出ているいろんなものの中にね、だいたいこういったあのなんていうか、まあ、クッキーにしろ何にしろ、はい、一番多い成分の最初に出てくるのが小麦粉、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 確かに小麦粉っていうのが多くて、はい、それで永田社長が言うには、はい、あれだ、あのよく小麦粉が出てくるんじゃないですか、そういうんじゃなくて、はい、うんうん、僕はこういうとこにこだわってんだって言って、はい、まずは茨城県の芋、
1: うんうんうん、
0: これを美味しくしたのがこれなんだと、うん、でやっぱり自分のこだわりはどこにあるのかって言ったら甘さをね、その砂糖でこう出すんじゃなくて、はい、
1: うんうん、
0: なんていうかね、白飴、
1: はい、
0: っていうか白あんだ、
1: 白あん、
0: その北海道の、はい、そのインゲン豆、
1: はい、
0: まあ、白あんってインゲン豆で作る、
1: インゲン豆で作りますね、
0: で北海道の白あんで、はい、インゲン豆で、
1: うんうん、
0: 白あんが入っていたり、はい、それからあのブランデーが入ってるっていう、
1: うんうん、
0: でこれよく見てみると洋酒って書いてあるんですけども、その社長のこだわりの中にね、
1: はい、
0: そのブランデーだとか、
1: はい、
0: 白あんだとかそういうものをしっかりこう入れて、うん、それでそれがねなんか、すごくナチュラルな味がするんですよ、
1: はい、
0: で何にもこう尖ってないし、
1: うん、
0: 押し出しの強いものじゃないんだけど、うん、すごく優しい味で、
1: うん、
0: 甘さも、うん、結構控えめなのかな、
1: うんうん、
0: 控えめだけどすごくお茶に合うんです。
1: へ
0: ー、これ素晴らしいデザイン、
1: せっかく今日ね一郎さん持ってきてくれたんで、うん、後でいただきたいなと思います。で
0: もこれはラジオの時食べるとモサモサするので、は
1: い、音的にね、
0: いやお茶が必要なんです、お茶が、
1: ね、確かに、うん、水分持ってかれる感じですね、
0: そうなんですよ、
1: 確かに。そのお茶をお茶として飲んで美味しいっていう話、うん、今月ね確か僕したと思いますけど、うん、その何かと合わせた時に相乗効果というか、もうお茶を飲みながらこれ食べるとどっちも美味しいみたいな、そういうのがいいですよね。
0: これね僕本当にお気に入りなんで、昨日もちょっと都内に行ってたんですけども、はい、ある人と会っていて、はい、3人の別々の人に会って、
1: うん、
0: それぞれに一つずつ茨城自慢として渡しました。それで、パッケージとしてはね、はい、8個入りのやつが2種類あるんですけども、
1: うんう
0: ん、はい、1種類は最初に僕いただいたのはこっちの方、紅あずま仕様のこれなんですけど、
1: はい、
0: 紫芋仕様のやつと、こう対になっていて、それ4個ずつ入ってるやつがあって、はい、これのね、これがまた秀逸なんですよ、
1: はい、
0: この味がね交互にこう2つ開けてね、
1: はい、あなるほど、
0: ちょこっと食べて、うんうん、お茶飲ん でもう1個の方を食べて、はい、交代交代で食べるとねダブルトリプルで美味しい。
1: 普通のさつまいものバージョンと紫芋ものバージョンがあるということですね。
0: そうです。
1: でこれパッケージもね、さつまいもは黒いパッケージで、紫芋の方は紫色のパッケージの個包装。
0: このパッケージはね、うん、簡単にできてるようで、
1: はい、
0: 秀逸なデザインです。
1: うん、本当ですね。
0: このひらがなでスイートポテトっていうのもや、はい、素晴らしいし、これ楽観印が押してあるみたいな、うんうん、芋って書いてあるこれが僕は好きでね、はい、
1: うんうん、
0: あとパッケージ自体がすごくシンプルでしょ。
1: これこのね印の部分、芋って書いてある印の部分、これ芋版ですよねきっとね
0: そう芋版、
1: うん、
0: 芋版の、ちゃんと印刷してあるので、はい、個包装、個別包装がまた素晴らしいデザインなんですよ、うんうん、
1: はい、
0: それでこれ食べやすい、
1: はい、
0: あと手が汚れない、
1: うんうんうん、なるほど、
0: もう全てにおいて、それでね本当はポロポロしてちょっとこぼれやすいんだけども、はい、
1: うんうん、
0: こぼさないで食べる方法もあります、
1: うん、それは
0: いやいろいろ自分で手で食べてもいいし、
1: はい、
0: スプーンで食べることもできる。
1: あ、なるほど、
0: うん、
1: ちょっと上品な感じで、
0: お客さんに出してもいいし、
1: うん、
0: それから人に差し上げた時に、
1: はい、
0: あんまりいやこんな高価なものもらって、うん、とは思われないで、うん、これ美味しいから食べてみなみたいな。
1: 絶妙ですよね。
0: これはね、うん、僕は、すごいヒットだと思う。
1: なるほど、うん、ぜひ皆さんこのスイートポテト、ひらがなのやつですね、永田フーズさんのチェックしてみていただきたいですね。
0: 笠間の永田フーズさんです、
1: はい、さあ今夜の4

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
0: On 76.2 FM Palaloon.
2: さあ今月の一品一品一品一品ベスト3 2品目まで出ました。
3: はい、
2: さあここからは3品目。
3: 3品目はね、僕がもう20年以上前から使っている、
2: はい、
3: コーヒーカップなんです。
2: おー、珍しくプロダクトですね。
3: プロダクトなんです。
2: はい、
3: このコーヒーカップ、うん、これはあのデザインされたのが、
2: はい、
3: 柳総理という、
2: はい、有名なデザイナー
3: です、ね、日本ではインダストリアルデザイナーの草分けみたいな方で、はい、
2: うん、
3: もうあのどれぐらい前かな、15年ぐらい前に、
2: はい、
3: あの亡くなられたんですけれども、うん、僕の尊敬している、まあはい、デザイナーになった頃に、
2: うん、
3: まあ、彼はあのバタフライチェアっていうので、
2: はい、
3: 有名で世界的に有名なデザイナーなんですけれども、はい、彼がデザインしたねこのすごくシンプルなこのコーヒーカップあります、うん、
2: はい、
3: 実はこれお茶にすごくいいんです。
2: ほうほうほうほう、
3: まあ、白いあの、はい、本当に白桃っていうか、
2: うんうん、
3: 白いシンプルな
2: 白磁器ですよね、うん、

0: シンプルなあのコーヒーカップなんですけども、はい、このカーブにしろ何にしろ、うん、まあこれにお茶入れて、うんうん、まああんまりたっぷりなみなみとつかないで、はい、半分ぐらいまで、そうすると紅茶でも一、もちろん日本茶がこれでも飲めるっていう、うん、
1: そうですね、う
0: ん、僕は日本茶を飲むんです。これで
1: 色がもう綺麗な白っていうところがすごくいいと思います。あの綺麗な白い器にお茶を入れると、そのお茶の色、これが本当によくわかるんですよ、うん、
0: そうだね、
1: うんうん、
0: 僕はだからコーヒーカップと言いながら、
1: はい、
0: お茶にまつわる、お茶何で飲んだら美味しいんだろうと思って、はい、いろいろなあの湯飲みありますよね、
1: うんうん、
0: でもそういえばやっぱり僕いつも使っている、はい、これだろうなと、
1: うん、
0: で何にも変わらないけども、
1: はい、
0: 当たり前の形してるんだけども、うんうん、最初はそんなにこう関心はしてなかったものの、はい、使い込んでいくうちに、うん、いつまでも白いし、
1: はい、
0: それから、やっぱり美味しいのかな、口当たりとか、うん、この、うん、この辺りのね、はい、まあ、微妙なカーブがあるんですよ
1: ラジオでこの辺りなかなか通じないですよね
0: あ、そっかそっか、はい、見えるラジオをね、目指しているんで、はい、柳総理のコーヒーカップです、
1: はい、これがこのシンプルさがやはりいいんですね。
0: これいいですよ。それからね、量がそんなにあの並々とはなんないですけども、うん、お茶はね、たくさん入れても最後の方は冷めちゃったりするんで、うんうんうん、やっぱりこれのちょうど半分ぐらいに入れて、はい、またこれがいい色した、これで色が分かると味が大体ほぼ分かるとか、うんうんうん、そういうのもあるし、
1: はい、
0: あとね、紅茶もね、紅茶って本当にお茶によっては、うん、ちょっと赤く
1: なりますよね、
0: うん、ああいうのもいいですし、はい、やっぱりね、なんだろうな、気分を飲むのか、
1: うんうん、
0: それから
1: 気分を飲むね、
0: うん
1: うん、なるほど。
0: いや、やっぱり紙コップで飲むのとね、
1: そう、
0: 違うじゃないですか。
1: 違いますね、うん、
0: ビール、僕は缶ビールそのまま飲まないんですけども、はい、やっぱりグラスに水飲みたい、うん、違いって、うん、なんだかわからないけども違うじゃないですか、
1: はいはい、
0: うん、
1: まあ、それは本当気分ですよね。気分もあります、う
0: ん、言葉ではなんか僕言語化できないんだけども、はい、お茶も同じで、
1: うん、
0: このカップで飲むお茶って、朝はだいたいこれなんですけども、はい、これはね、うん、なんだろうな、やっぱり気分っていうか心の整い方が違うのかな。
1: コーヒーにしても紅茶にしてもお茶にしても、その入れる道具、これはやはりその専門家の意見だったりとか、こういうもので入れると、まあ、急須、お茶で言えば急須ですよね、うん、そういうものはこういうので入れた方が美味しく入るよっていうところは、
0: 入れるは三水の入れるね、
1: そうですね、それはあるんですけど、うん、ただ器に関しては本当に僕自由だと思っていて、
0: うんうんうん、
1: 飲む人の心持ちでテンション上がる自分が好きな器で飲めばいいと思うんですよ。なんか例えばワインだと、うん、赤はこの形、白はこの形、うん、シャンパンはこの形みたいなのあるじゃないですか。そういうのお茶とかコーヒーとか紅茶では関係ないと思うんですよね、
0: うんうん
1: うん、もちろんすごくこう、なんでしょう、陶器よりも磁器の方が滑らかさがあるとかそういうのはあるのかもしれないですけど、そんなことよりも自分の気持ちが一番大事ですよね、
0: うん、それは言えていて、
1: うん、
0: いや、自分は本当にこれ一品にあげたいなと、はい、ずっと思っていたんですけど、はい、前バタフライチェアを3年ぐらい前にあげたかな
1: そうですね、
0: うん、柳総理さん、はい、だからどうのこうのじゃなくて、やっぱり使ってみて20年変わらない美味しさですね、ですね、
1: いろいろ、まあ、カップもそうだし、キッチンツールとかいろいろね、デザインされて、ボールとか、
0: あ、
1: うん、デザインされてますけども、すごくシンプルで、うん、もう本当に何でしょう、引き算のデザインだなって僕は思うんですよ、うん、
0: なるほど、
1: 極限までこういらないものを省いたというか、
0: うん、
1: そのシンプルさがすごく素敵ですよね。
0: これ主役じゃないわけ
1: で、うんうん、そうですね、
0: お茶を飲むっていうところで、はい、だからあんまりシャシャリ出ないとか、うん、これが何て言うかな、存在感ありすぎないためにも、
1: うんうん、
0: はい、この形は素晴らしいと思うんですね、
1: うん、
0: ネットで調べればすぐ出てきますけれども、
1: 柳総理でも総理柳でも

0: 出てきますからね。
1: そうですはい、はい、さっきあのお茶は入れ物飲み物のその入れ物は、うん、あんまり限らないって言ってたけど、僕は牧之原さんに行った時に、はい、なんか買い物するちょっと手前で行くと、はい、うん、あのパッとこういう小さいね、 あれであ
0: の白い、そう、はい、器ですね、
1: 一口お茶を出していただけると、はい、うん、あれは美味しいですよ。
0: そうですね、
1: 本当に美味しい。同じお茶がどうしてこんなに美味しいんだろう。
0: あれ不思議と、あのここだけの秘密なんですけど、多めの茶葉で少量のお湯で入れるとやはり美味しく入るんですよ。うん、うん、これここだけの秘密ですよ。
1: ここだけね、
0: はい、
1: もう
0: 少
1: し静かな、あの
0: 三角形のほんと小さい太白っていうんですけど、はい、あの器は僕らがそのお茶を鑑定する時にも使う湯飲みなんですよ、うん、ですから色もよくわかるし、こう口当たりとか味の感じとか香りの感じ方とかがすごく分かりやすい器なんですよね。
1: いや美味しいですよ、本当に美味しい、うん、だからあのあどうもって言ってパッと飲むんじゃなくて、はい、やっぱり一度座って腰掛けて、うんうんうん、いただきますと言って、はい、こういただくと本当に美味しいですね、
0: うん、そうですね、やはり器も自分なりのそのこだわりとか、うん、そういうのを持ってお茶もコーヒーも紅茶も楽しんでもらいたいですよね。
1: そうですね、
0: うん、さあということで3品目柳総理のコーヒーカップということですね、はい、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。白でシンプルですごくおしゃれですからね。さあ今夜のラストナンバーになりますね。早いの、今夜の5曲目をお届けします。 DJ Meets the Beats のナンバーです。バタフライフィーチャリングゼイン。

0: Discover your design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloloon.
2: FM Paloloon 未来デザイン研究所。そろそろエンディングの時間が近づいてきました。さあ、Ichiloさん、4月緑茶とでお茶とデザインですね、いろいろお話をしてきました。
3: そ
2: して
3: そうです、ね、
2: 今夜は緑茶とマイフェイバリットデザイン、はい、3品いろいろと、
3: はい
2: はい、伺ってきましたけども、面白かったですね。
3: そうですね、うん、さっき誠司自身がもうこんなかって言ったぐらい早いな
2: お茶の話してると ねどうにもこう時間が分からなくなっちゃうんですけどね
3: 夜に茶飲み話してもね、うん、なんかあれだけどもあ、日曜日の再放送でもう一回やるんで、うん、
2: はい、はい、
3: お茶飲みながらやりたいですね。
2: そうですね。もう本当に静岡の新茶もう販売が始まりましたし、このあと5月に入ってくると茨城県産の今度新茶も出てきます。
3: あ、そうですよね。
2: はい。その前には狭山とかね、うん、他の新茶前線が徐々にこう北上してきますから、はいはい、うん、いろんな地域の新茶楽しんでみるのもいいんじゃないかなと思いますね。
3: さっきなんか聞いていたら、はい、静岡のその新茶、
2: うんうん、
3: 牧野原さんで扱ってる、はい、これ3号はちょっと火の入れ方が、
2: はい、うん、
3: あ、ちょっと違うんで、
2: そう
3: ちょっと味がしっかりしてるかもみたいな話、
2: ぜひね1号2号と3号とそれぞれ飲み比べてもらうとすごくいいかなと思います。
3: なおさらね、
2: はい、違いが多分分かると思います。
3: うまい
2: さあ、とここで、今夜お届けした曲もう一度ご紹介していきましょうか。今夜お届けした5曲ですが、 All Wonder Fuck It I Love You、 My Guy Mars Needed That Featuring Susan Carol and Terrace Martin、 Troy Moore Magazine Featuring Salami Rose Joe Louis、 Glenn Miller Sweet Potato Piper、 DJ Meets the Beats Butterfly Featuring Zing、 以上の5曲お届けしました。いや、今夜も素晴らしい曲揃ってましたね。
3: うん、よかったです、
2: うん、この世のすべてのものはデザインされている、あなたのデザインマインドを刺激する60分、偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、ディレクション&ミキシング、今夜は三石聡、ミュージックセレクトは海老沢聡、ナビゲーターは五条誠二、そして
3: 畑山一郎でした。
2: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
3: また来週。
2: ぜひ新茶飲んでください。
3: うん。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: 週末はシエンタとショッピング、
2: 晴れた日はシエンタとピクニック、
1: 愛犬とともにシエンタでドライブ、
2: 毎日がワクワクシエンタライフ、
1: 最大7人乗りトヨタ最小ミニバンシエンタ。
3: 茨城トヨペット。
4: J リーグのある街水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
5: 76.2 FM パルルン。CQ Ham for Girls。
6: CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
7: JI1KTI 原田美優香です。
6: はい、よろしくお願いいたします。
7: よろしくお願いします。
6: さあ、世間はね、大型連休ゴールデンウィークでございます。
7: ゴールデンなね

0: 休みの日なんですけどね。
1: 知ってた？普通いろんな番組ではゴールデンウィークって言うけど、うん、某国営の NHK さんは言わないんだよ。
0: なんて言うんですか？
1: だから大型連休っていうの。
0: ああ、まあ相性みたいなもんですもんね。
1: あのね、こうなんかあれってなんか固有名詞ってなんかなんだよね、ゴールデンウィークって。だから NHK さんはそういうの言っちゃいけないのね。あの個別の商品名とか。だから私一回ね、水戸納豆みたいなこと言っちゃったらなんかダメで、水戸の納豆だったらよかったんだけどとかなんか言われたことあった。
0: 難しいんですね。
1: 難しいのよ。ね、もうだから大型連休です。
0: 大型連休です ね。コミュニティ放送の
1: さあね、大型連休、みゆかさん大型連休といえば
0: 大型連勤です。
1: ねえ、もう忙しい。結婚式？
0: 結婚式ですね。
1: 結婚式このお休みにやる人結構いるんだ。
0: ゴールデンウィークというかこの大型連休は多いですね。
1: そうなの、うん、やっぱりまとめてお休みが取れるから、うん、地方から来る人には便利だしね。
0: そうですね、遠方から来る方にお泊まりしていただいて、うん、あとはね、あのこの時期ならではの観光をしていただけたりとかする。はいはいはい、春のいい時期じゃないですか、うん、お花もいっぱい咲いてるし美味しいものもいっぱいあるし
1: ね、うん、まあこの茨城といえばネモフィラでございますが、
0: うん、早かったですよね。4月頭中旬くらいからもう
1: ここ数年早まってるよ ね。
0: 見頃見頃って言って、うん、ね、本当
1: だったらこのゴールデンウィークがジャストな感じで植えてらっしゃったんでしょ、うん、今まではね。
0: 今まではそうなんでしょうね、うん、でも早いですよ ね。
1: 植えても暖かいから早く咲いちゃうんだろうね。
0: うん、ちょっとね、涙ぐましい努力をしてくださってるんでしょうね。いろいろ、ね、園芸家の皆さんが
1: お手入れしたりね。
0: ね、
1: そうそう。ね、一時期なんかほら花の中に入っちゃってとかって、
0: そうですよね。
1: ね、確かに綺麗な映え写真を撮るためにはね、そうかもしれないけど、ね、お花かわいそうだからね、ちゃんと通路から撮ってねって。うん、ね、でもそういった仕事だからか行けないけど、どっかでも子供さんたち、あ、子供さんも大きくなっちゃったからもう。
0: そうなんですよね。
1: 行くっていうのもないんだね。
0: それぞれがなんかそれぞれに自分たちで楽しんでる感じなので、うん、まあでもせっかく今ね、あの初夏というか春の花がどんどん咲いてるんで、何かを見に行きたいな、一日くらい行きたいなっていう感じです ね。
1: 私はね、少し本当に体力があるんなら、このね、先週言ってたさ、コンパクトな無線機をリュックに入れてちょっと山にも登りたいなっては思うんですけど、なですよ
0: が
1: 一が
0: が
1: 車で行けると
0: 微濁音出ましたね
1: でもね、ちょっとそういったものにも行ってみたいなって感じしますね。
0: いいですよね、気持ちいいですよね、うん、新緑の季節。
1: そうそうそうそう、うん、ね、だからそういったね、運動がてらにね出かけるのもいいんじゃないのかななんて思って
0: ね。ね、楽しみが待ってますからね。
1: そうそう、だからね、今ほら公園でやるほらポタ
0: も私がやりたいやつ、
1: うん、あ、そうそうそう、うん、もあるからね、
0: はい、
1: そういったやっぱりコンパクトな無線機1台あると便利だよね。
0: 便利ですね、リュックに入れて。
1: そうそうそう、
0: 身軽に行きたいですね、
1: リュックにね、うん、無線機とお弁当と、はい、でちょっとバッテリーも入れないといけないからね、うん、パソコンとちょっと重くなっちゃうけどね、
0: うんうん、
1: でもほらリュックが重いとそれだけあれではない、少し
0: カロリー消費にはいいかな。
1: そうそう、いいかもしれないよ、
0: ね、
1: 運動量は
0: 運動量は
1: 増すかもしれない、ね、はい、ということで今日も頑張っていきましょう。みゆかさん、この番組は
0: アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
1: さあ、それでは今日はどんな曲いきますか。
0: 5月大型連休、お出かけに気持ちのいいナンバーを選ばせていただきました。藤井風キラリ。

0: you ham for girls. This program is broadcast from FM Palloon in Mito, Iba Lucky, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kazusa FM in Chiba, and Giftchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day.
1: はい、ということでお送りしましたキラリ。
2: スキップしてお散歩に行きたくなっちゃうよね。
1: そうですよね。なんかやっぱこのゴールデンウィークにぴったりな感じの曲ですね。はい、それでは今日も吉澤さんとお送りします。
3: はい、今日もよろしくお願いします。 CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。
1: はい、吉澤さんももちろんね、大型連休なんていう言葉はないですね。
3: はい、大型連勤です。
2: お揃いだ。
1: お揃いお揃い。盆正月ないですもんね。
3: 盆正月っていうかね、あとゴールデンウィークもないですよ ね、
1: すね、今の若い子はダメみたいね、そういうのが欲しいみたいよ。
2: でも本当はね、オンオフがあった方がいいですよね、
1: あった方がいいですけど、私たちは違うとこでたまにオフしてるからね。してる、
2: オフ欲しいな。
1: あ、美香さん忙しい。私はなんか何でもない時にはボーってドラマを見る時間があるから
2: 大事。本当に、あの脱力する時間は大事。
1: ね、最近いろんなドラマでね、やっぱりモールスとかね結構使ってるよ。
2: あ、本当ですか。
1: コナン君やっぱりもうコナン君は使うね。
2: コナン君は好きですよね、モールスもね。
1: そうそうそうそう、ね、コナン君見に行かなきゃ。新しいの、
3: はい、あ、新しいの
1: 新しいの、いや、あの今映画ね。
3: あ、映画ですね。
1: はい、はい、さあ、それじゃ吉澤さん、はい、今日はどんなお話ですか。はい、
3: 今日もですね、月刊 CQ ハムラジオ2020

0: 行ってきたんですね。
1: 何の取材でしょうか。
0: で場所がですね、行った場所が日本未来科学館。
1: はい、
0: うん、
1: お台場のとこにあるやつ。
0: そうです、お台場のね、あのフジテレビさんとかあるあの一角にある、はい、日本未来科学館というところに取材に行ってきました。この施設を取材に行ったんではなくて、
1: はい、
0: そこにで開催されるイベントがありましてね、
1: はい、
0: それの取材に行ってきたんですけど、まあ、まずその日本未来科学館、いやなかなかね、
1: うん、
0: お出かけにいいところなんじゃないかなとふと思いましたね、
1: はい、
0: 行ってみてすごい綺麗ですしね、
1: うん、
0: まあ、ぜひちょっとネットかなんかでこう調べ て,
1: なんかこれ科学の実験みたいなのやってたりなんかするとこですよね。
0: そうです、あの国立の、まあ、博物館
1: で、あの伝次郎先生がいるとこ、
0: うん、そういうイメージ、
1: ね、そういうイメージですよね、
0: はい、今いらっしゃるかどうか
1: ね、
0: はい、わかんないんであれなんですけども、ね、ぜひ東京にお出かけでベイエリア、まあね、この湾岸エリアにお越しいただければ、
1: うん、
0: 行ってみてはいかがでしょうかという、
1: はい、
0: お誘いを含みます。
1: ここで何をやってたんですか。
0: ここでですね、アマチュア無線って衛星通信が楽しめるんですよ。
1: うん、
0: 衛星通信、人工衛星、
1: はい、人工衛星、
0: うん、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: それを楽しむ方々が主催するイベントがあったんですね、
1: うんうん、
0: でこれは2つのイベントの中に2つのこの催し物がありまして、
1: はい、
0: まずは一般の方、特にお子様がいらっしゃる方向けに、うん、衛星通信をちょっと体験してみようというのが一つ、
1: はいはい、
0: もう一つはその衛星通信を楽しむ人たち、または衛星通信にその人工衛星を作ってる研究をしてる人たちとの、うん、のフォーラム、
1: うん、
0: まあ講演、
1: これはちょっと大人向けの感じの講演でね、
0: そうですね、そういうのが行われましたので行ってきました、うん、で主催がまあこれがですね NPO 法人日本アマチュア衛星通信協会というのが、これすごい昔からあるんですけども、ジャムサットっていう団体が主催してます、
1: はい、
0: この、アマチュア無線で衛星通信を楽しむ人たちの集まりなんですけども、この組織っていうのは実際にちょっと、他の国にもありましてですね、う
1: ん、ありました、私アメリカ行った時になんか、うん、
0: ありましたよね、
1: はい、お見かけしてきました、はい、
0: アムサットっていうのね、
1: はいはい、
0: アメリカの場合はアムサットなんです、で日本の場合はジャムサットなんです、はい、ジャパンのね JA がついてジャムさん、
1: はいはいはい、
0: まあ、ここに行ってきて取材をしてきまして、その記事、掲載させていただいてます。150-151ページということで、ぜひご覧になっていただきたいんですが、まあ写真中心なのでね、細かいことはあんま書いてないんですけども、
1: うん、でもこれ子供さんたちいて、うん、なんか子供さんたちが楽しそうにできたよって見せてますけど、何作ってたんですか。これ
0: はですね、電子ホタルっていうのを作ってましたね。電子工作の一つの、
1: じゃあホタルだから光るの。
0: 光るんです。
1: お、
0: 光るんですけど暗くなると光るっていう、そういう仕掛けの電子工作でしたね。でもまあそれちょっとなんとなくこう、まずですね、緊張をほぐすためのイベントだったみたいで、
1: うんうん、
0: その後に行われたのが実際に、地球の周り回ってる人工衛星からの電波を聞いてみようっていう、そういう。
1: 人工衛星からどんな電波が出てんですか。
0: 人工衛星からですね、何が出てると思う。
1: みゆかさん何出てると思う。人工衛星から、
2: 人工衛星から出てる電波、
1: うん、
2: え、何だろう。
1: なんかモールスかなんか送ってんですか。
0: あ、正解ですよ。
1: どんなモールス送ってんのかな。
0: 自分の衛星の名前、
1: 私は誰々よみたいな感じ
0: で、うん、まあ私はまだ丁寧に言ってないですけど、例えばロシアが上げた衛星です、 RS44 って言うんですと、
1: うん、
0: RS44 ってモールスって。
1: へ
0: え、まあイメージですよ。
1: イメージね、イメージね。
0: うん、他にちょっと難しい衛星番号みたいなのありまして、あれを打ってるのとか、まあいろいろあるんですけども、うん、モールスなんですよ。
1: モールスなんですか。
0: で、それを、うん、でもモールス打ってるのは、なんていうんですかね、そのモールスとかを聞いて、衛星って飛んでるじゃないですか。
1: はい、飛んで、はいはい。
0: 地球の周りをぐるぐる回ってる。うん、まあ、ぐるぐる回ってる。回ってないのもいますけど、あれは地球と同じ速度で回ってるからなんで、止まってるように見える。
1: 止まってるように見えるのは地球の回転と同じ回転速度だから、止まってるように見える、ね。
0: 止まってる。それが静止衛星なんですけども、うんうんうんうん、普通の、ちょっと地球に近いところを回ってる衛星は、ぐる

0: 回ってるんです。
1: ぐるぐる回ってる。
0: なので、うん、なんかこう向こうから地平線の方からぐーっと上がってきて、それで何分20分ぐらい経ったら沈んでいくみたいな。
1: じゃあ同じとこにビーってやってても、あの聞こえてきたと思ったら今度聞こえなくなっちゃう。
0: そう、聞こえてきたって、あっちの方から軌道計算して、例えば西の東の空から登ってくるぜっていう時に東の方にアンテナを向けて、あの無線機でこう聞きながら、
1: うん、
0: こう東の方にアンテナを向けて、衛星がこう地平線から顔を出すとモールスが聞こえてくるんです、
1: うん、
0: 日の出のように。
1: でまたこうやってフィーンって沈んでいっちゃうと、今度また
0: 沈んでいく時にそっちの方にね、こうやってアンテナ向けなきゃいけないんですよ。
1: ああ待って、ね、あ、自分で動いたりアンテナを動かすのね、
0: 動いたりしなくちゃいけないんですけども、
1: はいはいはい、
0: それを体験いただいた。
1: へえ、うん、ね、いやでも子供さんたちいかがでしたか。なんか結構ちっちゃな子供さんたちもいらっしゃるみたいですけど。
0: そうなんですよ。それでみんなでバルコーニーに出て、この日本未来科学館の一番の屋上に近いところですね、そこをあの、うん、会場になってたんで、バルコーニーに出て、みんなでこのヤギアンテナを衛星が登ってきそうなところに向けて、
1: うん、
0: 聞こえるか聞こえるかってやって、で聞こえてくるわけですよ、
1: うん、
0: ツーとって聞こえてくるわけですね。それを聞いて、うおーすげーとか言ってね、みんなで感動してたっていう、そういうイベントでした。はい、
1: でもなんか宇宙からのそういったものを聞けるって、なんかすごく夢があるよね。そうだもんね、
0: 面白いですね、うん、いや私はそれで衛星通信始めましたね。手前味噌なんですけども、最初に聞いたのがロシアの衛星だったんですよ。やっぱりね、そういうの、それは言葉で喋ってますよね。モールスじゃなくてふにょふにょふにょふにょ言ってるんですよ、
1: うん、
0: なんて言ってるか分かんないですけど、
1: うん、
0: でなんかビーコンとか言って出してる、言ってて、お感動して、わこれ宇宙からの電波だって感動して、衛星通信ちょっとやったことがあったんですけども、まあその体験を、そのような体験をしてました。子供たちが
1: ここにね、展示コーナーって書いてあって、うん、この実物の模型みたいな、なんかここのピカピカ太陽光パネルがいっぱい貼ってあるような、これが打ち上がってるってことなんですか。
0: あ、そうなんです。これは実際に、打ち上がって宇宙に回ってるものの、
1: うん、
0: 模型ですね。そういう展示されてて、はい、これ実際に日本が上げたんですよ昔。
1: はい、じゃあこれと似たようなのが今でも上がってんですか。
0: 今でも上がって動いてるんです。
1: へ
0: え、これと同じような古いのが。
1: へえ、うん、そうなんです。
0: そういうのがあるんですけども、でここの展示とこのフォーラムっていうのは、あの衛星を作ってる研究機関っつっても、なんと大学生とかが作ってるんですよ。そういうあの技術系の大学の人たちが、うん、キューブサットっていうのをいくつか作ってましてね、うん、でそれを地球の周りをいくつも回ってるんです今。
1: うーん、
0: それを作った方々が、あ、まあ、ノウハウとか、あのどういうものを、どういうこれからこういうものあげますよとか、あげるっていうのは、うん、あの打ち上げますよとか、そういったようなね話をここでしてました、ベテラン向けに、
1: うん、ね、うん、ミュークさんちのお兄ちゃん結構こういう理系の方だったよね。
2: うん、宇宙ではないですけど、そうですね、理科系は興味がありましたよ ね、
1: ね、うんうん、だからそういう、ね、系の子たちがじゃあみんなで研究してそれを作って、じゃあそれを衛星で上げようみたいな。
0: え、そうなんです。今あの衛星ってお金を出せば、
1: はいはい、
0: まあまあ、もちろん手続きは複雑ですけど、うんうん、ちゃんと予算を取ってあげれば。
1: なんかよくあの最近日本から上げるほらロケットの中になんか積んでるとか、うんね、そういう話しますよね。
0: そうなんです、うんうん、で、まあ、何百万かかけて、
1: うん、
0: かければあの宇宙に打ち出してくれるんですけど、うん、その打ち出すものを作ってて、それがもうどんどん進化していくんですよね。で中にはあの我々が恩恵を受けるの、アマチュア無線化が恩恵を受けるのは中継機がついてる衛星があるんですよ、
1: うんうんうん、
0: なんかこっちから例えば 144MHz 帯で、CQ を出すと、
1: はい、
0: それを 430MHz 帯で中継して下ろしてくる電波で
1: 再送信。なんかやってる人いる、それやいる。
0: そうなんです。
1: なんで144で出して430なんだとかよくわかんないとか思いながら、うん、
0: それまあ逆もあるんですけども、うん、430MHz 帯で衛星に電波を出すと 145MHz 帯で衛星が再送信してくれるっていう、うんう
1: ん、ね、じゃあそんなイベントがあったということでね、で吉田さんいらっしゃった、はい、ということですね、
0: はい
1: はい、じゃあそしてもう一つメーターぐらいいきましょうかね。
0: そうですね、あのアワードの話、
1: アワード、
0: アマチュア無線の、 あの楽しみの一つとして、
1: うん、
0: アワード

0: 一定の条件をクリアするともらえる賞状、
1: はいはいはい、
0: うん、例えばもう日本全国と更新したよとかそういうので、更新したこの記録を添えてですね、申し込むと賞状を送ってきてくれるっていうそういう楽しみもアマチュア無線にあるんですけども、はい、それのですね紹介がね1個あるんです。ワンデー AJD っていうね。
1: ワンデー AJD、
0: う
1: ん、どういう意味なんですか？
0: AJD はオールジャパンディスクリプトだった。ちょっとごめんなさい単語、うん、今メモし忘れ
1: て。ワンデーっていうことは1日で、う
0: ん、1日で日本の全エリアを、制覇する。日本って0から、まあ0から9、1、あ、1から9と0、エリアまで分かれてるじゃないですか。
1: 1から、まあ0、まあね、10エリアに分かれてる、ね。
0: 10個のエリアに分かれてるじゃないですか。はいはい、で、それを、そこの地域と1日の24時間の間に更新する。
1: できると思う、みゆかさん。1日で。
2: 1日で、うん、難しい。
1: 難しくないですか？
0: あ、1日でですから、ね、あ、1日でって言っても午前0時から、ぐるっと回って、はい、夜中の12時
1: じゃあ24時間までの間にやればいいんですか、
0: う
1: ん、
0: そうやればいい、
1: へー、まあ、でも確かにコンテストをやっているとほぼほぼいろんなエリアと更新できたって私も思うからできなくもないのかな頑張れば、
2: うん、うん、でも ね全部のエリアですもんね。
1: そう、10エリア。
2: 10エリアね。同じようなエリアにこう、ぐっと傾いちゃったりとかするときありますもんね。
1: ね、うん、けど、なんかだんだん時間帯によっては、あ、なんか違うとこが開けてきたって、あるよね、更新してて。
2: ね、一日がかりで、こう、いろいろの方向を、うん、今こっち方向だから繋がるかもしれないっていうね、狙いながら、やってるんでしょうね。すごいです ね。
1: 朝と夜だとやっぱりつながる地域違いますもんね、吉田さんね、これね。
0: そうなんです。なので、うん、1日7メガヘルツをね、うん、7メガヘルツ帯で頑張れば、できるんじゃないかなと想像はするんですけど、
1: ね、かもしれない、本当だ、はい、ね。でもこのアワードの写真がすごい綺麗ですね。
0: いや、そうなんですよ。でそれで、うん、1日でその条件を成就した人に、贈られるアワード、まあ賞状じゃないですか。だから1日で終わっちゃうんですよね、
1: うんうん、
0: なのでおそらくですね、これ春夏秋冬でデザインを変えた賞状が届きます。
1: あ、そうか。あでもこれ姫路城がバックになってるから、春は桜だし、夏はこの緑が綺麗だし、秋はね、紅葉、そして冬は雪で、素敵だわ、これ。
0: ね、うん、欲しくなりますよね。
1: 欲しくなります。
0: なので、これをご覧になって、ね、あ、これはぜひゲットしたいって思いましたら、ぜひ一日のうちに10のエリアと更新して、
1: うん、
0: はい、それで申し込みをすると、この賞状が
1: もらえると、はい、これなんか海外の人が喜びそうな、
0: ね、喜びそうですよね、
1: ねえ、やつですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、嬉しいですよね、
1: うん、これを久しぶり10年ぶりにデザインを一新したということなんですね、この姫路クラブさんの。
0: そうですね、
1: 発行のアワードの、
0: うん、で発行されてるのが姫路クラブさん、うん、それで実際にこれ記事を見ますと69年前から発行されているということ
1: で、歴史あるアワードなんですね。
0: 最初のはどうだったのかなっていうのがちょっと興味ありますね、
1: うん、
0: 私は見たことはないんですけども、はい、まあ、詳しくはこのページに QR コードが右下にありますので、
1: はい、
0: そこをこうスマホでスキャンしていただくと、このどうやって申し込んだりするかっていうのが分かりますので。
1: でもアワードってハマってる方ってすごくハマってるじゃないですか。わかるような気がしますよね。
0: これね、一生かけてずっと、ね、目標達成に向けて頑張るっていうアワードもありますし、
1: うん、そうそうそう、すごい何万曲みたいなやつもあるし、
0: ね、アメリカのね、アワード DXCC とかもありますし、
1: ありますしね。あとまだ普通のね、QSL カードもいいですけど、またこういったのもまたね、別ですからね。
0: そうですね、うん、でもこれは1日で勝負は1日
1: で勝負は1日でね、うん、じゃあ24時間頑張って戦っていただいてね、う
0: ん、まあそれから気がついたらデータ集めたら、あ、うん、そんな1日で10のエリアと更新できてる日あったと思ったら、
1: そっ

0: 別に今やのじゃなくても過去のでもいいんですか？
1: 過去のでもね。
0: じゃあ今まで自分のねやったログをちょっと確認してみると、うん、意外とできてたりしましたね、コンテストなんかの時は、は
1: い、なのでちょっとルールをご覧になっていただいてですね、
0: うんうんうん、
1: もしそのルールに沿った形でお1日で終わってるっていうのがありましたら申し込んでゲットしてい
0: ただく。 今やって今日やったやつじゃなきゃダメなのかななんて思っちゃってたいやそうじゃないんですね、
1: う
0: ん、
1: そうじゃないですね、大丈夫ですね、
0: ね、
1: はい、まあこれはクラブ、うん、要はアマチュア無線同好会、
0: うん、
1: 的なそういう集まりがありまして、そういうところが出してるアワードと、あと日本アマチュア無線連盟が出してるアワードとか、
0: はい、
1: いろんなアワードがありますけども、やはり有名なのは日本アマチュア無線連盟が出してるアワード、うん、それから海外でもね、もちろんアメリカの、ね、無線連盟が出してるアワードとかもありますので、ぜひこのあたりチャレンジいろいろしてみてはいかがでしょうか。
0: はい、ぜひ皆さんね、はい、チャレンジしてみてください、はい、ということでございました。今日も吉田さんありがとうございます、
1: はい、ありがとうございました。This program is broadcast from FM Palloon in Mito, Ibalaki, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kazusa FM in Chiba, and Gifchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day. CQ, Ham for Girls. はい、ということで素敵ですね、このアワードのね。写真ね、
2: 写真とっても素敵だし、うん、なんか宇宙を衛星さんたちが自分の名前を名乗りながら飛んでるんだなと思ったらちょっと面白いですよね。
0: これはねあれでしたけど、うちのパルルンも、うん、記念曲毎年やってるじゃないですか、
2: はい、
0: なのでその記念曲の結構 QSL カードはお祭りだったらね、肛門祭りだったらお祭りの、うん、で梅祭りだったら梅の写真って言ってちょっとね頑張って凝って撮ってんのよ、作ってんのよ、写真家の方々いるじゃん、
2: はいはい、
0: その写真家の方たちがその季節季節で撮る写真があるので、その写真をいつも分けていただいてるの。
2: あ、でも更新させていただくと記念曲楽しみに、カード楽しみにしてるんですって言ってくれる方もね、うん、いらっしゃるんでね、毎年楽しみにしてくれてる方もね、
0: そうそうそう、だから、うん、
2: 嬉しいです ね、
0: 肛門祭りだったら花火の写真にしたりとかさ、
2: うん、
0: おみこしの写真にしたりとか、
2: はい、
0: で梅だったらね、偕楽園の梅だったり、今年8G1 終わったじゃないですか、
2: はい、
0: 今年の梅はなんと旧茨城県庁、
2: おー素敵
0: の梅、あの辺にも梅の木いっぱいあるので、
2: はい、ありますね、
0: その旧県庁をバックにした梅の花の QSL カードを作らせていただきました。
2: あら楽しみ、
0: はい、今ね担当が印刷をしてくださってるので、もうすぐねいろんなハムの集いに持ってってそれを出して、まあ皆さんのとこに届くのは1年後ぐらいかな。
2: 気長に待っててください。楽しみに、
0: うん、ね、最近はねそういった担当がいるからみんなで持ち屋持ち屋で担当分けして
2: ね、嬉しいことにたくさん更新させていただいてますもんね。
0: ここで言うのもなんなんですが、
2: うん、
0: 8J1MITO 過去一の更新曲になりました。
2: あらまあすごい、ありがとうございます。
0: はい、
2: はい、
0: もう幻とは言わせない。
2: びっくり。
0: いや今回はね結構週末のたんびに出させていただいて、
2: うん、
0: みんなで最終日は頑張ろうって言ってみんなで頑張ってたから、
2: うん、
0: まあパルルにした頑張った数ができました。
2: はい、珍しい、はい、私も登場したしね。
0: ということでみゆかさん、この番組
2: アマチュア無線専門誌 CQ 浜ラジオの協力でお送りしました。
0: お相手は
2: あれ JI1KTI 原田美優香と
0: JI1BTL 三鷹美でした。それでは皆さん7388さようなら。

0: はい、皆様こんにちは。民謡は心のふるさと、ミッキーの民謡紀行の時間です。日本全国各地の民謡を聞いていただき、4時までの30分間という時間をお楽しみいただきたいと思います。よろしくお付き合いください。はい、ということで今日5月3日今日もアシスタントちえちゃんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、そして PA 担当音響のりぴーです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、早いものでもう5月、
1: はい、
0: ね、5月の3日ですね。5月の9日が私の民謡人生の集大成、
1: はい、
0: 青秋会の50周年のね、
1: そうですね、
0: 大会、はい、民謡民舞と和楽器の祭典、ザ・広沢シティホールで丸一日やるんですけど ね、その準備、
1: はい、
0: え、でもほとんど準備も順調に、
1: うん、
0: え、やっぱ早めに取り掛かるのは大事だね、
1: うん、そうですよ ね、
0: 準備をこんだけ時間かけてやって、そして一日はあっという間に終わってしまうというね。
1: そう、そうですね、
0: でもちえちゃんにもいろいろなことを協力してもらってね、
1: もう私も楽しみです。とても
0: よろしくお願いします。のりぴーもね、あの準備の方をお手伝いしてもらってね、ありがとうございます。
1: いっぱいいっぱいな感じだけど、
0: はい、
2: もうね、お弁当が足りるかなみたいな
1: お弁当の心配
0: でね、お弁当ね、はい、そうですよ ね、いろんなことをね、完璧にやっていきたいと思います。
1: そうですね、
0: はい、はい、それでは今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: はい、5月の9日の土曜日ね、ザ・広沢シティホール、まあ、旧文化センターね、
1: そうですね、
0: 大ホールで、
1: 大ホールで
0: やります、うん、そしてもしまだチケットをね、買ってないよという方は当日券も同じ値段で、うん、1000円 で、
1: そうです、
0: ご入場できます、うん、で9時半からだいたい4時頃までですけども、途中ねちょっと外に散歩しようかなとかね、そういうのも外出できますから、
1: 出入り自由で、
0: まあ、自由っていうか半券をね、また再入場の場合には、
1: うん、
0: ね、半券見せてもらいますけども、
1: はい、
0: まあ、キッチンカーも出て、
1: うん、
0: そして文化センターのホールに入れば民謡や和楽器の音が聞こえ、T シャツとか CD も販売もあり、
1: うん、
0: お花も結構ねなんかたくさんここまででも、うん、なんか派手にありそうな感じです、ですのでまた違った雰囲気をね、その非日常を味わっていただきたいなというふうに思います。ちえちゃんにはね、
1: はい、
0: ゲストコーナーで歌っていただき、うん、はい、あとその他もね、違うところでもお手伝いしていただき、ただこの FM パルルンのこの番組みたいなのも本当はね少しやりたいなと思ったんだけど、うん、そこまでの時間はないので、
1: もう中がギュッとね、
0: ギュッと凝縮されて、ね、凝縮
1: してあるからね、
0: はい、
1: もういっぱいで、
0: はい、もう楽しめると思いますのでね、はい、ぜひいらっしゃっていただければというふうに思います、う
1: ん、はい、
0: はい、今日はねこれノリピーがね、うん、CD を探してくれたのがあったんですよ、うんうん、それをかけたいなって思うんですけど、その日本全国各地の民謡を聞く番組ですけども、うん、やはりこの和楽器もねちょっと聞いていただきたいなと思ってて、
1: ね、うん、
0: やはりこう今若者に人気の津軽三味線、
1: はい、
0: ね、その津軽三味線は何といっても第一人者は高橋竹山さん、うん、ですけども、その次の代として私のねこの師匠でもある高橋裕次郎、
1: うん、
0: そして沢田勝明、この民謡部分の時ねほぼテレビ出てたからね、
1: 出てましたね、
0: はい、さあこの

0: 二人の三味線の CD が、これどこで見つけてたの、ノリピー。
1: これね、あの、インスタで、あの、沢田先生が紹介してたんですよ。
0: 沢田先生インスタやってんの？
1: インスタやってます。
2: あ、そうなんだ。
1: はい。あの、今でもあの、舞台でね、三味線弾いて、あの、活躍されてて、テレビでもね、しょっちゅう出演して、してるんですけど、あの、先生が紹介してて、これは買わなきゃいけないと思って、あの、
0: よく買えたね、これね。
1: 某のところから、
2: 探
1: して買いました、すぐ。
0: よく買えたね、これ。いくらで買ったの、これ。
1: あ、普通に、普通の。
0: 3000円
1: 安いです。全然安いです。
0: 3000円ぐらい。定価3000円だ。
1: で、あの、先生たちが若い時の。
0: そう。
2: 貴重ですね。
0: この写真がね、30代ぐらいだね。
2: 今、70代ぐらい？
0: あの、僕の師匠、高橋裕次郎は、もう、あの、亡くなっていますけどね。もう80ぐらいになるかな。多分沢田さんもそのぐらいになると思います。はい。この二人の若かりし。
1: かっこいいんですよ、写真が。
0: どっちがどっちが？
1: どっちの先生もかっこいいんですよ
0: ね。そうなんですよね。かけてみようか。ね、8曲ぐらい入ってんだけど、後ろの4曲がね、これね、春夏秋冬というイメージでこう分かれてるんですよ。だから今日はね、今春じゃないですか。
2: はい、
0: 春と夏と秋、これ時間的にね、3曲かけられるかなと思いますけども、そして来週あたりがちょっと長いので冬かけようかなって思いますね。
2: はい、
0: あの、私、高橋裕次郎と、あの、一緒に舞台立たせてもらってたじゃないですか。それでね、やっぱりこの四季、青森、津軽の四季を結構曲にするのって、高橋裕次郎結構得意としてて、そう。で、例えば太鼓がね、ドドドドドンって鳴らすところがあるとすれば、これは、あの、鳥がびっくりして湖から飛び立つようなイメージでやれとかね。そんな風にこう表現をしてくれるんですよ。ですのでね、この津軽の四季というこの曲、多分、これね、春はね、多分鳥の鳴き声とかね、夏は蝉の声とか、もう夏は多分ね、あの、ねぶたの音が入ると思います。
2: お
0: ー。あの、私らの舞台でも、最初オープニングはねぶたの音から入るんですよ。ねぶたの音が鳴って、どんちょうが開いていくというね。多分そういうような感じなのかなと思って、私も聞いてないので、
2: はい、
0: これ聞くの楽しみですね。まずは、津軽の四季、高橋裕次郎と沢田勝明の三味線です。春。

0: はい。これが春の章だね。はい。やっぱり小鳥の鳴き声から入ってたね。
1: そうですね。
0: 大体ね、この、うん、私は裕次郎先生のことは家元って呼んでたんだけど、
1: はい。
0: 大体家元の考えてることはわかる。
1: あ、なるほどね。
0: だってもうコンサートの時は、楽屋でもずっと一緒で、
1: うん、
0: 裕次郎師匠の話をずっと聞いてたし、
1: うん、
0: 終われば、うん、打ち上げ、
1: うん、
0: こう飲めないのに、ずっととお付き合いし話を聞いてて、もう2次会3次会、もうお酒大好きだから東北の方。
1: そうなんですね。
0: そう。そんでしょっぱいの好きなのよ。もうね、塩をね、すごい、塩だけ舐めながらお酒飲むとかね。そう。だからあれ早死にしちゃった。
1: あ、そうなんですね。
0: ねえ。もう塩分大好き。
1: 塩分大好き。
0: ねえ。そう。東北の方はそうだよね、結構ね。だから、一番長寿はやっぱ沖縄県だからね。
1: ああ、よくそう言いますよね。
0: そうそうそう。東北の方は結構短命なんですよね。
1: 塩分の取りすぎなんですかね。
0: 塩分の取りすぎはあるでしょうね。
1: うん、
0: 茨城は関東だね。東北じゃないね。
1: そうですよ。関東ですよ。
0: 関東だね。
1: 東北って言われる方いますけど。
0: いますけどね。はい。はい、さあ、津軽の四季の春の章を聞いていただきましたけど、夏行っちゃおうかな。
1: はい。
0: さあ、夏の章はね、絶対これねぶたは入るね、きっとね。はい、じゃあ、夏の章を聞いてください。
1: はい。

0: 終わりかな。はい、夏のショーね、うん、ねぶた。
1: ねぶたでした ね、
0: ね。
1: セミの声。
0: セミの声。
1: 考えてることがバッチリ分かってますね、ミッキー。
0: うん、風の音はまだないじゃないですか、春と夏。
1: はい。
0: 風の音が最初、ヒューヒューってね、
1: うん、
0: その風の音を鳴って、そしてねぶたの音で幕が開けるんですよね。
1: うん、
0: そしてナレーションが入るんですよね。津軽の雪は横に降る、横に降るみたいなね。
1: そうだ、ね。でもね、やっぱり夏って感じしますね。聞くと今の。
0: ちょっと今ね、風の話をこうしてて、うん、ね、こう津軽の雪はって話してんのに、
1: あ、ごめんなさい。
0: なんでその
1: 話が戻っちゃったね。なんでその夏、
0: 急によくね、全然話を聞いてなくて、
1: いや、聞いてた。
0: 聞いてなくても自分が今度何話そうかなって考えてたのね。
1: よく言われます。すいません。
0: もう耳を暖房にしなくちゃダメよ。
1: はい、わかりました。
0: ね、そう。でもやっぱりね、思い出す。で、コンサートはいいね、やっぱりね。こういう、
1: うん、
0: こういう感じのコンサートぐらいはもう一回やってもいいかなって、なんかこれ聞いて、
1: うん、
0: なんか思った。そう。もう大きなさ、大ホールでやる、丸一日がかりのね、発表会ってなかなかできないじゃないですか。それはもう体力がないかもしんない。でも2時間ぐらいのさ、コンサートってさ、うんうん、なんかこういうナレーションと交換を使って、なんかいいかなって、
1: いいですね、
0: 今思った、
1: うん。うん。
0: でもできないと思う。
1: チュンチュン、チュンチュンって。口で効果を。
0: チュンチュンって言ったかな。
1: 鳥ですよ、鳥。
0: チュンチュンってスズメだよね。
1: スズメはいなかったね、
0: まあ。鳥は鳥だけどね、チュンチュンか。
1: なかった。
0: それ、ちえちゃんの声でいいよ、そしたら。
1: そうですか。
0: うん。
1: セミとかね。
0: セミはやってみて。
1: セミ、うん、セミできないかな。ミーミーミン。
0: ちゃんともっとね、本気でやって。
1: もっとか、クオリティ上げないとダメですね、これね。
0: でもね、どうでもいいようにやってる、ちえちゃん。ミーミーミン。ね、ちゃんとやるんだったら、ミーミーミーミーミーミーミーってやってくんないと。
1: すごい上手じゃないですか。
0: ちえちゃん、ミーミーミン。モノマネにも何にもやってない。
1: そうですね。もっとクオリティ上げないとね。使ってもらえないですね。
0: クオリティの問題じゃない。気持ちが入ってない。
1: 気持ちね。
0: そう。気持ちが入ってない。まったく。本当に。
1: 急に降るから。
0: 急に降ってもね、ちゃんと本気でやんなくちゃダメ。
1: わかりました。いつでもね。
0: だって、これリスナーさんがみんなたくさん聞いてるんだもんだって。
1: そう。
0: 気持ち入れてやりましょう。
1: そうですね。はい。
0: ね、さあ、春夏と来た。
1: うん。
0: 今度秋だ。
1: うん。
0: 秋はね、風の音はまだ冬だと思うんだ。
1: うんうん。
0: 虫の声か。
1: ああ。
0: ね。雷はやっちゃったもんね。
1: うん。
0: うん、風はなくて、あと自然の音ってなんだ。
2: コオロギとかする。
0: コオロギ、スズムシ。
1: うん。
0: はい。ちえちゃんなんだと、なんだと思う、ちえちゃんは。
1: だからやっぱ虫の声なのかなって思いますけど。

0: もみじの音。
1: もみじの音ってどんな音ですか？
0: しないよね。さあ、それでは、はい、3曲目です。津軽三味線秋の庄。

0: はい、秋の章、風の音が入ったわ。
1: 入りましたね。
0: ねえ、やっぱ秋の終わりでもう冬に向かうから、きっと風の音で終わったんだな、きっとな。
1: なるほど ね、
0: ちょっと波の音はね想像できなかった、で虫の声は入ったでしょ。
1: 入ってました ね、
0: あの虫の声は何、何の虫、
1: スズムシ、
0: チュンチュン、
1: スズムシ、
0: スズムシってリンリンじゃないですか。
1: え、何ですか、じゃあ。
0: あれ、キリンギリス、あれ、キリンギリス。
2: キリンギリス聞いたことない。
1: そうだよね。
2: どう泣くのかわからない。
0: でも、スズムシではない。
1: スズムシではない。
0: スズムシは聞くじゃないですか、よく。
1: あ、まあそうですね。ね、そっかそっか。
0: スズムシじゃないでしょう、わかるでしょう、それは。
1: そんなに突っ込まなかったじゃないですか。
0: そうですかね。
1: 波の

0: っていうのはこうまたこう夏の波とはまた違う感じなんですかね。
1: どう違うの？
0: なんかこう夜のなんか海みたいなイメージでした
1: 今の音。
0: はい。
1: ああでも想像力あるねちえちゃんね。
0: 結構あります。
1: うん。あるある。
0: うん。
1: そっか夜の波の音っていう感じがした。
0: しましたね。
1: うん。ノリピーは？
2: 三味線が土佐の砂山だったので、土佐の砂山だった。寂しいこうね寂しさっていうかなんかその雰囲気だったんで、やっぱり夜昼間じゃないですね夜ですね。
0: 夜だね。
1: 僕は夜じゃない夕方だね。
0: 夕方ですね。
1: サンセット。
2: 冬に向かってくこの秋みたいな感じかな。
1: サンセットだな。石川県の山中節大会去年行ったじゃないですか。夕日一緒に行ったっけ？
2: はい、行ったよ。
1: 最高だよね日本海側のね夕日ね。
2: 日本海側ね太平洋と、うん、あ太平洋は朝日ですけどね。うん、またね海が違うので、夕日ですね。で
1: 雲一つなかったんだよあれの時ね、
2: うん、
1: 普通さ水平線とかって、うん、やっぱ雲が遠くにあるんですよ。そこの雲に沈んでいく感じが多いんですけど、
0: うん、
1: 雲がなかったの、そこにこう沈んでいく、その夕日を見られたんですよ。やっぱりね普段の
0: 絶対言うと思った
1: 言うと思った
0: 絶対言うと思った。
1: でも本当
0: でもきっとそうですよ。
1: そう
0: 普段の行いですよ。
1: そうだってあの富士山を見に河口湖行った時だって、
0: うんうん、
1: 2泊したんだっけあの時1泊2泊して泊でよーく、うん、もう本当に逆さ富士がね河口湖に映るぐらい見えてすごく良かったんですよ。でその写真とか話をいとこにしてあげたんですよ、
0: うん、
1: でいとこもじゃあ私も2泊してくるっつってもう高い旅館ですよ、
0: うん、
1: 1泊1人3万5千とかするね、うん、そこ行ったんですって3日とも雨だった。
0: かわいそう。
1: もう普段の行いだね。
0: はい。はい。
1: 5月9日まであと少し。
0: そうですね。
1: 広沢シティぜひ足をお運びください。
0: 待ってます。声かけてください。
1: はい。また来週日曜日午後3時半ぜひ聞いてください。それではまた来週。さよなら。

0: CoJP。
1: ケーズ電機。
2: お、親切だなブ
3: ー。ズバリ丁寧でしょう。
1: 何してんのさ。
3: 接客力の研究です。
1: で、わかったの？
3: 全然。
4: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き。新製品が安い。ケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。 76.2 FM パルルン。
6: JP トップ20。 JP トップ20。 ナビゲーターの山川智也です。この

番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は5月3日付のチャートをお届けいたします。ブルーレイにするか、それとも DVD にするか迷ってるんです。5月末に Perfume がライブ DVD およびブルーレイを発売するんですよ。まあ何が収録されてるかというと、まず一つは昨年の2月とかに私はコンサート見てるんですけれども、あのネビュラロマンスエピソード1、まああの連続作品の前編ですね。で、もう一つが昨年の9月に行いました、まあ、あのコールドスリープ発表直後の、まあ、最後のワンマンと言われている、東京ドームの、ライブだから、これをまあ映像作品として発売ということで買おうと思ってるんですけれども、まあ、それがね DVD とブルーレイで発売になるんですよ。でブルーレイがいろんな会社で販売終了になってる。それはそのディスクのメディアもそうだし、それを再生するレコーダーも販売終了になってると。ブルーレイが先なんですか？順番で言ったらやっぱね、 DVD の上がブルーレイだから、あの DVD が先になくなって、で次がブルーレイだねって言うんだったら分かるんですよ。ブルーレイが先、まさかの展開。私はどっちを買ったらいいんでしょう。まあ綺麗なのはやっぱりブルーレイなんですよね、映像とかそういうのって考えた時に。なんですけど、だってもし万が一じゃあ家にあるレコーダーが壊れました、でじゃあレコーダーも販売終了です、じゃあこのディスクどうするんだって話になるじゃないですか。じゃあそうするとやっぱ、まあ、ちょっとまあそのなんだろう、画質的には劣化するけども DVD の方がいいのっていう話になるんですよ。迷ってるんですよ。まさかのブルーレイが先に今ちょっとこうね数を減らしていくというね、まさかの展開に私悩んでるんですけれども、どっちを買ったらいいんでしょうか。まあ、あのメディアといえば、まあ、今ね音楽とかは配信だったりとかそういうのが当たり前ですけれども、まあ、あの CD でねいろいろ持ってるという方も多いと思います。でね、我が家にはねまだね MD があるんですよ。ただね再生する機械が残ってるかどうか、これはねちょっとねいろいろこう探してみないと分かんないんですよ。でどっかにねカセットテープもあるんですよね。ただね再生する機械がねそれはないんです。あ、ない、うん、まあないな、ないです。だから再生はできないんですけれども、ただやっぱ昔作ったものとか、まあノベルティ記念品でねもらったものとか、なんかこうちょっともったいないなと思って残ってるんですけれども、まあねこうやってメディアもねこう世代交代をしていくわけなんですけれども、とはいえやっぱね当事者となると困っちゃいますよね。皆さんはね CD、MD、そして、まあ、カセットだったりとか、まああの中にはねレーザーディスクとかあとあの、なんだビデオカメラであの、ね、8ミリとあとベータとかなんかこういろんなものがね出てくるんじゃないかなと思うんですけれども、皆さんが持ってるメディアねどんな感じでしょうか。今日もメッセージお待ちしております。メールは jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあでは早速参りましょう。今日は5月3日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。 Number 20.

0: フランクイン。イチジク。
1: JP トップ20、5月3日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは20位のトラビスジャパンの皆さん、そして18位のエンティームの皆さんとなっています。さあではこの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まず

20位、初登場トラビスジャパン、影にも日向にも。4月15日にリリースされているこの曲はトラビスジャパン2枚目となる CD シングルからの1曲です。テレビ朝日系ドラマ全部あなたのためだからの挿入歌です。楽曲はクールな質感とスピード感のあるビートが印象的な1曲となっています。白と黒であったり裏と表をテーマに、人間の内側にある二面性や関係性の表に見える顔と裏に隠された本音を描いています。冷静さの中に余裕と色気を感じさせる、聞くほどに引き込まれていく、そんな一曲となっています。一方ドラマはトラビスジャパンと同じ事務所のウエストのメンバー藤井流星さんが主演を務めています。またトラビスジャパンのメンバーの締めかけ龍也さんも出演しています。動画配信サービスのテラサではこの締めかけさんが主演のスピンオフ作品の配信もされているということですからね、ぜひこちらもチェックしてみてください。さてピックアップ続いてはこちら。19位、嵐5。いよいよ今月末の東京ドームをもってという感じですけれどもね、嵐の皆さんラストツアー現在やっております。先日は福岡公演が行われたのですが、3日間でおよそ15万人を動員したそうです。でそんな中、福岡の街中にちょっと面白い掲示がされたという話題。地下鉄の券売機、切符を買う券売機の上に掲げられたのは嵐210円と書かれた紙。これ何かというと、福岡市営地下鉄天神駅から会場となったみずほペイペイドーム福岡への最寄り駅東神町駅までの運賃を案内するために、掲示されたものなんですね。で5台ある券売機それぞれに掲示されていまして、それぞれメンバーカラーが

あしらわれたというこだわり仕様となっていました。でこれまでも人気アーティストのライブが開催されると、まあ、天神駅や JR 博多駅で米津玄師260円とかビーズ140円といった、まあ、アーティストと運賃の案内表示がされることでたびたび話題となっていたわけなんですが、まあ、今回は嵐210円ということで別に安売りをしているわけではございません、まあ、ちょっとしたねアイディアですね。 JP トップ10T 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。 Number

0: アイナジエンド、ルミナス。
1: 14位、クリーピーナッツ、フライト。
2: No.13。

0: 乃木坂46、最後に階段を駆け上がったのはいつだ。
1: JP トップ10T5 月3日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場のナンバーはありませんでしたね。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
0: JP

トップ20 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、アイナ・ジ・エンド、ルミナス。4月3日にリリースされているこの曲はテレビアニメワンピースエルバフ編のオープニング主題歌となっています。ワンピースのオープニング主題歌を女性アーティストが担当するのは約8年ぶりなんだそうです。でこの楽曲、確固たる信念と揺るぎない決意をエネルギッシュに歌い上げる、そんなパワーポップソングとなっています。アニメが巨人族の国を舞台にした内容ということで、放送開始および配信開始に合わせ、巨大なアイナ・ジ・エンドさんの 3D 広告が渋谷の街中で多数掲示されました。一方 MV は夢と現実の境界を行き来しながら、かけるという行為、まあ、このかけるは駆け巡るのかけるですね、このかけるという行為そのものが人の内側を動かす瞬間を描く作品となっています。立ちはだかるように現れた人たちと共に最後は一体となり大団円を迎えるエモーショナルな映像に仕上がっています。ぜひこちらもご覧になってみてください。さてピックアップ、続いてはこちら、乃木坂46、最後に階段を駆け上がったのはいつだ。4月8日にリリースされました41枚目のシングル曲です。さてこの乃木坂46からメンバーの写真集がリリースという話題です。今回リリースされるのは4期生神奈川さやさん。撮影はヨーロッパで行われました。クロアチアで撮影が行われたそうなんですね。街の人々の温かさに触れながら、まあ、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録、一緒に旅をしているようなそんな気分になれる等身大のやんちゃんの魅力を詰め込んだ一冊となっているそうです。まあ、ファッション誌レイで専属モデルも務めているという、まあ、そんな神奈川さん、写真集は6月30日発売予定となっています。今やね、出版業界を担うのはこういう

0: イドルの皆さんの写真集だったりしますからね。こちらも6月30日発売ということでかなりの売り上げになるのではないでしょうか。
1: JP トップ
0: 20 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあこれで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場が少ないんですよ。今週今のところまだ2曲しか出ていないんですよね。いつもだとこうねトップ20の中で20位から11位がどちらかというと初登場多めになりがちなんですけれども、今週はまだ2曲しか出てきておりません。果たしてこの先一体どうなっているのでしょうか。そしてあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあこの後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20 引き続き山川智也がお届け

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989
3: A-TEAM。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ーくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: Japan Podcast CEO JP。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。 76.2 FM パラヌー。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がミセスグリーンアップル風と街、1位が桑田佳祐人たらしという結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのか、それでは行きましょう。5月3日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。 Number 10

0: 風のアンセム、フィーチャリングスリープラムヨルシカ。JP トップ10T5 月3日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。なんとこのパート全部が初登場、19874曲連続で初登場となっています。さあではその4曲お届けいたしましょう。まずは10位から。
1: JP トップ

JP トップ20。 JP トップ20、山川智恵がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

9位、初登場 IMP インベーダー。4月13日にリリースされたこの曲、 MV では長いネイルチップをつけ傷メイクを施した7人が独特のビジュアルと力強いダンスで楽曲の世界観を表現しています。そしてリリースを記念して東京渋谷エリアではアドトラックや渋谷センター街でのフラッグ、 BGM ジャックといったさまざまなプロモーションが展開されたそうです。一方 IMP の皆さん、4月から地上波初冠番組がスタート。 IMP の皆さんが知名度アップを目指し、番組のアイコンである名刺を全国各地で配りまくるという、そんな内容となっております。で、皆さんは顔と名前を覚えてもらうべく、世のため人のため汗をかきまくるというね、結構過酷な感じがするんですけれども、そんな番組になっているということで、まあでもこれをきっかけにまた IMP という、まあ、グループ、そして、まあ、それぞれのメンバーの皆さんがね、こう認知度アップにつながっていくんじゃないかなと思います。ぜひチェックしてみてください。ピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

7位、初登場イブ、風のアンセムフィーチャリングスイフラムヨルシカ。4月14日にリリースされたこの曲はテレビアニメとんがり帽子のアトリエのオープニングテーマです。 MV はイブさんと数多くのタッグを組んでいるイラストレータークッカさんが制作しています。全編アニメーションの映像となっていまして、楽曲との親和性が高く世界観をより深く体感できる、そんな作品に仕上がっています。一方イブさん、7月から8月にかけて7年ぶりとなるライブハウスツアーを開催。国内公演はなんと全公演すでにソールドアウトとなっています。そして先日クアラルンプールと台北にて追加公演を行うことも発表となっています。もう日本のみならず世界で活躍という感じですね。 JP トップ10、今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。 Number 6

INI All for you. Number 4.

0: バウンディ飛ぶ時JP タップ10T5 月3日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは今流れています4位のバウンディさんとなっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
1: JP トップ10

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、5位、 INI All For You。 4月22日リリースの8枚目シングルパルスに収録のこの曲、不安定な今の自分自身をありのまま受け止め、自分だけのリズムで成長していくという、そんなメッセージが込められた一曲で、メンバーのリヒトさんが作詞に参加しています。高揚感のあるドロップパートとエネルギッシュなボーカルが際立ち、今を生きる INI の新たな一面を体感できるとともに、不安や迷いの中でも自分だけのスピードで前へ進んでいく、全ての青春時代を生きる世代にとって、まあ、勇気と情熱を届ける一曲に仕上がっています。さてこの INI の皆さん、9月と11月に東京そして大阪でのドームコンサートの開催を発表。東京ドームでのコンサートは INI として初の試みになるということで、結構なんかもうやってるイメージがあったんですけれども、こちらが初めてということなんですね。一体どんなステージを見せてくれるのでしょうか。さてピックアップ続いては

い。初登場バウンディ飛ぶ時。4月12日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメ「黄泉のつがい」のオープニングテーマとなっています。このアニメ「鋼の錬金術師」や「銀のサジ」で有名な荒川ひろむさんの漫画が原作となっています。コミックスは現在12巻まで発売されているのですが、なんと累計発行部数500万部を超えるという、まあ、そんな人気作となっています。でこのアニメエンディングテーマは山さんが飛ぼうよという楽曲を歌っているのですが、実はこの曲書き下ろしたのはバウンディさんなんですね、まあ、つまりオープニングエンディングともにバウンディさんの書き下ろし楽曲となるわけなんですが、配信および CD リリースではそれぞれの楽曲をお互いにカバーしています。ですので山さんが歌うこの曲、まあ、飛ぶ時、そしてバウンディさんが歌う飛ぼうよがそれぞれ収録されているということで、まあ、これちょっとね珍しいと言いますか、このお互いにお互いの楽曲を歌う、まあ、それによってこうね、あ、こうやって歌うんだっていうこう違いが分かったりもしますからね、ぜひチェックしてみてください。 JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ残すは3曲のみとなったのですが、まだ先週のトップ3のナンバー1曲も出てきていないんです。果たして今週トップ3はどうなっているのか、それではいきましょう。5月3日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。ナンバー3、今週の3位は先週と変わらずこの曲、 MISIA ラストダンスあなたと。

今週の3位は先週と変わらずこの曲です。ミーシャラストダンスあなたと。4月10日に配信リリースされているこの曲は劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌です。さてそんなこの曲を歌いますミーシャさんがとある組織とコラボをしているという話題、コナンの主題歌ですよっていう話で、でそんなミーシャさんがある組織って言ったらもうこれもう黒ずくめの組織なんじゃないかっていうふうに思っちゃうんですけれども、違います。お相手は国立天文台です。でこの国立天文台とミーシャさん、星や宇宙にそれぞれのベクトルから関心を寄せており、天文学研究推進の力と音楽の力という2つの力が合わせることが人々の夢や未来への希望につながる場合があると考え、昨年12月に相互協力に関する協定を結んだということなんですね。で現在行われているミーシャさんの全国ツアーで、ミーシャさんとコラボした国立天文台望遠鏡キットであったり、国立天文台で撮影された美しい夜空の写真を全面にプリントしたポストカードセットなどオリジナルグッズが販売されているということなんですね。こういうコラボの仕方もあるんですね。ということで今週の3位はこの曲、ミーシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。2位は先週1位から残念ながらワンランクダウン、桑田佳祐、人たらし。

先週1位から残念ながらワンランクダウンとなってしまいました。この曲、桑田佳祐、人たらし。この曲はテレビアニメ茜話のオープニング主題歌です。さて、6月にリリースされるこの楽曲、人たらしの CD 版に関する情報が入ってきています。この CD1 曲目にはこの曲人たらしが収録、そして2曲目にはアニメのエンディング主題歌茜オンマイマインド、まんじゅう怖いが収録されるというのは以前発表となっていましたけれども、3曲目にさらなる新曲南谷ミュージックシティ、こちらが収録されることが発表となりました。ちなみに楽曲の詳細は後日発表ということですからね、まあ、6月リリースですからまだなんかこう新しい情報がもしかしたらあるかもしれませんね。ということで今週の2位はこの曲、桑田佳祐、人たらしでした。 JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ、それではいよいよ1位の発表です。 Number 1

今週の1位は先週2位からワンランクアップで、このグループの皆さんが獲得となりました。ミセスグリーンアップル、風と街。この曲は4月13日に配信リリースされました NHK 連続テレビ小説風薫るの主題歌です。絶え間なく受け継がれる人の営みにより移り変わっていく街の情景と、変わることなくずっとそこにあり、ただ知っている存在の風という、大きく普遍的なテーマで作られた一曲となっています。さて、この曲先日 MV が公開となりました。で、公開に合わせて楽曲や MV の制作過程を収録したビハインド・ザ・ソング・アンド・ザ・シーンズがミセス・グリーンアップルの YouTube チャンネルで公開となっています。こちらはね、ミセスの楽曲、リリースされたり発表されたりした時には恒例となっている、そんな動画ですけれども、今回も生みの苦しみと難しい制作過程が20分近くに及ぶ濃密な映像に仕上がっているということですからね、 MV だけではなくこちらもぜひチェックしてみてください。

0: ということで今週の1位はこのグループの皆さん、ミセスグリーンアップル、風と街でした。
1: JP トップ20
0: 今日は5月3日付のチャートお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミセスグリーンアップル、風と街。2位が桑田佳祐、人たらし。3位がミーシャ、ラストダンスあなたと、という結果となりました。トップ3は、順位の変動はあったんですけれども、3曲そのものは変わらずというそんな感じとなりましたよね。そして初登場ナンバーは、前半は2曲と少なめだったんですけれども、トップ20全体で見てみると7曲という結果となりました。さあ来週以降このチャートまたどんな風に動いていくのでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは、歌詞で心を、音で体を揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジックスの皆さんです。3年ぶりのニューシングル楽しみ未来を聞きながらのお別れです。来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5000円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバムソングスハーツで日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム歌心より幸せの回り道。

0: CoJP。
1: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: Be cool, be hip, be romantic。
3: Hi everybody、月曜夜9時パルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
4: 76.2 FM パルヌー。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送お聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは、
1: 大石五郎です。
2: 星本恵里です。
1: 大石五郎プレミアム G。 さあ、ゴールデンウィークです。
2: わー、ゴールデンウィーク、響きがいいですよね。
1: みんなどうしてるかな。まあしかしね、喜ぶのはいいんですけども、はい、ここだけ知っとか

0: なきゃいけないんだ。今日は何の日だ。
1: え、
0: 知ってる。
1: 知らないかも、うん、
0: 憲法記念日です、ね、あ、大事ですよ。
1: 大事ですね、
0: はい、国家としての最高法規憲法が施行された日ということでね。
1: あ、憲法は大事、大切ですよね。
0: はい、この日本国憲法を普及させるために音楽曲もあったんだね。
1: うん、
0: 作曲したのはですね、橋本邦彦さんという芸大の教授の方で、
1: うんうん、
0: 祝典交響曲っていうのがその曲のタイトル。
1: 祝典交響曲。
0: そうです。
1: 聞いたことないですね。
0: 聞いたことないですね、なかなかね。でもこれ CD にもなってるみたいですからね、チャンスがあったらぜひ聞いていただきたいなと思ってますよ。
1: え、聞かせてくれないんですか。
0: あ、個人的に聞いてください。
1: あ、わかりました、
0: はい。まあ、しかしこういった主題歌応援歌っていうのはね、力があるからね、
1: うん、
0: 浸透していくんですけど、
1: はい、
0: ぜひ一遍聞いてみましょう皆さん。
1: はい、ね、今日もググッといい曲たくさんお届けしますからね。
0: はい、今週もね、ゲストはですね、鮎川真美さんです。
1: はい、
0: どんな話になりますか。
1: 楽しみです。
0: さあ、そしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらもいつものように隠れた名曲をお届けしてまいります。
1: はい、
0: それでは番組今週の1曲目まいります。1曲目はですね、ラバン・ベイカーです。お届けするのが1959年の作品です。ラバン・ベイカーで So High, So Low。

0: ラバン・ベイカーで、ソー・ハイ・ソー・ローというね、うん、高い低いってこと言ってるんですけども、ね、
1: はい、すごい声がしっかりしていて、
0: さすが黒人女性ボーカリスト、
1: ね、うまい、
0: うまいよね、うん、こんな元気な彼女もですね、残念ながら1997年の3月にはこの世を去っているという、うん、まだ67歳だったんですよね。
1: あら、若いのにね、
0: 残念ながらですよ。でもね、この方の歌っていうのはいろいろと世にこの後貢献しておりましてね、
1: はい、
0: 1955年から65年この10年間の間にね、うん、20曲が R&B チャートに入って、うん、でその中の作品をエルビス・プレスリーほか多くの方がですね、このベイカーの曲を録音してるんですよ。
1: すごい。
0: だからね、結構後々、うん、いろいろと多くの方に取り上げられたという、うん、そういった方なんですよね。この方もね、
1: うん、
0: 多くの曲をねヒットさせてます、
1: うん、あ、素晴らしい。
0: そういった方の歌声をまず番組最初1曲目をお届けしました。ラバン・ベイカーで So High So Low でした。大石五郎プレミアム G。さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えということで、先週に続いてね、今週もシンガーソングライターの鮎川真美さんを迎えました。よろしく。
2: よろしくお願いします。
0: もう

0: 先週は本当にね僕の苦手なアニメの歌をいっぱい歌っていただきましたけどもアニメソング山ほど歌ってきてるからね、
1: はい、おかげさまで、
0: ね、今日はね CM ソングっていうので中心に行ってみようと思うね。
1: そっちの角度で、
0: はいはい、今日はね僕のところにある資料ではねもうめんどくさいからこんなに読めないっていうぐらい山のように CM 歌ってるんだよね。
1: そうですね、おかげさまで本
0: 当にすごい、
1: はい、
0: ではまず1曲聴いてね、はい、進めていきたいと思いますが、いよいよあれですよ、シンガーソングライターらしく、うん、はい、作詞作曲そして歌、鮎川真実ですよ。でこの曲が東洋坊の水着の CM になっているという。
1: そうなんです、ね、初めて、はい、うん、この起用されました、私の作詞作曲で
0: ですよ、はい、1987年ですよねこれね。じゃあまず曲聴きましょうね、はい、ハイヌーンボディ。

0: 今日ゲストは鮎川真実さん、作詞作曲もしました。ハイヌンボディという曲ですけども、作詞作曲を始めたのって結構前から、
1: 私一番最初やったのは小学校5年、
0: あ早かったんだ。
1: そうですね、その時に新宿区の小学校

0: だったですけども、うんうんうん、あの賞を取りました。
1: 何て曲を作った？
0: 雨だれっていう曲。それが一番最初ですね。
2: またなんかちょっと昭和っぽいタイトルですね。雨だれって、
1: あ、そうなんだ。
0: トントントンみたいな、なんかそういう雨がこう垂れてくるみたいなのをなんか表現したメロディーだったと思う。

0: 学校でね。
1: 作曲コンクール？
2: そうです。
1: ポップコーンの全身作曲コンクール。
2: そんなもうそんな大きな
0: 絵画コンクールとかあるじゃないですか。学校のね。
2: 書道コンクールとか、うん、まあそういうやつですね。
1: あ、そうなんだ。
2: きっと、はい。
1: ああ、そう。それの、はい、ちょっと聞きたかったな。
2: いや、音は残ってない
1: ね。あ、そう、残ってない。で、今聞いたのは、あの、東洋坊の水着の CM の曲って、はい、これはあれですかね、自分自身で作った曲を応募したのか、それとも意向があったのか、
2: これ。この CM の、うん、曲を募集してくださったんですね。その、
1: う
2: ん、まあ、マミさん歌いませんかっていうのは話あったんですけど、うんうん、あの、曲は、うんコンペですよって言われて、じゃあ私も出しますって。で、何人か作家さんとの中に一緒に出して、うん、それで結局
1: 通ったんです。
2: はい。
1: あ、そうです、はい。これ何作目ぐらいなの曲
2: が。でもこれはもうあのアルバムでたくさん書いてきてましたので、もう何作目か、ね、はい。
1: の曲になるわけ
2: だ。そうです。
1: はい、どうなの？いろんな先生がいっぱい出したでしょコンペだから。
2: いや、すごく嬉しかったですけど、
1: ね、
2: でもねこれ歌詞ももうつけて出したのかな。ご覧遊ばせハイヌンボディーご覧遊ばせハイヌンボディっていうのがすごいなんか気に入ってくださって
0: ご覧遊ばせいいですね
2: そうですそれで出したんですよね多分それが
1: よかったんだきっと
2: 聞いたのかもしれないけどと思って、はい、でもそっからできたんですよねこの曲って
1: あ、そうなの。
2: そのサビから、はい。
1: あ、そうなんだ。
2: はい、作った時にそこから出てきたので、はい。
1: そうですか。だからね、結構ね、ほら、まみちゃんのね、うん、この前向きな姿勢と、うん、明るさと、笑顔も加わってるんだよ。
2: そうです
1: ね。そこに。
2: 私は自分では水着の姿になれないけれども、その気持ちを曲に。
1: まあ、そんなこと言って、ちゃんと水着だったんでしょ。
2: ねえ、なんでだそういうものは持ち合わせていなくてですね。はい。
1: まあ、しかしそうやってね、とりあえずきっかけを作って、はい、CM っていうものをいろいろ書くようになりましたけども、はい、結構書きましたね
2: そうですね
1: ざっと何曲ぐらいになる
2: あ、
1: ざっとでいいです
2: よ携わった CM ですか、うん、歌ったのだけですと、うん、まあ200社ぐらいありますね
1: 曲すごいよね大体当日スタジオ行くと、
2: はいはい
1: 譜面渡されて
2: そうです
1: はい歌ってって感じなんでしょ
2: そうですあ今日これですって言って譜面が置いてあってああでもうものの 2,3 分ではい撮りますって
0: すごいですね
2: 言われる
0: 一瞬なんですね
2: そうですねあのまあでもその CM の場合は短い曲だったりもしますけれども、まあ、
1: そうですけど、ね、そうですけどもですよ、
2: はい、まあそうですね
0: 私がこうマミさんのやつで好きなのがやはりあのポンツダブルホワイトですね
2: ポンツダブルホワイトです
0: すごい
1: 生だ
0: 嬉しい
1: それそれ
0: もう持ってましたしもう育ってきましたこれで
2: ありがとうございま す覚えててくださってい
1: やそれだけじゃないからね、うん、他にも聞きたいもんいっぱいあるけど
2: 他にも
0: えいいんですか
2: あの MR とかですか
0: あ MR あるんですか、
1: はいうん、
2: ホームクリーニング MR
1: ほら
0: 使ってます、
1: ね
0: ま
2: あ、これもちょっと古いですけど
1: いやすごいよ
0: すごいもうずっと聞いてた
1: これみんな知ってるもんばっかじゃないのこれ
2: いやでもねなかなかコマーシャルって言っても、はい、たくさん流れるものと、うん、そうでないものもあるので
0: そうですね
2: でも最近は、うん、あのナレーションもやらせていただいているんですね
0: 今プレミアムモルツの
2: そうなんです
1: はいお願いします
2: いいですかこれはプレミアムな大人になったマルコたちのお話人生はゆっくり美味しくなるザ・プレミアム・モルツ
1: っていうのだ
2: っていうのがここ去年はすごい流れて
1: あそうなんだ、
0: はい、今だと YouTube でもねご覧になれることができますの で、
1: はい、これでもさ、はい、もう普段そういえば聞いてたなっていう人はね今ねこの放送の
2: 気がついてくださった方いるかな
1: 大拍手
2: 大拍手よかったYouTube でねもう一回、ね、プレモルコちゃんで調べていただけると、はいあの、はい、見れますので、はい、はい
1: うん。もっとすごいことやってんだ、ね、この人。
0: いやいや、すごいんですよね。
1: もうね、もう歌手でだけじゃなくてね、
0: もう、
1: とんでもないところにね、足も手も出してる。
0: 本当に、足も手も使ってね。
2: 獅子使いますね。
1: もうね、カーレーサーとしてのライセンスも持ってるってことで、レースにも出てるっていうね、
0: うん、
1: レーサーじゃないんですよ。
0: いや、
1: 走ってるんですよ、ハンドル持って。
2: もうレーシングドライバーにも、
1: はい
2: 子供の頃から憧れて、
1: そうなの？
2: そうです。はい。
1: それ何がきっかけです？カーレーサーのライセンスもらえると思ったの？
2: あの、
1: ね、車に
2: そっくり。お歌の稽古の帰りに、うん、母と新宿のデパートに買い物行くわけですね。

0: それで その屋上にゴーカートがあったんですね、うん、でそれ私乗りたい、一回乗ったら味しめちゃって、そのコースが決まっちゃったんですよ。歌の稽古
1: デパート
0: のゴーカートみたいな。
1: 昔はさ、デパートの屋上って子供には興味深いものいっぱいあったんだよ、ね、そうそう、今ないけどね。
0: ないですけどね、
1: 昔はね、
0: 観覧車までありました、ちっちゃなね。
1: もう子供の天国だったよね、
0: う
1: ん、そこ
0: は。そうです、
1: そこでゴーカートだったんだ。
0: そうそう、男の子前にね、ノロノロ走ってるの、うん、遅いぞドンドンとか
2: つけてやんちゃですね。
0: 超やんちゃでした、
1: うん、でそんなのがきっかけで車好きになったっていうことで、はい、
0: そうですね。
1: なんか聞くところによると、あのフィガロっていう車の、はい、もう30何年乗ってるって。
0: 愛車が日産フィガロ、ああ91年の発売、抽選発売だったんですけどね。
1: あ、そんな人
0: 気だ。はい、見事に
1: 当たって、
0: 当たりまして、
1: それで買って、
0: そうです、
1: 30、その1台を、
0: はい、35年メンテナンスし続けて、
2: すごい、
0: はい、あの私のあゆかまみ公式 YouTube チャンネルで、うん、マミの愛車紹介っていうので動画出してます、よかったら見てください。
1: これさ、海外でもすごい人気だったんだってね、
0: はい、そうなんですよ。もう、ある有名なギタリストさんがですね、うん、日本で気に入っちゃって、うん、イギリスへお持ち帰ったら、うん、なんか人気が出ちゃって、日本からまたその後も、
1: うん、どんどん
0: 向こ
1: う
0: で返
1: す、はい、これさ、でもヨーロッパに合う車なんだよね、見てると。
0: あのね、デザインがやっぱりね、うん、パリっぽいんです、
1: う
0: ん、
1: ああそうか、
0: うん、その昔の懐かしいパリっぽいニュアンスが、うん、もボディから、あとは内装から、うんうんうん、全部あってですね。それが
2: 今もパーツとかないんじゃない
0: ですか、ね、ないですね、はい、
1: だからこれ35年乗り続けるって、乗り続けるのが大変なことだね、もうこうなると。
0: パーツ
1: の問題で、
0: そうです、
2: これだけはちゃんとあの続けてたんですね。あのほらクラシックから
1: あれ挫折しないで
2: 愛車だけ、愛車はちゃんと、
0: そうですね、まあ言ってみればレーシングカーからこういう可愛い車に乗り換えたみたいなところが、
2: ね、やっぱ車がすごいね、やっぱ愛を込められて、
0: うん、はい、
1: でそのライセンスを持ってるんで、はい、レースにも出てるって。
0: そうなんです、
1: ワンメイクレースだよねこれね。
0: そうです、そう
2: す、あ、すごい、
0: ゴルフのワンメイクレースに、うん、本当に数年間、うん、ずっと前線
1: やってた、
0: 年間、はい、日本中のサーキットに
1: 行ってた、
0: 行ってました、はい、
1: じゃあどっかで会ってるわ。
2: ああ
1: 、俺はワーゲンのね、
0: はい、
1: あのホルクスワーゲンのゴルフのワンメイクレースの取材に行ったことあるから、
0: はい、いやね、もう大石さんも本当にモータースポーツのね、
1: そうやってたからね、
0: もうでも、はい、もうお名前聞いてたと思います、はい、
1: もうね、あのルマンからね、WRC からモナコグランプリから全部こう言ってた。
0: 知識はすごい、私以上に絶対。
1: いやないない、それはないんだけど、多分合ってるんだよ。あの東北のサーキット、
0: すごいサーキット、
1: すごいだ。
0: もうね、そこもよく行きました。
1: そう
0: だ、ね、はい、難しいコースで ね、
1: なんか写真見たら、そういえば優勝してるシーンがあったね。
0: そうなんです、
1: 優勝してんじゃん。
0: そうなんです、頑張りました。結構ね、でも私は、うん、ステディな走りするね、うん、マミちゃんって言われて、割と落ち着いて安定して、走るんで、雨の日とかが割と得意だった、うん、嫌いですよ、うん、もうだってフロントガラス何も見えないんですけれども、うん、怖いから、うん、その丁寧に走る、そうするとタイムが良かったりするんですよね。
1: あ、そうだった
0: の、はい、意外に、でそれで、うん、この時はあのトップから出られて優勝できました。
2: すごい、
1: 優勝して気分良くなったところで一曲聴こうかな。
0: ありがとうございます。
1: これはですね、
0: はい、
1: 松本一騎作詞のまみちゃんが作曲して、
0: はい、
1: これ1987年に、さっきと同じだね。
0: そうです、
1: 7年で、
0: はい、
1: 風が聞こえる朝。

0: 今日のゲスト鮎川真美さん、風が聞こえる朝というのをね、はい、どっちかというとこれはあれだね、車の話が出てくるっていう。
1: そうなんです、アルバムなのかな。新司会って書いてニューアングルって読むんですけども、うんうんうん、もう車をテーマにしたドライブソングばっかりのアルバムで、
0: ね、
1: これはね結構海外で、うん、すごい人気今シティポップとしてすごい人気になっているんですよ。
0: あ、そうなんだ、はい、これでもねついてアクセル踏んじゃいそうな感じで、ね、気をつけないと、
1: ね、ご安全に、
2: はい、安全にしとくね、ゆっくりお願いします。
0: さて、今度はね蒼月流だよ。蒼月流師範
1: もうてんこ盛りで、もう本当すいません、ありがとう、
2: 華麗な、
0: ね、どうしたのこれは。
1: いや、もうあまりにも小さい頃からおてんばだったので、うん、少しはちょっと、うん、あの静かなものもできるようになりたいなって、はい、自分の中でちょっとそれは思って、
0: 自分で思った。
1: そうです、まあ、母もそうね、そのぐらいやったらっていうふうに言ったので、でお花を習いに行ったんで、17でしたね。その時に老後までできるものが欲しかったんですね、趣味として。
0: なるほど。
1: で、まあもう今は老後ですけどもでも本当にあのコンサートでいただいたお花を、うん、もうできるだけも持って帰って、う
2: ん、あれね一番大変なんですよね。
1: いやでもね、あのね、うん、本当嬉しいんです、それ持って帰って、うん、でお花もあの長く持つお花とそうでないお花あるじゃないですか、うん、それをこう間引いてって、うん、生け替えてっていうのが結構ね、コンサートの後の楽しみで、
0: あ、そう
2: やってもらえるとね、お花も嬉しいですよね、うん、ね、
0: あ、差し上げ

0: 方もね、安心だわ、それだったらね。じゃあ、毎回それはもうきちっと自分の家に帰って、うん、飾っておく
1: んですよ。そう、車、だからこのフィガロで行くんですけど、フィガロが帰りは花屋さんみたいに。うん、
2: ああ、素敵、それは。
1: 花で満タンになって帰ります。
2: それは素敵ですね。
1: はい。
2: もう、バケツに私入れちゃうタイプなので、ほんと、教えていただきたいです。
1: いや、でもバケツに入れるのはもう正解ですよ。すぐ。とにかくお水です。
0: お水です。
1: はい。で、まあ、毎日帰る。
2: 毎日帰るね。
1: はい。そして、
0: は
1: い、茎を斜めに切る。
0: 斜めに切る。
1: はい。で、葉っぱは水につけない。
2: そうすると
1: 、この3つ。
2: この3つだけだいぶ
1: 持ちます。
0: あ、そうなんだ。はい。それはちょっと勉強になった。
2: はい、だいぶ勉強になりました。ありがとうございます。
0: 斜めには切ってない、
1: ね。斜めに
2: 切ってないですね。
1: 斜めに切ると水がこう上がりやすいです、
0: ね。安いんだ。
1: そう。
0: そうですか、はい。
2: これからじゃあ斜めに。
1: はい。はい、
0: あれですよ。もう昨年、はい、デビュー40周年を迎えたという。
1: はい。はい、
0: で、どう40年経った自分の過去、はい、キャリアがこうありますけども、
1: はい、
0: なんかその自分の一つの区切りですけども、
1: はい、
0: 自分としてなんか変わったことってあるんですか？
1: そうですね。うん、もう、たくさん皆さんの応援をいただいたり、うん、まあもちろんそれはファンの方、うん、あと関わってくださったスタッフの方々全員の、はい、あとミュージシャン仲間とか、
0: はい、
1: もうその方たちへの思いに対して、うん、やっぱり返していきたい。
0: ああ、そう
1: か。恩返しをしていきたいっていう気持ちで、うん、まあ一番は、うん、生声で、自分の生歌で、ファンの方に歌を届け続けていくっていうのが一番だとは思うんですけどもね。いろいろ、別の角度で、私がやってきたことを後輩たちにこう伝える。
0: 大事ですよ、
1: それ。そう、歌を教えるみたいなことも、一つかなとも思って、それもやってます。まあ、メインではないですよ、だけど、ちょっとやってます。
0: じゃああれですか、そういう教えに行ったりとかもしてる。
1: そうです、専属学園音楽大学と あと専門学校の方に、はい、はい、
0: あ、そう、
2: ね、はい、今の子はいいですね。
1: 昔はそんな音大にはそんなポップスのコースはなかったですから、
0: もうクラシック見てるばっかりだった
1: からね。そうですよ ね自由ですよね。
0: 自由、
1: ですから私も自由にね、こう今まで私はこうしてきたよとか、うん、こういう時はこういうこともあるんじゃないみたいな経験値でいろいろ教えてます。
0: やっぱり歌う人でも、はい、それは自己表現ですから、
1: はい、
0: そうするとやっぱ幅が広い方がいいので、
1: はい、
0: いろんなことをこう食いついた方がいいよね、ある意味ね。
1: そうです ね、いろんなことをねやって、はい、
0: まあレーシングドライバーの免許まではいいけど。
2: そうですね。
1: でも歌って表現ですからね、うん、その人間がこう表現する意味で、
0: う
1: ん、なんかいろんな引き出しがあると思った。
0: そうですよ、
1: 表現が、
2: なんかいろんなことを、うん、歌だけじゃなくていろんなことが勉強になりそうですね、うん、マミさんの授業を受けると
1: 死ぬまで、もう死ぬまで勉強ですから、私もずっと勉強だと思ってます。私
0: だけどね、教える側の立場になると、
1: はい、
0: いろんなことが、まあ、勉強になるとよく言われますよね。
1: そうなんですよ。あ、そうだったっていうことが、そうだよねって思うことがすごくあるので、勉強になってます。
0: ね、そうみたいですよね、
1: はい。
0: 教える側に立つと反省点がいっぱいあって、はい、新たに勉強になるってね。
1: そうなんです
0: ね。皆さん言われますね。
1: はい。
0: でですね、
1: はい、
0: やるよね、ライブ。
1: はい、やります。
0: 5月の16日。
1: はい。5月16日。
0: はい。これ土曜日。
1: はい。渋谷の、プレジャープレジャーで。
0: これタイトルついてるよ。
1: はい。タイトルは、
0: はい、
1: あゆかまみライブ2026ビヨンドザフォーティースアニバーサリーザベスト。ザベストです。ですから、私の40年間の奇跡、はい、そして、一緒にね、寄り添ってくださったファンの方たちの思い出も、
0: そ
1: こにこう重なりつつ、そういうこう、ね、たどるような、素敵なコンサートにしたいなと思ってますので、ぜひ、いらしていただきたい。本当にスペシャルな、時間と空間にして。
0: してもらいたい、
1: ね。はい。ここからさらに、ビヨンドですからね。
0: そうそう。
1: さらなる、私のその、ニール・サダカさんのね、その、ゼータ・ガンダムのオープニングの曲の、ゼータ、時を超えて、
0: はいはい、
1: 時を超えてっていうタイトルが、40年前に、富野監督が、
0: はい、
1: 書いてくださった。で、本当にリアルに時を超えて、今41年。ですから、その先へ、その時の先へ、一緒にまたこれから頑張ろうねって、そういう区切りにしたいコンサートなんです。
0: 次は50周年がある。
1: いやいやいやいや、どうなるか。

0: はわからないんですけれども、はい、
1: そのつもりで頑張ってもらわないと。
0: はい、ありがとうございます、
1: ね、5月16日土曜日です、はい、渋谷のプレジャーにおいてコンサートが行われますので、どうぞ皆さん出かけてください。
0: よろしくお願いします。お待ちしてます。
1: 本当に、先週マミちゃんにはですね、マミネスコスメティックさんからのバイオサポートをプレゼントさせてもらいましたので、はい、どういったものかを改めて紹介します。
2: はい、先週、あゆかまみさんにプレゼントをさせていただきましたのは、マミネスコスメティックさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは、うん、約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上、はい、多くの方に愛用されている商品です。はい、ぜひご利用ください。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。ありがとうございます。
1: さて、それでは2週にわたってですね、おいでいただきました。最後になりますけども、はい、曲はですね、何にしましょうか。
0: 40周年記念アルバムに、はいはい、書き下ろしをしました、マミセルフから自分らしさの夢路というバラードを。
1: これあれだね、2024年にアピールしたね。
0: そうです、リリースしました。そうだ、ね、40周年記念で、あの、うん、人生って、
1: も
0: う、
1: 人生って来たよ。
0: いろんなことがあるじゃないですか。でも、はい、その経験値が自分らしさを作ってるんじゃないかなと思うんですね。なので、そこまでの、まあ、その時の自分、好きな自分も、うん、そうでない自分も、いるんですけれども、その事柄、出来事とかも全部、一旦受け止めて、はい、で、できることを何かなって、うんうん、できることをやればいいかなと思います。ですので、こう、はい、昨日までの自分をちょっとでも超えられるような、はい、あの、明日を積み重ねていけるのならば、もう、それで素敵な人生で素敵な夢路になるんじゃないかと思っていて、なので、うん、あの、頑張っている大人の方々へ、はい、エールを込めて、肩を抱くような、はい、イメージで、うん、作りました。
1: よく言うよね、今日は昨日を超えた今日でありたいっていうね、はい、2週にわたっておいでいただきました、鮎川まみさんのオリジナル作品ですね、はい、お届けして、お別れをしたいと思います。いつまでも元気で頑張ってください。
0: 山星さんは本当に、星本さんありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: ではお別れの曲、自分らしさの夢路、聞いてください。ありがとう、
0: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年を迎えたという三浦和人さんの風の独り言に乗せてこのコーナースタートしました。
1: はい。
0: で今週この1曲目、ここはですね岡本忠さんでいきたいと思いますよ。
1: 岡本忠さん、
0: はい、1973年の第5回のポップコーンではスイカの歌、うん、それから6回のポップコーンではスミレの花で入賞してますね、うん。岡本忠とドボンエイドバンドって言うんですけど、
1: ドボンエイドバンドすごい
0: 岡本忠作詞作曲、岡本忠とドボンエイドバンドが歌います、スミレの花。

0: 岡本忠とドボンエイドバンドで「すみれの花」なんかあののんびり風の、
1: うんうん、
0: いいリズムだ。
1: のんびり風なのになんか途中すごいあのジャングルの中にいるみたいなんか「ふわふわふわふわ」みたいな
0: 入ってたね。
1: 入っててでも「すみれの花」なんだなみたいなねちょっといろいろ聞きたいですね岡本さんに。
0: だけどあれだったよね、同じ気持ちなんだよね、
1: はい、
0: で分かってくれててから黙って別れるっていうな、
1: うんうん、
0: そんな話なんだけど、
1: はい、
0: だから余計分かんなくなっちゃってさ、
1: ちょっとね、うん、どういう感情で聞けばよかったんだろうと思って。そう
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: だからね僕の関心事としては、おい岡本何があったっていう
1: まずね、
0: あ、まず何だったっていうね、
1: うんうん、
0: そんな感じでしたね、
1: はい、
0: じゃあ2曲目いくね、
1: はい、
0: 山田君代さんです。
1: 君代さん、
0: はい、第27回のポップコーンが1984年に行われました。この時に東海地区からエントリーしたんですね。でこの彼女山田君代さんはですね、当時は会社員の1年生のまだ18歳という、ね、うん、で作詞作曲を手掛けたのは堤和幸さんという方なんですけども、
1: はい、
0: 可愛い女の子と知り合いたいために不純だね。
1: 不純ですね。
0: 今までと180度違う曲を作ったと、堤さんは言ってるんですね。
1: はい、
0: ではお届けしたいと思います。作詞作曲は堤和幸さん、歌うのは山田君代さんです。ウェザーコンディション。

0: でウェザーコンディションというのをね聞きましたけど、
1: はい、
0: 作詞作曲したのは堤さんで男性なんですけどね、
1: うん、
0: 女の子の気持ちを理解して書いてましたかね。
1: なんかそのウェザーコンディションってそっちのコンディションだったんだっていう気持ちをねその天気予報に見立ててっていうのと、
0: はい、
1: あとその可愛い女の子と知り合いたいためにって言ってる割には結構可愛すぎるから男性しか寄ってこないんじゃないかなって思いました逆にね男性のファンが増えちゃう気がするんですけど。
0: なるほど、
1: ね、この山田さんの可愛いお声でね
0: 声でね、
1: うん、
0: まあ言ってみれば女心って天気のようによく目まぐるしく変わるんですよっていう、
1: まあ、そうですね。
0: そんなことを歌ってるんですけど、
1: はい、
0: あなた次第で天気が変わるのよっていうね、
1: そういうことです、
0: ことを言っておりますね。
1: はい、
0: はい、コッキーポッププレイ

0: ミアム。今週は岡本忠史とドボンエイドバンドでスミレの花、そして山田金美代さんでウェザーコンディション聞いていただきました。
1: 大石五郎プレミアム G。
0: そういえばさ、明日ね、明日私はあの横浜のあの大倉山にね、かなでっていうライブハウスがあってね、
2: はい、
0: そこにねちょっと出演、
2: お、
0: うちのバンドで
2: かなで、
0: うん、ただね、
2: はい、
0: 会場的にね、ちょっと小さいんで、
2: うん、
0: ドラムなし。
2: あら。
0: でもあの、
2: じゃちょっとアコースティックな感じですか。
0: そうそうそう。うんうん、で、ジャズ系とかね、
2: はい、
0: ちょっとあの、地味めでちょっと行ってみようと。
2: おー、またそれは雰囲気があっていいですね。
0: ちょっといつもより、まあ、大人チックっていうんですか。
2: いいですね。
0: 今までがほら、どっちかちょっと子供っぽかったから。
2: じゃあ、今年は大人っぽく。
0: いい、そこだけ。
2: そこだけ。
0: よろしかったら、おいでになってみてくださいませ。
2: はい、
0: 明日です。
2: お願いします。
0: じゃあ、番組最後の曲いきましょうか。
2: いきましょう。
0: 最後はね、あ、これジャズですよ。インストだ、今日はね。
2: うん。
0: ジャズサウンドでお楽しみいただきたいと思いますが。1963年、全米4位になったというね、アルハートのトランペットで、いきたいと思います。ジャバー。

0: アルハートのトランペットでジャーバーっていうのを聞きましたけど、この曲はみんなこの年齢は知ってるね。
1: すごいですよね。グラミー賞も受賞されてますよね。
0: あ、やっぱりね。結構何回もこの人グラミー賞取ってんじゃなかったかな。
1: インストでね。
0: そうなのよ、すごい。でちょうどこのインストゥルメンタル、歌じゃなくてこういうインストでね大ヒットしたってなかなか少ないんですけども、ちょうど同い年この年に、はい、あのワシントン広場の夜は更けてっていう、バンジョーのね、
1: はい、
0: でやったの。あれも13週だったかな、1位だったんで。
1: わーすごいですね。
0: 大ヒットだな。あれも
1: なんだろう、流行ってたんですかねこの時代ね。
0: ねえ、なんかインストゥルメンタルが受けられる時代だったのかもしれませんけどもね。はい、聴いていただきましたのは1963年全米4位になりましたアルハートでジャバ、聴いていただきました。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。鮎川真美さんに今日は生声でいろいろとやっていただきました、
1: はい、いや嬉しかったですね。まさかあの MR も
0: お願いすることすること、
1: いやもうポンズダブルファイトも生で聞けるなんてちょっと嬉しかったです。
0: でもすごいサービス精神旺盛な人だね。
1: いや本当にね、あの明るくてとってもいい方でした ね
0: まさかあんなにいろいろやってくれるとは思わなかったけど、は
1: い、全然いいですよみたいな感じでね、
0: もう顔がねよくぞ言ってくれましたみたいな待ってました顔でしたよね。そ
1: うプレモルもこれ聞いてくださいねっていう感じでね。
0: よかった振ってね。
1: ね。
0: よかったでした。
1: はい。
0: 鮎川真美さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ番組では引き続き。

0: さんからのメッセージやリクエスト待っております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアムチームの係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: さてですね、来週のゲストはですね、
1: はい、
0: シティポップバンドの
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
3: A-Team! ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、寒い季節になると火事が気になりますね、うん、そもそも火事の原因ってタバコの不始末とか言われていましたけれども、今ではタバコを吸われる方も減っていますよね。
1: そうですね、消防白書を見ると、一番の原因はやはりタバコなんです、
0: うん、
1: 最近は家の中を禁煙にしてベランダや玄関先などで吸う方も増えてるんですけども、その際に火消しが甘かったり吸い殻に燃え移るケースもあるようです。また河川敷や空き地にポイ捨てが原因で枯れ草やゴミ類に燃え移ってしまうケースがあるようです。
0: ああ、そうなんですね。何か対策はありますか？
1: ベランダなどで吸う場合には灰皿に水を溜めておき、火がきちんと消えるまで見届ける。野外であればポケット灰皿を持参して、持ち帰るというものが喫煙者としての最低限のマナーなんじゃないかなと思います、
0: うん、タバコ以外で火事の原因はどんなものがあるんでしょうか？
1: ついで多いのが焚き火とコンロとなってます、
0: うん、焚き火といえば昔は落ち葉で焼き芋を作ったりしていましたよね。
1: そうですね、市街地から離れた地域では刈り取った枯れ草や落ち葉を焼却しようとする方は、未だにいるんですね、火事になってしまう原因の多くはこの目を離した隙に燃え広がってしまったり、消火したと思っていても小さな種火が残っていて再燃化するということがあるんです。
0: 焚き火をするときは完全に火が消えるまでその場を離れないということに尽きるんでしょうね。
1: そうですね、合わせて周囲に引火しないような場所を考慮して風の弱い日を選び、消火器具と消防に連絡できる携帯電話を準備しておくことが大切です。
0: そして最後にコンロですけれども、
1: はい、いわゆる消し忘れというのが主な原因になってます。急な来客があったり電話がかかってきたり、もしくはテレビに夢中になってしまい高温になった鍋の油に引火したり周囲のものに引火したりするケースが多いようです。
0: うっかりでは済まなくなりますから、その場を離れるときは消すという習慣を身につけるのが一番なんでしょうね。
1: そうですね、合わせて住宅用の火災警報器と消火器も準備していただきたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価

0: COJP。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 76.2FM パラヌー。
2: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
3: だったらキャンプに行ってみたい。
2: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
2: 確かに。
3: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
2: あ、そうだった。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり、0120-860-989-860-989。
4: Eラウンジミュージックプレイス、ラジオセントローグ。

0: 皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。パーソナリティの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。今回は私が、アシスタントをさせていただきます。
0: 星影さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: なんか先月は、
1: はい、
0: もうゲストとしてお越しいただいた星影さんですけども、もう週が明けたもうこの次の月ですね、この5月、今度アシスタント進行役としてね、一緒にこうやらせていただくことになりましたけども、どうでしょう。先月まではあの軽快なあのこうクリエイティブトークで、多分リスナーの皆さんも、へえ、肌ちゃんっていうのはこんな風なことをたくさん経験したんだなんて、いろいろ味を出すようなトークがあったんですけど、
1: そうですね、あの自分のことはやっぱり話すのは楽しいんですけど、ちょっと今回アシスタントということでもうガチガチに緊張してるんですけど、あの皆さんのゲストさんの魅力をたくさん引き出せるように頑張りたいなと思います。
0: そうですね、よろしくお願いします。さあ、そして場では素敵な経営者をお迎えして、人生の宝についてトークするライフジュエルレディオのコーナーもありますからね。さあ、本日は元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをゲストにお迎えしてお送りします。それでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めましてこんばんは。さて早速今日のゲスト蒼井優希さんをお迎えしましょう。蒼井さんこんばんは。
1: こんばんは、お願いします。
0: よろしくお願いします。なんか肌ちゃんが、
1: はい、
0: なんかこう同期ということで楽しみにしつつも、はい、事前の打ち合わせではね、はい、たくさんいろいろ聞きたいんだって言いながらも、うん、冒頭のオープニングで少し緊張され始めてきててね。
1: そうなんですよ。でもまあ水木さんがいれば安心なので、もういつも通りあのカフェで話してるテンションでいろいろ聞けたらなと思ってます。
2: 私もマリアちゃんがいれば
1: ありがとうございます、ね、
2: 頑張っていきたいと思います。
0: では早速ですけども蒼井さん、まずはちょっと自己紹介の方をよろしくお願いします。
2: はい、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優希です。
0: 早速なんですけど蒼井さんをですねちょっとこう仲良しの同期ということで紹介というか、
1: はい、
0: 蒼井さんという人をですね、うんうん、ちょっとこう教えてもらいたいんですけど、
1: はい、まず私はその蒼井のことを、まあ、水木ちゃんと呼んでるので今回は水木ちゃんと、まあ、本名ですね、はい、下の名前で呼ばせていただいております。
0: はい、
1: すごく才能がある人なんですよ。
2: いやそんな本当にこんな謙遜してる。
1: なんだろうな、2人で何でもパッとこなせるんですけど、できます風がない方なんですよ。何に関してもなんかでも何でもパッとできちゃうタイプで、
0: できます風っていうのは、ま
1: あ、なんかこう見て見てみたいな、私何々できますみたいなタイプではなく、そつなくこなす、
0: なるほど。
1: まあ、もう私としては評価が追いついてないかもっていうぐらい。
2: いやいやいや、そんなマリアちゃん言い過ぎじゃないですか。
1: でもいっぱい本当にエピソードはあるから、まあ、これからっていうところはあるんですけど、そうですね、やっぱり不良覚えとかも早いし、
2: でもすぐ忘れます
1: から、できる人ってこう言うんですけどね。で行動力があるけど人とはちょっと違う。でまあ一番はこれからお話しすることだと思うんですけど、はい、まあ体の柔らかさが尋常じゃないので、
0: 体の柔らかさ、
1: まあ、その理由としてはまあ多分、まあ
2: そうですね、
1: おいおい幼少期から振り返っていけたらなと思います。そうです
0: ね、性格的に言うとね、大体私ってこんな感じの人間なんですみたいな、こう自己評価的なものとかあるんですか。
2: 蒼井優希を一言で表すと好奇心の塊といったところでしょうか。
0: いいですね、
2: はい、
0: プライベート蒼井優希として実はこういう時にこんなことをしてしまうんですよみたいな。
2: そうですね、私はまず宝塚に入ろうと思ったきっかけも好奇心であったり、宝塚に入る前に10年以上新体操を結構本格的にやっていたんですけれども、そこも始まりは好奇心だったので、常に私の人生の転機には好奇心があるかなといった感じで、自分の好奇心に突き動かされて自分の人生をこう左右してるかなっていう、はい、感じです。
0: 何でもなんかこう要するにチャレンジ しようと、
2: はい、
0: なんかこうやってみてから結果を見ようと、
2: はい、
0: ことでしょうかね。なんか好奇心旺盛の中でこれやってみてよかったっていうことと、これ実は大失敗してやらかしたんですみたいな、なんかそんなエピソードがあったりするんですか。
2: いやもうどちらもありますね。でも結構その新体操やったり宝塚に入ったりっていうのは長くやっていたので、他のことにこう寄り道をする時間があんまりなかったので、一番初めに新体操に出会ったきっかけは近所にあるスポーツクラブで体操教室の体験みたいなのに行ったんですけど、その時にたまたま隣の教室でやってたのが新体操だったんですけど、まあ、結構皆さんが思い描く新体操っていうとリボンだったりとかがあると思うんですけど、はい、リボンの種目をやってる人たちを見て私もこれやってみたいっていうのがきっかけ でそこから始めてっていう感じで、で気づいたらその、まあ、ちょっとそこのクラブだと私には物足りないかもしれないって言ってもらって、たのがきっかけで、そうですね、全国的にも名の知れてるクラブチームに紹介してもらってそこに行くようになってからがもう結構しんどかったという思い出もかなり。
0: そこはもうさらに本気でやるところだったんですね。
2: はい、そうなんです。
0: あ、じゃあ学校の部活でサッカーをやっていたんだけどこいつはうまいからちょっとこうクラブチーム行けみたいな、うん、なんかそんな流れになってるっていうことなんですかね。
2: そんな感じですね、はい。
0: じゃあそこは結構判断されたのは、まあ、ご両親になるんですか。
2: あ、いや、もうそこのクラブスポーツクラブの先生が私に声をかけてくれてっていう感じで、うん、
0: スター性をやっぱりね、はい、肌ちゃんこう抜かれて
1: すごいですね。なんかそういうのも話さないんですよ水木さんは。だから私も今初めて知って、で今回水木さんはこう

0: 紹介させていただくっていうことでプロフィールを見た時になんか新体操の賞がいっぱい書いてあって
1: 初めて
0: 同期で仲良かったのに全然なんかそういうことをひけらかさないんですよ。すごかったんだね
2: いやいやいやいや、
0: 何歳からその新体操は、
2: 正式には年中3から、うん、はい、新体操その興味を持ったんですけど、うんうんうん、本格的にそのクラブチームに行かせてもらったのは小学校入ってからなので、うんうん、でもそこの小学校3年生ぐらいまでは、うん、あの普通に週2回みたいな普通の習い事みたいな感じで、うん、はい、やっていて、その時代は結構いろんな習い事を書道やったりだとかをやっていたんですけど、小学校4年生に上がるタイミングで、まあ、また これもスカウトになるんですけど、
0: はい、あのスカウト
1: スカウト、はだちゃんスカウトされている、はい、これこういう話は初めて聞く、
0: 初めてです。もっと自慢したらよかったの、いやいやいやいや、私だったら自慢しちゃいますけど、
1: 普段はでもほらあの仲良しなわけでしょ、
0: はい、
1: 何の話をしてるんですか、じゃあ
2: 何でしょうねそのたわいもない話が結構多いかもしれないです、うん、同期だからやっぱりその、うん、会った時に話すことって結構そんな、まあいい意味でも悪い意味でも内容がないことの方が多かったりするので、
0: うん、そうですね、
1: まあ、こういうのを本当にこう、まあ、何気なく話せるっていうのは本当の仲良しかもしれないですもんね。
0: そうですね、そうですね。新体操はもうあの受験までずっと続けててっていう感じですか？
2: あ、そうなんです。でも新体操ってあの他の一般的なスポーツと比べてかなり選手生命が短いスポーツなので、シニアとジュニアの切り替わりが中学生と高校生でかなり、うん、あの早いので、一応ジュニア卒業するまではすごく本格的に全国を目指すっていう目標を持ってやってたんですけど、宝塚受験ってあの皆さんもご存知の通り中学校3年生から高校卒業までの4年間しか受けられないので、はい、なのでその4回のうち中学校卒業から受けてもよかったんですけど、あの新体操をやりすぎていてのめり込みすぎて、あの本当に音楽とは無縁の生活を送ってたので、中学校3年生で受けても音楽ができないってなったので、高校1年生からシフトしつつ、でもその毎日新体操やってたので急に新体操がゼロになるっていうのがちょっとできなかったので、うんうん、高校生に入ったらちょっとペースを落としつつ週2回とかな感じで、うんうん、新体操はちょっと継続しつつも宝塚受験をメインに生活をするっていう感じになりました。
1: は
2: い、ま
1: あ、この受けるというところに関しましては、はだちゃん、
0: はい、
1: また後半ね、
0: はい、楽しみです。
1: 聞き出してみましょうか。
0: はい、
1: では阿部さん、はい、ということで後半もまたよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ライフジュエルレディオ、一曲で開くあなたの人生の宝をテーマに、このコーナーでは経営者の方をゲストにお迎えして人生の価値観とか原点を一曲とともにご紹介しています。さて、今週と来週、さらにその次の週は株式会社ウグイスソリューションズ代表取締役田辺彩香さんと過ごしていきたいと思います。田辺さん、こんばんは。
3: こんばんは、田辺です。
1: いつもこのコーナーっていうのはこう2週にわたってゲスト経営者の方を迎えしてますけど、

0: 会社ウグイスソリューションズというのと、あと AI 押し売り株式会社というところの CEO もしているんですけれども、どちらも結構 IT によった会社をしています。
1: ですね、
0: はい、でウグイスソリューションズの方は、いわゆるシステム開発会社、平たく言うとシステム開発会社なんですが、その中でも伴走支援というか、一緒に事業の進行自体も考えて、本当にそれ作るべきなの、作るならじゃあどう作るの、フルシステムなのみたいなところから一緒に考えるようなことをしていて、で AI 押し売りのというのはちょっと名前の通り、
1: 名前がすごいですね押し売りという、
0: そうですよね、はい、私も入った時になんだこの名前と思いましたが、
1: はい、
0: 本当に AI を使って御社の課題をもう初回の商談から押し売りで解決するぞって言って、もう押して押して会社を前に伸ばすみたいなことをしている会社でございます。
1: なるほど。まずウグイスソリューションズ、
0: はい、
1: まあ、IT の会社ですよね。
0: はい、
1: ウグイスっていうのはどうしてウグイスとつけたんですか？
0: あ、それすごくよく聞かれるんですけど、はい、実は理由がなくて
1: 質問を変えますか、じゃあ
0: いや、ちょっともうちょっと聞いてください。
1: はい、
0: ですね、はい、私鳥が好きなんですよ。
1: お
0: で、はい、鳥が好きで、うん、で、最初フェニックスにしようとしたんですね。フェニックスソリューションズにしようとしたんですが、そう、ちょっとラジオだと見えないかもしれないですが、私結構ちっちゃいので、はい、見た目がフェニックスだと強すぎるから、フェニックスソリューションズの田辺ですって行くと、はい、びっくりされちゃう、お前代表じゃないだろって思われちゃうので、だんだん弱体化をチャット GPT と一緒にしていった結果、ウグイスに落ち着きました。
1: はい、ってことは GPT が結構こう決めていったという。
0: そうです、
1: 今風ですね。
0: そうです。
1: 田辺さんご自身 の、はい、こう自分の中でやっぱりこう少しこうウグイスとかこういう鳥の方が自分にぴったりかなと、ウグイスの田辺ですって言った方が、はい、なんかお客さんにも受けるかなって思ったってことなんですかね。
0: そうですね。
1: ってことはあんまり意味はなくて本当にそれだったんですね。は
0: い、本当に意味はないです。
1: わかりました。自分の掘り出す力がまだまだだってことをよく今認識しました
0: い
1: やいや冗談ですけどもう一つ気になるのが、
0: はい、
1: その AI 押し売りとおっしゃいましたよね。
0: はい、
1: 押し売りというのはすごくこうネガティブというか、あんまりこうなんかこうねと思うんですけども、押し売りって意味をもう少し細かくそれこそ教えてもらえませんかね。
0: ですね、それは本当にもう私も何だろう、説明が難しいんですが、普通初回のコンサルティングとかの相談って、
1: はい、
0: 御社にこんな課題ありませんかとか、御社の状況どうですかって聞いてくるじゃないですか。
1: はい、
0: なんですけど、この AI 押し売りって会社はもう初回から勝手に会社のこと調べて、でみんなエンジニアが役員やってるので、もう勝手に AI 使ってシステムまで完成させて、あなたの会社の課題これですよね、システム作ってきましたよ、どうぞってやるんです。まさに押し売り
1: ということは、もう事前にその人、まあ例えば人間に例えるならね、その人のことを調べて、そして多分この人ってこういうところが問題点なんじゃないかな。
0: そうです。
1: だからこういうお土産を持って行って、まあこれを食べなさいなのか、
0: そうです、
1: こういう勉強しなさいなのか、まあそういったものをこうどんどん、もう勝手に考えて持っていくっていう、そんなことなんですね。
0: そうです、おっしゃる通りです。
1: だから AI だからそれができるっていう。
0: そうです、今の時代にしかできないビジネスです。
1: なるほど。いや、そう考えると、もう一つのウグイスソリューションズは伴走型とおっしゃったじゃないですか。
0: はい、
1: イメージとしては、
0: はい、
1: 割とこう作るものだけ作って、納品をして、まあ、あとは、まあ、ほっとくというか、問題があった時だけ駆けつけるというようなことが、事業にしても、まあ、なんかこう人としても多いじゃないですか。伴走って言葉とってもいいなと思いまして、横に必ずいるっていう、なんかそういうことですもんね。
0: そうですね。
1: これはなぜそういう、こう伴走型、
0: もともとエンジニアから私キャリアスタートしてるんですけど、
1: はい、
0: エンジニアをしてる時に、すごくシステム、さっきおっしゃってたみたいな作り捨てていくみたいな人がすごく多くて、そうだとやっぱり事業として最適じゃなかったり困ってしまうというところが多くて、伴走型が必要だと自分が苦しんだ思い出からそうしました。
1: なるほど。いや、本当にこうユニークな、ね、発想と、まあ、特にこの会社の名前、多分その田辺さんのこの、まだまだこうなんかね、こう 人と、人の魅力というか、
0: はい、
1: またじゃあ来週ですね、ちょっと伺っていきたいかなと思っていますので、
0: はい、
1: はい、ぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、こちらこそお願いします。
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優希さんをお迎えしてお話をしていきましょう。
1: まずやっぱりその宝塚を知ったきっかけとか、まあ、そういったところを教えてほしいです。
2: はい、宝塚を知ったきっかけは、もともと宝塚歌劇団っていうのがあるっていうのは全く知らない状
0: 態。知らなかったんですか。
2: そうなんですよ。実はテレビに出てる OG の方を見て、はいはい、あ、なんかこんな素敵な方に なりたいなと思ったのがきっかけ で、
0: もう突然。
2: はい、突然というか、ま、あの小学校の時、ま、夢は大きく持っていたので、はい、新体操でオリンピック出られたらいいなーなんていうふうに思っていて、
1: はい、
2: で、まあ、先ほども言った通り選手生命短いスポーツなので、小学生ぐらいにはもうオリンピックの強化選手、ちっちゃい頃からこう育て上げていくよみたいな、講習会でその選抜みたいなのがあるんですけど、そこにまあ落ちまして、あ、まあ、そんな選ばれるような実力は持ち合わせてなかったんですけど。
0: いやいやいや、そんなことは
1: 謙虚ですね。
2: 本当に持ち合わせてはなかったんですけれども、一応受けさせていただく機会をいただいたので受けて、で、まあ、あ、自分強化選手になれなかったんだっていうのを思った時期ぐらいに、ちょうどそのテレビで OG の方を拝見して、あ、こんな風に私なりたいかもっていう、まあ、一種の好奇心ですね、に駆られて、こう、まあ、結構インターネットとかが結構普及してきた時代、はい、自分の小学校とかの授業でもインターネットを使うみたいな授業があったので、その授業の時に調べていったら、宝塚歌劇団、宝塚音楽学校というのがあるということを知って、私はここに行ったらこんな風になれるのではという、はい、安易な考えといえば、
1: 宝塚を見る前にもう OG の方を見て、その雰囲気というか雰囲気を感じていいなと、はい、
2: そうなんですよ。
0: じゃあやっぱね、これ運命というかね、
2: はい、
0: その、まあ、いわゆる試験に落ちて、
2: はい、
0: うーんと思ってた時に、こうテレビを見ていたらそこに映ってたわけですもんね、はい、これはだからまあ運命というかね、まあ、そんなところをまた本人もこう結構ポジティブに、そうだっていう感じで思ったわけですもんね。
2: はい、そうなんです。
0: いやだからやっぱりこう繋がってますもんね。
1: すごいですね。
0: この辺は肌ちゃんはやっぱり聞くのは初めて。
1: 初めてです。受験もう本当にその高校3年の最後の受験の時にあったので、それまでのことっていうのは全然聞いたことなくて、ちょっとびっくりしました。
0: そうか、じゃあ中学3年生4回受けられるっていう受験の中でいうと、はい、じゃあ中学3年生の時には、まあ、受けない、
2: 受けなくて、はい、まあ、母と、まあ、家族と話し合った結果、そのまあ、一番新体操をやっていたので体型的には多分一番綺麗な体型だったんですけど、音楽を知らない状況で入ったら多分入ってから自分が苦労するよって言ってもらったので、じゃあちょっとでも音楽に触れてから受けようと思って、中学校3年生の1回目の受験は受けずに、高校1年生から3年間、はい、受け続けました。
1: すごいですね。でもそのバレエとかは、まあ、受験科目にクラシックバレエ、ジャズダンス、そして歌っていう感じだと思うんですけど、クラシックバレエはやってなかったっていうことですか？
2: そうですね、クラシックバレエ、まあ、いわゆるそのクラシックバレエをやっていたらなんとかのバリエーションっていう感じで、こう曲を聴いたらこの踊りみたいなのは結構バレリーナって
1: 染み付いてある程度わかるかもしれない
2: と思うんですけど、私は全然そんなことなくって、結構新体操をやるためのバレエみたいな感じだったので、そのバレエのポジション、
1: うんうん、
2: 1番2番みたいな、こう足のポジションがあったりするんですけど、そういうのはもう本当にベースの知識だけは知ってるよっていう状況だったので、もう本当にもうマリアちゃんみたいなバレリーナには到底及ばないこう感じで、
1: 1回目の受験の時はもう何も知らないまま やってみるぞっていう感じで、面接とかもいわゆるこう皆さんがモノマネされてるようなあれも見よう見まねで、
2: 見よう見まねで
1: ナンバーみたいなやつも、ちょっとドキドキですね。1回目の受験は
2: ドキドキでしたね。もう本当に歌をメインにその1年は頑張ってたので、
1: なるほど。
0: じゃあ1年目は、まあ、ある意味絶対に受かってやろう、絶対に私は

0: るんだっていうようなこう自信というか、まあ、こういうものをみんな基本持っていくと思うんですけど、うん、葵さんは、
1: まあ、なかったと言われれば嘘ですが、絶対に受かるだろうという 200% の自信は正直なかったです。
2: なるほど、はい。
1: まあ、新体操をやめてからかなり運動量が減ってしまって、でもそのまあ自分、まあ、いわゆる成長期だったので、食べる量と運動量が比例しなくてすごい太ってしまったので。
2: わかります、育ち盛りですもんね。
1: そう、
2: も
1: う結構あの宝塚受験するみんなが、はい、あの当たる壁の一つでも、う
0: ん、それは結構みんな当たる壁なんですか。
1: そうですね、そうですね、
2: ある程度 あの、まあ、こう皆様にお見せできるような体型になるっていうのは、うんうん、やっぱり10代の成長期の時はちょっと大変っていうのはありますよね。
1: そうですね、
0: 相当なんかこうあの僕も10代の時こう部活をやってましたけども、はい、たくさん食べてもそんなにこうなんかねあの大きくならないというか、うんじゃないですか、
1: はい、
0: やっぱ運動量っていうのがやっぱ相当こうなんですかね、運動するとそれなりにすぐにこうあの代謝というか、うん、体のその増減に結構直接影響するしますもんね。
1: はい、そうなんですよ。
0: それが新体操をやっていて、それをやめたものだから、はい、いきなり激減したというところ。
1: そうなんです。
0: じゃあその結構こう、ね、体重といいますかね、体型というか
1: 体重、
0: この辺のこう
1: 体型があ
0: の戦いが大変だったっていうのがあるわけですね。
1: はい、はい、私はおそらく3年間でかなりこう受験生の中でも体型に関しては苦労した方なのではないかなというふうに、はい、思います。
2: 他がやっぱりできるから。
1: いやいやいや、
2: 歌もなんかその初めてですみたいな感じのことを言ってらっしゃいましたけど、歌もあのそつなく全然、
0: 元からやっぱりだからあの歌も、
2: うん、器用。
1: いやでもマリアちゃんが知らないだけで、多分私は結構その受験スクールの先生に落ちって結構、はい、言われてたので。
2: 隠れて努力するタイプ。
0: そうなんですね、やっぱり、ね、それをだって今初めてこう全部聞いて、うん、言ったわけでしょ。今まで言わなかった。
2: 本当に何でもそつなくこなせるタイプだと思ってたので、
1: うん、こんな褒めちぎってくれてますけど、そんなことはないんです。
0: 裏にはやっぱりね、努力が素振りを何千回もしていたわけですからね。
1: そんなことないです、
2: うん、言ってよって感じ
0: なんですね。そうですね、なんかこう2人がねどんどんどんどんまた知らない話を知り合って、うん、仲が深まっていくような、なんかそんな、はい、番組になってるようなあの感じがしまして、
1: はい、
0: 私も感無量です。
1: ありがとうございます。素敵な機会いただけて嬉しいです、
0: はい、まあ、ということであっという間にねお時間になってしまいました、
1: はい、
0: では最後に1曲ね、リクエスト、
1: はい、
0: 葵さんの毎週なんですけども、ちょっと葵さんのリクエストっていうこのコーナー番組ではあのいただけないかなっていうふうに思ってますけども、
2: はい、はい、あの曲とそれを選んだきっかけとかぜひ教えていただきたいです。
1: はい、もちろんです。あの前半でお話しした通り新体操をかなり本格的にやっていたんですけれども、あの私が一番成績を大きく成績がついた時、全日本のジュニアの大会で団体で準優勝することができたんですけれども、そのタイミングでちょっと、まあ、病気になってしまって、でですが補欠がいないチームだったので、うん、私が出なければそのチームが出れないっていう状態だったので、結構もう精神的にも厳しい時にたまたまかかってきた、こう自分がスーパーフライソンその時好きだったんですけれども、その時にかかってきたあの B 面の、はい、曲がすごい染みて、その時に元気をもらった一曲。
2: B 面の曲、
1: はい、
0: A 面は何なんですか。
2: 確かに
1: A 面は何だったか、
0: 愛を込めて花束を。
1: でも本当にそういう
2: 王道の、
1: はい、2012年とかの曲なので、はい、結構そう皆さんが知ってる有名な曲がある B 面の中の一曲、
0: なかなかあのおしゃれというか、
2: おしゃれですね。あえて B 面を選ぶので、ね、私前回その A 面の曲をリクエストしてます。
1: あ、そうなんですね。
2: 4月は、はい、
0: 今日やっぱね表と裏こうなんかねあのいいじゃないですか、やっぱり一枚物になっていて。
1: そうですね、
2: はい、はい、じゃあもう楽しみです。あの、はい、スーパーフライさんの The Bird with Arms to Wings を聴きながらお別れです。葵さん本日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
2: 星影奈々でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 金澤まさみ Asian Music Selection。金澤まさみです。今月はちょっと気分を変えてシンガポールから録音しています。普段地元の友人たちがどんな音楽を聴いているのかインタビューしてみました。 Today I went around and asked some locals what kind of music they are listening to. Now let's enjoy the music。シンガポールの西の郊外に来ています。連日32度近く続いて暑かったんですけれども、今日は雨が降って少し涼しいです。公営住宅 HDB の下で友達と雑談しています。 Hi
1: Hi, I'm Jenna。
0: 友達のジャネットです。 What is your favorite Asian artist?
1: My favorite Asian artist is Jay Chou, 周杰伦。
0: Jay Chou さんが好きだということで、台湾出身のアーティストですよね。 Can you recommend a song by Jay Chou?
1: 告白气球。

0: ジャネットさんからのリクエストで、ジェイ・チョウの Go by G中をお届けしました。この曲は2016年のアルバム、ジェイ・チョウズ・ベッドタイム・ストーリーズに収録されています。恋を告白する甘い歌で、歌詞はフランスのパリをイメージしているそうです。では、次のリクエスト、行ってみましょう。Hi.
1: Hi, I'm Eddie.
0: Eddie さん、こんにちは。Do you listen to music?
1: Yes, sometimes I listen to Japanese song.
0: Oh, you listen to Japanese song?
1: Yes.
0: Which artist do you like?
1: Hitotoyo.
0: Ah, Hitotoyo さんが好きなんですね。How do you know her?
1: Come across my friend sing in the karaoke and I love it. And I love it.
0: Oh, 友人がカラオケで歌っていたことをきっかけに Hitotoyo さんのファンになったそうで。なんか素敵ですよね。So, what song would you recommend?
1: Hanami Suki.

0: 人とようで花水木でした。
1: さあ、次のリクエスト行ってみましょう。
2: Hi.
3: Hi, I'm Adela. I'm a hairstylist.
1: ヘアスタイリストをされているアデラさんに伺ってみます。What kind of music do you usually listen to?
3: I usually listen to Indian music, most of Southern music.
1: 南インドの音楽をやはり聴くそうで。 That's nice. Can you recommend a song you like?
3: Malagali Malagali song, song by Hariharan and K.S. Chitraman and Aram Khan song.

1996年のインド映画、ラブバーズの挿入歌、マラガリ。インド音楽界の巨匠、A.R. ラーマンが手掛けた一曲で、インドで今も愛されているラブソング。この曲をおすすめしてくれたアデラは、南インドに住む彼女のご主人にこの曲を捧げたいと、キラキラした大きな瞳で話してくれたのがとても印象的でした。

金沢雅美エイジアンミュージックセレクション。今日は少し気分を変えてシンガポールから録音しています。現地の皆さんがおすすめする曲いかがだったでしょうか。やはり J. チョーさんの曲はシンガポールでもよく聞かれていました。そしてまさか人とようさんの花水木をおすすめされるとは。実はめったに行かないのですが、カラオケに行ったら私も花水木歌います。そして最後にご紹介したマラガリ、タミル語で花たちよという意味があるそうです。インド映画ボリウッドというとお芝居をしながら踊ったり歌ったりと華やかなシーンを思い浮かべる方が多いと思いますが、派手さは控えめでも日常や人間模様をじっくり描いた作品もたくさんあります。少し怖いサスペンス系のものもなかなか見応えあるんです。今日 AR ラーマンの曲を聴いてまたインド映画を見たくなりました。さてこの番組では皆さんからのリクエストやメッセージをお待ちしています。メールアドレスは ams@musicbird.co.jp。 AMS はエイジアンミュージックセレクションの略ですね。 ams@musicbird.co.jp。 またミュージックバードチャンネルのホームページからも受け付けています。次週もシンガポールから録音します。お楽しみに。ではまた来週。 See you next week。 お相手は金沢雅美でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: CoJP。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。 76.2 FM パラヌー。

0: はい、皆様お元気ですか。演歌スタジオ店長永山貴則です。
1: はい、そして三田香織です。
0: こうやってね元気に、まあ私が元気ですかって言っても私がね座骨神経痛が痛くて、
1: あらま、
0: あのまあ香織ちゃん分かると思ったら、お尻のこう、うん、ほっぺっていうところ、そっから足の先まで痺れてんのよ。
1: そうなのよ、そうなのよ。
0: 痛くてね歩けなくてね、連休どこ行こうと思ったけど結局動けない。
1: 私もね、あの一時期寒い時期になったことあるけど、はい、ここ数年なってないな。なんだろう、あれはなって痛いなと思ったら治るのよね、
0: はい、でも抜けるっていうのかな、痛みが抜けたりするんだよ。でもまたなんていうの、再発するね。
1: はい、そうそう、またいつ何時起こるか分かんないけど起きてくるのよ。
0: 今痛くてね、まあ運転するとかそういうの歩き始めがダメなのよ。動けないね。
1: 私はねバネ指みたいな、なんだけどこの前も、あ痛くなったどうしようと思ったら、ほら治っちゃったって。親指、私は親指なのよ、なると。親指ってね何やるにも痛いよ。パンツ上げらんないんだから
0: 掴めないでよ。
1: そうなの、掴めないのよ。
0: まあね、うん、人間やっぱり指一つでもダメだよ。
1: そう、あとねこの前いろんな片付けして、うん、ほらスタジオ綺麗になったでしょ、ここ、はい、ね、はいはい、そのスタジオの模様替えをしてる時にね、うん、足をぶつけてしまいまして、
0: うん、それは半端れないぞ。
1: そしたら足の中指、うん、1本だけなんだけど、はい、まあ茨城弁でいう青なじみができまして

0: あれはね誰にも文句言えないんだよ。
1: いや
0: 足ぶつけたのは
1: もう涙が出るぐらい痛くて、う
0: ん、泣きたくなる、
1: うん、色が変わっちゃって変わっちゃって
0: ね、えどうしようもないんだよ、うん、あれね。
1: だからその中指一つそんなことで痛くなっただけでも、はい、歩きが変になってね。
0: ねえあれだって影響して靴下も履けない靴も履けなくなるから痛くて、
1: うん、いやだから人間の体って、はい、ここはあんまり使わないから大丈夫なんだろうなと思っても、はい、やっぱり必要なんだなっていうのが改めて。
0: そうね、うん、あの内臓もみんなそうだけど全部ついてるからいいんだよ
1: ね。
0: これいらないよってのないでしょ、
1: ね、そう、はい、だからその一つ一つがみんなバランスを保って、
0: う
1: ん、人間の体って作ってるんだなっていうことでね、
0: はい、
1: うん、まあでも皆さんね健康には気をつけていただいて。
0: そうなんですけどね、
1: はい、うん、まあ年とともにねあちこちが悪いっていうのが出てきましたよね。
0: まあね、うん、まあ、年ばっかり言ってるとさみんなになんかなんだよって言われるんで、まあその話はしないことにしてます。
1: いやでもねうちのねあのもう開局当初からいるスタッフがね、
0: はい、
1: 最近ね、
0: はい、
1: 最近血圧がって
0: でもあの人ほら食事が普通の人と食事と違うじゃん。
1: 最近ご飯食べてんのよ。ああ珍しい。チョコレートじゃないのよ。
0: だから血圧上がってきたんだ
1: かもしれない ね。ご飯と糖でね、うん、そうかもしれない
0: だと思うよ、
1: うんうんうん、ちょっと病院に行ったらねまだ それほど心配じゃないけどちょっと高めかなって言われちゃいましたって言ってい
0: やそんな年には見えないけどな、
1: ね、みんなだからそういうね、
0: う
1: ん、お年頃の
0: ね、そうです
1: ねってことでね、
0: はい、
1: ぜひ皆さんもね、いろいろ健康には気をつけて、
0: そうですね、
1: 楽しい趣味を続けてください。
0: そういうことです、
1: はい、じゃ今日もどうぞよろしく、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、ということでね、まあ世間はね大型連休団ということで言われてはおりましたがね。
0: そうですね、うん、あの海外旅行どのぐらいの人が行ったんでしょうね。あの
1: どうなんだろう、
0: まあ数字聞いてないから分かんないけど、
1: なんかあんまりね海外旅行の話より、うん、国内のあのいろんな観光地紹介してるニュースとかの方が多かった気がするんだけど、うんうん、
0: 結局ね円安ってまあ日本は安くていいけど外国行ったらめちゃくちゃ高いらしいよ。
1: そうなのよ、そうなのよ、うんうん、だからさ日本だってラーメン最近1000円じゃ食べられなくなってきたのにさ
0: 本当ね
1: 向こうに行ったらもっとでしょラーメンの値段
0: 3倍5倍って言ってるからね。
1: 信じられないよね、
0: うん、まあ日本人だけ安くしてくれってわけにいかないから ね、
1: うん、それだったらさあの本当今年はどこにも出かけずに家にいるっていう人が結構 いたらしいよ。
0: あまあ仕方ないかな
1: 仕方ないかな、うん、まあね、ねえ、うん、いやそれでもいろんなでほらこの休み中はどこ行っても混むから、はい、
0: 混みますね、
1: あの、はいはい、それをずらしてね、うん、行くっていうのも手なのかなって休める方はね。
0: だから逆に言うとサービス業の人たちは忙しいんですよ、
1: うんうん、
0: で休めないからまあ代休みたいな
1: それが終わってからとかね
0: 終わってから、うん、の方が逆に若干お安くなるんじゃないかな。
1: そう、まあちょっとね、うん、そのお花とかの観光地はねちょっと時期がずれちゃってね、うん、終わっちゃうかもしれないけど違うとこ行けばいいもんね。
0: 時期がずれてでもちゃんと花は咲いてる大丈夫
1: 残ってたりするからね、
0: はい、大丈夫よ、
1: うん、うちのママたちもねいろんな人と毎日のようにね今日はタケノコ掘りだ今日は花火だ今日はなんだってなんかいつも出かけてるよ。
0: お元気ですね。
1: ね、
0: はい、
1: だから家はね、うん、今タケノコだらけ。
0: ああでも美味しいよ。
1: 美味しいよ、うんうんはい、ね、はい、旬のものですからね。
0: そうです、はい、
1: はい。じゃあその旬をねぜひ皆さんもね、楽しんでいただけたらななんて思ってます
0: か。春にはいっぱいあるからね、う
1: ん、
0: はい。
1: じゃあ今日はね、そんな旬の歌はあるのかなって感じなんですが、
0: そうですね、はい、
1: ちょっとね、うん、時期的にちょっとこれはどうなのかなっていう歌なんですが、
0: はい、
1: はい、ずっとほら、過去の CD をかけてるから、
0: あ、そうですね、
1: そう、はい、今ちょうどかけてるのがですね、これ何月号だね、ちょっと時期がずれるんですよ。だからね、
0: まあそれは仕方ないね。うん、
1: 3月に頃に発売になったやつだから、
0: あ、
1: うん、ちょっとの時期がずれてるのかな、
0: う
1: ん、なん
0: で、まあ、でもちょうどね、うん、春先っていう話だから ねいいよね、
1: 田川としみさんの歌から言ってみたいと思います、はい、まず今日は無敵という歌。
0: あ、無敵ね、
1: うん、霧の笛とか言ってます、
0: うん、考えさせますね
1: 無敵、はい、いや今無敵って聞かないよね。聞く、
0: まあ、あの無敵と汽笛がね同じようなんだけど若干違うんでまたその話は別にしましょう。
1: 先生なんか前ちらっと言ったことありますよね。

0: 適当で奇跡ね。
1: 奇跡は違うんです、
0: はい、それでは今日の1曲目は田川俊美さんのこの無敵から聴いていただきたいと思います。それでは行ってみましょう。どうぞ。

0: 今日の1曲目、田川とちみさんで無敵聴いていただきました。
1: はい、無敵ですね、はい、もやの中ですね、はい、
0: ね、3年待ってたんだって
1: あ、待ってくださいよ。

0: まあ、どっちみちね、霧なんですけど、
1: うん、
0: 霧っていうのはだいたい寒い時、
1: うんうん、
0: で春先になってくるもやってちょっと暖かくなる季節なんです。温度差の差、
1: 蒸気でもわー
0: っと、どの道行っても蒸気なんだけど、
1: うん
0: うん、でも温度が違うのかな。
1: 温度差のあれで気温差でね、うんうんうん、そうだね、
0: そんな気がする、
1: うん、よくわかるわかる、うん、なんかさ昼間暖かかったた時、うん、あと夜になったらなんかちょっと湿ってきたねって言うとなんかこう、はい、もわーって ね、真っ白になったりしますよね、はい、
0: まあ、霧じゃなくてもやですね、
1: もやね、
0: はい、
1: うんうん、はい、そんな無敵小川俊
0: 美さん、茨城県でもやっぽいって言うけど、
1: もやっぽい、もやっぽいなもやって
0: そういうことですけど、
1: そのもやっぽいっていうのは、うん、その霧かかってて、まあ、見づらいからもうそれもあってもやっぽいとかよく言ってるね、う
0: ん
1: う
0: ん、まあ、あとはね、なんかあの肌がもやっぽいっていうのね、
1: うん、
0: はっきりしないっていう意味ね、
1: うん、そうだね、はい、よく茨城弁で使います、
0: そうです、
1: はい、でさっき何気なく私が言ったみんな青なじみも分かったかな、
0: うん、ある程度日本人なら分かると思うよ。
1: いやでもさ、全く知らないところでさ、青なじみって言ったら幼なじみですかって言われちゃうかもよ
0: でもね、確かにね、九州でも宮崎まで行ったかもしれないけど、鹿児島弁と青森弁はめちゃくちゃ違うらしい。
1: うん、そう思う。
0: うん、
1: うん、そう思う、そう思う。
0: 青森弁ね、弘前行ったことあるんですけど、これはね、本当に分かんなかった。
1: うん、だってよく字幕スーパー出るもんね。
0: 英語じゃないっていうの。
1: いや多分ね、茨城の人がねよくね標準語をあんまり喋れないって、はい、意外と地方の人の方がそういった、はい、訛りが治るっていうのは、
0: はい、
1: 茨城は中途半端なのよ。
0: うん、まあどっちも使ったら変な、まあ標準語風に茨城弁を喋ってるから、
1: そうそうそう、うん、それだからそれが標準語だと思ってってこれだからだらっていうのは治んないの、ね、だけどもうコテコテの地方のそういった、うん、方言だと直しやすいんだと思うよ。
0: はい、ああまあね、うん、まあ、ちゃんと習わないとダメよ。
1: そうよ、
0: はい、
1: うん、茨城はイントネーションが違うから
0: 後ろが全部持ち上がる、
1: ね、全部上がんだよってね。だから普通に喋ったら普通平らなんだけど、ね、はい、茨城はって必ずお尻が上がるという。
0: 私もね一生懸命こうやってねそれなりに喋ってるけどね、友達が聞くとやっぱり茨城弁って言ってますからね。
1: はい、はい、さあ続きましては天童よしみさんに行ってみましょう、はい、歌のタイトルは女の山河という歌です。
0: おお、ほうほうほう、
1: うん、ね、女の山川ですよ、
0: はいはい、まあ、いろいろありますよ。
1: まあ ねこれは男性だけじゃん。そう、山川
0: あり ねさ、うん、まあね、谷もあれば、
1: うん、
0: 坂もあり、
1: うん、
0: ですよね。
1: そうだ、はいはい、人生だって長いんだもん。いろいろ生きてればなんかあるってね。
0: まあね、いつまでも頂上にいられないから。
1: 確かにね、
0: うん
1: うん、そのでもさ、頂上に登るまでのその苦労もなんかすごく楽しみじゃないけどさ、
0: うん、まあ苦労はあるけどね、
1: 苦労あるけど目指して、うんうん、でその頂上を維持するのも大変だしね。
0: これは大変よ。その頃プロのスポーツ選手だってベストでいられないから、
1: うん、そうそうそうそう、うん、そう思う。で今回さ、りくりゅうさんたちが引退して、はい、現役はね、
0: はい、
1: 引退して今度指導者にって言ってるけど、
0: うん、
1: わかる、いいと思うよ。もう、う
0: ん、スケートのショーなんかに出るんだよね、プロとしてね。
1: そうそうそう、はい、アイスショーにね、う
0: ん、まあそれでいいと思う。彼らはねやっぱりいろんな挫折を乗り越えてきてるから、
1: うんうん、それにほらさ、龍一くんの方がもうそれなりに30いくつだからそろそろリフトしたりなんかもきつくなってくると思うよ、う
0: ん
1: う
0: ん、だって彼引退しようと思ってたんだもんね、
1: 前はね、
0: うん、基本的にね、
1: それがここまで頑張ってくれたんだもんね。
0: そういうことですよ、
1: はい、はい、うん、そんないろいろ山川があります、うん、
0: はい、
1: 天童よしみさんで行ってみましょう。女の山河です。それではどうぞ。

0: 天童よしみさん、女のおっさんが聞いていただきました。
1: やっぱね、ダイナミックだよね、歌い方がね、
0: うん、でやっぱりいろいろある人生ね、もう山あり谷ありってことだよね、はい、うん、まあ平坦な世の中はないっていうことよ、
1: ね、まあね、まあまあ、普通だって石ころ一つだってつまずくからね、うん、気をつけてもらわないと。
0: そう、はい、それに石ころ一つって言ってもね、だんだん年取ってくるとなんでここで転んだのっていうところで転ぶから
1: 特に女の人はね、うちの中でも転ぶから気をつけてね。
0: そうなのよ、段差なんかあるからないか分かんないぐらいのところでつまずくのよ、うん、
1: 畳のへりって言ったら変だけど、
0: そうそうそう、
1: あそこでなんでこんな何ミリもないじゃんっていうそうすると女の

0: の人ね、あの大腿骨骨折ってやるんですよ。
1: そうなんですよ。
0: 男の人はまずほとんどいない ね、
1: そうすると、うんうん、その足を怪我すると車椅子になってしまって、はい、歩けなくなってしまって、うん、あの結構、はい、皆さん
0: そうなんです、
1: 大変になっちゃうんですよ。
0: それで入院すると、うん、ちょっとボケが入る可能性あるんです。
1: ありますね。
0: だから転ばないでください、
1: うんうん、もう本当あの元気にさ歩ってあちこち行って出かけてるくらいがちょうどいいのよ、
0: は
1: い、
0: うんうんうん、ばあちゃん元気だねって言われた方がいいよ。
1: そうそうそう、うんうん、はい、そんなね女のさんがでした、
0: はい、
1: さあそれでは続きましては真の美香さんに行ってみたいと思います。ほうほう、
0: はい、
1: まあ今ね、はい、いろいろあのお母さんおばあちゃん元気だねっていうぐらいがで足腰怪我ね、大腿骨怪我すんな女性だと言いましたが、
0: そうですよ、
1: これもね女性にとっては大切な黒髪です、
0: うん、あ、そうですね、あのね昔あれなんていうどこだったお寺あの綱引っ張るやつ、
1: うん、
0: 黒髪で作ったつながるんでね、
1: へ
0: ー、 あれ強いんだって、
1: あ
0: めちゃめちゃ
1: ね、うん、あとはねその前どっかのドキュメントでやってたのは男の子がちっちゃい頃から髪の毛を長く伸ばしてどうするのかなと思ったら、それはあの医療用のウィッグにするために寄付するっていうので髪の毛伸ばしてたっていう男の子いたりして、
0: 人工じゃなくて本当の人毛だから、
1: うん、
0: 全然違うんだよね。
1: そうだね、はい、そうそう、うん、本当に今ウィッグもねすごくいいのができてきて
0: ありますね、うん、ちょっと見分けつかないぐらいの、
1: そうね、はい、うん、でよく女性のね大事な黒髪とか言いますけど、はい、女性だけじゃないよね、男性も髪は大切よね
0: でもあのね生えなくなってくるから本当にね、
1: あ
0: 今ねのコマーシャルたくさんしてますけど、
1: はい、
0: あれ生えないよ申し訳ないけど
1: 先生買ったの、
0: うん、やってません、もうあの変なにねジタバタしてもどうにもなんないのよ、
1: うん、
0: だからもう諦めてたからね、まあ、やらないですね。
1: あれよりさなんか昔あったじゃん粉みたいなの振るやつ
0: あれはただね黒く見せるだけやらない方がいいよ、う
1: んね、でも黒髪は大切です。
0: そうですよ、
1: はい、それでは真の美香さんで聞いていただきましょう、ね、髪は本当に大切だからお手入れもねちゃんとして ね、
0: はい、
1: 言っています。歌の方は黒髪です、どうぞ。

0: はい、新野美香さんで黒髪聞いていただきました。
1: そうですね、歌書きにとってやっぱり、美香さんの歌書きたいよね。
0: 新野さんね、ね、まあ、本当にあのジャズテイストの歌からもうしっとり演歌まですごいからね、
1: 何でもやるんですよ。
0: 男歌も歌うしね、
1: すごいですね。
0: こんな新野美香さんでございました。続きまして鏡五郎さんです。鏡さんもね、どうしたかな、最近ちょっとあんまり一緒になることが少なくなっちゃったんですけど、
1: あの人豪快ですね。
0: ね、でもお年がもう先生たちよりちょっと 1,2 個上なのかなって感じだからね。
1: でもいつまでも歌ってほしいね。
0: ね、そう思う。ということで鏡五郎さんは限界暴れ太鼓という歌です。
1: そうか、限界ね。
0: 九州だね、限界灘の方のね、でやっぱりあっちだと無法松の一生、ね、
1: もちろんそうですね、
0: 花
1: と竜の時代ですね、
0: はい、それでは元気よく行ってみたいと思います、鏡五郎さん限界暴れ太鼓です。それではどうぞ。

0: 威勢のいい歌でね、スカッとしますね。
1: そうですね。
0: 途中途中に入るあーどっこいっていう掛け声もいいですね。
1: いいですね。
0: お客さんと一緒になってね、歌ってた時に。
1: もちろん、まあお客さんにお願いするっていうか、お客さんも知ってればやるからね。
0: そうそうそうね、うんうんうん、いつものファンの人なんか、はい、そうするとなんか盛り上がりますもんね、会場なんかもね。
1: なんかこの歌歌った気がすると思うよ。
0: あ、歌ってる方の、ね、うん、本人もね、うん、歌ったって感じがするよね、うんうん、
1: その気がするね、はい、はい、
0: そんな限界暴れ太鼓を聞いていただきました。
1: はい、
0: さあ続きましては山本ジョージさんです。
1: はい、
0: はい、山本さんもね、ちょっとの耳がちょっと悪くなられて補聴器入れたりなんかしてるから、多分歌いづらいと思うんだ。
1: 突発性難聴っていうのがね、うん、あれなんか原因わかんないって言ってますね。
0: 浜崎あゆみちゃんもそうじゃない？
1: そう言ってましたね。
0: あれ、はい、だから人によっては今の若い人って、私たちはそうでもないんだけど、イヤホンで音楽を聞くでしょ、はいはい、だからなんかそういった耳悪くなっちゃうっていうのもあるよね。
1: まあこれ本当か、まあ私じゃないから分かんないけど、電車なんかでずっとイヤホンしてる子がいるじゃないですか。
0: いるいるいる、
1: ね、あれ絶対耳悪くなるからね、
0: うん、
1: ある程度若いうちはいいのよ、
0: うん、
1: 変な話が還暦近くなると耳悪くなるから、
0: うん、
1: 気をつけた方がいいよ、
0: ね、
1: どっちかって言うと骨伝導ってあるじゃん、耳に入れないやつ、
0: はいはいはい、
1: あれの方がいいのかもね。
0: まだいいのかもしれない、ね、
1: うん、それに外の音が聞こえないのよ、
0: うん、
1: だから歩きスマホダメなのと一緒、
0: 歩き自転車ね、そうそうそう、
1: あれは本当にね、外がクラクションになっても分かんないね。
0: だからいつも入れてさ、音楽聞いてるって、
1: うん、
0: なんだろう、表の音聞きたくないのかな、何なのかしら。
1: まあ、だからシャットアウトしてるんです、
0: うん、
1: 人と、まあ、どっちかと会いたくないのかな、挨拶もしたくないのかな、
0: 接触したくないのかな、
1: うんうん、まあ、仕事は仕事でやるんだけど、うんうん。

0: 自分の世界にこもりたいのかな。
1: だから私たちだって番組やっててね、必ずヘッドホンしながらやってるけど、
0: もちろん
1: ちょっと音楽じゃない時にはちょっと片耳外したりね。
0: そうですね、
1: なんかこうやって、はいはい、そうじゃないと二人の会話ができないもんね。
0: そうですね、うん、まあ音楽かかってる時は外しちゃいますけど、別にね、うん、聞こえるようにはしてありますけどね、う
1: ん、はい、私はちゃんとね音確認しなきゃいけないから ね、はい、ちょっと外せないんであれだけどね、うん、だから、ずっとしてて違和感ないのかなって思いながらね、うん、
0: だからずっとはダメなの、うん、たまにはいいよ、もちろん
1: 休ませようよだよね、そういうことです、耳だとね、はい、そう、うん、ほらよく脳とかなんかも休ませなきゃって言うけど、うん、耳だって休ませなきゃね。
0: 昔はほら携帯は病院で使ってダメって心臓の、今全然関係ないから誰も言わないからね、
1: うん、言わなくなっちゃったね。
0: やっぱ影響するような気がするのね、
1: うん、でもちゃんとそういった携帯だってね、そういった微弱電波じゃなくて、う
0: ん、
1: 電波
0: も出してる、もちろん出てますよ、
1: よくね、無線機ダメですみたいなこう書いてある。皆さん携帯電話も無線機の部類に入ってるんですからね。
0: あっちの方が出てるよ、
1: ね、皆さん知ってないと思うんですけど、うん、そうなんですからね、
0: 見えないから ね、
1: うんうん、あと今ね、私今度ね委員になったから言うんだけど、
0: はい、
1: ヘッドホンのイヤホンもワイヤレスイヤホンってあるでしょ、
0: はい、あ、はいはい、
1: あれもちゃんと擬的マークついてますかっていう、
0: あ、
1: 違法のやつがあるの。そういうマーク、日本で承認されてますよっていう、こうマークがあるんだけど、ね、そのマークがついてるちゃんとしたイヤホンですかって。
0: 総務省ね、
1: うん、そう、それの私今度委員になったから、ねね、それを確認してくださいっていう、皆さんに啓発する係なんで、
0: 公式に認められたものを使いましょうよ。
1: そう、
0: ね、
1: うんうん、ね、お安く売ってるやつはね、うんうん、ちょっとお隣の国で作ったようなのちょっと危ないのがありますからね。
0: なんかね、なんか怖いらしいよ、
1: うん、最近爆発するのもね、ちょっとそっち系多いらしいから気をつけてね。
0: いやそれ怖い ね、
1: うん、はい、はい、それでは続いて山本ジョージさんの話から、こんな話になってしまう。
0: そうだ、
1: 歌は心の絆です。
0: あ、いいですね、
1: いいですね、やっぱり
0: 絆ですよ、
1: 心のね、つながりって大切だよね、
0: はい、
1: 聞いていただきましょう、心の絆です、どうぞ。

0: 山本譲二さん心の絆聞いていただきました。
1: そうですね、幸せあげたいよね、
0: お前に幸せよって言ってね、うん、もう、うん、山本さんもある程度年になって今結構歌われてる歌って、はい、奥様の歌歌ったりとかね、いろいろしてステージにも奥様あげてなんかやったりなんかしてますよ、うん、
1: あの家族の歌ってどこで歌っても変じゃないから、うん、いいと思うよ。
0: でやっぱりいろいろあってね、うん、あの今まで奥さんも支えてくれてってみたいな感じでね、うんうんうんうん、ほらやっぱり山本さんはほら若い頃野球やってその後もほら、はい、売れない時期が少しあったじゃないですか。
1: そうだね、うん、まあ北島事務所に拾われたったら変だけど、あの拾われたってわけではないんだろうけど、野球のために野球やらせるために入れたみたいなんですよ。歌は後からだったみたいですね、うん、
0: ね、でもあの道のく一人旅がやってヒットしたけれど、はい、それまではねって感じだったけど、うんうんうん、その間きっと奥様が支えてくれてたんでしょうから ね、
1: でしょうね。あ道のくね、あ三島先生の歌だね、うん、ちょっと思い出したな。
0: でもそういうさ、はい、あの本当に下積み生活下積み時代を、はい、あの支えてくれる奥さんたちって歌手だけじゃなくて芸人さんだっているしスポーツ選手だっているし、はい、いっぱいいるよね。
1: まあね、あの言っちゃえば悪いから言わないですけどいっぱいいます、うん、でその人と別れて今の人っていう人もいます、
0: うんうん、
1: これはまあ仕方ないかな、うん、だけど逆に言ってその支えることが生きがいだった人がいるの。
0: ああ奥様の方もね、うん、そうそう確かにそうかもね、まあ、
1: 出世したら私は手を引くような人もいるんですよ。これ
0: あもういいでしょって、うんまあ、今度で一人でできるわねって
1: 泣ける話なんだけど ね、
0: はい、もうあなたにそしたらこれからは私の人生歩かせてみたいなね、
1: まあまあね、うん、まあの再婚したなんてのは結構そういうのあるから ね、はい、まあ突っ込まなくてもいいかな
0: じゃあ続いての歌は氷川きよし君で行ってみたいと思います、はいうん、ね、ちょっともう終わってしまったんですけど、もう桜前線っていうのはどうなんだろう。今北海道の方行ってんのかな、もう終わりなのかな、
1: まあ北海道まで要するに津軽海峡渡ったかどうかの話 ね。
0: でもよくあのリンゴも桜も一緒に咲いてっていう歌があるように
1: でも一緒に咲かない一緒には咲かない、さすがにさすがに咲かないよ、う
0: んね、じゃあそんなことでね、もうだってなもう夏日だって言ってんのにさ桜って感じだから、はい、もうね、うんうん、本当にね、
1: でもねずっと追っていく人もいるんだから ね、すごいよね、
0: うん、確かに、は
1: い、
0: でもあれあの桜と菜の花と青空とって綺麗だよね、写真撮ったりするのね。
1: あれね、この前ね雪柳っていうの白いの、うんうん、あの偕楽園の下で、うん、あれも綺麗だ ね、
0: うん、やっぱりそういうね季節季節ならではって感じですね、はいうん、そんなことで続いては氷

0: では氷川きよしさんの桜っていう歌を歌ってます。
1: 桜一文字、
0: その桜も難しい桜、あの貝が2つ入る方の桜、
1: あのね、まあ昔言ったんだけど2階の女に気にかかるって言うんです、あれ。
0: あ、本当だ。
1: そういうふうにして覚えるんです。
0: はい、それでは聞いていただきましょう。氷川きよしさんで桜です。どうぞ。

0: はい、氷川きよしさんで桜聞いていただきました。
1: そうね、桜にまつわる物語ってたくさんあるよね。
0: あれね、もう本当にやっぱり日本を代表する花なんだろうね、桜ってね。
1: まあ世界的にも有名だから ね、
0: はい、で、うん、この前桜のね、いろいろ説明をしていたテレビを見てたら、はい、桜って咲き始めは白っぽくて、うん、あのだんだん濃くなってくるじゃん、うん、そうすると濃くなってきた桜っていうのはそろそろ終わりですよっていう意味なんですってね。そうそうそう、うん、知らなかった。
1: で最後にはまた白に戻ってくるんですよ、
0: うん、
1: あの本当に私あの桜吹雪ってきれい、まあ なかなか合わないんですけど、うん、綺麗だよ。
0: だからそう言われてみれば桜って咲き始め白っぽいなって思った、
1: うん、つぼみのうちはねピンク色にこうなんだけど咲くと白いのよ。
0: そうそうそう、うんうん、それでどんどんどんどん濃くなってきて、うん、おー濃くなってきたねって思ったら散っちゃってねって感じ
1: なんでもね長く持たないからね。
0: そうだね、うんうん、それがやっぱりそのパッと咲いてパッと散るよって言ってねえ、歌の歌詞にもありましたけれどね。
1: でもよくあれね、あれ、うん、後輩集なんですけど、うん、もうよく作ったよね、あの花をね。
0: 本当だね、はい、さあ今日最後の歌はねこちらの歌です、
1: はい、
0: 大川栄作さんで昭和放浪記という歌です、
1: まあ、昭和放浪記か、うんうん、なんだろうね、あちこち行くのかね。
0: ね、まあでも今ねこのちょっとこの前もいろいろお話ししていたら、うん、
1: はい、
0: 今の若い子って Z 世代って言うじゃないですか。
1: あ、はい、いますね。
0: そのね20代後半の子が、はい、いや今の若い子がってあんただって若いでしょって言ったらいやいやもっと今のね20歳そこそこの子の話をもう、うん、あのとてもついていけないって。
1: そうね、
0: であなたたちもまだまだ若いのにそうなの、はい、って感じ。
1: これね正直言って源氏物語の中にもあ今の若いものはねって言ってるのよ、
0: うん、
1: だから千年前も一緒なのよ。
0: そうなんだね、
1: うん、
0: いやでも20代でってまだまだあの若いものはと思ってたらその子が言うって言うから笑っちゃってさ
1: まあ時代が流れが早いのかな、
0: うん、あとはねあるサラリーマンの事情で言うと、
1: はい、
0: その今の新人があまりにも気が利かなさすぎて何もやらないから、
1: はい、
0: 30代ぐらいの中間管理職が忙しいって。新人にも気遣って先輩にも気遣わなくちゃいけないから。
1: そうそうそう、あのね叱るわけじゃないのね、うん、指導なのね、
0: うん、
1: 教えなんだけど叱られるって言うんですよ。
0: あ今の若い子に言うとね、う
1: ん、で今ね変な職業が流行ってんじゃん、うん、あの転職の、うん、宣伝ばっかりしてて、
0: はいはいはい、
1: でこのであれあんまりやってほしくないんですよ ね、 ね転職ばかりしたら会社せっかく育てた子供たちが育たないんだよ。
0: わかる、
1: うんうん、だってこの放送業界だってせっかく覚えた子がいなくなったら大変よ。
0: そうなのよ
1: ね、
0: ね、うん、まあそんなねおじちゃんおばちゃんの話して
1: とはそう
0: はい、じゃあ今日最後は大川栄作さんの歌で昭和放浪記、
1: はい、
0: はい、この歌を聴きながらお別れをさせていただきましょう、
1: はい、
0: それじゃあ皆さん来週までさようなら。
1: さようなら。

0: CoJP。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2FM パラヌーン。 Radio Communication Fans, This is FM パラヌーン。 This is your community place. Over.
4: Beam Antenna.
3: All Radio Communication Fans, This is FM パラヌーン。
4: Beam Antenna on 76.2 FM パラヌーン。
1: はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI 版 BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、世間は大型連休ゴールデンウィークでございます。皆様どこかねお出かけしてらっしゃるのかなね。それともいろいろ移動運用行ってるよとかね、いろいろだと思います。私はちょっとね、中継などのお仕事も入ってたので、なかなかね、遠出には行けないんだけど、なんかこの後ね、ちょっとの無線仲間があちこちに移動するよっていうメールが届いてるので、じゃあ、行ってるんだったらそれを受信しに行こうかなって思ってる今日この頃でございます。まだまだね、お休み残ってますからね、ちょっと行ってみようかなと思います。ただね、お天気がなんか暑くなったり雨降ったりで、まあちょっとねはっきりしないので、ちょっとお天気と相談しながらかななんて思います。まあでも本当にね、大津町の雨降ってくれてよかったな。本当あのまま乾燥してね、雨降らなかったらどうしたことやらと思いましたけど、普段ね雨ってなんか嫌だなとかって思っちゃうんだけど、これは恵みの雨だったよななんて思っておりますね。ですからまあこれからねゴールデンウィーク終わって5月そして6月って梅雨時期になっていくので、どんどん雨模様になっていくのかなと思いますが、この貴重な5月のちょっとまだ晴れると思うんでね、そういった晴れ間を楽しんで、ぜひ皆さんは移動運用で楽しんで表に出てね無線やってみてください。ということで今日も頑張って参りましょう。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
3: Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
1: さあ、それでは今日はですね、アイコム株式会社の宣伝広報部松田さんとお電話がつながっております。それでは早速松田さん呼んでみたいと思います。松田さん。
5: はい、松田です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。さて、今日はなんで松田さんにこのご登場いただいたかと言いますと、実はこのような記事を見つけまして、トランシーバーを使った防災教育プログラムというのを実施するという、このなんか中学校の教職員に向けたプログラムを開発したということでね、ちょっとこういったニュースを見かけしたんですが、これって一体どういうことなんですか。
5: はい、私どもアイコムではですね、未来に合う子どもとか学生たちの学びをサポートするっていうような取り組みをいろいろ行っております。でこの中でですね、このような、安全安心な社会を築くというような意識やスキルっていうのを、子どもたちに持ってもらいたいなというところで、

0: いうような防災教育プログラムっていうのを開発しました。
1: まあ、確かに今本当に日本もねいろいろなことが起こるようになってきてしまいまして、
0: はい、
1: 携帯電話がちょっとつながらないんだっていうね、はい、こともあり得ることも多くなってきましたから、そういった時にこの活躍するっていうのがやはりこの無線ですよね。
0: そうですね、やはり最後無線機同士がちゃんとつながる距離にあれば話せるっていうのは本当に命をつなぐっていうようなところ、本当にキワキワの場面になってくるとすごく大事なものになってくるんですけれども、やはりその中学生の方って今皆さんそのスマホでコミュニケーションを取るのがほとんどなってるんですね、
1: はい、
0: でその中でやっぱりトランシーバーっていうのを見たこともないという子どもさんもやっぱり実際見てらっしゃるんですけど、あまり気にされていないだとか、はい、本当スマホ以外のその通信手段コミュニケーションの手段を知らないっていう方もやっぱ多いなっていうところがそもそもの開発のスタートだったんです。
1: はい、そんなことでね、今回この中学、やはり小学生だとちょっとちっちゃめだし、ちょうどやっぱり高校生と忙しくなるしで中学生っていう感じなんですかね、これね。
0: そうですね、そうですね、高校生ぐらいになってくると中でバイトの中で使われてる方がいらっしゃったりとか、
1: はい、はいはいはいはい、ということは今回このね学生さん向けということですから、もちろん免許のいらない無線になってるっていうことなんですよね、これね。
0: はい、そうです、免許いらない無線機ということで、今回はデジタル、会員ではなくて、ではなくて地域コミュニティ無線
1: です。はいはいはいはい、
0: はい、そちらを使ってやっております。
1: はい、これってでも実際学校に貸し出しして職員さん向けのっていうことなんで、そういったものを教えるのって先生が教えるわけなんですか？
0: そうなんです、基本的にはキットをお送りして、
1: はい、
0: 先生がすべてやっていただくっていうような作りになっております。
1: 今のね結構ご時世先生も若くなってきたので、
0: はい、
1: 無線を知らない先生もいなくもないんじゃないか、大丈夫なのかなって心配なんですけど、はい、
0: そうですね、そこで、マニュアルというかこういう風に授業を進めてくださいねという一つのキットにして、はい、お送りするという形をとってます。具体的に言いますと、
1: うん、
0: 最初は動画を見ていただくっていうセクションからのスタートになります。
1: はい、
0: これは生徒の皆さんですね、うん、無線機の使い方とか仕組みっていうのをもう最初にこちらの方で動画にまとめておりますので、それを流していただくだけで生徒さんには基本的なところは伝わると、そういうような仕組みになってます。
1: はいはいはい、でその後にこのロールプレイリング形式でなんか訓練をするって書いてありますけど、これどんな感じにやるんですか？
0: はい、このロールプレイリングっていうのがですね、一応災害時を、想定したようなシチュエーションですね、
1: はい、
0: 生徒たちにやっていただくのが避難者の人数とか年齢を把握して、うん、無線機を使ってその情報を交換しながら安全な場所に、誘導するというような手付けの、アクティビティをしていただくことになってます。
1: やはりこの災害が起こった時って避難所にこう皆さんいろいろね移動したりするから、ここどこの避難所には、はい、何歳ぐらいの人が何名いますみたいなのをこう本部に伝えるみたいな感じの練習をするっていう感じになるんですかね。
0: はいはい、おっしゃる通りです。
1: やはりそうしたいざという時にそういったものを練習しておくと結構皆さん慌てずにね、やっぱり何か起こった時って慌てて普段だったらできるのにできないことっていっぱいあるじゃないですか。
0: はい、
1: はい、じゃあそういう訓練をしていくっていうことなんですね。
0: そうですね、特にトランシーバーで言いますと、こちらが喋ってる間相手が喋れないっていうことって、はいはい、多分中学生の方とかって全く知らないと思うんですよ。
1: はい、携帯電話のような感じで両方喋れちゃうと思っちゃいますもんね。
0: はい、
1: はい、
0: なのでスイッチを押してる間は話せませんよですとか、うん、あとはその話終わったらどうぞって言って自分がの話は終わりだよっていうのを伝えますよっていうようなことを、うん、まあ、このアクティビティ通じて体験していただくと。そしたら、もし何か起こった時にトランシーバー使うっていう時に、あの時やったやつだなっていうので、まあ、違和感なく通話に

0: 入っていけるかなというところが狙いになります。
1: はい、さあそんなね教育プログラムを開始されたということなんで、実はその実際にこの無線を使ったこの教育プログラムを今回やるということでご連絡をいただいてるんですが、いつどこで行われるんですか？
0: はい、今年の5月14日ですね、14日、埼玉県の行田市というところありまして、はい、そこの 長野中学校さんで、初めて、先生がこのプログラムを、実施するという流れになっております。
1: これはどうなんですか、あの学校側からアイコムさんにこういうのやりたいですって来たのか、それかアイコムさんからこう営業をかけたのか、どうなのかなというのが。
0: はい、そうですね、1月にこの、発表させていただいた段階で、はい、募集を、かけさせていただきました。
1: そうなんですね、はいはい、はい、
0: で、5月一番最初ということで、はい、この行田市の長野中学校さんがお申し込みになられたので、まず最初ということになりました。はい、
1: そうなんです。じゃあいろんな中学校なんかにこういうのやりますって言って連絡をいただいた学校でまずここ最初、じゃあ行田市の学校中学校でやってみようっていうことで今回初めて開催されるということなんですね。
0: はい、そうなります。
1: お、じゃあまだまだねこれから続々いろんな学校からちょっとやってみたいなって、またそういったこういったニュースが出ればね、他の学校でもやってみたいっていうところがきっとこれどんどん増えてきますね。
0: そうですね、なるべくたくさんの方に経験していただけるといいなと私どもも思ってます。
1: そうですね、やはり本当に今ね、はい、昔だったら学校にだって無線部があったぐらいなのに、今そういったものもどんどんどんどんなくなってきてしまって、はい、先生たち自体もさっき言ったように、はい、無線機の使い方をきっとご存じないという先生方が多くなってきてしまってると思うんでね。
0: はい、そうですね、
1: はい、じゃあちょっとこれは楽しみですね。
0: ありがとうございます。
1: 無線機と言いましても、はい、そんなに何十台もねあれ貸すわけいけませんから、なんか台数っていうのは決まってらっしゃるんですか？
0: はい、キットとしては20台送らせていただいております。
1: おお、じゃあ今回こういうちょっと特別授業みたいな感じで学校でもやられるってことなんでしょうかね？
0: そうですね、基本的には生徒さん4人とか5人で一つのグループ作っていただいて1台持つというような形です。ので、はい、大体40人ぐらいの、生徒さんで一度授業をやるというような形になります。一度に40人ぐらいですね。
1: じゃあみんなが持つってわけじゃなく、グループを作って A 班 B 班 C 班って作って、じゃあこれはどこどこの避難所、ここはどこどこの避難所みたいにみんなで分かれてちょっとそういったもので授業で訓練をしようということなんですね。
0: はい、そういうことです。
1: はい、まあ、今回ねこの中学校でやられるということですから、一般の方はねちょっと見にはいけないかと思うんですが、またこういったものを行ったということで、はい、アイコムさんもこうウェブ上で発表とかしてくださいますものね。
0: はい、それは予定しておりまして、このような感じでしたっていうのをサステナビリティとして公開させていきたいと思っております。
1: はい、じゃあね、それでも今ね少なくなったと言いましても、もしかしたらアマチュア無線をやってる学校の先生いらっしゃるかもしれないんで、そういったものを、ね、こういう目にしていただいて、あ、じゃあうちの学校でもやってみようかななんてこう思ってくださる学校がどんどん来るといいですね。じゃあね、
0: ああもうおっしゃる通りで、実は今応募いただいている学校の先生にもハムの方っていうのがいらっしゃって、応募書類の方に私ハムなんですっていうふうに書いていただいたりして、やっぱりねアマチュア無線やられてる方っていうのは無線の力っていうのをよくご存知ですので、
1: はい、
0: やはりこういうところでぜひ子どもたちにも体験させたいっていう気持ちが強くなられるのかなというふうに考えてます。
1: そうですね、あとはまあね、はい、まあ、ご自身で学校の先生やられてなくてもお子さんが先生をやられてたらぜひ、ね、学校でやってみろよみたいな感じで、はい、お父さんとかがね、はい、おじいちゃんがなんかおすすめするのもいいかもしれませんよね。
0: そうです ね、そういうふうに広がっていただけるとすごくありがたいなと思っております。
1: はい、じゃあこれからどんどんねいろんな学校でこういったアマチュア少しでもこうトランシーバーとかいうものに触れていただいて、アマチュア無線の免許も取っていただくっていう。

0: というふうに思っております。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、ということで今日はですねこのトランシーバーを使った防災教材を、開発したということでアイコムの宣伝広報部松田さんにお話を伺いました。じゃあまたこの5月14日ちょっと私たちも行かさせていただくので当日の模様をちょっと収録させていただいてまたちょっと、はい、放送させていただこうかなって考えてますので。
0: ありがとうございます、はい、ぜひお越しください。
1: よろしくお願いします。今日は松田さん、はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。失礼します。
1: さあそれではここで一曲聴いてください。ジュディ&マリーでオーバードライブ。

0: それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
1: はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 世間はねお休みですが、
1: 早くももうあと残り3日。
0: うんね、本当ですよね。うん、まあでもね、カレンダー通りの方といやいやいやいや10日までとかいう方も中にはいらっしゃるんでしょうからね。
1: ああ、そうか。そういう長い方羨ましいですね。
0: 羨ましいです、本当ですね。
1: はい、うん、毎日うちで原稿書いてます私。
0: さあ、それじゃあね、毎日日曜日っていう方も多いアマチュア無線業界でございますが、はい、はい、どのような今週はネタが、はい、ありますでしょうか。
1: はい、ハムライフ .jp で4月の24日から5月の1日までに出した記事を中心に特に注目を集めたものを拾ってみました。
0: はい、
1: まずですね、また皆さんの注目が集まったのが、総合通信局の電波法違反摘発の記事なんですが、
0: 好きですね。
1: 4月の27日

0: 日にですね、大阪です近畿総合通信局が、免許を受けずに不法にアマチュア無線局を開設した4アマの資格を持つ兵庫県加古川市の無線従事者に、その業務に従事することを42日間停止するという行政処分を行ったという記事が注目を集めました、
1: はい、
0: で、まあ非常に電波法違反の事件の記事は皆さんの注目度が高いんですけど、今回特に注目されたのはですね、処分を受けた人の年齢なんですね、
1: はい、
0: なんとですね81歳、多分計算すると1945年昭和20年生まれ、
1: はい、
0: まあいい年ですよ ね、
1: ねおじいちゃんきっと更新忘れちゃったとか、なんかあるんじゃないのかな、どうなのかな、 ね、
0: ちょっとやっぱりお年からねいろんなことを想像しちゃいますけど、近畿総合通信局は割とこの電波法違反の、行政処分の記事はあっさりめで報告をするんですね。で例えばダンプカーに乗ってどこ国道何号線で、警察と一緒に捕まえましたとか、お家で免許切れで無線をやってるところを、発見されましたとかっていうシチュエーションがわからないんですよ。
1: はいはいはい、
0: 分かってるのはその兵庫県の加古川市81歳42日間停止っていうことだけなんで、かえってその辺が皆さんちょっと想像力をかき立てられてどうしたんだろうおじいちゃんって気持ちになったのかもしれないですね。
1: おじいちゃんきっと軽トラかなんかにつけててさ、そこら辺走ってる時に捕まったんじゃないのかな。違うかな、
0: そうかもしれないです ね、 ね、
1: じゃあ皆さんの想像にお任せするということで
0: 、はい、
1: これがまず1位ということでね、はい、はい、じゃあ次は、
0: はい、4月の27日に出した記事なんですけども、世の中いろいろな無線のサークルがあるんですけど、30メガヘルツ以上の放送波を遠距離受信 DX 受信する専門のサークル JVUDXC というところがあります。
1: はい、
0: はい、もうね40年以上の歴史があるサークルなんですけども、ここが毎年ですね、その前年までに受信ができた、海外の FM 局とか海外のテレビ局とか、そういった情報をまとめたですね TVFM、テレビ FM 受信ガイド2026という冊子を出しまして、これの PDF 版の無料公開を4月の26日から始めたっていうニュースなんですね。
1: はい、
0: 注目を集めたのは、これを無料で公開してくれてるってこともあるんですけど、とにかくねページ数がすごいんです。合計でね、574ページ、
1: すごいすごいすごい
0: 前半がね、これまでに受信できた、データをまとめた受信編っていうのが282ページあって、例えば韓国20ページ北朝鮮6ページ中国112ページ、台湾10ページみたいな感じでですね、もう本当に膨大なその日本で受信できたデータが書いてあるんですね。で後半は292ページ分あって資料編で、日本の NHKFM とか民放 FM とか、パトルンさんのようなコミュニティ放送局の周波数リストとか取材地リストとか、デジタルテレビの、チャンネルリストとか、およそあると便利だなと思われる受信データが全部載ってるようなデータブックなんですね。
1: なんかね昔、今でも発売になってるのかな、なんか春と秋にはよくタイムテーブルが載った本が発売に昔なったって、
0: ね、
1: 今でもなった、はい、あんのかな、それそういう感じ。
0: はい、あれはね、サンサイブックスのラジオ番組表というやつなんですが、
1: はいはい、
0: あれはね、まだ出てます。はい、今年も4月の終わりに出ました。
1: でも本当にこういったね、いろんなラジオを受信しようっていう、そういうサークルがあるっていうのも面白いですね。
0: そうですね。ほら、夏場に FM 放送のあたりの周波数をこうダイヤル回してると、なんか中国語が飛び込んできたり、韓国語が飛び込んできたりするんですけども、いわゆるイースポというやつで聞こえているんですが、それの正体をこの本が使ったらある程度分かるということで、しかも無料公開ということでですね、注目を集めて、なんと27日に記事を出したんですけども、それから数日間の間にですね

0: うちの記事を見た読者の方がもう500件以上ダウンロードしてるんですよ。
1: おー結構やっぱり皆さん関心があるんですね。じゃね
0: ですね、うん、これ使ってなんかその海外の FM 曲をちょっと聞いてみようかなとかね、チェックしてみようみたいな気持ちになるのかもしれないですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、まあ、でもそうやってね、面白いですよね。
0: 面白いですね、うん、FM 放送だけじゃなくてね、テレビ放送もね、コンディションウェイト見えたりするんですけども、あの電離層に跳ね返りますんでね、画面がぐちゃぐちゃに崩れたりするのと、それから今はデジタルテレビにだいぶ置き換わったんでね、受信できない曲も増えてしまったんですけどね、そういった貴重な、ね、画像のようなお話も出ていますので、ぜひぜひちょっとダウンロードしてみてはいかがでしょうか。
1: わかりました。さあ、そしてもう一つぐらい行ってみましょう。
0: はい、ね、ちょっと前なんですけどね、4月の20日にアイコムがまたまた新製品を出すよっていうことで、そのイメージ動画を作ってネット上でチラ見せをしたんですね。
1: ちょこっとだけ、ちょっとだけよ
0: そう、アイコムさんこれ好きなんですよ、ティザー広告ってやつですか
1: はい、はい、
0: ちょっとだけ見せて皆さんに注目を集めて、イベントでいよいよ公開みたいな感じで、ちょっと前ですけど2024年にはX60 という機械を基板だけ見せたり、シルエットだけ見せたりしてましたけども、結局 IC7760 という製品だっていうのが分かりました、
1: はい、
0: で今度はですね、4月の20日に見せた機械が X026 という型番の機種なんですね、
1: はい、
0: で約ね28秒間の動画の中でちらっとだけ本体が映って、それから自動車に2本のアンテナが立ってる写真が映って、
1: うん、
0: まあ、終わるみたいな感じなんです。
1: モービル機、
0: うん、でね、ちらっと映った本体はセパレート機なんですね。操作部と本体とが分かれていて、でアンテナは車に立ってるのは1本がすごく長くて1本ルーフサイドは短いんで、
1: うん、
0: どうもこの辺りから考えると去年の5月に生産を終了したHF から430メガ帯の IC7100 っていう機種があったんですけども、
1: はいはい、
0: これの後継機種が出るんじゃないかなということで、これまた皆さんの想像力をかきたてているような感じですね。
1: 7100はね、結構小型で使い勝手がいいし、 HF から出られてるっていうのがすごく良かったですもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、ディスプレイがね、操作部がちょっとね台形のような形になってて置きやすくて、
1: うんうん、
0: 車でも使っても良かったですし、ただオートアンテナチューナーがあれ内蔵されていなかったんで、
1: はいはい、
0: もしかしたら今度はそのオートアンテナチューナー内蔵のセパレートの HF から430の機械が出るのかなとかっていうことで、答え合わせはですね、今月の5月15日から17日にアメリカで例のデイトンハムベンションというのがありまして、
1: はい、
0: ここでどうも見せてくれるらしいんですね。
1: ほうほうほう、
0: うん、で、うん、ちょっとみんなでいろいろ今想像したり、予想図を AI に書かしたりしてですね、答え合わせを待ってるというような感じですかね。
1: まあでもこのデイトンで発売はしないんですよ。こういうのが出るようで、で、はい、完成するのは来年、
0: うん、まあ
1: 今年くれ、
0: ね、うん、デイトンで見せて、うん、日本のまあカンハムなり東京のハムフェアなりで、しっかり日本語版を説明して、早いと年末、遅いと翌春みたいな感じで、
1: うんうん、
0: 物が出てくるのが、まあ、大体いつものスケジュールかなという感じがしますけど、
1: で、は
0: い、
1: 今度のなんかハムフェアには去年ケースの中に入ってた5200でしたっけ、
0: はい、はい、ID5200、
1: はい、ね、はい、これがなんかそろそろ発売になる感じの話もちらほらありますもんね。
0: うん、そうですね、あれが意外に早く動いてまして、ハムフェアぐらいではもしかしたらもうお店に並ぶのかなっていうような話もありますし、
1: うん、
0: 144と430のねセパレートタイプで D スターにも対応したモビル機っていうふうに言われてますけども、うん、これもすごく楽しみですね。
1: そうですよね、なんかカラーだっていう話ですしね、
0: はい、
1: うん、まあじゃあそんなことでね、なんかいろいろワクワク嬉しい話がいっぱいですねこれはね。
0: そうですね、うん、
1: 楽しみです。じゃあぜひ早い方はデイトに行って見てくるのかな
0: デイトに行く方ぜひハムライフにいろいろ情報を教えてください
1: 写真撮ってきてねということですね
0: 本当、うん、低予算でねうちはいけない
1: 、はい、じゃあ

0: お願いします。ということで今週も羽田さん、はい、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: FM Paloon。 はい、ということで週末とかね、この休み中にもいろいろコンテストあります。5月4日月曜日静岡コンテスト、5月5日の火曜日にはオール三重の33コンテスト、はい、そしてですね、5月9日10日とね、群馬で ARDF 大会があるんですが、9日の土曜日が群馬の県大会の方、そして、10日の日曜日は関東地方の ARDF 大会が行われるということです。そして、10日の日曜日は関西で VUS コンテストというのがあります。そして10日はですね、こちら、ハムハムフェアフリマと音楽ということで、第4回目になるフッサでのね、イベントもありますので、ホームページいろいろ皆さんご覧になってね、お出かけ、そしてコンテストなんかも楽しんでいただけたらと思っております。ということでね、ビームアンテナ、この番組皆様からのねメールなんかもお待ちしておりますのでね、 FM パレルン宛てに送っていただければと思います。ということで今日もそろそろお別れのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パレルンの制作でお送りいたしました。それじゃあまた来週です。さようなら。
2: OM のラウンド

0: こんばんは、 JA1NFQ 中島です。
1: はい、こんばんは、 JA1VMP 伊沢です。
2: はい、そして JA1BTL 三田香織です。さあ、世間は大型連休ゴールデンウィークでございます。中島さんはもう終わっちゃったもんね、ゴールデンウィークね、行ってきちゃったもんね、いろんなとこね。
0: うん、うん、毎日ね。
2: もうでもほら、混む前にそういう旅行とか出かけるっていうのはすごくいいよね。
0: そう、
2: うん、うん、いや、息子さんとか娘さん大丈夫なんですか、仕事大丈夫。まあ、そっか、週末に合わせて行ってるのか。
0: そうだね、
2: うん、ね、うん、まあでもね、そういうゴールデンウィークなんかに比べればね、そういう宿泊だって少しは空いてるだろうしね。
0: 混んでたよ。
2: でもそうなんだよ、今ね、うん、混んでんだよね。
0: そう、
2: やっぱ海外のお客様が多いの。
0: いやいや、今回まあ四国だったんだけど、まあ、いたよ、うん、いたけど、うん、あの国内の人、行きも帰りも飛行機満員だもん。
2: ああ、そうなんだ、うん、うん、ねえ、まあそんなね、皆さん結構国内旅行、海外がね大変だから、こう国内で済ませようっていう人も多いのかね、うん、
0: かもしれないね。
2: ねえ、うん、とか海老沢さんは行きたいとこありますか、ご休み間。
1: はい、大型連休ね。
2: 大型連休、
1: ゴールデンウィークって言わないんだ私は、大型連休って言うんだ
2: どっかの国営放送大型連休どっか行って、
1: 真ん中ほら仕事が入ってるからね。
2: あ、そうだね、そうなんだよね、うん、
1: 連休じゃないんだよ、
2: うんうん、そうなんだよね、うん、でもなんかどっか行ってみたいなっていうとこありますか。
1: 筑波さんしかないよ
2: 筑波いつでも行けんじゃんよ、筑波。せめて私富士山って言うのかと思ったらさ、富士山行きたいよね。車で行ける5合目までで行く。
1: ちょっと遠いんだよな。
2: 富士山ちょっと遠いね。うん、確かにね。
0: あれ、5合目はテレビできんのかな、やっていいのかな。
2: あの、みんななんとか口って言ってるよね。
0: なんとか口ね。
2: うんうん。
0: バシリかな。どっちだろう。
2: あ、そう、スバシリ。そうそうスバシリ。そうそうそう。
0: あっちはできんだじゃん。
2: うん。よくみんなやりに行ってるから、うん、ちょっとそこは行きたいななんて思ってますけどね。うん、まあそんなことでね、山しか頭に入ってない。
0: まあ、ぜひ行ってきてください。
2: はい、はい、じゃあよろしくお願いします。
3: あの時君は。
4: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: はい、ということで始まってまいりましょう。じゃあそんな山に行きたい、山に行きたいっていう海老沢さんのために、今日は海老沢さん情報です。
1: あ、そういうこと。
2: うん、そういうこと。はい、
1: はいはい、4月の11日に長野県まで行ってきました。
2: はい、
1: それはあの

0: マイクロウェーブのミーティングっていうの、
1: うん
0: うん、これがね一回あって、移動運用を兼ねて行ってきましたよ。
1: ね、はい、すごくお天気が良かったからね。
2: 長野県、
0: うん、長野県です。
2: あれ地震あったけど、
0: あれの前、
1: その後。その前、
0: その前か、その前
2: 行ってきた後ね、
1: 行ってきた後に地震だったからね。
2: そうか、よかったね、
0: よかったです、
2: う
0: ん、
1: でもほら、はい、前日まですごいあの大雨の強風があってっていう時だったから、すごかったね、うん、あの
0: 当日はめちゃくちゃ
1: 良かった。そう、すごく 天気も良くてね、あの、うん、山並みが綺麗だったね。
0: 綺麗だったね、
1: うん。
0: これは何、筑摩川の河川敷、うん、になるのかな。
2: あれ写真見せてもらったけど桜咲いてたんだ。
0: 桜咲いてました。
1: そうそうそう、咲いてました、ね、まだ散ってなかったね、うんうんうん、だからやっぱりちょっと寒いんだね、こっちに。
2: 桜と山の雪と
1: そう、うん、
2: ね
1: え、ね、であれの山は何かなって聞いたら北アルプスだそうで。
2: あ、
1: うん、ね、アルプスってそんな遠いの近いのっていうぐらい、あんなにまだ雪があんのっていうぐらい、
2: うん、
1: 信じられないね。
0: まあ、絵に描いたようなやつ、
1: ね、絵に描いた
0: よね、あれ。
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: であの辺ってなんかいろいろさ、歴史上のいろんなものがあってさ、なんか泊まったとこの旅館が真田関係 あの六門線の、
2: うんうんうんうん、
1: 絵の描いてある旅館だった、
2: うんうんうんうん、すごい
0: 丸がなんか、
1: うん、丸
2: ん六文字だ
1: から六文
2: 字って、おぜぜが6個、
1: 丸が6つって、うん、そうね、真田関係のあと、うん、あの辺ってなんかの川中島の合戦跡地とかって書いてあって、そう、あ、この辺なんだとか言って、うん、あの脇を通って来ました。
2: うん、
1: うん、ね、まあ、ほら準備するだけだから、
2: うん、
1: ね、でも準備はだいぶ頑張ってやってたね。
0: やりましたよ、うん
1: うん、最近さ忘れ物があるのね。だから
0: 念には念を入れてね、うん、チェックしていってるんだけど、あれっていうのがねやっぱりあるんだよね。
1: もう一回予行練習してんだよ、
2: うん
1: うん、ね、そうだよね。
0: でも結果的にはあったんだよ、閉まった場所を忘れたんだ。それだけ
2: でもね、うん、それはね、うん、今言うけどね、うん、あの大変だよ、
1: うん、大変なんだよ、うん、
2: 忘れるのは当たり前と思わなきゃ、
1: うん、そう、だからさ、あのさ、いろんなのあっちに入れたりこっちに入れたりしないでさ、ちゃんとこれはここに入れるって決めればいいんじゃないの。
2: でもそれは片付けるときにバラバラになっちゃうんだろう。
0: そういうことだよ、
1: うん、まあそんだけど、もう一回帰ってきてから行く前にさ準備していくじゃん、う
2: ん、そんな時間あるかい。
1: やるんだよ、だからもう寝ないでやってたんだもん、準備
2: あるって言われてたから
1: 、ね、寝ないでさ、あれこれであれ持ったのこれ持ったのって全部私は確認をして、だけど細かい部品までは分かんないじゃん、なんか接続の。
2: ああそうかそうか、う
1: ん、でないないって騒いだらあったんだよね。
0: ありましたありました、
2: うん、今度は全部部品並べて写真を撮って、
0: 写真だね、
2: チェックカードを作りゃいいじゃない。
1: そうだそうだ、それがいいよ、
0: 写真とチェックカード、出血表、
1: うん、
0: それ大事だわ。
1: あとね、袋はあの透明な袋に入れないとダメっていうのが、うんうん、最近分かってきたんだよね、うん、あの黒いやつとかに入れちゃうとどこに何しまったか分かんなくなっちゃう。
2: そりゃそうだよ、
1: うん、多分みんな聞いてる人があるあるだと思うよこれ、うんうん、ね、
0: でもね、うん、でもね、うん、当日楽しかった、
1: 当日楽しかったね、うん、そうだよね、うんうんうん、ね、あっという間なんだけどね、準備して、うん、あったさあ終わった、ないだって言ったら、はいもう帰るよって、もう帰るの。
0: いやそれもあるし、あの十数局が同じ場所にいるから、
1: うん、
0: こちらもそうだし、相手局、相手側もそうだし、順番に更新しないとほら、
1: うん、
0: ね、独占しちゃうとまずいじゃん、
1: うん、順番にやってくるからね、うんうん、
0: だから長々とはできないんだけど、
1: うんうんうん、
0: でも相手の、ね、絵を受信した時とか、こちらが映ったよってやれるとやっぱり嬉しい
1: ね。そうだよね、うん、ね、やっぱり同じにやってても
2: 何、こっちがさ、
1: うん、
2: あの当日の話で、うん、こっちが例えば10局いるとするじゃない、
1: うん、
2: 10局例えば15人いるとするじゃない、
1: うん、
2: と電波が1局ずつ順番に更新するでしょ、
0: うん、当
2: 然ね、
0: うん、
2: で向こうはどこなの、主に
0: 向こうは今回は、
2: うん、
0: 今回はどこだ、
1: 同じこう千曲川沿いなんだけど、
2: 長野、やっぱり長野
1: なんだけど、
2: で、う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そこにはやっぱりあの5人とか10人とか
1: いる、
2: 10局っていうか、
1: はいはい、いるんです。
2: そうかそうか、
1: うん、そうそう、それで一応やり取りしてね、
2: うん、
1: で周波数帯もみんな違うから、
0: うん、
1: うちらは5ギガでやったんだけど、
2: うんうん、
1: その上のね10ギガだったり24ギガだったり、うん、48ギガだったり、すごいな、100何十ギガってやってたよ。
2: 例えば5ギガだと、
1: うん、
2: そこで1更新しかできないの、

0: 渾身しちゃうの。
1: 受信はみんなできるよね、
2: うん、だから送信1に対して受信は
0: 一斉にさ、うん、VMP とあ ZKB と、うん、NFQ が一緒にさちょっとチャンネルを周波数をずらしてはそれできないの。
2: それはやらない。
0: あ、やらないの。できるのやれば。
2: でも思うんですけど、うん、そのデジタルテレビの場合は、うん、チャンネルはもう決めてある。
0: あ、そういうことね。
1: だから一人電波出してみんなで受信するみたいなね。で人によっては受信できたできないって。
2: それは当然ね、アンテナの精度とかがあるから、
1: うんうん、そうそうそう、
2: それが面白いんだ。
1: でみんな録画機能の設備を持ってるから受信したやつをピッって録画するの。
0: すごいね。
1: そうそうそう。で今度じゃあ今度は反対に向こうから出すからこっちで受信してねって言って OK って言って、
0: うん
1: うん、やったりして、うんうん、楽しいよね、
2: うん、アンテナの工夫ができるから面白い。
1: あとみんなさそれぞれそういう人たちって技術者さんが多いからいろんな手作りのいろんなものを作って持ってくるんだよね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: もうね9割そういう人ばかりでした。
1: ですよね、
2: うん、他その他の1割だから
1: 、うん、ねもう皆さんの足元にも及ばないもんね、うん、ね皆さんみんな手作りだから、
2: うん、既製品ないから、
1: うんうん、ねですごい人いたね。アンテナ一つに対してさフィーンフィーンって言ってた周波数によってちゃんとあの回るのそのこの受けるところが自動で、あれすごかったね、
2: うん、まあ自動でっていうか、うん、切り替えるん
1: だ。切り替え機でね、うん、まあでウィーンって次はじゃあ10ギガに行くから10ギガのこの受けるやつってのウィーンって
2: 地震のホーンがね、
0: ホ
2: ーンが回転する、
0: ホーンが回転
1: する、そうそうそうそう、そういうの作ったり、みんな自作でそういうの作ってきたり、なんかそういうみんな作ったやつのお披露目会みたいなのもあるよね。
2: でしょうね。
1: うん、でおいいねいいね
0: ってやっぱりさ、あの、まあ、新しく作った人はテストしたいし、
2: そうそうそうそうそう、
0: ね、室内ではできるけど、うん、一体山に上がったらどれだけできるんだってなるね。
1: あとみんなとそう電波でこれで本当に受信できるのか送信できるのかって、
0: うんうんうん
1: ね、やってたね。130何ギガ140何ギガ、なんかその大きい、
2: ちょっと
0: 随分上の子
2: だね。定かじゃないけど、
0: は
2: い、
0: まあ、マイクロ派だね、
1: うん、そう本当にマイクロ派。それでできたできない騒いでたけど、できたっぽい話してたね。
0: あ、そうすごいな、う
1: ん、すごいなって。売ってないからみんなつくんでしょ。すごい
2: 100% ね、自作だよ
1: な
2: 人たち
1: すごいよ ね、うん、ね。だからもうね、エビチャーさんはでき作れないからね、
2: うん、作れないからね、送信部はもうお願いして、うんうん、その手前の映像を作り上げるとこまで
1: 切り替え、
2: 切り替え、映像の切り替えとかね、
0: うんうん、
2: そこで楽しむ、
0: うんうんうん
1: うん、ね、そういうので楽しんでね。あれも相性があるんですよね。
0: そう、
1: なんかね合わないのがあったりするんでしょ。
2: ありました、
0: うんうん、
2: あのビデオのね、
1: うん、
2: スイッチャー、そのスイッチャーの選び方で OK と NG がありました。
0: あ、そうなの、
1: うんうん、なんでなんだろうね。なんか信号のそういう方式なのかな、
2: なんかあるんだろうね。
1: なんかある
2: それは、あの作ってる人たちに聞けばきっと回答が得られるかも、
0: うんうんうんうん、もしかしたらあるあるなのかもしれないよね、
1: う
0: ん、
1: そうかもしれないね、
0: うんうん、でも信号は言ってるわけでしょ。できるのとできないのがあるってことは、
2: あ、信号はもちろん言ってる。
0: そうだよね、
1: なんかテストしてて、あ、でここでだとできたって言って、こんななって、俺こっちだとできないなんて言って、うん、なんか騒いでたからどうしたのかなとか、うん、
2: ビデオのチャンネルチェンジをね、カメラの切り替えを簡単にしようと思って、うんうん、用意してあったやつをやったらダメだった。
0: あ、
1: うん、
0: 普通の、いや、それは高周波の前の話なんだ、
2: うん、そうそうそうそう、うん、不思議だね
1: 不思議だね、うん、
0: でもあれだよね、あの曲調見てるとそれ元気の元だわ、
2: うん
0: ね、
1: で工作してさ、箱に穴開けたりさ、
0: うんうんうん、で時々ね忘れたって怒られてよ、
2: うん
0: ね、
2: うん、
1: だから買ったちゃんと全部確かめなさいって言ったでしょみたいな
2: 送信機の手前まで作るのが楽しいですね。
1: ギコギコギコギコギコギコギコね、なんかやってんのよ、ノコギリと思ったり、うんうんうん、そうしたら箱に穴開けしてんの、
0: うん
1: そういうのが楽しみなんだよね。そういうのみんな作るのがさ、無線化の一つ楽しみもあるんじゃないですか。
0: まあ、本来アマチュア無線ってそこから来てるからね、
1: うん、中島さんもさやったりもするんでしょ。
0: 何を。
1: なんかこうハンダゴテ持ってさ、なんか作ったり。
0: ハンダゴテだけしかないの、うちコーンが
1: コーンが、
0: うん、でこの前ヤスリと金の子買ってきたよ、
1: うんね、それもね、今ほら

0: 安く買えるでしょ、
1: うんうんうん、
0: もう100円ショップで、
1: うんうん、
0: でそれはいいんだけど、やっぱりねホームセンターでいいのかと違うんでしょ。
2: いや道具選びはねすごく大事だと思いました。あの安いやつね、100円で買ってきたやつ何十個もあるんだけどそれに投資した1個分でいいの買った方がいいってことがねよく分かりました、
0: うん、だけど一回使うとどっかにしまい込んで忘れちゃってまた買ってきちゃうんだよ ね、
1: そうするとやっぱり100円ショップになっちゃうよね。
0: そう、うん、だからでも高いもの買ったらきっとね、
2: 高いものはね大事にするんだ、
0: 多分そうだと思うよ、うん、そう思わない？安いからってポンってしちゃうんじゃない、
2: うんうんうん、それはね
1: 一応ね、うん、私はちょっといいの買ってるよ。
0: ちょっといいの買ってるの、うんうん、だから最近ちょっといいの買ってんの、
2: うん、それはね、
1: うん
0: うん、
2: のクラブのメンバーのね通称 Q ちゃんという人がね、うん、道具は大事だよって言ってお金だけ預けたらねいい道具買ってきてくれました。でその日買ったら、
1: うん
2: うん、あやっぱりそうだなって思いました。
1: あの人はプロだから
2: 、うん、
1: ね、
0: うんあそうね、あのネジは100円ぐらいで買えるのに道具何千円だったからね、
1: うんうんうん、
0: そんな感じだね、
2: うん、
0: 道具は大事、うん、みんなそう言われてるよ
2: という。いやだからキューちゃんって人が会社に遊びに来ると、
0: うん、
2: 安い道具を私隠しちゃう、見られない
0: 確かにそうかもしれない、
1: ね、うん、放送聞いてるよ
0: キューちゃん隠してますということでね、はい、今日のね、今日は海老沢さんの今日無線のお話いっぱいできたね。はい、じゃあ、一曲聴いていただきましょう。今日こちらご用意した曲はこの曲です。杉本雅人さんの歌で、サミダレワルツです。それでは聴いていただきましょう。どうぞ。

0: 96.2 Music Lovers FM。
1: はい、それでは後半行ってみたいと思います。後半は、私のハムライフということでね、お送りしております。さあ、今週もですね、前回っていうか、もう以前出ていただきました、JK1DZT の佐野さんとお電話がつながっております。佐野さん、
2: こんにちは。
1: はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。さあ、私のねハムライフということでね、いろいろ前回はいろいろ学生時代のお話をね伺わせていただきましたけれど、もうね、佐野さんの年代だとやはりその若い頃は周りにもうたくさん無線をやられてた方がいっぱいいたって感じですよね。
2: 本当にたくさんいらしてて、で、それ前回の方の話になっちゃうんでしょうけども、特に2メーターとかはもうチャンネル空きがなくてね、もう全然チャンネル空きがなくて、もう本当出れなかったですよね。
1: あ、そうなんですか。それほど人気だったってことなんですね。
2: そうですね。
1: いや、ね、本当にいつもね、私たちのこの周りにも OM さんいらっしゃいますけど、その OM さんたちがね、やっぱいろいろ話聞くと、もうあちらこちらにアンテナ立ってるから、そういうところにアンテナ見せて、機材見せてってよく言っちゃってたよっていう話してますけど、佐野さんもそうだったんですか？
2: そうですね、私のところの、ご近所にもたくさん私よりも上の方たち結構いらっしゃってて、でもう本当無線に限らず、いろんなことを教えてもらって、で、移動運用だけじゃなくって、一緒にこう本当にもう釣りにも連れてってもらったし、ドライブにも連れてってもらったし、実を言うと私が仮免許の時に、車の仮免許の時のその、仮免許練習中っていうのを貼っ付けてもらってで車を借りしてとか、そんなことまでやってましたね。
1: もうなんだろう、本当に、家族ぐるみとまではいかないですけど、本当に子供のように息子のようにっていう感じで可愛がってくれたって感じなんですかね。
2: だから本当ね、いや今から考えるとすごく不思議ですけどね。
1: でも本当に昭和の良き、そういったなんか思い出ですよね、そういうのってね。今なんか少なくなってきちゃってるから、
2: 特に最近無線に限らないんでしょうけども、隣の人は何する人像になり、隣の人はちょっと危険かもしれないみたいな風にこうちょっと思うようなとこがあって、時代のあれもあるんでしょうけども ね、
1: うちなんかも良かったですよね。
2: 良かったですね。
1: うちなんか田舎の方だから、もうね、どこどこの子供さん、この入学式だよなんだよって、もうねみんな近所中知ってますよねそんな時代でしたもんね。
2: 私のところにも、私が高校生の時に中学生だった子がいまして、で、その彼とは今もつながってるんですけどね。だから本当だから、なんていうのかな、不思議な関係だったと思いますね。
1: そうかもしれないですね。
2: はい、
1: じゃあそんなね、佐野さんずっとねそれで無線やられて、どうなんですか、皆さん結構

0: の、それで就職しちゃったりすると仕事が忙しくなっちゃって、アマチュア無線から遠ざかっちゃう、お休みしちゃうなんていう方もいらっしゃれば、いやいやどっぷりだよっていう方と、ね、はい、佐野さんはどっちのタイプだったんですか？
1: 私は実を言うと、途中でルーツが切れちゃってて、よくわからないですね。でよくわからないので、今あのちょっとお待ちしてる間にエクセルでちょっと今あの要は免許が5年ごとですので、ね、それでこうやっていくとこれだろうというのがあるんですね。でそれでその多分新しい方の曲の開局からその失っただろうところの、ところというのが分かるような気がするんです。でもそれも証明するものが何もないので、ルーツがちゃんとしないですね。で一度あのもう何年も前ですけども、関東総通に私のルーツもう紙申請ですから、その紙がないもんで、分かりませんかというふうにお尋ねをしたことがあるんですけども、あの関東総通にも紙の時代のものはもう ありませんと言われて、でもう分からないですね。
0: あ、じゃあもう佐野さんが免許を取られた頃ってコールサインが実はこれじゃなかったって感じなんですか？
1: あ、一番最初のコールサインはあの J1 のコールサインです。
0: そうだった。じゃあそういうルーツがもう残ってなくてっていう感じで、はい、今はこの JK のコールサインになった、ね、ということなんですね。はいはい、まあね、確かに切らさないでずっとやって出ればよかったんでしょうけど、いろいろね、あったから、その仕事が忙しかったりご結婚なされたりでいろいろできない時期もあったんでしょうからね。
1: はい、結局あの、ちょっと時代がずれて 今で見るとその新しいコールサインになってから最初に、電波出した頃は、もう移動しかできなかったというか、移動が比較的メインになったんですね。
0: お家でやるよりは、
1: はい、っていうのが私その当時あの私ちょうどあの、団地住まいになってましてね、
0: はい、
1: で子供たちの部屋はベランダのある南側、で私の部屋は北側だったんです。
0: でお父さんも暗い、
1: はい、でアンテナはもうあの南側のベランダに出すしかないの で、そうなると子供の頭の上を同軸ケーブルが通るのはどうなんですか、
0: 話になって、
1: それでやっぱりあの家で電波を出すというのがなかなかできなかったですね。
0: あ、というのもあるんでしょうね、お住まいのね。それで移動運用を主にずっとやられてた、主だったと、ね、で今はいろいろね、もう無線どっぷりハマって、今ではどうなんですか？今はお家でからも電波出して、それとも移動がやっぱり今もメインなんですか？
1: 移動も好きですけども、あの自宅でやってる電波出す方が多いですね。
0: ね、最近はもう声出さなくてもポチポチできる時代だしね。
1: ああですね、あの私のルーツでいくと、その昭和63年にあの電信級を取ったですね。
0: ああ電信級、はいはいはい、
1: はい、でもその電信級を取っても、モールス電信はやらないでずっと来てたです。
0: はい、でとりあえず免許は取ったけどね。
1: 10年ぐらい前にニヤマをあのイーランでニヤマが取れて、
0: はい、
1: で、あ、ここでやっぱりモールスやらなくちゃいけないよなって思い、1年復帰してモールスの勉強をし始めて、で今には至ってる。今もだから今電波出すのほとんどモールスか、まあ、最近 FT8 もあるので、FT8 とかでサイドバンドで出てる回数がすごく少ないですね。
0: ね、じゃあ今もそうやってね楽しんでらっしゃるということは、ね、これからもずっとずっとこのアマチュア無線っていう趣味はね、もう生涯続けていけますもんね。
1: そうですね、もう本当裾野が広いあの趣味なんで、あのいろんなところにもあの広く厚く手を出してますんでね、一生続けていくでしょうね。
0: そうですね、はい、ということでね、今日も佐野さん JK1DZT、佐野純一さんにねお話伺いました。またねいろいろお話聞かせてくださいね。
1: はい、わかりました、
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、どうも失礼します、さよなら。 76.2
0: Music Lovers FM。ということで佐野さんでした、ね、やっぱりみんな隣近所、ね、そういう大人たちとの交流っていうのはいいよね。 中島さんとか海老蔵さんもありました？

0: こういう大人の、ね、交流でね、うん、うん、確かに。そんなね、でもやっぱりこうやって途中やっぱりお仕事の関係で空いちゃう人がいるけど、お二人はどうだったんですか？あ、空いちゃったんですか？間は空かなかった？
1: 免許証はそのままだよ。あ、免許状、
0: ね、免許状、
1: 局面ね、
0: コールサインはね、聞ける。
1: エビちゃんさんも局面はつないで、
0: うん、切らさないで、ま
2: あ、切らさないで、とりあえず
0: は、ああ、はい、ね、だからじゃあそのコールがサインがずっと今でも使われて
1: る。うっかり忘れたことがあるんだよ、
0: あれ、
1: ね、だけどその頃は、うん、2番目3番目の使われてる人は
0: いなかったから、
1: そういう制度がなかったから、
0: うんうんうん、
1: だからちゃんと戻ったよね。
0: あ、戻るんですね、うん、
1: 有効期限を忘れたんだよね。
0: あ、
2: 意外と5年って早いんだよ。
0: 意外と ね、
1: そう
0: ね、
1: 特に若いうちは早い、
2: 早い、
0: 確かにそうだね、うん、ね、でまさって今はね、うっかりしてると使われちゃうからね。
1: そうそう、でも半年は残るでしょ、
0: うん、まあその間に気づくでしょうからね、
1: うん、気づかない人はやめたって人ね。
0: そうだね、うん、はい、ということで今日もそろそろお別れです。
1: JAYNFQ 中島でした。
2: はい、 JAYNFQ
0: VMB
1: はいはいはい、
0: はい、
1: はい、
0: エビさん、
2: エビさんです。はい、
3: fmpotterdoon.co.jp
0: CQ CQ CQLet's enjoy ham life。 さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2 FM Paladin。
4: 日曜夜のおし

0: んばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考える番組です。組織で働くすべてのビジネスマンと共に選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それでは本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ちょっと噛んでしまいましたが、
1: 今日はちょっとあれですね、下の周りが
0: 良くない、下の周りがね、雨が降ってると下の周りが良くないかもしれないですね
1: はい、はい、まあ今日はあのいつも通りですけど、オープニングの推し情報ですけれども、ね、なんかあります？最近
0: そうだね、まあ僕はいつも通りサッカーの話なんですけどね、
1: はいはいはい、
0: チャンピオンズリーグが始まりまして、ベスト4というところで、
1: ワールドカップとチャンピオンズリーグはどう紐づくんですか？あの手短にお願いします。
0: いい質問ですねワールドカップは、まあ、ワールドカップって通り、まあ、国世界で国が代表になって戦うもので、うん、チャンピオンズリーグっていうのはクラブチーム、
1: はいはいはいはい、
0: そうワールドカップは FIFA が運営してるんですよ。
1: うーん、
0: でチャンピオンズリーグは UEFA っていう、
1: あ、聞いたことある、
0: そう欧州の連盟、サッカー連盟があって、 FIFA は世界のサッカー連盟があって、
1: はい、なのでじゃあ結構そのチャンピオンズリーグはほとんどその欧州の
0: チームなんですね。そう、欧州のそのヨーロッパでのナンバーワンを決めるっていうものなんですよ。
1: まあでもみんなそこに集まってきてますもんね。
0: そう、欧州に強豪が集まってるから、だから実質はワールドカップよりもそのいつもクラブチームでやってるチームだから、
1: はいはい、
0: そのレベル感は高いって言われていて、そうでレアルマドリードとかバイエルンミュンヘンとかっていうトップレベルのチームが出ていて、
1: はいはいはい、
0: それが今トーナメントリーグに入り、今ベスト、まあ、この放送収録時点ではベスト8なんですけど、ゴールデンウィークが明けるともうベスト4が出ていると。
1: でそこから、ワールドカップになるんです、
0: うん、なるんです。今回チャンピオンズリーグはブダペストでやるんですよ。これ毎年変わるんですよ。
1: あ、そうなの。
0: 去年はミュンヘン、
1: はい、
0: その前はロンドンっていう形で、はいはい、僕の夢はチャンピオンズリーグの決勝が毎年国が変わるから、はい、それに合わせてその国に行くっていう、はい、ちょっと優雅な、
1: 毎年
0: そう優雅な趣味にしたいんですよ。難しいけどね
1: 頑張りましょう、
0: 頑張りましょうということでですね、はい、ゴールデンウィークが、まあ、明けた頃には、まあ、ワールドカップが始まっているところなんですけれども、はい、忙しくなっていきますので、まあ、またこういう話もねしていきましょう。はい、はい、では今週もどうぞよろしくお願いします。日曜夜のお仕事研究所、それでは今日のテーマに入っていきたいと思います。今日のテーマはですね、なぜ今社員をファンにすることが大事なのかというテーマになります。はい、
1: うんうんうん、
0: 最近あのファンっていう言葉がね多く出てきていますけれども、
1: そうですね、なんかこの

0: 間いつだ、4月に放送したインザメガチャーチが今収録時点なんですけど、うん、前日ですね、
1: 選ばれました、
0: ね、選ばれました本屋大賞に。
1: 嬉しいですね
0: なんかそうですね、こんなに放送で1本撮っていたものが選ばれて、うんうん、でもやっぱり社会的にやっぱそういう推し活とか、うん、ファンみたいなものの大事なんだというものが、
1: 多分なんか時代が表してるんでしょうね、うん、何かにすがりたいってわけじゃないけど、何かに没頭したいというか、そうですね、夢中になりたいっていう、はい、そういう人間の欲望がなんか内なるものが出てるんでしょうね、
0: はい、だと思います。
1: これなんか僕たち結構このインザメガチャーチ広めたじゃないですか会社の中に。
0: そうですね、
1: だからこれがファンダムですよね至る所に多分インザメガチャーチを広げてる人がいるんじゃないかなって思って、
0: 多分そうですね、いろんなコミュニティで多分いいよいいよって言っていったものが口コミで広がっていくとかってそういうことですもん、
1: うん、
0: まあまあそんなものが、そう、でその社員っていうのが今日はキーワードだと思うんですけど、ですね、
1: まあ、今回これ掛け合わせて、まあ、僕たちこのテーマとしてはいかにその会社として会社員が生き生き働けるかっていうところをまあ調査しているわけなんですけれども、うん、
0: はい、
1: まあ、今回はですね、まずまあ現状についてちょっと話していきたいなと思いまして、ギャラップっていう、まあ、アメリカの、まあ、大きな調査会社なんですけれども、世界の従業員エンゲージメント調査っていうのを行っておりまして、はいはい、実は日本は仕事に熱意を持って取り組んでいる社員っていう、そういった方々の割合が 6% という最下位レベルでございまして、6% ですよ、10人に1人いないですからね。
0: これ世界平均とかだとどんなもんなんですか。
1: そうですよね、でこれ世界平均で見ると、全世界平均が 23%、 アメリカが 33%、
0: はいはいはい、
1: で日本は139カ国中、最下位レベルの 6% というですね、なかなか衝撃的なデータですよね。
0: まあでもそうなのかもという納得する部分もあるっていう気はします、
1: うんうん、そうだね、
0: なんかやっぱこう大学卒業して社会人になるってなった時にやっぱみんな全然ポジティブに社会人になるっていう言葉が出てこない、そんなに楽しみだなっていうよりかは、うん、あ、なんか社畜生活が始まるみたいな言葉って、
1: ね、学生がなんかもう終わっちゃうっていうね、うん、あ、もう仕事の人生になっちゃうんだっていうね、ワクワク感っていうのはどっちかっていうと少ないかもしれないですよね。
0: まあみんなやっぱその社畜生活ってこう言うし、うん、そっちに合わせといた方がいいかみたいなのもあるかもしれないんですけどね、うん、でも、うん、でも実態としてはそんななんかもう仕事が楽しくて楽しくて仕方ないみたいな子に出会う確率の方がかなり低いなっていう感じがします、
1: ね、そうですね、10人に1人は絶対いないですよね。
0: いないと思います。
1: 多分世の中の居酒屋で喋ってる9割は愚痴じゃないですか
0: そうですね、
1: うちの会社めっちゃいいよねって酒飲んでる人いないですもんね。
0: いないな、
1: ね、これだから僕たちの使命だと思うんですよ、
0: はいはいはい、
1: この 6% の人しかエンゲージメント高く働いてないってことは、うん、この 94% の人に対してもっとこのやり方というかね、うん、生き生き働くってこういうことなんだよっていうところが伝えられたらもっといいと思うんで、
0: うん、そうですね、まあなんか仕事だけじゃない、なんかその向き合い方にしても多少もうちょっとその 6% というか自分のレベル感を上げるだけでも、まあ、もうちょっと仕事に対してなんかその人生においてやっぱ仕事してる時間長いから、
1: うん、そうだね、
0: そこに意味を見つけられるようなことができてくるといいですよね、
1: うん、だからここはもう少し紐解いていきたいなと思うんですけど、うんうんうん、なんかどういう時にこの楽しいとか没頭するとかって多分人によっても変わるなとは思っていて、うんうん、で前紹介したインザメガチャーチでも、はいはい、この推し活にハマるタイプってサチに話してもらったじゃん、
0: はい、
1: こういうプロデューサー気質がいたりとか、うんうんうん、学級委員長タイプがいたりとか、
0: はい、
1: だからそういった気質とか自分を知ることによって、はい、この仕事が合ってるとか没頭するっていうのは、まあ、結構多分あるんでしょうね。
0: 確かに、なんかこれあの弊社ボイシーのパーソナリティの安西祐樹さんが、うん、この間の放送でちょっと話してたんですけど、やっぱ日本人って転職とかする時も結構その職歴とか経歴っていう表面的な、なんだろうな、横転換みたいな、お引越しみたいな転職をしていっちゃうと、やっぱそこからなんか伸びがやっぱ感じられなくて、本当に自分の興味があるものとか本質的に自分がどういうところに動きたいのかっていう、そういうところまでの自己分析ができてないと、どうしてもやっぱ仕事が、
1: うん、
0: エンゲージメント上がらないみたいな話をされたんで。
1: なるほどね、内なるものはやっぱ大事だよね、
0: うんうんうん、
1: なんかよくあるのはこの上司のこの人め

0: かっこよくて憧れてるから、はい、この人についていこうっていう形でめっちゃパワーマネジメントされるんだけど、はい、頑張れるケースってよくあるんですよ。まあ僕もそういう経験はあって、はい、でそういったものも全然いいんですけど、ただこれってやっぱその人が辞めたりとかっていうところについてくると、そこの同様にエンゲージメント下がってくるから、はいはいはい、だから会社はやっぱりこの理念とかね、うん、ミッションビジョンバリューとかに、はい、まあ、共感してもらえるかっていうところが、このサスティナブルに永続的に続くこの経営だと思うんですよね、うん、こういうのがもっともっとなんかファンダムっていう形でのいろんな仕掛けがあるとは思ってるんで、はい、そこに熱狂するっていう、あ、まあ、その思いを、ね、社会を改善するんだっていう、そういう思いがね、
1: 会社に属する以上その会社が掲げるミッションを達成するために一人一人が動いてるっていうのが、うんうん、そういうわけですもんね。
0: そうそうそう、
1: だからそこに共感してなかったら、まあ、それはずっとちぐはぐな状態になって、うんうん、それはそうですよ ね、
0: だそうなるのが一番理想だよね、うん、安西さんがおっしゃる通り、多分その自分を開示していくっていうところと、うん、その会社がやりたいことがリンクしてるっていうところが、はい、まあ、多分一番いい状態なんだろうなと思うんですよね、
1: はい、両方大事ですよね。自分自身 その内政として、そういう内なるものをちゃんと言語化していくのも大事だし、会社側もちゃんとその会社としてどういう、なんだろう、売り上げを上げろとかだけじゃなくて、うん、きっとその根底にある達成したいものというか、どういう社会にしていきたいみたいなものをちゃんと伝えていくみたいな、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: それがリンクしないとやっぱり、
0: そうなんですよ、
1: 採用とかもそうだし、うん、なんか全然違う子が入ってきちゃうとか、うん、っていうのがもうずっと蓄積しますもんね、
0: うん、そう。で今度ここは奥深くて、まあ、よく人事論ではそう語られるんですけれども、うん、まあ、僕たちのこの番組は割とファンダム論っていう形でそういったものにまあ切り込んでいけたらなと思っております。
1: はい、
0: はい、ではここで一旦ブレイクでございます。この番組ではですね、私たちの推し曲もお送りさせていただいております。
1: はい、
0: 今週は私の、セレクトでございます。ブルーノマーズでザ・レイジーソング。

0: 大事になってくるよねっていうの話をちょっと前段としてしてきたんですけれども、じゃあ実際にそういったあの社員がファンになってる会社ってどんな会社があるのっていうのを、まあ、ちょっと事例を見ていきたいなというふうに思います。
1: はい、ついに始まりますね、ケーススタディという形で、ね、
0: ようやくケーススタディです。
1: ようやく始まっていきます。
0: はい、
1: まず第1弾の事例はですね、はい、スターバックスでございます。
0: はい、皆さんご存知だとは思うんですけどね、
1: うん、好きだもんね、はい、サッチスターバックス。
0: そうですね、まあ人並みに
1: 人並みに。
0: はい、
1: 僕は土日絶対スターバー行ってますからね。
0: そうですね、
1: はい、家の近くのスタバに行っておりまして、はい、でスタバってあの接客マニュアルがないって知ってました？
0: なんか結構私周りでバイトしてる子とかが多いので、うん、なんかマニュアルないみたいなの聞いたことあります、
1: うん、
0: だからあのよくカップにメッセージ書いてくれたりとかするやつあるじゃないですか、うんうん、とかあって、ああいうのも、まあ、本当に好きでやってるというか。
1: そう、あれもマニュアルじゃないんですよね。
0: すごいですよね。
1: 全部がそういったあの自ら考えて動いてるっていうね、
0: うん、
1: このスタバって社員のことをパートナーって呼ぶんですけれども、はいはいはい、このパートナー一人一人 の、 この自発的な、僕たちが言う内発的動機づけで動いてる、こう動いている取り組みなんですよね、
0: うんうんうん、
1: でレシピとかこういう料理とかはもちろんマニュアルあるんですけれども、こういう接客とかサービスにはもう一切マニュアルないんですよ。でスタバの強みってやっぱりそういうところ で、
0: はいはいはい、
1: で日本ってスタバって約、まあ、4万人ぐらいのスターバックスでパートナーがいるんですけれども、うん、まあ、そのうちの8割が実はアルバイトなんですよね。
0: まあそうですよね、大体そういう店舗の飲食系ってどうしてもアルバイト比率高いですし ね、
1: そうですよね。
0: でもアルバイトもよくその数年はダメで4年以上働けるとかいう条件らしいですよ。なんかやっぱ大学1年生からじゃないとバイト受け取らないみたいな。
1: あ、そうなんだ。
0: でそれって結構そのなんだろうな、バイトだけどその会社に属する人だっていう信念がきっとあるんだろうなっていう気はしますけど。
1: あ、素晴らしい思いですね。
0: はい、
1: だからやっぱりなんかバイトってあの後ろめたいもの、お金を稼ぐものみたいな形にはなってるんですけど、まあ、スタバってそういう意味じゃないんですよね。やっぱり自らが動いているっていう形になっていて、はいはいはい、でスタバってこういうの戦略的にやってるんですよ。
0: ほうほう。
1: で人事の方も言ってるのはマニュアルでないっておっしゃ、あの今話しましたけど、うん、マニュアルの代わりになってるのはこのパートナーのエンゲージメントだって。でもっと言うなら会社が大切にしている価値観とか、
0: はいはい、
1: 個人が大切にしている価値観っていうのが重なるっていうところ。
0: なるほど。
1: これが共感っていうのを生んでいて、はい、まあ、よくファンベースでも挙げてますけど、こういったものがあの経営のベースになってるんですよね。
0: だからまあ会社がのとこにベースとして価値観に共感してるパートナーが集まって、でそれをに仲間に入りたいっていう人が集まってっていう。
1: そうそう。
0: だから別にマニュアルがなくてもそのパートナー、もともといたパートナーの人たちが会社のミッションというか、うん、を体現してくれてるから、うん、それをもう真似ればいいというか。
1: いや本当にそう、
0: 共感して行動すればいいっていう、それだけっていう状態ですよね。
1: だから入る前からやりたいことがあって、それをスタバで実現したいっていうところがすごくリンクしてるから、
0: うん、
1: でスタバってもともとお客さんとしてスタバ好きだった人ってめっちゃ多いじゃない？
0: はいはいはい、多いですよね。
1: これが僕たちも推奨してるじゃない、これファンから入って採用をしていくとかっていう、
0: ね、は
1: い、
0: 顧客じゃなくてファンを作るってことですよね最初に。
1: そう、
0: うん、
1: だからこのファンが社員になっていくとかね、
0: はいはい、
1: で社員がもっともっといいサービスにしていきたいから、かつ、さらにファンが生まれるっていう、まあ、そういう循環が回っていくわけですよね。
0: でも結構その方が本質的というか、
1: うん、
0: ですよね。やっぱりこれからどんどん人口も減っていきますし日本は。
1: そう、だから最後にファンがあるんじゃなくて、最初にファンをつけるためにっていうところからいろんなとこに取り組むっていうのがすごい僕たちは大事だと思ってるんですよね、はいはいはい、
0: そうですね、
1: うん、
0: これスタバめっちゃすごいなとは思うんですけど。
1: すごいよね。
0: すごいけど簡単じゃないじゃないですか、うん、こういうその社員がファンになるような組織に共通すること、なんかもう少しちょっと真似しやすいことみたいなって、分解するとどういう要素があるんですか
1: ね。そうですよね、これちょっと落とし込みたいなと思ってまして、
0: はい、
1: でスタバのこの事例を、まあ、分かりやすく話すと、この3つのフレーズがあると思ってまして、
0: はいはい、
1: 物語と余白と仲間、
0: うん、
1: この3つなんですよ、
0: はいはい、
1: ちょっと深いテーマなんですけれども、
0: 余白、
1: そう、まず1個目は物語で、うん、これスタバのミッションって人々の心を豊かで活力あるものにするためにっていう、
0: はいはい、
1: まあ、ミッション掲げていて、
0: うん、
1: でこれに4万人いるパートナーがここにすごく浸透していて共感してるんですよ、
0: うん、
1: 単なる掲げてるだけじゃなく

0: て、そこに共感している。だから推し活で言うと推しの世界観に共感しているっていう、そういう状態なんですよね。で2つ目がこの余白なんですけど、サバってマニュアルがないって話だと思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: このマニュアルがないから働いてるパートナーが自分なりの表現ができるんですよ。
1: あ、カップにあのメッセージ書くとかも、あれはもう、
0: あれも余白で生み出した表現なんですよね。
1: はいはいはい、
0: マニュアルで決まってたら
1: それはダメとかあるかもしれないです
0: ね。そう、決められちゃうってことになっちゃうので、だからこういう余白って実は大事で、でも一定数この属人化やめようねって掲げてる企業もいるけれども、実はファンダムっていう考え方でいくと、こういう従業員がいろいろチャレンジできるっていう余白がすごく大事なんですよ。
1: はいはいはい、確かにな。マイクロマネジメントとかってよく課題視されてますけど、
0: そう、これ結構言われるじゃない？
1: ですもんね。
0: そう、よしあしあるけど、僕たちが推奨する世界観は余白っていうのを、そう、あえて作るっていうのは大事なんじゃないかなと思っています。は
1: いはい、でも一定物語っていうその価値観の共通認識があるから余白があっても、
0: その通り、
1: とっちらからないというか、なんていうんだろう、
0: いいこと言うね、
1: 好き放題にはならないです
0: よ
1: ね。
0: そう、だからみんな目指してるところが一緒なんですよ。
1: うん、
0: だからどんなやり方でも自己表現があって、
1: はい、
0: でも向かうべきところは一緒だよねって、
1: はいはいはいは
0: い、いうところが、まあ、これ決められてるから余白ができるんですよね。なかったら余白あるとみんな変なことやっちゃう、ぐちゃぐちゃしちゃうってなっちゃうから、はいはいはい、それが根幹にあるんですよね。で3つ目が仲間。
1: 仲間、
0: そう、で伝わって、あのパートナー同士の関係性めっちゃ重視してて、チームワークっていうのを、重視してるんですよ。だから店舗の雰囲気ってなんかめちゃくちゃいいと思うんですよね。
1: 確かにな、なんかあんまギスギスしてるの見ても、まあ、そんな見ないですけど、うん、なんか
0: 寿司屋とか行くとさ、お前皿洗えよみたいなのあるじゃん。居酒屋とかで、はいはい、お前早くビール持ってこいよみたいなのあるじゃん。
1: ありますね。
0: スタバってなんかないっすよね。
1: そうですね、結構あのしかもあれ例になってて連携必要だなって見てて感じしません？
0: 確かに
1: レジがいてなんかコーヒー入れてみたいな、最後提供してみたいな、あの流れがあるから、うん、あそこ確かに連携崩れたら普通に提供スピードとかも落ちるし、
0: うん、
1: なんかそういう人間性とかも大事なんだろうなっていう感じがしますよね。
0: う
1: ん、
0: そう、だから多分これはこういう世界観を目指したいからっていうところが共通あるから、
1: うん、
0: そのチームワークが生まれていて、
1: うん、
0: で僕たちが掲げるファンダムってこれってやっぱり一人じゃ成立しないんですよ。
1: はいはい、
0: 同じものを推す仲間がいるからこういう熱量が維持されて増幅するっていうことなんで、まさにこのファンダムっていうのを実践されてるのがスターバックスなんじゃないかなと思います。
1: 確かに、でもやっぱり話聞いてて結局根底にあるその価値観とか会社のミッションへの共感があるから成り立つというか、
0: そう、
1: でそこがまずあった上で何を積み重ねるかっていう時に余白とか、まあ、仲間っていうものが出てくるんだなっていう感じがしたので、
0: う
1: ん、
0: そうだね、それが多分根底なんですよね。
1: うん、
0: だからスターバっていうその消費者に一番近しいところだから、
1: はい、
0: まあ、そういったブランディングができやすかった反面あると思うんですよね。だからまあ一般企業でやると結構難しかったりするんですけど、
1: はいはいはい、
0: でもやっぱりこの企業ホームページってこのミッションビジョンバリューとか会社の理念出してると思うんですけど、なんかこれこういうファンダムを作るとかっていう目的があると多分出し方って結構変わるなと思って、
1: ね、あ、確かにな、
0: ただ書いてるだけとか結構多いから。
1: そうですよね、確かに。
0: そう、初めましての会社でこれぐらいなんか熱量を生み出すのってやっぱり難しいので、うん、相当力は入れていかないといけないんじゃないかなって思いますね。
1: はいはいはいはい、なるほどなるほど、うん、
0: ということで、まあ、今回まあ、スターバックスってその、まあ、人に寄り添う形にはなっていて、うん、で今のこの AI 化の時代におけると、うん、やっぱりこのチャット GPT ジェミニによって、まあ、どんなものが優れててとかどんな機能とかどんな価格も一緒に比較できる状態だからこそこの会社を推したいっていうその感情を生み出すことが大事だし、う
1: んうん、はい、
0: それを生み出すためにはその企業がチーム一体となってここを目指すっていうところ、
1: うんうん、
0: まあ、それが細かく分けると物語、余白、仲間という、まあ、この3つで作っていくっていうところが、まあ、すごく大事になってくるんじゃないかなと思います。あっという間にエンディングのお時間です。日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。本日の研究報告です。社員がファンになるには物語、余白、仲間が大切ということで本日の研究報告でございます。はい、

0: い、
1: いかがでしたか。
0: まあ、今日はちょっとスタバを事例で後半は話してみましたけど、うん、まあ、スタバその土日いるじゃないですか、いつも、はい、
1: 土日絶対行きます。
0: その絶対に頼むものとかあるんですか。
1: 僕はもうフレーズ決まってまして、まずおはようございますから始まります。
0: フレーズ、はい、注文のフレーズってことですか。
1: 注文のフレーズ決まってます。おはようございます、ブレンドコーヒーホットトール以上。もうそれしか頼んだことないんじゃないかな。そう、他頼んだ
0: ことラテ系とか全く
1: ないです、ないです、わかんない。
0: それスタバ楽しんでます、空間を楽しんでます。
1: うん、
0: 合理的ですよね、やっぱ
1: 合理的なのかな。いや、わかんないから、その他の飲み物がどん、はい、たまになんかマンゴーとかあるものはなんか頼んだことある、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 季節限定のとかね、マンゴーなんちゃらみたいな、
0: はいはいはい、
1: 逆に何頼む。
0: 私は全然結構違いますよ、よく違うけど。
1: 毎回変わる？
0: 結構変わります。いろいろ飲むけど、チャイが好きなんで、そのコーヒーじゃない時はチャイティーラテを頼んだり、それも結構カスタムします。ナツメグとか多めにして、
1: ナツメグ
0: スパイスを強めにしたい時はそれにしたい。
1: ナツメグってカレーに入れるやつでしょ。
0: まあまあまあそうなんですけど、チャイは今日そのスパイス系なのでそれにしたりとか。だからやっぱこういう人、ね、どちらかというとそのやっぱスタバで自分の作業をするとか本を読むみたいな、うん、その場所としてだからやっぱ使ってるから、
1: 場所として好きだし。でもコーヒーが好き、うん、そう
0: スタバの、
1: そう、
0: はいはい、
1: でもスタバの注文頼んでる人すごい長い人いるじゃない、俺なんてのフレーズ2秒で終わるのに。
0: いや珍しいですよそれ、まあ、
1: そっちは珍しいんだ。
0: そっち珍しい
1: と思う。あ、そうなんだ。そう、みんな何頼んでんだろうって思うんだけどね。
0: はい、まだいろんな楽しみ方ができますね。
1: なるほど、
0: っていうことですね。
1: 今度ちょっとチャレンジしてみますね。
0: ぜひ
1: チャイにナツメグを入れてくださいっていう。
0: はいはい、はい、ということで、来週もですね、これ今回スタバの事例からファンになるこう組織に共通するところが物語、余白、仲間っていう3つがあるって話したんですけど、これについてもう少しそれぞれ深掘りをしていきたいなっていうふうに思っておりますので、お楽しみにしてください。さてこの放送はボイシーでも配信をしております。もう一度お聞きになりたい方はボイシーのアプリやウェブサイトから日曜夜のお仕事研究所と検索をしてみてください。また本日の内容でためになったなとか面白いなというふうに思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研をつけて感想をつぶやいていただけると大変励みになります。推し研の綴りは漢字で、推し活の推しに研究所の研です。
1: それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
0: サッチーでした。
1: それではおやすみなさい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント

あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: Grace。
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: CoJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷
2: 76.2 FM パラヌー。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でもそこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia.

0: And welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show. Radio Bohemia here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three wonderful partners.
1: こんばんは、ゆずきひろみです。
2: こんばんは、瀬野健です。
3: こんばんは、まるさんです。
0: なんだそれ。三人とも。なんかね、最近俺なんか、ロバート・ハリスって英語で言いにくくなって
1: きた。どういうこと？知ら
4: ない。え、何語なら言いやすいんですか？
0: わかんない。
4: ロバート・ハリスです。
0: ロバート・ハリスになっちゃった。ロバート・ハリスって言いにくくなっちゃった。
1: もともと言いにくいですよね。
0: ロバート・ハリス。でさ、で、フランス行くとさ、ロバート・ハリスが、ロベール・アリースなん
1: だよ。
0: アリース。ロベール・ロベール・ハリース。
1: 私も色味になっちゃう。
0: 色味。
1: 色味。でも、ゆずきひろみも私自分で言いにくいと思ってます。
0: ゆずきひろみね。
1: ゆずきひろみです。ゆうが言いにくい時ある。
0: ゆずき？うん。
1: 自分の名前噛んじゃうときあるのなんでしょうね。
0: ね。
1: うん、
0: 俺、ヒロタダノリってすごく言いにくい。
3: ヒロタダ
4: 誰ですか、それ。
3: 急に。
1: 横
0: 横だ。
4: 横。
1: 急に中目黒みたいな名前になった。
0: タダノリが言いにくいの。
3: タダノリ。
0: それはある。若隆景なんて言いにくいよね。
4: 若隆景って誰？
0: 若隆景。今の相撲だよ。
4: あ、へえ。
0: うん。
1: それ、かを落とせば喋れますね。
4: どういうこと？
1: 若隆景。
4: そんな特殊なことはできませんよね。
1: 急にナレーションの話はいいんです
0: よ。そうですよ。
4: はい。
3: はい、
1: 今日のテーマは、一人の時間。は
0: い、あ、僕の大好きな。
1: はい、
0: 苦手な。
4: え、俺も大得
0: 意。この前なんかさ、あの、奥さんと話しててさ、なんだっけ、あ、一人旅っていう話が今度あるんだよ、とか言って。あなたが一番苦手な感じじゃない？
4: そうね、俺も思って、ちょっと企画に無理があるんじゃないかって
0: それでさ、うん、であなたってなんでここの旅人なんて言われるようになったのかしらね、うん、っていうから、うん、俺も知らない、俺別に自分で言ったことないのに、いま、うん、だに、あの、なんだろう、もう本当に昔俺がね、雑誌によく載ってた時は、うんうんうん、ここの旅とロバート・ハリスってよくキャプションで、
4: だって
0: 俺一人旅大嫌いなんだよ。
4: でも例えばそれ誰かが考えるわけじゃん、コピーを。例えばあのアイドルとかだったら国民の妹みたいな。
0: そうそうそう。
4: それ例えばハリスさんに、じゃあここの旅人で行きましょう。

0: ってなって、うん、そう確認とかなかったんですか。
1: ないよ、勝手に、このためにどんでんだ俺じゃねえわ
0: 気がついたら出ちゃってた
2: なんかそれって多分一人でそのなんだろうな自分の人生を切り開いてるの意味だったんじゃないですか。なんか
1: そうならいいけどさ、
2: なんかほらエグザイルスとかエグザイルスギャングの話の中ではやっぱ主人公が自分なわけじゃないですか、
1: うんうん、そうだね、
2: でいろんな人に出会ってるっていうところでグループで移動してないからそこがここっていうあれだったんじゃない、うんうん、
0: ね、まあ、でも一般的にここの旅人っていうフレーズ聞くと一人でね、
1: うんうん、
0: 孤独な、
2: なんとなく私は、うん、あのコーヒーの CM みたいな、うん、ナバダみたいなあのイメージ
0: 違いが分かる。
1: ただ俺確かに一番最初に旅した時は、うん、あの一人でね、うん、あのロシアから、うん、ずっとヨーロッパ横断して中東横断してインドまで行って、うん、結構楽しかったのよ、うん、ただそこにはいろんな出会いがあって、うん、ずっと一人じゃなかったわけ、うんうん、で俺一人で例えば旅行先でご飯食べるのすごい苦手なの、うん、だからあのゆうちゃんがあの先月だっけ、うんうん、行ってたスペインでさ、
2: うんうん、
1: よくあのあれマドリードで最初の2日間と俺一人だったわけ、
2: うんうん、
1: 夜食べに行くと大体ねバルはいいんだよ、バルはもう本当に若者が、うん、あの酒飲みながらこう、うんうん、あのバルの料理食べてるんじゃない、うん、それはいいんだけどさレストラン入ると大体家族連れかカップルなんだよ、
2: うん、
1: それも10時ぐらいからみんな食べてるわけ、
2: うん、
1: それ一人で入りづらいのよ。
2: それはそうかもしれない。
1: で寂しいの。
2: で
1: なんか美味しいねって言いたいの。
2: わかる。
1: 綺麗な景色見たらいいねあの景色ってだから言いたいの。でたまに俺一人の時も誰かいるつもりで言ったりするんだよ。
2: 私でもだから
1: 最高だよなみたいな。
2: なんか自分の気分がその閉じてる時か空いてる時かっていうのが結構あって、うん、その一人で旅に行ってる時でもちょっと、うん、自分が例えば春先で、
1: うん、
2: そのすごい天気が良くて、うん、ああいう天気だなみたいなテンションが上がってる時は一人でも大丈夫だったりするんですよ、
1: ね、
2: お花綺麗だなとか、うん、でもなんかその着いたのが夜でその街にあんまり慣れてなくて、うん、で一人で突然行動しなきゃいけなくてっていう時は、うん、なんか食べてるものをみんなにメッセしちゃう。今これ食べてる。
1: そうなの。
0: あ今だからね。
2: そう今だから。ここめっちゃうまいみたいな。
0: 全然ないそういうの。
1: うん、そう、
2: うん。基本やだ。
1: シェアしたくない。
0: いいえ。
1: もう
0: 独り占めしたい。
1: 嫌なやつ
0: だよ。嫌なやつ。
2: ただ
0: 別にね独り占めしたわけじゃないけど全然一人でいいよ俺。
2: あでもなんかその私多分ね今年1月にアメリカ行ってからすごい多分疲れてたんですよ、うんうん、でその後20日間ぐらい風邪ひいて、うん、で具合悪かった後にスペイン行ったんですよ、
1: うん、
2: でなんかもう脳も疲れてるし、うん、いろんなものが疲れてたから、うん、疲れてる時は一人でも一日はいいんですよね、うん、なんかその自分に向き合う時間とか、うん、自分が何を持ってるかのなんかこう考える時間が全然なかったから、うん、初日は良かったんですよ、うん、一人でカフェ行っていろんなこと考えて、うん、なんかぼーっとしたりしてるのは良かったけど、う
1: ん、たまにいいんだよね。
2: そうだから2日目の朝になったら友達がその翌夜に来る予定だったんで、うん、早く来ないかな安子みたいな思ってて、
1: なるよな、
2: なっちゃう。
0: あそう
2: でなんか寂しくなって私もタパスに行くのやめて、うん、もう今日はケンタッキーだと思い、うん、なんか
1: ホテルで
2: 食べたケンタッキーをわって買ってきて、うん、もうなんか焼け串むしゃむしゃむしゃ。
0: よくね一人でご飯行くのはちょっと寂しいとかってよく聞くじゃない、まあ、
1: 寂しい
0: 全くない。
2: いや日本ではない。
0: いや俺海外行った時もそうよ。
1: でもさゆきちゃんさ、うん、たまに街歩いててさなんか自分が小さい子供になってさ、
2: わかる、
0: 迷子っぽいの、
1: 迷子になっちゃったような気分になるでしょ、
2: うん、なんか、うん、そうだから自分がなんかちょっと、うん、その世界から阻害されてるみたいな気持ちに なる時があって、そういう時って別になんか何も食べたくないってなっちゃう。
1: そう、
2: もういいコンビニで買って帰るみたいな。
1: 気分がいい時で一人になる時は、
2: うん、
1: ちょっと新しいところあそこの
2: そうなんですよ、行ってみようってなるし、
1: 牛カツちょっと行ってみようかなみたいな、
2: う
1: ん、思って行って、
0: うんうん、
1: で何だろうあの やってる人と友達になったりする。
2: そうそうそうそう、
1: それは本当にね自分の何かこうエネルギーによるの、
2: うん、そうだから心が開いてるか、うん、扉が開いてるか、うん、閉じてるかで全然、うん、テンションが違う、う
0: ん、開いてても閉じててもう全然いい。だから開いてたら一人で、うん、いやいやだから気楽でいいぜみたいな、
2: うん、
0: で閉じてたらもういい、誰も構わんといてくれ、別に一人でいい
1: し、う
0: ん、
1: そうそう、
2: まあそれもできなくはないんですけど、うん、なんかその多分早く帰りたいって思う気持ちのが強いかな、
0: う
2: ん
0: そうな
1: んだ。俺はだからあの必ず街にあの何軒か、うん、あの 例えば大会目ツタヤ行って、うん、なんだっけあそこ食べれるとこ、うん、
2: あります、ね、
0: 上にね、
1: うんうん、上に、うん、あそこの連中全部友達にするの、
0: あそうね友達になってたでしょ
1: う
0: ね、
1: そういうの、うん、やっぱりで一緒にご飯食べに行ったりするわけ、
2: なんかホームを作っていけば寂しくないから、そうホームをいっぱい持って、あ私もそうです、
3: それできねえなそれ、
1: だから俺もすごい仲良くなって一緒にご飯食べに行ったり、
3: えらいえらい、
1: うん、それはすごい、試写室に行ったりするわけよ、うん、そうするとさ知らないとこじゃないんだよ、
2: う
1: ん、
2: そうそう、
3: なるほどなるほどなるほど、
1: ではここで一曲いきましょう、彼女はどうでしょうかね、一人で大丈夫でしょうかね、うん、ケイティ・ジョージ
3: どこどういう振りですか、
2: すごいロバート・アルアル
3: ティン、いい振りだなそれ、
1: From Canada, a jazz singer from Canada, and the number is Sight to Behold。

0: That was Katie Joji.
1: 最近
0: まあ一人大丈夫みたいな、
1: まあ、そうです。俺仕事上管理職って孤独な仕事なんですよ。
0: そうだね、う
1: ん、だからビジネスモードの自分って一人って何でもないんですよ。
2: あ、それは確かに分かります、う
1: ん、むしろああと孤独でなきゃいけないシチュエーションがすごく多いんですよ、うん、だって部下を評価しなきゃいけないとか、う
0: ん、だって家帰っても孤独じゃん。
2: 孤独ではないよ。そういうことが多いかもしれませんけど、それは孤独ではありません。
1: あの
2: ね、
1: あのまあ返す言葉ないんだけどさ、
3: 返
1: すんだけど、でもそのビジネスモードの延長線上の孤独って何のそのまあ、ある意味何のスイッチも入らないけど、孤独だなとか、うん、当たり前だから、
0: お前、
2: 鎧がね、
0: まあ、そういうもんだと、
1: そうそうそう、うん、

0: へ、うん、俺は絶対し誰かと住んでなきゃダメだし、俺一人になったことってほとんどないの。大体誰かと暮らしてて、ガールフレンドとか、うん、奥さんと暮らしてて、うん、じゃないと俺ダメだから、家帰ってってみんなが2人出払ってる時、うん、犬がいてくれて本当に嬉しい。
1: 最後はワンちゃんね。
2: いや、犬は分かるけど、うん、なんかね、うん、俺例えば仮にどんなに好きな相手でも一緒にいると俺とは違うわけじゃないですか、うん、そうするとついね、なんかね、例えば今俺がこれで眠いなとかあったらするじゃないですか、うん、ちょっと今日しんどいみたいな、うん、でここで寝ちゃうと、うん、こいつちょっと嫌かなとか考えたりとか、う
0: ん、
2: あとは
0: それ面倒くさいの、
2: あ、なんかね、あの、うん、こういう行動を取ると相手がこういうふうに感じるって嫌な感じにならないかなとか、うん、
0: そこまで配慮する気持ちあるの？
2: 俺あるんですよ。いや、なんかね、あとはこの間こういうのがこういうことがしたくないって言ってたなとか、しょうもねえこと、うん、ことで、うん、本人は大した意味がなくても、うん、なんかそれを思い出しちゃって、
0: そんなの覚えてあげてるの？
2: 覚えてあげてる。あの、チラシ寿司、チラシ寿司ぐらい覚えてる。
3: みんなチラシ寿司言えない現象。
1: チラシ寿司、ね、
3: それって、うん、塩とか胡椒のラベルを前にしておかないと気になるっていうのとは、う
0: ん、それ裏返しだ。
3: それの方向性としてはどうお考えなんですか？
1: そうね、
3: 裏面に、自分は裏面と表面は気にしたくないで す、 そうです、ね、という相手の気持ちの尊重というところにはつながらないと考えてい
0: いぞ、いいぞ、よく言った。
1: 面白い面白い。
2: 専門家と、精査をして改めて回答、この場での回答あのね、なんかね、人と一緒にいると、うん、俺のペースだけで動けないじゃないですか、当たり前だけど、 あと俺のその気分だけとか、うん、でそれをちょっと気になる時があるんですよ、うん、俺の気分で動いたらちょっとかわいそうかなとか、うん、今はそうじゃない方がいいかなみたいな、うん、それを考えるとほんのちょっとしたことが
0: 嫌なの、
2: ストレスにな
0: る、
2: めっちゃ負担になる。
0: でも本当は一人です、あの、人と住んじゃいけないね。
3: ひどい。でもなんかそういう意味で私、人といるのは好きだから、うん、あの、人といる時の自分がなくなります。
2: その人のパーセンテージが減るのが嫌なの。
3: 私はそれで大丈夫なタイプなんですけど、だからその例えばロバートさんと一緒にいるときに、うん、私の食べたいものを、うん、あのロバートさんがどうしても教えてくれって言ったら教えるけど、うん、ロバートさんが食べたいものがあるのに、いや、それじゃなくて私はこっちは食べたいって言うことはない、うん、言えないんじゃなくて、
0: 言わないんだ、
3: あのね、あれ嫌なんですよ、その自分のわがままで人に食べ物を強要してしまったっていうことに対する自分がネガティブになっちゃうんです、うん、相手はいいって言ってても、うんうん、で例えばなんかその美味しいところをお店教えてよ、ゆずちゃんの食べたいものが食べたいんだよって言われたらいいんですけど、うん、何食べたいみたいになって、うん、あ、特にないですねってなった時に、例えばロバートさんが今日なんかカツ食べたいんだよねって言ったら、あ、行きましょうってな、うんうん、だからその人が行きたいところに行ってる方が自分が嬉しい、
0: うん、なるほど、うん、俺はあのどんなに寂しくても、あのじゃない、家にどんなうるさくても、俺家に誰かいると一人に なりたいの、一人になるの好きなの。
2: あ、誰かいるとね、
0: うん、いたら俺あのほとんどね、俺毎日のように自分の書斎、うん、あの家の中で一番狭い部屋が書斎なんだけど、うんうんうん、あそこで俺原稿書いてたり本読んでるから、うん、そこにいるのが半分ぐらいだね、うんうん、それは全然いいの、うんうん、その一人の時間すごい大事なの、
3: うんうん、
0: 俺にとって。
3: なんでしょうね、こう人がいっぱいいる中で一人になるっていうのと、
0: 大好き、
3: 本当の一人って別な気がする。
0: 誰もいなくてさ、で一人にいるのは寂しい、
1: うち、ん、はあれだね、なんか一人会話はしないけど同じ部屋だね、みんな、
3: うん、
1: ずっとずっとそうだね、
3: みんなリビングにいるみたいな。の、
1: いや、だから何、女房と次女がベラベラ喋ってて、
0: あ、そうそうそう、
1: 長女がなんか他のことやってて、俺が全然違うことやって て、とりあえず同じ空間にはずっといる。
0: それはそれでいいよね、
2: うん、俺は多分俺ね、うん、多分一人暮らししてる期間って結構長いんですよね。
0: あ、長いね、
2: うん、でその時とかも、まあ前もよくこの番組にちょおいでよってよく言ってましたけど、うん、いや1ヶ月のこの多分2週間で初めて人と話すとか、もう全然平気だもん。
1: ああ、そうか、
3: いや、ないな、私多分喋るというアウトプットがないと死んでしまう気がする。
0: 俺もそう、
2: うんうん、いや全く、例えば何年間も喋れなかったら
3: 別だけど、私たちにとってはその2週間が何年間も喋ってないぐらいの苦痛なんですよ、
0: うん、そう、無理無理よ、俺
2: 無理無理、別にその誰かと接触しなくても、うん、全然で、その時にじゃあどっか出かけてんのかって言ったら、うん、いや、たまにはなんかちょっとプラッとどっか行ってみるかはあったとしても、うんうん、基本的には今とも

0: 変わんないんで、うん、朝起きて、まあ、タバコ吸ってコーヒー飲んでないから歯磨きとかなんとかしたら、うん、もうそのままデスクに座って、うん、何かしらやってるんで、新しいネタ仕入れるか、なんか物作ってるかとか、うん、やってて、それで一日全部終わっちゃう
1: んで。でも、だから物作る人なんだよな。
2: うん、あ、そう
1: か。俺も執筆してる時は、別に一人全然いいの。一、
0: まあね、
1: 日いられない。で、俺人が入ってきて、だから、ここはね、瀬野家と違うところは、うん、俺の奥さんが俺がちょうど思考してる時、うん、次何書こうか時に来て、たら俺すぐそれあの切り替えて、
0: うん、奥さんと
1: 普通に、
0: ね、
1: あのニコニコできるのね。嫌、
0: うん、
1: でしょ、
0: ほんまブチ切れる、もう。な、うん、
2: それについては相手のお気持ちなど。
0: 専門の医師と相談をしてですね、
2: 資
0: 料を揃えてから提出させていただきたいと思います。今ここでお答えするのは準備してございません。
3: でもね、俺もね、割り込まれても意外と平気。
1: そう、
0: そうだね、
2: 私も大丈夫
1: だって受け身でしょ。
3: なんでちょっとね、それ曲かかった後でいろいろ話
1: じゃあこれで Chrissie Hynde featuring Shirley Manson で、これ古い歌ですね、 Love Letters。

I memorize every line.

0: これ支配人でいいですね、
1: うん、だからマルさんもさっきあの、
2: いや違う違う、受け身でしょって言われちゃったからさ、受け身、そうそう、まあ受け身ではない、
1: 受け身ではないですか、
0: ないの、
1: なんですか、
2: え、なんで
1: いや、なんで、いやすいません、質問に質問でカートを返さないで、いや、なんで、ちゃんと答弁してもらいます、
2: なんで受け身って思われたかなって思ったの、うん、そうそう、うん、
3: 人のリクエストを優しく答えてくれるからって話ですね、
1: うん、いや、あの各種報道で受け身だという報道がなされてる先生、それご存知かと思いますけど、
4: ね、それもご自分の発
2: 生、一方的に、はい、俺の人生の多くは選択だけしてるようなねこういう話をよくしてる
3: じゃん、そうするとルフがなされている
2: 、それを受け身と取られたら困るなと思った
3: あ、じゃあ自発的に、
2: 自発的かって言われるとちょっとそこも微妙
3: なるほど、
1: あの、ね、先日俺とご飯食べてる時に時々イラッとするんだよなっておっしゃってましたがそれは受け身ではないんだ、
2: 消去法なのよ、
1: 消去法、
3: 消去法、う
2: ん、だってほら俺がやんないと溜まっていくわけよ、
3: あ、なるほど
2: ね、うん、まあやめようよそれでもな、受け身ではないんですよね俺は、あの広い間口は持ってる、
3: 広い間口は持ってる、ね、ただ最近私家で一人でいるのは結構好きで、うん、そのまあ、家リフォームしたり自分の部屋を結構レイアウトを変えたりしたんですけど、うんうん、あの部屋の中でゾーニングをしたんですよね、うん、なんかこう縦の長方形の部屋だったとして、うん、その入り口のドアに近いところは身支度をする場所、うん、で、その横は立って作業をする仕事場、うん、でその奥、一番奥に向かって自分がくつろげるところかつ、うん、そのベッドがあって、うん、でその左側のところは配信とかもできるけど本を読んだりできるスペースって分けたんです、
1: う
3: ん
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: お祈りするとは、
3: うん、
1: お祈り
3: はちょっとやらないで、なんかで真ん中は運動する場所みたいに決めたんですよ、うん、で前まで結構そのテンションを保つのに場所を変えないとテンションが保てなかったんですよね、うん、でその動線を結構ごちゃごちゃにしてたら自分も頭が整理されなかったんですけど、うん、このゾーンを変えたら整理されましたね、うん、なんか朝起きて運動するのはここ、うん、ご飯食べるのはここ、うん、で身支度するのはここっていうのがあるから、うんうん、その気持ちの切り替えが部屋の中でできるようになって、あ、これコロナ禍にできたらよかったなって思いましたし、うん、あと照明を切り替えることで、うん、あの少しずつトーンダウンしていくようにしてたんですよ、
0: それいい、そ
3: で帰ってきたら、はい、今ちょっとスマートフォン化してるんで、うん、私が100メートルぐらい近づくと家の電気が私がお迎えするモードになってくれるんです、うん、寒かったらその温めてくれて、うん、電気もつけてくれて、うん、で最初はその荷物を片付けたりする電気になってるんですけど、うんうん、しばらくしたらその音声アシスタントにそろそろ寝るよって言うと、うん、ちょっと照明が一段階落ちて、なんか癒しの感じになる、で普通にお休みって言ったら全部暗くなるっていう段階、うん、
0: ベッドが揺れた
3: りはしない
1: ですね、揺れた
3: りはどういう揺れ、
1: でだから
3: どの揺れ、
1: 僕視線が出てきて立ち去れ
3: そっちオーメンダミアンなんかそういう感じにしたんですよね、でそしたらもうなんか寝るモードは寝るモードって決まってるから、帰ってきてからの一人の時間っていうのがすごい大事になったし、う
4: ん、お父さんはいつもいないの、
3: あのね時間が合わないんですよね、5時ぐらいに起きて6時ぐらいに出ちゃう、うん、で、はいはい、9時ぐらいとかには寝ちゃったりするんですけど、うん、私がだいたい8時ぐらいに起きて、うん、その夜やっぱり12時過ぎて帰ってくるから、
0: うん、あ、そうか、
3: 移動拠点、まあなんだろうな、
1: ほとんどちょっとずれてる、
3: そうなんです、ほとんどあんまり会うことなくて、で私も出張が多いじゃないですか、ね、あんまりいないっていう感じ
0: で、別にお父さんは別に束縛しないからね、
3: そうですね、さすがにこの年でそれは
2: 同じ空間にはいないの、同じ空間にはあんまりいない、
3: 同じ空間にはだから土日とかはそういう時間を意図的に取るように私はしてます、
0: リビングあるわけ、
3: リビングはもちろんありますし、あの使われてない部屋もいっぱいあるんですけど、そのなんだろう、土日に夜ご飯一緒に食べに行こうとか予定がなければそういうのはやったりするけど、うん、でも基本的には動線はずっと一人ですね、家出るまでは、ね、
0: その住むさスペースって重要だよね、
2: うん、確かに、
0: うん、2階はね、2階結構下と同じぐらい広いんだけど、全部2階にもリビングがあって、うん、でエクストラルームがあって、あの何あの物を置いとく部屋があって、うんうん、で娘の大きい部屋があるのよ、うん、それ全部娘一人占めだもん
3: ね、
0: うん、俺めったに2階上がっていかない、たまに2階上がって本読みたいなと思って行くんだけど、ほんのたまにだね、
3: うん、でも私もやっぱり2階に自分のスペースがあると、うん、あんまり1階に降りようっていうにならないんですけど、なんないな、今ちょっとその1階を改装して、うん、なんか父が快適に過ごせるところと、うん、なんか

0: かこうカフェスペースみたいなのも作ってみようかなって、うんうん、ちょっと思って、なんかお庭がね全然有効活用されてないので、
1: う
0: ん、
1: 庭でいいよ、
0: お庭が見える一応出窓があるとこがあるから、うん、それはしようかなって思ってますけど、うん、でもその自分が家にいる時間にやっぱりすることは、うん、なんかその日記を書いたりとか、うん、ジャーナリングしたりみたいなところがあるから、それがなくても多分疲れちゃうんですよ、
1: うん、
0: うん、多分ね、
1: うん、
2: 俺だからあれだね、2階が自分の仕事部屋で、
1: うん、
2: で1階がリビングなんで、
1: うんうん、
2: だから仕事ほとんど自分はもう一日中仕事部屋にいて、うん、途中でちょっとリフレッシュしたいなとか、うん、コーヒー取りに行くついでにリビングでちょっとソファー座って、うん、ちょっとだけニュース見たりとか、
1: うん、
2: 昼間とかだと、
1: うん、
2: ワイドショーちょっとだけワンコーナーだけ見てとか、
1: うん、
2: でなんか使い分けてるかも、だからそのリビングに物があるのが嫌なの、
0: うん、何もないですよね、
2: 何もない
0: すごい ね、
3: あ
0: の
3: ててね、
0: ドッグランぐらい何もないあだから
2: か、ね、
0: 要するに、うん、その真ん中開けるじゃないですか、そのワンちゃんとか走るところって、うんうん、ああいう感じ、うん、対角線にね、うん、
3: 物もない、ね、
1: そこにあの背の剣が走ってるの
0: ゆらちゃんが走ってる
2: であのうちの彼女って、うん、まあ当たり前、まあ、よくあるんだけど、ソファーにちょっとした自分のバッグを置いたりとかをしてるんですけど、
1: うん、
2: もうそれはもう全部自分の部屋に持ってってくるみたいな、う
1: ん、
2: だからとにかくこう仕事終わってパーッと降りてきた時に、うん、そこにこう生活感があるものが置かれてる、うん、俺のもんもそうなんですけど、
1: 嫌な
2: の、むっじゃものすげえ嫌
1: あの彼女は彼女の部屋があるわけ、
2: あるんですけど、あいつほとんど自分の部屋にいないんで、
1: うん、
2: もうほぼ物置とかしてるんですよ、だからもうそこに入れろみたいな、
1: うん、
2: だからもう降りてきたらその常になんかこうある意味無機質な感じでリビングはいてほしい、あってほしい、
1: なるほどね、
0: でもなんかその方が多分精神衛生上いいのかもしれないですよね、
2: うん、俺はなんか
1: 人によるよ、
0: そうか、
1: 俺はなんかいろんなものがこうだからなんていうの小さいさオブジェとかさ、
2: うん、
1: あの絵とか飾ったとかいいわけ、
2: うん、あ、そういうのはいいですよ、
0: それは無機質に入るんですよね、
2: うんうん、そうそうそう、
0: 要するに、
2: うん、
1: 私物
0: やな、個人の
2: そう多分
0: カバン、
2: ジャケットとかが
0: そう、
2: あのダイニングの椅子の背にかけてあるとか、
0: ね、
2: そういうのはもう、
1: まあ俺も嫌いだ、
2: うん、
0: だからね、
2: なんかその
0: ホテルのロビーみたいな、
2: そう昭和の、 あの貧乏大学生の安アパートみたいな雰囲気は嫌だなみたいな、
1: ね、
2: う
1: ん、なるほど、
0: ワンルームみたいに使うなっていう、
2: ね、そうそうそう、だからはあるんですけどね、うん、
1: なんかわかる、俺はそれ、俺もそうだよ、うん、
0: わか
2: る、一緒じゃん、
1: 一緒じゃん、
0: じゃん
1: ではここで一曲いきましょう、山崎箱、
3: あの今山崎って言いました、
1: 山崎って言いましたよ、
3: 本当
1: 山崎箱って言いましたよ
3: ありがとうございます、
1: はい、1975年デビューアルバム飛びますから飛びます

0: 今そう、小野家奥さんと娘が急に絵画趣味に走っちゃってさ、
1: はいはいはい、
0: いろんな絵を
2: 今出ましたね、
0: うん、たくさん貼ってある、うん、
1: いや絵はいいっすよ、
2: ね、絵はいいなと思いました、うん、なんかやっぱり私もそのスペインに行った時に、うん、スペインってやっぱりアートの街だから、うん、それこそあのバンクシーの作品とかもあったりするし、うん、古いその過去のピカソの作品もあったりすると、うん、ポストカードとかそういうのもたくさん売ってるわけですよ、うんうん、でなんかこういうのをやっぱり部屋に飾りたいなっていう気持ちになれますよね、うん、
0: なる、
2: うん
0: うち2階はシャガールルーム。
2: シャガールルーム。
1: シャガールルーム。
0: シャガールの。
1: あ、そこ上がったとこですか。
0: あの2階。
1: ああ、うん、ああ。シャガールいいですね。
0: うん。あと下にバスキア1個入
2: れた。バスキアもいいですね。
0: うん。であとダリがあるし。
1: うん。俺1回ね、その昔そのまあゴッホが好きなのがあって、うん、そういう、まあ、ポスターっぽいの買って飾ってた時あるんですよ。うん、で絵も好きなんで、
0: うん、
1: 自分でこう油絵を描いてみたんですよ。
0: うん、
1: なんか抽象画みたいな、
0: うん、
1: で書いて「おいいですじゃん」と横に飾ったんですよ、うん、おろそポスターとゴッホの横に俺の絵があってそれはだからなんか違う
0: 違う恐れ多い
1: そうそうだからなんか全てが台無しみたいな
2: でもなんか物が飾ってあって、うん、その物に囲まれてれば一人でも平気っていうのがあるのかなその自分のお気に入りのものとか
0: ある程度ね
2: そう自分が見てるだけでなんかいいなって思えるものそれって別に趣味のものでもポスターでも何でもいいんですけど、うん、そこではやっぱり充実できるんですけど、うん、なんか六本木の交差点に一人とかだとなんか、
1: うん、あそれはそれは、うん、危ないしね
2: 危ない
1: 六本木の交差点に一人でポツンと
3: 行ってそっちね
1: 引かれちゃう
2: そっちじゃないなんで車の方なの車道じゃないよ歩道だよ
0: 人がたくさんいても一人で寂しい時ってすごくある、うん、
2: なんか20代の時、うん、20代前半の時に渋谷に自分の所属してる芸能事務所があったんですよ、
0: はいはい、
2: で一応まあそこに拠点があるからっていうのもあるかもしれないけど、うんうんうん、渋谷ってすごいほっといてくれるいい街だなと思ってたんですよ、うん、なんかその他人との関わり合いがそんなにないし、うん、みんながなんかこう無視し合って

0: ることが普通じゃないですか、うんうんうんうん、あれがすごく楽だなって20代の時は思ってたんで、うんうん、メンタルやられてたんだと思います。
1: あ、そうだ、そう、
0: なんかもうほっといてほしいっていうのと、うん、う、自分がなんかそのオンの時に仮面をつけとかなきゃいけないっていう気持ちと、うん、もうなんか一人にしてくださいっていう気持ちのバランスが渋谷は取れててすごい良かった。あ、だからなんかそのなんだろうそういう人が集まりがちなのかもしれないですよね。そう、そう受け入れてくれるしね、一人でもね、
1: うんうんうん、
2: まあ、でも確かにそういう一人はそのいわゆる孤独とかってやつでしょ、
0: うん、ただその時は一人になりたかったから、そのなんだろうな、自分本当の自分を受け入れてもらえなかった時代と自分が勝手に思ってる時、みんな受け入れてくれてたかもしれないけど、そういう時は一人旅したかったし一人でいたかったんですよ、その時は。だけど今は自分のこういいところとか悪いところとかを認めてくれる人がいるとか、弱さを見せても大丈夫と思うと友達と移動したいっていう気持ちになるって感じ。
1: 俺別にさ、例えば友達結構いるけど、あの 先週 の, その電話の話だけど、はいはい、うん、よくさ友達に電話かけまくるやつっているじゃん、
2: はい、
1: また買ってきたよっていう、俺の場合あの酔っ払って買ってくるやつが2人ぐらいいるわけ、はい、まあ、1人死んじゃったんだけど飲みすぎて、
0: うん、
1: そうですね、酔っ払ってるから何話しても全然覚えてないんだよ、うん、どうせ、うん、でもでいつも同じこと話すの、
2: うん、
1: でもそういうことを必要としてる人っているじゃない、
2: うん、
1: あと友達関係をなんか再確認したいみたいな、
2: うんうん、
1: 俺全然いいのよ、
2: うん、
1: 電話しないで、
2: うん、
1: 俺セロケンとか仲いいじゃん、ゆうちゃんとか、
2: うん、
1: でも別に電話しないじゃん、うんうん、ゆうちゃんどうせ出ないしさ、
0: ね、パソコンが壊れた時
1: に、ね、いやたまに俺話したでやるよ、
2: うん、
1: でも別にいいんだよ、
2: うん、
1: いるから、
0: うん、いるから、
1: うん、別にコンタクト取らなくてもここで月に、
2: うん、まあ、ね、
1: ね、週に1回か会うし、
2: うん、
1: と思って
2: る
1: んだけど、
2: あとは何かの時には必ずコンタクト取れるっていう、
1: そう、
2: なんか確信とか安心感があってないですか、うん、俺はあるな、
3: 繋がってる感ありますもんね、
0: う
3: ん、
0: まあ、あとは今 LINE とかでやり取りしたら見てくれるっていうのもあるから繋がってるっていう気持ちはある、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、俺でもゆうちゃんともさ、あの瀬野健ともマルさんとも LINE しないけど、
0: しないな、
2: そうだからね、うん、なんかそうメカニカルに繋がってなくても
1: いいの、
2: ツールで繋がってなくても
1: どっかにいるって
2: な、そうだから最悪、例えばじゃあ俺もうどうしてもダメですって仮だったとしてよ、
1: うん、
2: で、まあ、ハリさんでもゆずきさんでもマルさんでもいいけど、
1: うん、
2: ちょっと誰かに助けてほしいなって本当に思ったら、
1: う
2: ん、最悪会いに行けばいいんだもん、
1: うん、そうなん
2: だ
1: よ、
0: それは本当にそうかもしれない、
2: うん、で、
1: そうそうそう、
2: あとはもう本当に俺がどんなにダメでぐしゃぐしゃになってても、
0: うんうん、
2: とりあえず1回は受け入れてくれてる、くれてる、くれるはずってみたいな、
1: そういう人間がいるって、
2: うん、そうそう、それがあるから多分違うと思う、
1: そうそうそう、
2: だから本当の孤独ではないんだ
1: ない
2: から、
1: うん、
2: だから俺一人で平気なんだ、
1: そうなんだと思うよ、
0: うん、
1: うん、俺みたいないいやつがいるからさ
3: 孤独でありでも孤立してないから、
2: あ、そう、孤立はしてない、
1: 孤立は厳しいね、
3: そこの違いだと思うんだ
0: よね、そうだね、うん、
1: でもね俺一回 J-WAVE ですごく一番忙しくて、で連載も3つぐらい抱えてて、
2: うん、
1: でもういっぱいいっぱいになって全然新しいアイデアが出てこなくて、
0: うん、
1: これやばいやと思った時に一、
2: うん、
1: 人で1週間休み取ってバリに行ったの、
2: うん、
1: でバリにも友達いっぱいんだけど、うん、誰にも連絡取らなくて、
2: うん、
1: レンタカー借りて、で行って普通に行かないようなところずっと運転して、
2: うん、
1: であの新聞も読まなくて、うん、であの小説先持ってたの、
2: うん、
1: それでいろんなところに泊まって一人で泊まって、
2: うん、
1: 静かにしてたの、
2: うん、
1: で緑とかさ海をいっぱい見て、
2: うん、
1: で最後にね、うん、4日、5日目ぐらいに泊まったところはすごく綺麗なホテルで庭がすごく大きくて、そこにあのなんか日本庭園みたいなところで、
2: うん、
1: 目の前に小さいこう池があって、そこにこうあの魚がこう飛ぶポシャンって音がして、
2: うん、
1: そしたら急にねアイデアがいっぱい浮かんできて、そこのベランダに座って、
2: うん
1: うん、書きまくったことある、
2: うん、
1: あ、こういう話もしたかった、
2: そういう瞬間ってありますよ、
1: うんうん、そういう人にならなきゃいけない時ってあるんだよ、うん、
2: あるある、
1: たまにね、
0: うん、結構、うん、この間のスペインはそんな感じでした、
1: やっぱそうか、
0: 初日何にも出てこなくて、
1: うん、
0: あ、もうダメだこのままではって思ってましたけど、うん、やっぱり本当なんかその無理にでも、まあ、無理はしないか、ちょっと書きたくなるまで、
1: うん、
0: アイデアが出てくるまで待とうみたいな気持ちで歩き回ったりとかして、
1: うん、
0: そういうのをいろんなもの見てるうちになんか素直になれて
1: 出てくるよね、
2: 降りてくると、
0: いやどちらかというとなんか素直になれるの方なのかな、もともと自分の中にはあったけど、うん、それがその表に出せるような状態じゃなくて、
1: うん、
0: 自分がなんかこう壁、うん、なんかこう鉄壁みたいなのを自分で作っちゃってる感じ、うん、
1: だよね、
0: なんかそれをちょっとずつこう解いていくために一人の時間が必要になるっていうことはある、
1: うん、そうだね、
3: うん、いやでも3人がそこが羨ましいなと思うの
1: は、できるから
3: 自分で作る

0: とか、何か生み出すって思うんですよね。でそれが、まあ、変な話、生活の元のお金になってるのと、やっぱりサラリーマンって仕事で対価を得るってことで、やっぱりね、作るっていう行為とちょっと程遠いとこあるんですよね。だからそういうところはちょっと羨ましいと思うし、今その立場が嘱託社員で自由に、まあ、ある程度なるった時に、やっぱり物を作りたいとか生み出したいっていう気持ちの方が、会社員の今の年になった方が強いですよね。何か作ってみたい、ただ何が作れたり、何を作ったりっていうのがまだ自分の中で、答えが出しきれない。
1: でもなんか丸さんと話してると、例えば俺でも人生して、俺とかハリスさんとかができないことがいっぱいできることありますもん
2: ね。ダジャレ作ったりな。
1: ね。
3: いや、その答えを今丸さんが求めてたと思う。
1: でも真面目な話としても、だって俺らが分かんないこととか、知ってることもいっぱいあるし、多分作れるものって俺らとは全く違うものでいっぱいありそうな気がするなと思って。
0: まあでもなんかね、生み出したいんだよね。
4: ゼロからね。人に頼らないで。
0: そうそうそうそう。
4: なるほどね。ここでちょっと一曲いきましょう。
1: スーパー全自動洗濯機とか。
3: 開発者。
4: This is a song from 1976, 50 years ago, from the album Mothership Connection, Parliament, Give Up the Funk.
5: Tether off, we're gonna tether off the mother sucker, tether off the sucker. Tether off, we're gonna tether off the mother sucker, tether off the sucker.

0: 人ね、うん、俺だから本当にね犬飼ってよかったと思う。一人でさ、あの家留守番してる時ってさ、うん、犬がいると犬が寝ててもさ、うん、いいのよ、
1: ぬくもりがね、
0: いるだけでいいの、
1: そこにあるから、
0: うんうん、で遊んでくれなくても、うん、眠たいなら寝てていいよ、俺はそれでなんか満たされてるの、うん、人間って不思議だよね、うん、
2: まあ でもあの動物がいる、うん、まあ犬、特に犬とかだと、うんうん、なんかそのわけのわからん安心感みたいなのは確かにありますね。でね、多分ね、犬が喋んないからいいんですよ。あと人間の言葉を本当に喋ったら、うん、もしかしたらこうやってだったりで、うん、あ、こいつ気持ちいいんだねって触んじゃねえ、うっとうしいんだよお前って思ってるかもしれないじゃないですか、うんうん、でもこっちの人間の勝手な解釈で、
3: まあそれそうだよね、
0: だから逆にうっとうしいもんな、
2: そうそう、それでいてくれるっていうか、うん、がいいんだなと思って、
0: だからあの古代の人間がさ、うん、犬とか猫を飼い始めたね、うん、その外暗くてさ、うん、明かりがなくてさ、うん、洞窟なんか寂しくてさ、うん、そこに犬がいるっていう友達じゃない、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、それの気持ちすごいわかる、
1: うんうんうん、なんかロボットとかぬいぐるみですらやっぱりそう思いますもんね、うん、部屋の中にその自分が気持ちを投影できる相手がいるみたいな、
0: 昔のアイポとかね、
1: うん、本当そう、う
2: ん、あとなんか自分の生活パターンとかを、うん、まあ俺で犬いるじゃないですか、うん、じゃそいつの都合でちょっとなんか、うん、今こう例えばじゃあなんだろう、あのおしっこするので散歩連れて行ってやろうとか、
0: やんなきゃいけない、
2: そろそろ飯かとか、自分、うん、の
0: それだけで満たされるよね、
2: うん、それもだいぶ全然、うん、なんかその精神衛生上全然いいと思う、
0: そう、
2: うん、
0: 勝てないでしょ、
3: 飼ってない飼ってない、飼いたいと思うんですけど、
2: う
3: ん、娘が猫アレルギーとか犬アレルギーで、
1: なんかお魚とかでもそんな気持ちありますよ、
0: うん、
1: なんか水槽とかにメダカとかいると別にどうってあれではないんですけど、うん、なんかお今日も生きてるね君みたいな、うん、ちょっと気持ちがある。あれ
2: でも魚も寄ってきますよね、
1: 寄ってくる、寄ってくる、
0: うん、悪いけどね、うん、うちの亀だけダメ。
2: 亀さん。
0: もうね、35年近くいるんだけど、うん、まだ俺が誰か分かんない。
1: ミゲラ。
0: ミゲラ。
2: あのハリーさんがその亀に話しかけてるの見てると、なんかね、微笑ましいよ。なんとも言えない感じでめっちゃ笑っちゃう。だって、なんだっけ、亀さん、亀さん。
0: それ亀さんって呼ぶの最近。
1: 元ミゲール。
3: 一回だけなんかお試しお迎えってできるのよ。うんうん、一泊二日。うん、
2: ああ。
3: ね。その1万円ぐらいそのペットショップを渡すと、その試しに買えるかどうかやってみてください、
0: うんうんうん、
3: もうそれだけでも、うん、もうあの返す時みんな泣いてたもん、
1: まあ、
0: でしょ、
1: そうです
0: でしょ、
1: うん、
0: うちの娘さ、5年前は、アレルギー数値が1万7000あったの。で普通の人間は700以下だ
2: もん、すごいですね。
0: それ であのディピスキシルっていう
3: 注射でしょ、
0: 注射、うん、月に2回打つんだけど、うん、それ打って今500、1万7000円から500
2: 円、すごいですね、
0: すごいね、
1: うん、
2: いやでもね、そのさっきも話に出たその一人なのか、うん、孤独なのかは、
0: うん、
2: ね、大違いっちゃ大違い、
0: 大違い
2: ね、
0: うん
2: うんうん、
1: ただなんかその自分がすごく孤独に思っている心が閉じてる時に、うん、街で接客してくれた人がすごく丁寧だったりとか、うん、心を温かくしてくれたりするとすごく嬉しいなって思うから、うんうんうん、自分が接客などする時はそうであろうと思いますね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、で俺は必ずあのなんていうの、あの誰に会ってもどこ行ってもあのコンビニでもすごいあの何冷たそうな顔した中国人の女の人がいるコンビニなんだけど、うん、いつも俺あのおはようって言うようにしたの、
2: うん、
0: 今みんな友達だもん、
2: うん、
0: だから結構日本ってさサービスはいいところ多いじゃん、
2: うん、
0: でもだからそれに付け上がっちゃってさ、うん、すごいつけんどのやつ多いじゃん、うん、特に若いサラリーマンとか、うん、それじゃなくてそれ必ずニコッとして目を見て、うん、ありがとうって言うとさ、うん、あそのね、うん、小田原駅のコーヒーショップとか友達になれるじゃん、
2: そうね、
0: だってそれ重要なんだよ、
2: なんてことねえ時に、うん、例えばまあコーヒー買おうかなって俺もあるわけじゃないですよ、うん、これ住んでるし、
0: うん、
2: そしたら 100% 話しかけられますもんね、
0: だよ、
2: そう、うん、であどうもみたいにはなるんですけど、
0: それ重要なの、うん、俺街の孤独って自分でそれを解消していけばいいんだと思うんだね、うんうん。

0: の
1: 確かにね、
0: うん、なんであのお客様を神様ですってあるじゃないですか、うんうん、あの言葉の本当の意味を知らないやつがほとんどで、
2: う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: んうん、あのあれは金払ってる客が偉いんですよ、
2: う
0: ん、
2: っていいものだと思ってる方がいるんだよ
0: っていう意味じゃないですよっていうのをちゃんと分かった方がいいよって思ってます、
2: うん、確かにね、本当そう、うん、タクシーの運転手さんもそうだし、うん、今日の怠けだったら
0: 俺も思ったあいつさ
2: 、うん、あのわざわざさ4人乗せたのにさ、うん、なんであんな近いのかいっていう顔してたじゃんあいつさ、
1: う
2: ん、
1: そうそうそう、
2: で何もないって降りる時まで言わなかったじゃん、うん、なんか言ってやると思った俺、うんうん、
1: 多分ね、うん、あの観光ドライブをしてほしかったんだろうね、うん、
2: いや俺でも山登りしたかった
0: です、もしもしハリスさんが言って俺も途中で、
2: う
0: ん、おいって言おうかなと思ったんですけど、
2: 俺もちょっと言おうと思った
0: で、ハリスさん言ったら、うん、あのなんだっけな、うん、アホはほっときましょうって言おうかなぐらい
3: 思ってた、そう思ってた、
2: うん、みんな思ってた、
1: でもみんな感じてたよ、
2: いやでも感じ悪いよな、
0: 俺多分このメンツで乗ってなくて一人だったら、うん、おいって言ってるよな、
3: 今すごい怯えられてただけだった、
2: 違うわ
1: そうそうそう、あの違う、いやそれも一瞬考えたね、
3: 可能性ゼロじゃない、
1: 違う、怖がってんのかなと、
0: うん、あの今すぐお前の会社行けこのまま
3: 怯えるわ、
0: 上なんて呼んでこ
3: い怯えちゃうよ
2: って言ってるわ、でもね、大体乗ってるとね、東京の運転手さんはね、うん、いい人が多い、
1: あそう、
2: ちゃんと話して、うん、で僕 の, あのホームタウンは、うん、そうでもない人多い、
0: ね、
2: 残念ながら
0: そこは東京の勝ちだ、
2: うん、うん、勝ち、うん、そこは譲る、
0: うん、大阪で乗るとね余計なことを言う、うんもうね、やかましい、やかまし
3: い、で
0: こっちがちょっと関西乗りで、俺も喋りかけられると、うん、ちょっと答えちゃって、うん、で、ちょっとボケたりするじゃないですか、うん、そしたらね、もうね、エンジン全開、うんちゃん、
2: もう、もうさんま状態、
0: もうずっとでね、あれ、ちょっと遠回りしてんじゃねえのっていうぐらい、この辺知ってんだけど、みたいな。
1: 大阪の人もそうですけど、京都のタクシーの運転手さんも、うん、ずーっと観光地の説明ばっかされちゃうんです、
2: う
1: ん、
2: あそう、うん、
1: 聞いてもないのにね、
2: うん、あ面白いね、
0: で、あとね、おもろいのが、うん、あの誰々の牛行くとか言
3: ってタクシーの運転手さん、あれダメですよね、
2: 観光業務の
0: そう、うん、芸能人
1: の
0: 誰々の家に行くみたいな、
1: この道まっすぐ行ってちょっとこっち行くと、
3: そう、
1: ないないさんの家なんだよ、
0: そう、寄ってい
3: こうとか、この間乗せたよみたいな、ダメダメ言っちゃダメだ
1: った、意外と口軽いなとかね、あるあるある、
3: まあまあね、
2: そうなんだ、
3: しょうがないけど
2: たまにでもあれだよ、俺のラジオ聞いててくれてる人がいてさ、
3: うん、
2: まあ、これでもあったじゃん、一回
3: あったあった、
2: うん、どうせあのどうせあんた何も知らないんでしょ、
1: そうそうそう、
2: 勝手に読んでるだけでしょって僕よく聞いてます
1: あれ面白かったね、
3: あ
0: れはね、あのどこに誰がいるか分
1: から ないよ
2: って、なんだよ、
0: 気をつけて発言しましょう、
2: ね、
3: でもそういう意味ではラジオって一人の時間の友達なのかも、
2: うん、絶対そうだ、ね、
3: みんなで聞くっていうよりはやっぱり一人とパーソナリティ、
0: うん、あんまそうね、みんなで聞くって感じじゃないもんね、うん、
2: だからすごく俺の声になんか癒されるとか、
3: ね、
2: 安心するとか、うん、落ち着くっていう人はすごい多い、う
3: ん、運転してる時とかにもやっぱりラジオがかかってると安心するとか ね、
2: うん、ね、うん、この番組聞いてたらあんまり癒されてないと思う、
0: いやでもハリスさんの声が聞こえてくると、うん、あの車危ないと思っちゃうもん、
2: ダメよ
0: やめろって、チャンネル変えなきゃ危ない危ない危ない、
3: でも多分人の声が一番近いから、ラジオとかポッドキャストとか声だけのメディアはそれがすごいあるので、
2: うん、話しかけられてる、
3: そうすると寄り添えるからね、
2: そうそう、というわけで皆さんにいつも寄り添ってますよ、はい、我々4人は
3: 綺麗にまとめた
1: 素晴らしい、
2: では今日はこの曲でお別れです。 Red Garland A famous jazz player Piano player What can I say? So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your hostRobert Harris and you're my three lovely partners.
3: 柚木ひろみと
1: 瀬野健と丸さんでした。
2: And we hope to see you next week. Bye bye.
0: Bye bye. Bye bye.

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人がアカネサス人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: 改めまして、サムライジング村井貴人です。本日の前半はサムライジングメンバー森さんとお届けしたいと思います。
2: なんか間空いたなぁと。
1: そうですね、前回がだいぶ前、
2: 去年だよね。
1: 去年
2: ね。
1: です。
2: にしてもなんか大活躍だったみたいじゃない、この間。
1: あ、
2: なぜのこのいなかった間ね、
1: はい、そうですね、はい。
2: まあなんか近しいところからでもいいですけど、
1: はい、
2: アメリカにもこの間行ってきてたんだよね。
1: そうです、アメリカに。
2: グランドキャニオン、
1: グランドキャニオンとモニュメントバレー、
2: うんうん、
1: であと LA の方に少し行かせていただきました。
2: 何、なんかね、海外づいてんだよね。
1: なんですか。
2: だってその前にはなんだっけ、イタリア行ってたんだっけ。
1: イタリア、はい、少し行かせていただきました。

0: ました。
1: 何なんだよ。いいなお前な。
0: 嫉妬ですか。
1: はい。何アメリカではなんかね聞いた話によると映画、
0: はい、
1: なんかショートムービーみたいなの、
0: そうです、
1: 撮ってきたんだもんね、
0: 撮ってきました、ま
1: あ、一応予定では11月以降にそのショートムービー流れるかなどこかでって感じですね、
0: はい、11月公開予定になっております、うんうん、はい、
1: アメリカは初めてだったの。
0: アメリカは初でした、
1: うん、
0: 初で、まあ今回行かせていただいたのがオスカーの表彰式がちょうどあって、うん、で
1: 撮ったもんね村井くんね、
0: はい、撮らせていただいて、
1: 何だろう、何だろう、
0: あのウォッチングパーティーの方に行かせていただいたんですけど、
1: はいはいはい、素晴らしいよ、誰も入れるわけじゃないからね、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、見に行かせていただいて、
1: うんうん、
0: でその次の日に、うん、その何ですか、ハリウッド の、うん、その映画館の方で、去年撮らせていただいた茜刺す海という映画がサムライジングであるんですけども、うん、そちらの上映と舞台挨拶を少しさせていただきました。
1: え、ロスで舞台挨拶してきたの？
0: してきました。
1: 英語で？
0: 英語、まあ、
1: まあ、カンペあって、ね、
0: カンペ見ながらですけど、
1: ああ、どんな感じでやったの？ちょっ
0: と、え、どんな感じで、
1: うん、いや、カンペないとダメ、
0: カンペないとダメです
1: すごいじゃん。
0: すごいですかね。
1: だってロスで主演で、あ、主演
0: じゃないんですけど、はい、
1: そうかそうかそうか、まあでも舞台挨拶までしてきて、
0: はい、
1: え、何、一流の俳優じゃん、
0: ハリウッド俳優、
1: ハリウッド俳優だよね、
0: はい、
1: まあ、ハリウッド俳優っていいかわかんないけどハリウッド俳優ってどうしたら言えるんだ。じゃあハリウッドで制作しているものがハリウッド俳優になるわけ？
0: そういうことなんですかね。
1: 日本で作って字幕を入れたものを
0: 上映して舞台挨拶までしたらなのか、
1: ハリウッド俳優
0: なんですかね
1: いやでもすごい
0: 定義は分かんないですけど、はい、
1: 活躍じゃないですか。
0: やらせていただきまして、でその次の日から、うん、撮影を、
1: うん、
0: はい、運転しながらなんですけど、ね、僕は運転して、ね、はい、
1: チラッと見ましたよ、すごい綺麗な映像だった。
0: いやですよね、本当
1: かったし、
0: まあ、アメリカの土地柄もありつつだと思うんですけど、うん、はい、いいように撮っていただいてい
1: いようにって言うなよ
0: 本当綺麗に撮っていただいて、
1: 撮っていただいてね、
0: はい、
1: はいはいはいはい、すごいね。それが近々の話だもんね。
0: そうですね、活動として、
1: う
0: ん、はい、
1: どうだったグランドキャニオンは。
0: いやもうすごいですよ、なんかその時間経つごとにこの見る景色が変わるし、
1: うんうんうん、
0: なんかパワーというか圧倒されました本当に、
1: うん、
0: でまあ なんていうんですか、ずっといたいなっていう気持ち。
1: 何時間ぐらいいたの？何時ぐらいに行った？
0: だいたい5時半ぐらいに。
1: じゃあ朝の日の出から見た？
0: いや、夕方5時半ですね、
1: うんうん、
0: 5時半ぐらいに行って、でそこからだいたい2時間ぐらいいたんじゃないですかね。
1: うんうんうんうん、
0: でまあなんかその、まあ、観光客の方たちもすごくいて、まあ、バスとかも多分出てたんでしょうね、もう行って、でなんか歩きながらちょっとこう撮影しながらという形でやらせていただきました。
1: 俺もさ昨年かな、
0: はい、
1: 見て泣いたもんね、あの景色は。
0: 森さんが、
1: ああ、
0: い
1: やなんつーの、うわ地球だと思ったもんね。
0: あーでもわかります、その感覚。
1: 大地って地球ってこうなってんだっていう、うん、なんかもう作り物じゃない、うん、これが大自然が生み出した奇跡なんだって、はいはい、本当に涙出たもんね。
0: 本当に何でしょうね、うん、あの何て言うんだろう、その自然の芸術というか、
1: うんうん、
0: まあ、モニュメントバレーでもその感覚はあったんですけど、
1: まあね、
0: うん、
1: モニュメントバレーもねあそこもすごいけどね、
0: はい、
1: また違うんだよな。
0: そうなんですよね、なんか、うん、なんかそのグランドキャニオンにもその見方がなんかいろいろあるみたいで、
1: うん、
0: その、まあ、歩いて近くまで 2、3時間、3、4時間かな、うん、
1: はいはい、
0: ぐらい歩いてその、うん、なんですかね、下から見る景色もあるみたいなんですけど、
1: ハイツアーもあるんだよ。あれすごいんだぜ、100万とかするんだぜ。
0: え、そんなするんですか？
1: すごいすんだよあれ。ヘリでね降りたりとかして、
0: はいはいはい、
1: そして、まあ、下から見上げるみたいな、
0: うんうんうんうん、
1: まあまあまあ、だからまあお金がね余裕があるんだったらそういうツアーに参加するのもありだけれども ね、うん、ね、
0: はい、
1: まあまあ全然あそこの観光客の人たちがたくさんいるあそこからでも十分だもんね、
0: はい、その、まあ、写真とかでも見たことあるんですけど、
1: うん、
0: でもそうではないこの直で見るこの、
1: うん、写真とは全然違うもん、
0: ね、全然違います。
1: あそこはね感じないとダメだよね、あそこに行ってね。
0: ですね、
1: うん、
0: いや本当にすごくて、それこそなんか自然の動物とかもちょっと崖の方になんかいたりとかしたりして、
1: うんうん
0: うん、なんですかね、本当自然の要塞のように見えたりとか、
1: うん、

0: 本当陰影の感じだったりとか、うん、その日が沈んでいくこの空の景色だったりとかも本当に綺麗で、
1: うんうん、
0: もうここに人が住んでいたであろうっていう何ですかね、形跡とかないんですけど、
1: うん、
0: でもその凄さですよね、この、うん、自然の凄さと人間の共存みたいなところがすごく感じれた一週間でした。
1: うん
0: うん、
1: まあまあアメリカ全体がね、はい、今グランドキャニオンからいろいろ離れたよね。
0: はい、今離れて、
1: まあ、びっくりした、一週間グランドキャニオン行ったのかと思って。あれでもあれ夜大丈夫だった？あそこさもう真っ暗で何にも見えないじゃん。
0: いやーもう見えないんですよ本当に。
1: 俺迷子になってマジで怖かったもんね。やばかった夜。
0: え、夜歩いたんですか？
1: うん。あの、駐車場に止めといて、そして暗い中日の出を見ようっていうことで、はい、で車中泊してそして道暗い中歩いてったんだけど、ちょっとトイレ行きたいっつってトイレ行ったら、
0: はい、
1: もう全く分かんなくていきなりまぐれちゃって、
0: あ
1: やっべ終わった、どうしよう、初めてのグランドキャニオンで迷子みたいな。
0: いや、うん、でも本当すごいですよね、街灯も一切ない、
1: ないからな、真っ暗でな、
0: はい、
1: うん、何にも分かんないもんね、
0: これが本当の夜だっていう、う
1: ん、でさらにもう景色変わんないからさその後ね、
0: いやですね。
1: いや怖かったよ。まあでもあそこのなんだ柵のところに行くまで下向いてたもん、
0: はいはいはい、
1: 下向いててやっとあいついたよって言われてパッて見てバーって涙でした
0: 。ああ、うん、そういう楽しみ方したんです。
1: そうしたそうした。まあまあ別にグランドキャニオンのコーナーじゃないんだけど、でまあそういうこともあり、ロサンゼルスで挨拶もし、
0: はい、
1: その前にはなんとイタリアでもうちょっとね、まあ、旅行がてら行きみたいな、そう
0: です
1: ね、
0: はい、プライベートでちょっと行かせていただいて、うん、
1: その前は何してたの？
0: その前は何してたんですか？まあ、なあ、あれだ、ヌバタマやってました。
1: あ、そうかそうか、ヌバタマの淵というね、はい、舞台で
0: 若
1: やつでね、若もやってましたし、
0: 吉本という、はい、
1: はいはいはいはいはいはい、その前は11月ぐらいまで君流れる子もやってたんだもんね。
0: やってましたよ。当たり前ですけど、はい、
1: すごいね。
0: まあでも森さんもね中にやって
1: まあ、やってましたけど、はい、8月にスタートして11月まではやってなかったからね当時はね。
0: ああ、そうですね、ここ、まあ、10年ぐらいですか、うん、多分、うん、にあの、まあ、地方の実行委員の方たちに呼んでいただいて、
1: うんうん、
0: はい、ちょっと地方でやらせていただいてっていう、うんう
1: ん、まあ、あまりね会う機会もなかったけれども、この間ついこの間ね本当にね久しぶりに会った時にもさ、今日はさ、まあ、あのサウナのね、あの T シャツとか着てるけど、
0: はい、
1: そのサウナで買った T シャツ着てるけど、はい、この間は雰囲気が変わったなと思ったよ。
0: あ、なんか言ってくれましたよね、
1: うん、自分でなんかどう、2年間ぐらいもうサムライジングいるのかな、はい、
0: そうですね、
1: 経った、
0: 3年目ですね。もう
1: 3年目になるの、
0: はい、
1: うん、なんか変わってったものある？
0: 変わってったもの、なんですかね、うんうん、でもなんかその、まあ、1年目坂本幸太郎、流れ雲よの作品での、うん、まあ、主演をやらせていただいて、まあ、何をしていいか分からずもうあがいてやって、うん、2年目去年やりましたけど、
1: うん、
0: まあ、なんかそのね、その歴代の坂本幸太郎やってた森川さんだったり藤島さんがいましたけど、でもなんて言うんですかね、その社交性というか、その目の見るどこを見ればいいかっていうか、その周りの視野が広がったかなっていう実感はちょっとありまして、まあそのもちろん初めてのね、その流れる雲を体験する役者の人たちが多かったので、まあどの人がどういうその苦悩を抱えてるのかとかっていうのは、もちろんその分かんないことはありますけど、まあ、アドバイスとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、いろんな人の力を借りてこうやらせてもらったっていうのがあるから、ちょっとなんかその成長というか、
1: うんうんうん、
0: まあ、お芝居に関してはどうか分かんないですけど、そういう周りの人へのこう気遣いというか、
1: うん、
0: そういう、まあ、声かけっていう部分ですかね、
1: うん、
0: は去年やらせていただいて、まあ、今年も流れ雲やらせていただきますけど、また去年とは違うアプローチの仕方だったりとか、まあ、それこそ去年森川さんが、まあ、お手本となってというか、
1: うん、
0: こういうもんだぞっていうのを僕に見せてくれたので、それも真似しながら、まあ、なんか今年

0: もうみんなに謝ったりとか。
1: まあまあまあまあね、はい、謝るはまあちょっと形としてみたいなところもあっただろうけど、そのなんつうの、そのしな、お前が悪いことしたわけじゃないから、
0: ね、うん、あ、そうですね、はい、
1: そのなんかこうなんつうのかな、今までさあんまり人に興味も持ってなかった人がさ持たざるを得ない状態になりさらにはなんか感じる幅が狭かったものが、感受性は豊かなのに感じる幅が狭かった人が一気に広げなくちゃいけなくなり、
0: はい、
1: 人前で喋りたくもなかった人が喋らなくちゃいけなくなるみたいな、
0: なんかすごい経験をさせてもらってますよ。
1: ああ、だからもともとそっちなんだよって話で、
0: あ、
1: お前が勝手に大正時代の読書家になってただけっていうね。
0: そういうことなんですか。
1: うん、そんだけだよ。
0: 縮こまってただけで。
1: そうそうそうそうそう、もともとは別にそっちなんだよって話で、
0: うん、
1: 得意か不得意かっていうところはあるけど、
0: はいはい、
1: やるかやらないかといったらやる方なんだよってことだよね、多分ね。
0: うん、まあ、その立場に置いていただいたっていうのも大きいんでしょうけど、うんうん、
1: だって置かれたってやらない人はやらないんだから。
0: え、そうなんですか。
1: そりゃそうだよ。
0: え、
1: そうだよ。まあ、あとはね、その立ち方の形もね、人それぞれいっ
0: ぱいあるしね。あ、そうですね、それはそ、ね、
1: 同じことをやればいいわけじゃないしさ、
0: うん、別にさ、僕は僕なりの、うん、やり方があるなってすごく思いました去年、
1: うんうん、だからだいぶ変わりましたよね。びっくりしましたよ。
0: それこそ去年の流れる雲で初めて森さんと共演したわけじゃないですか。
1: 共演も何も一言も喋ってないよ。
0: 喋ってないけど、でも同じ作品に携わらせていただいたわけじゃないですか、
1: うん、うんうんうん、まあね、現代シーンと過去だから
0: 全く接点ないんですけど。
1: 全くなかったけどね。まあ別に僕はあの現場はいつもああなってるの知ってるから。
0: ああ、
1: そうそうそう、別に懐かしい風景なだけでね、村井頑張ってんなとか思いながらね。
0: そんな、まあでも森さん森さんでその裏の方でいろいろとね、こう、まあ、演技指導というか
1: 大変だったな。
0: 大変だったみたいですね。そこは僕旗から見て頑張ってんなと思って。うるせえよ。
1: 大きな声。まあまあ、でもお互いにね、こうというか、もう村井なんかとにかく、今いくつになったの。
0: 今26です。今年7になります。
1: 今年7なのか、
0: はい、
1: でも本当に大きく人生変わっていきましたね。
0: 本当にそうです ね、
1: ね、
0: もう一個の分岐点というか、
1: うん、
0: まあ、捕まったなっていう、
1: うんうんうん、
0: 感覚はありますけど、
1: うん、
0: でもなんかこれは人生において、
1: うん、
0: まあ、マイナスプラスとかではなく、うん、すごくこうためになる、
1: うん、
0: 本当に人に人に恵まれてるなっていうのはすごく感じますね。もうメンバーもしっかり、
1: うん、
0: その作品にかかってくれるその外部の俳優さんもすごく素直でこういろいろ聞いてくれたりとかもするし、なんか擦れてる人がいないというか、あんまり。
1: お前のが擦れてたからな。
0: どういうことですか。
1: 昔はな、最初の頃は
0: 擦れてました僕。
1: はい、あの、出さ、表に出さない擦れ方っていうの。
0: 一番ダサいじゃないですか。
1: いや別にダサいとかじゃなくて、うん、なんかこうありそうでないというか、うん、なのになんかこう、うん、みたいな、なんか、ね、そんな感じありましたけどね。まあ、こんな風にだって喋れてなかったしね。
0: ああ、そうです
1: ね。そういう意味ではね、やっぱいろんな経験が存在してきてるんだと思います。
0: そうですね。
1: ちなみにまあ、11月までね、本当にやってまして、流れる雲に対しての見方っていうのもなんか変わったりとかした？
0: そうですね。なんか、うん、その、まあ、英霊の方々を演じるっていうのはもちろん、すごく、なんていうんですかね、まあ、大切なことではあると思うんですけど、事実を伝えるとか、
1: うんうんうん、
0: まあでも、その、なんて言うんですかね。まあ事実は事実でも、その今を生きる僕たちが演じるっていうのはすごく、また違った思いとか、なんかその、その当時にはなかったものっていうのを持ち込めたりもするんだろうなっていうのはすごく思っていて、
1: うんうん、
0: だからこそその、見るお客さんが、まあ共感できたりとか、
1: うん、
0: まあ、この俳優さん素敵だなとかって思ったりすると思うんで、なんか、うん、最初のそのがむしゃらにやってるっていう
1: だけではなく、
0: だけではなくっていうところはすごくありますね。なんか、
1: なんかさ、思うんだけど、もちろん流れる雲よね、今年も8月の26日から9月の6日ありますけれども、はい、なんか自分的に村井的になんか新しい大きな目標とかできた？
0: 大きな目標ですか？流れる雲
1: だけじゃなくて、ね、
0: じゃなく、うん、 そうですね、うん、うん。

0: まあその流れる雲よだけじゃなくで言うと、うん、その今僕が活動しているのがまあ基本サムライジング、
1: うん、
0: まあアトリエッチ作品っていうこの場のみですので、
1: うん、
0: 主に、
1: うん、
0: もっと外部にこう自分を発信していってっていうのはすごく思いますね、
1: うんうんうんうん、
0: それこそ俳優としてもっと大きくなりたいっていうのが、
1: うん
0: まあ、上京してきた意味でもあると思うので、
1: う
0: ん
1: そうね
0: はい
1: う
0: ん、そこはなんか改めて今こう2年やってきてがむしゃらやってきた2年があったからこそ立ち返ることできてるなっていうのは、
1: うん、あなるほどね、
0: はい、
1: 原点の意味が分かってきたみたいなこと、
0: ね、そうですね、はい
1: はいはいはい、
0: だからこそなんかこう時間の使い方というか、
1: うん、
0: どうすればなんかそのなんでしょう、まあ、大きくなっていけるか有名になっていけるか、まあ、俳優としていろんなこう経験をしたいっていう自分の原点をもっとこう自分の中で楽しめるかっていうのはすごく考えますね、うん、ここ最近
1: 自分でも楽しみでしょそうなると
0: そうですね本当に、
1: うん、どう転がっていくかね、
0: はい、楽しみでもありますしなんかいろいろ挑戦していきたいなっていうのは思いますね役として
1: うんうんうんでもね、
0: はい、
1: いいじゃないですかもうだってもう昔の本当大正の時代のさ
0: 純文学読んでた頃の
1: そうそうそうそうそう最近はどうなの本は読んでんのじゃあ
0: 最近は、
1: うん
0: まあ、なんかいろんなのをちょっと読んで、
1: うん
0: 置いてみたいな感じになっちゃってますねなんか
1: あそうか、
0: はい
1: うん、まあまあまたね時間ができたらね
0: そうですね、はい、ここでサムライジングからのお知らせです、僕たちサムライジングメンバーが出演している映画茜刺す海が5月13日から19日まで靖国神社優秀館2階の映像ホール1にて上演が決まりました
1: お
0: はい上演時間は毎日13時から料金は優秀館の入場料1000円でご鑑賞できます戦艦ハグロが沈没した5月16日には出演者による舞台挨拶もありますのでぜひお誘い合わせの上お越しください1945年マレーシアペナン島沖で沈没した従巡洋艦ハグロの最後を描いた作品で舞台映像と AI を融合した舞台シネマという手法で制作し今年2026年に公開された平和記念映画となっています以上サムライジングからのお知らせでした

0: サムライジング。
1: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
2: こんばんは、サムライジングスペシャル、今週の担当は森雅紀です。お付き合いください、よろしくお願いします。そしてですね、フレッシュな新人が実は入ってきたんですね。目の前にいるんですけれども、もう見る限りガチガチに緊張しているので頼むよって感じなんですけれども、鈴木龍之介くんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: ですね、まあサムライジング、まあアトリエッジ、いろんなね、我々が所属している団体くくりがあるんですけれども、そのサムライジングになんと加入したという新人でございます、鈴木龍之介くんなんですね。26歳とまだ若いんですけれども、簡単に自己紹介お願いします。
3: はい、改めまして鈴木龍之介と申します。年齢は26歳、岡山出身です。舞台は初めてなんですが、映像の方をちょこちょこやらせていただきました。いろいろ頑張りますので、よろしくお願いします
2: そうだよね、いろいろ頑張るしかないよそもそも俳優さんとしてはでも 2,3 年は何かしらで関わってきているということなのかな。
3: はい、そうですね、うん、上京して今3年目になりますので、うん、本当に上京してからに近いぐらいになっております。
2: うんうん、あ、大学卒業してからじゃあこっちに来たってこと。
3: そうですね、大学卒業して1年間、うん、まあ、家賃だったりとかの、うん、引っ越しとかのお金を貯めつつ、うん、本当通ってだったので、うん、大学卒業してから本当にこっちに住むようになりました。
2: そうなんだ。でもまだまだね、始まったばっかりなんですけれども、
3: はい、
2: まあまあこれはまあ誰にでも聞いてますが、なんで役者やろうと思ったの。
3: 僕それが本当人間が好きで、
2: うん、
3: でよくその高校生とか中学生の時に相談相手とかにこう、うん、よく3人の中の1人にこう中間になる時が多くて、
2: はいはい、
3: でやっぱその時ってこうお互いどっちの話も聞く立場だから、うん、なんかどっちの立場になっても、うん、なんか面白いなっていう。
2: どっちの立場、相談する側もされる側も。
3: そう、うん、そうですね、
2: うんうん、
3: でまあその被害というかその
2: 被害というか被害にあって大変な相談だったんだな
3: とかも多かったんで、うん、だからそれを経験していくとなんかこの人の立場になってみたいなみたいなとこから、
2: うんうん、
3: 自分がこういう人になりたいみたいなところで、
2: うん、いろんな人になりたかった、
3: ね、いろんな人になってみたかったっていうところから役者につながりましたね。
2: だから若い頃例えば憧れていた役者さんがいたとか、
3: はい、
2: なんか舞台立ってみてちっちゃい頃ね、例えばね、はい、なんかその経験があったとか、お父さんお母さんたちがなんか舞台が大好きでよく映画見てたとか、はい、別にそういうことではない。
3: そうですね、それもあるんですけど、どっちかというとさっきの方が、
2: うん、
3: 思いは強いかなと思っております。
2: でいろんな役を演じることが面白いだろうなと思ってやってみた、
3: はい、
2: うん、でもねまだね映像の仕事が 2,3 年っていうことになるとまだエキストラとかそういう感じでしょ。
3: そうですね、そっちの方がやっぱり多かったですね、
2: うんうん、ただ別になんか役付きセリフがちゃんとあってって感じではないもん ね、 多分ね、
3: はっきりとそうですね。
2: そうなるとまだ面白みを感じてないよねずっと鈴木龍之介でいたわけですよ、ずっと、
3: はい、もう稽古以外は本当にずっとそんな感じでした、
2: うん、うんうんうん、稽古って何、そのエキストラでも稽古あるの。あ、そっか、事務所の例えばレッスンとかそういうこと。
3: はい、
2: はいはいはいはい、
3: 事務所の稽古が本当にがっつりあったんで、
2: うん、
3: そこでしかこう自分のやりたいことではないんですけども、うん、なんかこの個性だったりとか、うん、自分の演技みたいなのを発揮するとこがそこでしかなかったに近いですね、
2: うんうん、まあ、多分台本とかね渡されてね、
3: はい、
2: ちょっと演じてみてみたいな、でダメ出しがあってとかいう流れだったと思うけど、はい、それはどうだった、やってみて。
3: やっぱりダメなところはダメと、うん、いいところはいいで、こう分かる自分も楽しいですし、
2: うん、
3: 自分のその引き出しの少なさだったりとか、
2: うん、
3: これやってみたいなでやってみたら案外良かったりとかで、うん、やっぱ楽しかったです。
2: あ、楽しかったのね、
3: はい、
2: じゃあよかったね。ああ、まあ本格的なね舞台にまた関わってくると、
3: はい、
2: また楽しさだけではないものもついてくるし、
3: はい、
2: まあ、もっともっとでも楽しさが出てくるとは思いますけどね、はい、でも岡山県でしょ。
3: はい、
2: 大阪じゃダメだったの。

0: 大阪一応考えてはいたんですけども、うん、やっぱ東京が一番、
1: うん、やっぱ東京なの、
0: まあ、なんか近道かなっていう、うん、頭の中にあり、うん、まあ大阪もおばあちゃんとかいとことかそっちに多いので、うん、何回かこう1年に帰ってたりというか行ってたりはしたんですけども、うん、やっぱり東京がいいなと思いまして、東京に
2: 夢を叶えるには、
0: はい、
2: 夢、大阪じゃないんだ、
0: 大阪じゃなかったです。選ばれました東京が。
2: みんな東京に来るんだよね。あ、そうですか、
0: はい。
2: なんかなんだろう、今後、まあ、役者をやっていくの中で、
0: はい、
2: まあ、こうなりたいとか、はい、こんな役を演じてみたいとか、なんかそういう目標みたいなのある？
0: やっぱり舞台を通してやったことないに近いので、うん、本当に未知の世界なので、その自分の強みだったり弱みだったりをこう徹底的にこう知っていって、うん、そこからなんか自分がこうなりたいっていうのをちゃんと見つけたいなと思っております。
2: なるほどね。ちなみに今思う強み弱みは何なの？
0: 強みがなくて。
2: あ、強みはない
0: の？強みはないんですよ。
2: 強みはないの？
0: 最近ちょっとそれが悩みで、
2: うん、
0: 弱みが、
2: うん、強みがないってことでしょ。
0: そうなんですね。
2: 終わりじゃん。
0: 言われちゃいました。
2: 終わりじゃん。
0: 終わっちゃいました。
2: うん、何だと思う？
0: 強みはでも本当素直かなと思っております。何でもなんかこう受け止めたりするんで、うん、そこが自分の強みなんですけども、うん、逆にその弱みにも引き続きその全部こう溜めるというか、こう全部こう食らってしまうんで、
2: うん、食らっちゃう。
0: そうですね。そのなんかいいものも悪いものも全部こう引き受けてしまって吸収してしまうから、うんうん、そこの判断がこうできないのがちょっと弱みかなと思っております。
2: まあまあまあまあまあ、でも素直さってことだよね。でもね、あなたの良さはね、本当にね、受けるも何もね、うん、まあそこをどう考えていくかっていうのは今後の課題だとは思いますんで、
0: はい、
2: うん、全然大丈夫だと思います。またね、あの舞台をちょっとね、一つでもね共演して一緒にさせていただけたら、まあ強み弱みも僕的には見えてくるのかななんて思いますけれども、
0: はい、
2: その時にはまたね来ていただいて、
0: はい、
2: 違いますよって言える。まあでも夢を持ってね、東京にね岡山から来たというところで、
0: はい、
2: あれなんだよね、さくら、このアトリエッジのメンバーというか、
0: はい、
2: 女性のね、さくらちゃんの知り合いでもあるってことなんだっけ？
0: はい、そうです。
2: 同じ学校に行ってたの？
0: いや、すごくディープな感じになるかもしれないんですけど、
2: ね、あ、前ならしないでね。
0: もちろんです。もちろんです。あの僕の弟の、彼女さんが、さくらさんの妹なんです。
2: あ、ちょっと待ってね、
0: はい、
2: ああそういうことね、
0: はい、
2: あ、はいはいはい、
0: それがきっかけで、うん、あのさくらさんと知り合うことになって、うん、はいはい、
2: って紹介をして
0: もらったと。紹介していただいたと。
2: あ、そっかそっか、
0: はい、
2: だから岡山県つながりだからね、なんか東京なんだよなとか思ってて、へえと思って。そっかそっか、
0: 岡山ではなんで会ったことはなく、東京でしか会ったことがないんです。
2: そうなんですか。はい、でもまあやりたいからっつって。
0: そうですね、
2: はい、東京でいろんなの探してたら、まあ、さくらがこんなとこあるよみたいな紹介をしてくれたみたいな、
0: は
2: い、
0: あ、
2: そういうことなんですね。
0: はい、
2: そうかそうか、そんなにまあ面識があるわけではないってことかな。
0: そうですね。
2: はいはいはい、わかりました。でね、ちょっとこれ気になるところなんですけど、留学してたんですね。
0: はい、
2: どちらの方に、いつぐらい？
0: 大学1年生の時に1年間、
2: うん、
0: ニュージーランドに、
2: へえ、
0: 行きました。
2: 語学留学ってこと？
0: そうですね、語学留学になります。
2: うん、うんうんうん。ちなみに大学は何学んでたの？
0: 経営学を学んでました。
2: ああ、まあね、みんなね行くとこがない人がね、
0: 行くね。そうです、おっしゃる通りです。
2: いや大丈夫よ、俺も経営工学科だったから。何にも今何にも生きてないから。まあだからちゃんとやっていたら、この今のね、ちょっと前からの IT ブーム、 AI ブームにちゃんと乗れていたとは思うんですけど、
0: はい、
2: 全くできなかったからね。Excel の行が増やせなかったからね。そう、そんな感じだったんで、
0: はい、
2: まあまあまあ経営学学んで、
0: はい、
2: で1年間ニュージーランドを選んだ理由とか、あと英語喋りたいとか、なんかきっかけは？
0: きっかけは本当に学校のその4年間のプランの中に入ってる1年間留学になってまして。
2: じゃあ何、みんな1年間は留学に行けるみたいなことだったの？
0: そうなんですよ、はい、学科の中にそのコースがありまして、うん、
2: はいはいはいはい、
0: そのコースに40人ぐらいかな、50人ぐらいが入ってまして、
2: うんうん、
0: そこに

0: 入ってる人にはもう入学式の後にそのまま1年間、うん、
1: 入学式の後に
0: 入学式の後に
1: すぐ行くの？
0: すぐ行きました。
1: そんなことあるの？
0: はい。
1: それはじゃあまあ 40、50人全員が一緒に行くってこと？
0: 全員が一緒に一気に行きました。
1: そんななんだ、面白いね、はい、でも大学生活は4年間なんだよね。
0: 4年間
1: プラス5年、1年ってことじゃないんだよね。
0: あ、じゃなくて4年間です。
1: じゃあ要するに1年間をの生活を海外で学ぶっていう
0: こと。そういうことです。
1: 単位を取るというか、はい、面白いね。
0: 楽しかったです本当に。
1: へえ。それは何、学校の狙いとしては何なの？
0: やっぱりその、うん、グローバルというか、うん、世界でこう経営学を学んで、うん、話せるようにするために、うん、その英語を学ぶ目的でっていうのがあって1年間。
1: なるほど。国内にとどまらず世界で活躍する人材を育てると。
0: そういうことですね。
1: はあ、面白いね。
0: はい。
1: 入学式の次の日に行ったの？
0: そうです。だから事前に1週間かな、1週間か2週間ぐらい、その行く人たちで学校に泊まって、
1: うんうんうんうんうん、
0: その勉強をする会みたいなのをあって、それが終わって入学式あって、そのまままた行くってことなんで、
1: もう
0: ほぼほぼずっと一緒です。
1: いいねそれね。それどこの大学？
0: 環太平洋大学っていうところなんです。
1: 岡山にある？
0: 岡山にあります。
1: はあ、これいい学校だね。面白いね。
0: でニュージーランドにもその学校がありまして、
1: うんうん、姉妹校じゃなくて、
0: 姉妹校ではなく、もう本当に、うん、
1: ニュージーランド校としてある
0: ある感じですね。なんで日本人が4年間行けるようなコースもあります、
1: うん、そうなんだ。
0: はい。
1: これそれ行きたいな今だったらな。ニュージーランドどんなとこでした？
0: もう自然が良くて、うん、治安も良かったんで。
1: 言うよね。
0: はい、
1: ね、
0: 人も優しくて、
1: うん、
0: 住みやすかったです。
1: 住みやすかった。はいはいはい。なんか友達とかできました？
0: たくさんできましたね本当に。
1: 向こうの友達、はい、よかったね。
0: よかったです本当に。楽しかったです。
1: なんかよく聞くじゃないですか、日本人だけで行っちゃうと日本人だけで固まっちゃってみたいな。うん、なんか
0: 結局最初、
1: うん、
0: それが本当に
1: 怒ってました。
0: ああ、やっぱこう 40、50 人で行って、うん、でだんだんこう各々ここにグループ作って、
1: うんうんうん、
0: 寮だったんで日本人しかいなかったんで、
1: うん、
0: まあ、日本語パーティーでした。
1: うん、そうだよね。でも英語はそこのニュージーランドで、まあ、語学の勉強の授業はもちろんあって。
0: はい、そうです、
1: うん、で学校の学校のじゃあカリキュラムっていうのもそこにじゃあ先生がいて、日本語の先生がいて教えてくれててってこと？そういうこと？経営学とか。
0: いや、そこではもう経営学を全くやらなくて。
1: あ、本当に留学しに行ったってことね。
0: 本当に留学しに行った感じです。
1: 経営関係なく。
0: 関係なく。
1: あ、そう。
0: はい。
1: じゃあマジで何してたの？あっち行って。
0: あっち行って、
1: うん、
0: 外国の先生がいて、
1: うん、
0: もうひたすらずっと英語、うん、リスニング、ライティング、スピーキングをずっと繰り返して。
1: あ、英語の勉強マジでしてたんだ、1年間。
0: 英語の勉強をずっとしてました。
1: でまあ時間、学校が終われば、まあおのおの好きなように行動し、はい、うん、あとはまあ友達と遊びに行くとか。
0: はい、
1: はいはいはいはい。あ、そういうことなんだ。
0: はい。
1: じゃあ本当に語学留学なんだね。
0: 語学留学でした。
1: へえ、面白い。英語喋れるようになったじゃん。さすがに1年間そんだけみっちりやったら、いくら日本人ばっかりだったとしても、
0: あんまり
1: 自己紹介くらいできるようになったでしょ。
0: いや、その時はできてたんですけども、
1: うん、
0: もう帰って3年間英語を一切やらなかった、
1: うん、
0: もうそこから英語がとうとう消えていきました。
1: 簡単に自己紹介ぐらいしてみてくださいね、英語で。簡単でいいから。
0: My name is 龍之介鈴木。
1: 俺でメールだろそれは。
0: ぐらいですね。
1: おい、お父さんお母さんに謝れ。
0: 本当に謝りました。
1: うん、
0: でまあ1年間だったんで、うん、やっぱその日本人が多いのと自分の中にもこう責任みたいなのもありまして、
1: うん、
0: 何のために行ったんかなっていうのはずっとこう考えていたんで、半年間はホームステイを自分で決めてやりました。
1: あ、それもできるんだ。
0: はい、
1: 寮から離れて。
0: そうですね。
1: はいはい。あ、それ勉強になったんじゃない？すごく、
0: ものすごく勉強になりました。
1: うん、何が違いました、ニュージーランドの人、日本人と。
0: やっぱりその
1: 文化でも。
0: 文化ですけど、

0: ルールとかが、うん、なんか各々自分になんか作っているような感じがしました。
1: うん、どういうこと？
0: なんか本当にこれはダメっていうのをなんか、うん、ダメというか自分らは知らない部分があったんですけども、それもなんかこう厳しいところは厳しいし、なんか厳しくないところのその差が日本人と違うというか、
1: うん、
0: 日本人はなんかこのこれがダメだったらこれもダメ、これもダメだったらこれもダメみたいな感じでこう連鎖していく感じがあったんですけども、うん、ニュージーランドの人はなんかこれがダメだったらダメで、もうなんか次は別に良くてみたいな、
1: うん、
0: こ
1: う、うんうん、
0: タイミングがちょっとつかめなかったことが多かったです。
1: 例えばどんなことがダメだったの？
0: お風呂の時間とか、
1: ああ
0: 、なんか本当に日本人は入りたいときに大体入るじゃないですか。
1: まあ夜とかね、
0: はい、うん、もう海外の人はこの時間以降は絶対ダメみたいな。
1: ああ、はいはいはいはいはい、ちゃんとした自分なりのうーんと生活スタイルのリズムが確立していて、は
0: い、 そうですね、
1: うん、そこは一切ブレない。
0: ブレなかったです。
1: そうな
0: の。毎週金曜日はなんかこのご飯を食べるみたいな、
1: うん、もう
0: 決まってまして、
1: お
0: これ嫌いな人はどうするんだろうと思いながら。
1: 国民性なのかな。あとはホームステイ先のニュージーランドのその方たちがそう。なんか驚いたこう文化の違いとかは？
0: 結構みんな何も考えてないようで
1: 怒られるぞお
0: い。でもなんか
1: 怒られる
0: 本当に、あの自然体すぎて、
1: うん、
0: デパートの人たちもなんか街歩いてる人たちとかもなんか本当に何も考えてない、いい意味で何も考えてないような、こうなんて言ったんですかね、
1: 何も考えてないようなな
0: んかやりたいことが本当にあこれなんだなって分からないような
1: お前も一緒だよだからあれでしょ、日本人みたいにもチャキチャキチャキチャキなんかこう常に動いてて働いててとか、
0: はい、
1: こうしなくちゃいけない、ああしなくちゃいけないとか、次これやってあれやってこの後はこうでこうでとかって、そういう感じじゃなくて、まさに言ってる通りの自然体のゆったりとした、
0: はい、
1: うん、そんな中で生活をされている方たちをたくさん見たんでしょ。
0: そういうことです。
1: 自然も多いしね多分ね、はい、そうなんだろうね、うん、自分のなんかこうなんだろう、休みたい時にはこうゆったりと友人と過ごして、
0: はい、
1: まあコーヒー飲んでるかわかんないですけど、お茶を飲みながらとか、
0: はい、
1: うん、なんだ、遊びに行きたいなと思えば人を誘って自然の中でゆったりするとか、なんかそういうようなねライフスタイルだったのかな。
0: はい、
1: うん、なんだよ俺行ったことないんだけど。
0: おっしゃる通りです。
1: はい、そうですか、
0: はい、
1: そうですか。でなんかヒッチハイクとかでもしてたと。
0: はい、
1: 旅もしてたと、
0: はい、
1: ニュージーランドの中で。
0: ヒッチハイクしました。
1: うん、これは思い切ってちょっとどっか行ってみようかなみたいなことで。
0: 僕らが住んでたとこと大学がその南と北でニュージーランド分かれてまして、
1: うん、
0: で北の方に行ってたんですけども、
1: うん、
0: 南の方に行く機会が本当になくて、
1: うんうん、
0: まあ飛行機船だったりとかで行くんですけども、うん、そっちに行く期間とか本当に何もなかったんです。でまあ友達とかと一緒に行こうと思って誘ったんですけど、友達が彼女とかできたりして断られることが多くて、で自分が1月に誕生日を控えてて、でちょうどその時にターム休みというか1週間ぐらい休みいただいた時に、
1: うん、
0: あそう旅しようと思って、
1: うんうん、
0: でお金もあんまなかったんで、
1: うんうん、
0: もうキャリーケースに折りたたみのテントと薄い毛布と、
1: うん、
0: あの任天堂スイッチ、
1: うん、
0: 電波がなかったんで携帯の、
1: うん、
0: もう時間つぶしにそれをするしかないと思って、うん、それを入れて、
1: うん、
0: 行きたいとこに行こうと思って、うん、とりあえず南島に行きました、
1: うんうんうん、だってニュージーランドって大きさで言うとどれぐらい？日本の横長じゃないですか。
0: そうですね、
1: うん、
0: 北海道含めない列島ぐらいですかね、うん、
1: 本州ぐらいってことですか、
0: はい、
1: あそうなんだ。だからなんか南って言ってもそこまでね距離が、
0: あそうですね、
1: 要は東京から仙台、はい、あじゃなくて東京から新潟ぐらいの距離感って感じなのかな、
0: はい、
1: うん、
0: そんぐらいだと
1: 思います、うん、で南の方に行って、
0: はい、
1: 何をしてたんですかその時。
0: もう最初ついて行きたいところに行こうと思ってもお金がなかったんで、
1: うん、
0: ノートとペンだけ買って、
1: うん、
0: で飛行機の往復便は取ってたんで、
1: うん、
0: もうこの日までに帰ってこなかったら飛行機乗れない形になっちゃうから、
1: うん、
0: どうしようと思いながら、まあ、気づいたらこう行きたいところを3つぐらい絞って書いてて、
1: うん、
0: で、まあ、一か八かで、
1: うん、
0: ヒッチハイクしようと思って。

0: 思ってヒッチハイクしてました。
1: うーん、それすぐに乗せてくれたの向こう。
0: 最初は全然ダメで、うん、もうずっと独り言を言って自分を励まして、
1: うん、何時間ぐらい経ってたの。
0: 多分1回目で3時間ぐらいは経ってましたね。
1: そうだろうね、
0: うん、空港の前で立ってて、うん、そしたらヒッチハイクできるとこ連れてってあげるよって言われて、うん、でも最初それがちょっと怖かったんですよ。
1: そりゃそうだよね、はい、だって逆に言うとまあ日本国内だって怖いぜ。
0: 怖いですね、
1: うん、
0: でまあ
1: 何、女性の方男性の方。
0: もう男性の方で、うん、結構でかくて背も、
1: うんうんうんうん、
0: 大丈夫かなと思いながら、うん、でもなんか服装がもうスーツの姿だったんで、
1: うん、
0: 会社の人だから大丈夫かって思って、うん、そのヒッチハイクできるところに連れて行っていただいて、うん、そっからもうバンバンと。
1: ヒッチハイクできるところっていうのがあるの。
0: なんかそのここだと捕まりやすいですよみたいな。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: おー、
0: そこに、
1: あ、まずはそこに連れてってもらって、
0: まずはそこに、はい、
1: でまた新たにヒッチハイクを始めと。
0: そういうことですね、はい。
1: あ、そしたらすぐ捕まったの。
0: はい、
1: なんだろうねそれね、面白いね。
0: 面白かったです本当に。ここなんだと思
1: った。じゃあ同じようにヒッチハイクで待ってる人もたくさんいたってこと。
0: いや、僕だけでした。
1: なんでだよ。じゃあ
0: なんか知らないですけど、
1: あ、うん、
0: 逆にその人もやってたんかなと思ったんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: どうしても語彙力なくて、
1: うん、
0: それは聞けなかったっす。
1: でもちょっと喋ってたんでしょ、英語と一生懸命。
0: はい、
1: うん、
0: あ、あってなんか分かんなかったんですけど、
1: うん、
0: 喋れました。
1: 全然話分かんなかった。何してたんだよ。なんでまあヒッチハイクして目的地に行って、
0: はい、
1: 何日間ぐらいいたの。
0: もう本当に1週間。
1: 1週間いたん
0: だ。1週間行きました。
1: はあ、食べ物とか食事はどうしてたの。
0: スーパーで食パン10枚入りを買ってマヨネーズと食ってました。
1: 分かる。俺もオーストラリアに一人で行って卒業記念で、
0: はいはい、
1: でもうオーストラリアでかいじゃん。なのに俺縦断してたのよ。
0: はい、
1: 1週間ぐらいのスケジュールしかないのに、
0: はい、
1: もうだからもうお金もないしさ、
0: はい、
1: もうバス移動でずっと移動してたからずっとバスの中だし、
0: はい、
1: もうだからもうリンゴ1個だけ買って食べてとか、はい、パンも食パンとか本当に買ったね。
0: あ、やっぱそうなんですか。
1: であとね、行く先々でやっぱり日本人のそういうバックパッカーの旅してる人とかいたりとかいて、
0: はい、
1: で女の子と出会って、僕よりちょっと上ぐらいの人だったのかな。なんかね、俺がもう腹減ってどうしようもなくってさ、
0: はい、
1: そしたらその子がさ、なんかピーナッツバターも持っててパンも持っててそれを塗ってくれて、
0: はい、
1: はいとか言って食べさせてくれたりとかして、もうその優しさがものすごい染みたよね。この人と結婚しようと思ったけど、まあ、二度と会わなかったけどね。本当になんかこうその経験は、まあ、じゃあ今何に生きてるかって分かんないけど、
0: はい、
1: でもなんか、うーん、やっていてよかったなと思うし、逆に言えば何もないからこそ不安の中でどう生きていくか、どう感じるか、さらにはまあまあそこに比べたらね、あの食べ物がいつでも手に入るっていう環境は本当にありがたいなって思えるようにもなったしみたいなね、まあいい経験だったなとはすごく思います。
0: なんかすごく意味がある感じがしますよね、うん、その
1: 後々で出てく
0: るんだよね、経験してると、
1: はい、うん、今はあんまり何も感じられないけどね、その経験もね。
0: 感じられなかった。
1: 感じられなかったけどね。はい、まあそして野宿しながら1週間と。
0: はい、
1: でこれさ、ちなみになんだけど、食事とかは全部もう最初から込みのお値段というか全部ついてくるの。
0: 全部ついてました。寮にご飯があって、うんうん、1日3食でこうチケット式で、
1: はいはいはいはいはい、
0: できてました。
1: 普段の遊ぶお金はじゃあ全部自分、あの東京からというか日本から持ってきたお金で生活するしかない。
0: はい、
1: アルバイトができるわけではないわけ、そういうビザがあるわけではないってことね。
0: うん、なんかで英語のテストとかそのクラスみたいなのが分けられるんですけども、うん、それのなんかこのクラス以上だったらアルバイトしていいみたいな。
1: あー、英語のランク次第なんだ。
0: はい、
1: もちろん喋れなかったらね、使い物にならないからね。
0: はい、
1: で中にはいたんだ。そうや、
0: 中にもいました。
1: うん、
0: でもなんか条件も結構厳しい感じで、
1: うんうんうんうん、
0: 本当にできる人も僕、うん、わずかというか、
1: うんうん、
0: 本当に
1: 2、3人ぐらいと、
0: はい、
1: 自分はどれぐらいのレベルだったの。
0: もう本当に底辺でした。
1: 本当にいい加減しろよ、本当に。
0: すいません、
1: お父さんお母さん。いやいやいやいや、まあでもね、その経験、まあまあやっぱこうちょっと度胸はねつくと思うし、
0: はい、
1: なんかこう日本人だけではなく早いうちにね海外の人たちと触れて、多分文化も違うし、
0: はい、
1: なんか立ち振る舞いも違うだろうし、感情の表現も違うだろうし、
0: はい、
1: そういうものにね出会えるっていうのは本当に貴重な経験だと思いますからね。まあそんな中、まあ岡山から出てまいりまして、
0: はい、
1: 今度 8月の26日、ちょっとね先にはない。

0: ますけれども、新宿シアターモリエールで行われます毎年恒例の流れる雲よに出演もされると、はい、いうことでこれが決まってますね。
1: はい、
0: はい、実際にこの流れる雲よは見たことはあるんですか？
1: 見ました。
0: 舞台で、
1: いや、映像で、
0: うん、
1: 見させていただきまして、うん、イメージが本当に最初聞いた時は分からなくて、
0: うん、
1: で実際に見させていただいた時に、そのやっぱりその皆さんの一人一人のその個性というか役だったりとかで思ってるものというか、一人一人みんなこう抱えてるものとかがこうオーラというかこう外に出ているような感じで、すごく熱いなと思いました。
0: うん、熱いよ、すごい熱いよ。
1: どれぐらい熱いんですか？
0: とりあえずげっそりするね。毎回こう応援してくれている方からね、
1: はい、
0: 稽古の終盤とか、あ、前半と終盤とかに見に来てくれると、
1: はい、
0: 何にもその時には言わないけど、後でみんな痩せちゃってんだけど大丈夫、食べ物差し入れした方がいいかなって言ってる。
1: 相当ですね。
0: まあまあまあまあ、いわゆるね、その当時の軍隊のね、
1: はい、
0: 中での隊員たちですから、
1: そうです
0: ね、そういう意味では訓練というか、
1: はい、
0: やっぱ肉体を使っていかないとね、表現はできないわけで、
1: はい、
0: まあ中にはいたでしょうけれども、ちょっと痩せっぽっちとかそういうことではね、なかなかやっぱ当時生きていけなかったと思いますしね、
1: はい、
0: そういう意味ではね、あの、なんだろう、厳しくするわけではなく、まあ体は作っていかないといけないかな、使っていかないといけないかなって感じですよね。やっぱその熱量っていうのは体からね、はい、もちろん持ってるあの感情だったりとかエネルギーだけではなく、体ができてるってことも大事だったりとかしますからね。
1: はい、
0: うん、まあそういう意味ではね、げっそりすると思いますよ。ちなみにでも戦争の歴史なんていうのは、まあ正直あんまり興味なく生きてきたんじゃないの、はい、26歳どうなんですか？
1: そうですね、なんかこう、うん、本当にニュース見てぐらいだったんで、
0: うん、
1: がっつりこうこれがあってこうなってこうなったんだよみたいな、
0: うん、
1: 歴史のその都市だったりとかは、
0: うん、
1: 本当に知らないに等しいというか、
0: うん、
1: なんで、まあ、これを機になんかちょっとでもその時のその状況だったりとかを知っていけたらなとは思っております。
0: そうですね、それ知らないとね、
1: はい、
0: うん、史実を元にした舞台でもありますからね。
1: はい、
0: うん、まあでもとにかく8月の26日9月の6日まで、
1: はい、
0: 今回ですねスケジュール的に10日以上あります、新宿シアターサンモールというところで、流れる雲よ2026行われますので、まあ細かい情報に関してはですね、おいおいおいおい、皆さんに伝えられるものは伝えていきたいと思いますので、そして鈴木龍之介くんもですね登場しますので、ぜひね応援いただきたいと思います。はい、ではちょっとね、聞いていただいているリスナーの方で、またね、こういうラジオっていうのもなかなか経験もなかったと思いますし、
1: はい、
0: まあ、今後羽ばたいていくっていうところも踏まえてメッセージをいただいてもよろしいですか、聞いてる方。
1: はい、うん、本当に、分からないことだから、分からないことばかりなんですけども、必死に、一生懸命頑張りますので、応援の方よろしくお願いいたします。
0: はい、まあ、あのニュージーランドにね1年間行ってヒッチハイクしてきたとかね、野宿したとかね、まあ、そういうような勇気そして根性はあるんだと思いますので、ぜひね皆さん、あの応援していただければなと思います。はい、ということで今回なんですが、まあ、サムライジング、
1: はい、
0: ね、新メンバー加入ということで、鈴木龍之介くんゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー。おやすみ日本、いい夢を。

吉祥寺アンリミテッド。吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。はい、皆さんこんばんは。あっという間に4月の13日になってしまいました。もうね、学校も始まり、新しく新社会人になった人も始まり、1週間経ってちょっと落ち着いた頃じゃないでしょうか。吉祥寺のハーモニカ横丁はですね、昨日、ハーモニカ横丁中央通り朝市という毎月ね、やっておりますハーモニカ横丁での市場ですね、朝市、はい、これが催されてましたので、一部フィニックスも出ていたような、出ていなかったような感じらしいんですが、私もですね、8時から見てまいりました。横丁ってね、基本は夜なんですけども、ミンミンとかもありますので、そんなに遅くまではできないので、朝8時から11時までだったようです。で、昔はなんか、7時とか6時ぐらいから始まって10時ぐらいで終わってたりしたらしいんですよ。ただね、もう2月とか3月とかもう寒、むちゃくちゃ寒いし、例えば焼きそばとかご飯とかクッキーとかケーキとかね、そういったものを出す人たちってもう2時3時ぐらいから準備しなくちゃいけないっていうんで、嫌になっちゃったみたいで、この時間に落ち着いたようですよ。はい、昔はね、横丁のそれぞれの店舗の方が仕切られていたようですが、コロナ禍以降なかなかこの中央通り朝市を仕切る人が出てこず、まあ、結局 VIC の手塚っちがですね、一郎くんがやっていると、仕切ってるということで、まあ、知ってはいたんですけど、はい、先月ぐらいからチラチラ見に行ったりとかして、まあ、今月も見に行きましたけど、なかなか面白いです。店の前ね、で、いろいろなものが売ってあったり、雑貨が売ってあったり、まあ、クッキーとかケーキとか、あとチョコレートとかも売ってたりとかね、はい、でアヒルらへんに来るとお焼きそばが売ってたり、おにぎりが売ってたりとか、とにかく皆さん思い思いのものを売り返しているというような感じです。はい、僕はちょっとチラッと見てですね、そんなとすぐ別の用事がありましたんで出てしまったんですが、まあ、こういう文化を続けているというのがまたなかなか面白い、横丁っぽいと言いますか、ね、手塚さんっぽいなと思うんですけど、で、まあ、歴史は結構、まあ、深く、まあ、これに関しては2020年9月よりですね、ハーモニカ横丁中央通りで開始されているというところで、テーマがあるみたいですよ。にぎわいと新しい横丁のイメージ作りということで、小規模事業者を中心に約50店舗近くが出店していると。だいたい毎月第2日曜日にやっているみたいですね。はい、昔はもっとなんか大規模に横丁全体でやっていたようなんですが、まあいろいろ先ほども言いましたが、コロナ禍以降こういう風なちっちゃい感じになっていると。中央通りの富士屋のところから入ってですね、ミュンヘンのところまでかな。で、一区画300円って安いよね。井の頭公園でやってるのより安いのか、これは。まあ、横丁が、まあ、ああいう感じの入りづらい場所じゃない、若い者が、若い子たちね、本当子供とかも含めて。で、これもうちょっとやりようはあるだろうな、宣伝も含め、あとお店のなんか種類も含め、少しもう少しやりようがあるなと思いながら見てましたが、はい、じゃあやってみろって言われたら大ピンチなので、余計なことは言わず、楽しもうかなというふうには思ってます。次回の開催予定日は5月10日の日曜日ですね、はい、8時から11時ということで、はい、詳細はね、ハーモニカ横丁中央通り朝市のフェイスブックにも書いてあるそうです。まあ、そこで多分申し込みとかがいろいろ書いてあるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ興味ある方は見に行ってください。何言っても構わないみたいですよ。うん、さて、まあそんな中、桜ももう

はい、ほとんど散っておりますが、井の頭公園は今が絶頂期に気持ちがいいということもあり、まだ土日はですね、たくさんの人が飲んだり食べたりね、ござやらシートやらを引いてやってますが、なんかこれってどうなんだろうっていうふうに思うんですけど、まあ、井の頭公園の、まず例えばステージ前あるじゃないですか、ステージ前の広場とか、ああいったところにみんなシートを張って座ってたりとか、まあ、逆側の方行くとね、またそっちの桜の市の下ね、道路に入らないようなところで、ここすげえグレーだなと思うのがあって、ベンチあるじゃない、ステージ前のところから池の方に行くとちょっとくぼみにベンチがあって、まあそこをちょっとしたまあ個室、そこにシートを引くと、まあ個室みたいになるんだけど、あそこを占領するのはどうなんだろうと思って、花見の客としてベンチ全部取って、かつそのエリアを全部桜を引くことで、桜じゃないシートを引くことで、なんか全体的にそこ個室みたいなのになってるわけですよ。ベンチのある個室みたいになってて、いやあそこは多分本来ダメだろうなっていうふうにみんな思ってるから取らない人の方が多いんだけど、先週末いてね、家族なのか2家族か3家族ぐらいなのか分かんないし、ベンチの上にまでシート引いてやってたんですけど、なんかああいうのってまあ良くないなと思っちゃうんだよな。あれも OK だったらまあちょっと申し訳ないんですけど、まあ OK なはずないような気がして、はい。なのでね、みんながこう気持ちよく使うで、ただ公園の散歩来ただけの人は ああいうところにね座れるようにしとかないと、そこを一日封鎖するのはねどうなんだろうっていうふうに思いましたから、まあ、とはいえね、誰が注意するわけでもなく、注意する方もめんどくさいしね、酔っ払ってるからね、変な絶対トラブルになるしね。そうだ、トラブルになるといえば、もうハモニカ横丁の乾杯バー、横丁の1丁目1番地交差点のとこにある、乾杯バー、乾杯横丁、乾杯バーっていうのも、はい、ネパール人の社長がやられているところがあるんですけど、そこでこの前なんか友達同士が大喧嘩して殴り合いの喧嘩して警察が来てましたね。怖いですね。まあ、花見の時期はね、皆さんね酔っ払ってるし、で後々聞いてみたらすごく仲のいい友達同士の喧嘩だったって言ってましたけどねはい、まあ気をつけましょう。でまあ、ちょっと話変わるんですけど、毎年ですね、東京都の建設局がやっているアンケートがあるの知ってました？令和7年度井の頭恩賜公園アンケート調査の結果っていうのがあって、なんだこんなのあんだと思ってホームページ見ていたら、どこでどうやってるのか分かんないんだけど、どうやってやってんだろう、いつも都立井の頭恩賜公園ご利用いただきありがとうございます。当公園では公園を利用されている皆様のご意見ご要望等を把握するためのアンケート調査を実施しておりますっていうようなことが冒頭あってね。で、井の頭公園の満足度についてっていう、総合満足度、公園を利用されて総合的に満足していただけてますかって、 94%、 すごいですね。具体的な点について、樹木や草花の管理状況は綺麗だよと、緑などの自然が豊かだよと、トイレが多いお休憩所の施設の清潔が差があるよとか、ベンチなど施設の使用の利用しやすさだよとかっていうのが書いてあるんですよ。イベントとか催しやってますよと、売店飲食サービスもありますねとか、はい、これはまあいい点ですよね、いい点、はい。その改善点みたいなのもあって、カラス、ハト等の対策、トイレの清潔さ、利用しやすさの改善、これは真逆だよね、トイレいいって言ってる人が 74% で、その逆もあるよと。レストラン、売店などが少ない、まあこれも真逆だよね。子供用遊具の充実、ゴミの放置が目立ち汚いなんて言ってね、いや面白い。でも有効回答178票って、誰がどうやってやってんのこれ、少なくない、これ178票はさすがに、もっとやろうと思ったらできんじゃないこれ。なんか散歩してる人とかにね何かあげれば1日でこんぐらいの票いきそうですけど、こういうの面白いよなと思って、こういうのにいくらかけてんだろうなと思っちゃうんだよな。今は本当に東京都が花見専用のドデカゴミ箱を、トラックの荷台みたいなゴミ箱が4つかける2箇所あって、そこの中にゴミをみんなさ捨てれるので、あれでしょ、本当に公園にはゴミはあんま散らばってない。まあでもゴミとゴミの間ぐらいの微妙なエリアのと

ところにはなんかタバコが置いて捨ててあったりとか、まあそういったことがね、治んないですよね。そう、そしてタバコといえばね、タバコ税がまた増えましたね、増額しましたね。で、4月よりね、この4月より加熱式タバコの増税が先行して行わ、また行われて、2027年以降は紙巻きを含め段階的に引き上げられる計画だと。だから多分200円ぐらいで、僕らぐらいがタバコを吸い始めた頃の、ね、金額で言うと、まあ200円とか220円とかだった気がするんですよ。で、マルボロとかそっち系、洋目で250円ぐらいだった気がするんですよ。もう今それが600円とか700円とかになってるってことですからね。そんなで、に、まあ、でしょ、タバコ吸う？別に3箱とか吸ったら、もう約、2000円は超えていくわけだよね。2000円超えてって体が具合が悪くなるっていう、2000円払って体が具合が悪くなるって。で、多い人ってさ、昔ワンカートンとか捨てなかった？10箱ぐらいね、6000、7000円で、それだけで月額もう20万ぐらいになっちゃうんじゃないの。未だにね、タバコをこう吸いながら歩く人ってやっぱなくならないですよね。ちゃんとそういうことを守ってる方もいるんですけど、本当に電子タバコ増えたんですけど、なんか昨日奄美になんかすっごいお酒、黒糖焼酎が好きな、まあ、若者が入ってきてくれて、ですっごいいろんな人に黒糖焼酎勧めてくれる、とてもナイスガイなんですけど、なんかガラムみたいな、葉巻みたいなの吸ってて結果同点になりました。結果同点に、未だにいるなと思ってね。まあ酒とタバコはあれなんですけど、それってウイスキーじゃなかったっけと思ってね黒糖焼酎とガラムみたいなの捨てましたから、面白いですよね。あ、本当にタバコ吸うところはどんどんなくなるけれども、一方で税金は膨らみで、その税金がどっかに使われるみたいなところで、また今ニュースでいろいろ言われてますけれども、まあタバコはですね、本当に体に悪いんでやめた方がいいでしょう。できればね。ただね、 JT とかね、そこで働いていらっしゃるたくさんの方々がいらっしゃるんで、程よくね、はい、害のないものを発明していってほしいなと思うんですよね。僕はだから蒸気とかそういったもの、フレーバーもちょっと体が悪い気がするんで、本当にシンプルな蒸気みたいなものを、喉とかに入れられるようなものがあるといいなと思うんですよ。肺に入るとまた肺がなんかカビそうだなと思ったりするんで、そこの辺のメカニズムはよくわかんないんで、今度調べてみようと思いました。はい、では一曲聴いてください。遊びでユートピア。

エンタメアンリミテッドということで、はい。まずは最初のニュースですけれども、クリーピーナッツがアメリカ最大級のフェス、コーチェラに 初出演してきたと。すごいね。クリーピー、もうコーチェラ行った。まあね、ブリンバンバンボーンがね、めちゃくちゃ大ヒットしたからね、アメリカでね。で、それの曲を含む11曲を披露したと。で、R指定はですね、日本から自分たちのラップと DJ という武器だけを持って、この世界最高のフェスに来ましたと。俺たちの言葉と相方の音が、言語やいろんなものを超えて皆さんと一つになり、一緒に楽しめた。そんな光景をこちらで見せてもらいました。

無料の様子だったということです。まあ、ついこの間ね、恩師というか、尊敬すべき元上司、方の還暦パーティーに行った時にね、クリーピーが出てきて、この曲歌ってましたけどもね。その後に、こちら行ったんだ。

が海外に行ったっていうふうにはやっぱり思えないというかですね、実際問題そこにこの音楽だけで行けたかというとやっぱりそれはまた違うね。やっぱりオールジャパンで行ったと、それはつまりアニメですよね。アニメとともに、ジャパニーズポップ、ヒップホップロックが行ってるっていう現状はまだまだ変わんないのかなっていうところですけど、別にそれはそれで全然いいじゃないかと、いや音楽で行ったんだっていうのもあれだけど、そうじゃなくて別にいいじゃんと、それを大きく利用したらいいじゃんって思えて、革新的に戦略的にどんどん海外にアメリカにヨーロッパに行ってってほしいなっていうふうに思います。クリーピーは頭良さそうだし、どんどんこれから行くんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあやっぱ売れるとねまたいろいろあるんで、はい、改めてですね謙虚にいろいろ進んでってほしいななんて思いますよ、外から見てると。はい、あ、じゃあクリーピーが謙虚じゃないってわけじゃなくてね、売れたみんながそのまま謙虚であればなかなかかっこいいなと思ってるという話です。さてスポーツですが、ドジャース大谷がガンガン上がってきましたね。今朝もね、先頭打者で5号ホームラン打ってました。はい、2試合連続で先頭打者ということで、で、朗希選手ね、朗希が4回2失点、まあ、ちらっとハイライトだけ見ましたけど、もう全然ストライクが入ってない感じで、うん、フォアボールフォアボール三振三振三振とか、でもその三振も結構僕はボール球に手を出してくれてるような状態で、調子は悪いんだろうなと、調子が悪いのかもうそもそもそういう実力なのかっていうのはちょっともうわからないですけどね。で球速もね、100マイル超えてない感じで、球が遅くて制球がないっていうのはなかなかしんどいなと思って、まあ、本人も悩んでるんでしょうが、はい、頑張ってほしいなというふうに思って今日は見ておりましたよ。まあただドジャース強いよね本当に。由伸とか今年本当に18勝ぐらいしてサイヤング賞取ってほしいなっていうふうに思うんですが、ちょうど中継ぎがまだね整ってないっていうことで、大谷翔平もこの前6回無失点で頑張りましたけど、7回8回で逆転されちゃってね、はい、勝ち投手になれなかったみたいなのもあるので、まあ、サイヤングとホームランを MVP 全部取ってほしいなというふうに思います。元気になりそうじゃないですか日本が。さて現在我が巨人軍は7勝7敗の5分になってます。昨日もね、高梨に危うく完全試合をされそうになりましたけど、なんとか1本打って難を逃れたって感じでしたけど、なかなかねすごい難しいよね。なんかでも井上とかすっげえいい球放ってたけど、なんであれ当たるんだろうな。なんかすごい左でさ150ポンポン投げるピッチャーってそういないよね。出力確実に上がってんだけど、なんであれ。で高梨だって145、6キロだったけど、まあボールの質なのかなこれこそっていう風に思いながら、はい、見てましたけど、やっぱりね坂本勇人が出てるとほんと縛んだよね。もう見えない守備とか半端じゃなくうまくやってるから。で8回とかもキャベッチが三振した後フォアボールしっかり選んでね、でダイソーになって前田陸が続けつなげてっていうところで、であれもったいなかった。相手ピッチャーして確かルーキーだよね、麻酔って言ったっけな、相手に大城が三振、佐々木見逃し三振って倒れちゃうんだもんな。でも昨日の3の審判なくない、高めとかのボールでもガンガンストライクにしてたよ。かといってじゃあ低め厳しいかって言ったら低めの時々取ったりするから、いやあれかわいそうだった。しかも巨人の方がすっごいかわいそうだった。向こうのピッチャー結構高めに抜けてたから、それが全部ストライクになって、いや多分みんな思ってたと思うな、初球のボールだと思って見逃したやつがストライクになるから焦って次手を出しちゃって追い込まれてみたいなことが繰り返されてたから、ちょっとね昨日の審判ないな、あれ誰だ審判。まあそんな中ですが、今ただいま、順位はですね、順位表で見ると巨人は3位ですね。1位阪神、2位ヤクルト、3位巨人、4位広島、5位 DeNA の中日というふうな感じになってます。そして、ソフトバンクに負け続けている日本ハムは今3位か。ソフトバンク、楽天、日ハム、オリックス、西武、ロッテということですね。まあとりあえずいいか、エンタメアンリミテッドでした。

ということで、はい、あっという間にこうエンディングになってしまいましたけれどもですね、もう4月ですよ、旧春が到来しておりますね。そう、東京都中大連野球部第9ブロックの春ですね、春季研修大会の1回戦が昨日日曜日から始まっておりました。まあ、この大会はもう去年ぐらいからベラベラ僕が喋っておりますけれども、夏の大会に向けのシード権決め、まあ、シード権は秋のベスト4の人たちがもう端っこは取ってるんだけど、内側の端っこを取るためのそうですね、シード権獲得大会も兼ねてると、そこでですね、僕の推しの成蹊中学校が1回戦に登場しておりました。はい、結果的に言うと三鷹六中と成蹊中の試合は、多分さよなら勝ちで4対3で成蹊中学校が勝ったということで、おめでとうございます。とりあえず1回戦突破ということでね、あと多分2回勝たなきゃいけないのかな、2回か3回勝って初めて、シード権が取れるというところですね。去年の成蹊中学校はこの研修大会のブロック、第9ブロックの春季大会研修戦ね、でこれの決勝戦で明大明治に1対0で負けて、でシードを逃したんですよね。はい、だけどその後ノーシードから駆け上がるっていう夏の大会につながっていくと、まあ、つまりこの大会から毎週中学校は試合になっていって、そのまま4末ぐらいから夏の大会がスタートしていく、でシードだと5頭ぐらいからと。すごくない？あっという間に終わっていくよこれ。はい、なので悔いのないようにね、頑張ってほしいなっていうふうに思いますし、どっか試合見に行きたいなと思うんだけれどもね、ちょっと成蹊高校の試合もね最近面白くてですね、やっぱ高校野球ってちょっと独特な面白さあるよね。昨日あの成蹊高校の試合を見に行ったんですよ。都立浄水高校かなとの練習試合で、でまあ今時ありえんのかっていうぐらい、両ベンチの監督の罵声怒号が聞こえてくるっていうね僕は別になんとも思わないし、なんならもっと早く注意しなきゃいけないことあったんじゃないのかレベルなんだけど、まあ、普通の人が聞いたらきっと引くんだろうね、ああいうのもね。はい、高校野球変わらないですね。いいですね。試合はねなんか10対3とかぐらいで成蹊高校が負けておりましたけれどもね、まあ秋春と1回戦負けしてるんで、夏はぜひね1試合でも多く勝ってほしいなっていうふうに思えた、そんな試合でしたけれども、はい、頑張ってほしいです。でも監督の怒声、その怒号、罵声、罵詈雑音、でなんか父母会の人が変わってきて引かないでくださいねって言われましたけど、あんなんじゃ引かないよね僕らからすると。むしろそれでもやっぱ優しくなったよね、手が出ない分だけね。あそこあんなあの感じで言うとやっぱり高級のボールを投げつけられたりとか、ノックバットで頭殴られた挙句に PP 走ってこいって言われたりとかっていうのは当たり前の流れセットだったんで、そういう意味じゃ全然優しいよなっていう感じですよ今の高校野球はね。そんなまさに球春が到来したわけなので、これからはアマチュアの野球いろいろ見ていきたいなと思いますね。あ、でもラグビーもやってたしね、ラグビーもやってたし、もう今相当に面白いんだよね。相当に面白いスポーツがね。はい、で今こう収録してるんですけど、どんどんって今叩かれたんですけど、これね野崎ね、ああいうことこういうことやるんですよ。基本的に僕がここ部屋を閉じてるときは、そのドアの向こう側にミーティング中っていう紙がバッと出るようにしてるんですよ。で僕何もないときはドア

上げてるんですよ。でも平気で来るんですよ、もう何年もやってるのに。なかなかどうしてね。いやもう話がどんどんバラバラしちゃうんですけれども、今日ね朝、吉祥寺の駅前で政治家っていうか、今は多分議員さんじゃないと思うんですけど、まあ野良で立つじゃないですか、マイクと旗持って一本持って。でちょうどあっち側、丸井側の駅前エスカレーター降りたとこ、道路渡ったとこですよね。で旗持ってたとこに、なんか自転車を乗った、自転車のところに携帯2個をつけて、なんか、イメージで言うとなんか、ポケモン GO とかをやりながらやってるおじさんいるじゃない。その、まさにそのおじさんに、すっげえ絡まれてた。君たちの、政治がどうだこうだとか言って、でもあれに対しても、なんか、親身になって答えてなきゃいけないっていうね、かわいそうっていうか、かわいそうじゃないんだけど、ああいう時に、まあ当然だから、そういうことも含めてやるんだろうけれども、ああいう一人の相手にブワーッと言われて、そので時間取られちゃうのも、無限にはできないじゃん。なんか飲食店とかも最近やってると、本当に稀に嫌なお客さんやっぱいるんですよ。稀にですよ。ほとんどいないけど、稀に。3ヶ月に一遍ぐらい。まあそういう人が、いう時だから、まあ、僕らの場合はね、もう全然もう来ないでくださいで終わっちゃうというか、むしろ全然気も使わないんですけど、一定のところからはね。はい。けど政治家の人って、じゃあもういなくなれとか、来ないでくださいとかね、言えないじゃないですか。だから政治家になったら相当なパワーを持つんだけど、政治家になる前ってものすごい弱い生き物なんだなって思って。でもあれを僕がっていうか誰かが やめなさいっていうのも変じゃない？ね、立憲って書いてあった確か中道の方々なんでしょうけど、まあ例えば、それが別に自民だろうが、ね、国民民主党だろうが、なんか変じゃないですか。何が正解かわかんないけど、でもかわいそうだなと思うし、あれをこう話しかけに行くのって逆に暇なんだなとか思ったりとかして、はい。そんな今日、いろいろ思うところのある、朝を、過ごしました。はい。まだ井の頭公園ゴミ箱があったな。いつまで出してくれんだろう。まあこれからねだいぶ暖かくなって、週末なんかはもう27度ぐらい行くって言ってたから、今週末ぐらいまでやるんでしょうか。はい。もう本当に春っていいなっていう季節になってきましたね。我々もいよいよゲームがリリースが続いてきます。まずは今週はねエレクトロジカルがリリースしますので、皆さんこのねパズルゲームエレクトロジカルをねぜひプレイしてほしいなというふうに思います。以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。

夜の1時30分。こんな時間に眠れぬあなたと、言霊をポトリと落として、まじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく、言霊をポトリと、今夜も一緒に落としてゆきましょう。今日から5月の放送です。世の中はゴールデンウィーク。題して春の大連休という長いお休みのようで、少しみんなゆっくりできているのでしょうか。4月に新たな生活が始まって、緊張していた日々から少し解放されるお休みと思うと、のんびり生活を整えるようにするもよし、パーッと遊びに行って気分転換をするもよしですね。イギリスの学校では、各学期が始まってちょうど1ヶ月くらいすると、必ずハーフタームという1週間くらいのお休みがあるのですが、これなんであるの？と、休み多すぎない？ってイギリスにいた頃、学校のママ友に聞いたところによると、学校が始まる前に夏休みとか冬休みとかで散々遊んでいたのに、急に学校が始まって生活のリズムが変わったら、ずーっと勉強なんかしてたらね、子供たちが緊張するから、ここら辺でまたお休みして整えましょうという、なんとも子供思いなシステムなんですって。なんかこれってちょっと今回のゴールデンウィークと似てるなーって私は思ったんです。4月からの新しい生活を頑張って緊張していた日々に、あ、心でちょっと小休止という感じで休めていたらいいですよね。つい先日、イースターホリデーで日本に帰ってきたレオちゃんが、1日だけカフェほとりの営業をお友達と手伝ってくれたのですが、レオちゃん効果なのか、その日はお昼から閉店の時間まで満席をいただきました。足を運んでくださったお客様、本当にありがとうございます。賑やかな一日となったので、静かにカフェをお楽しみいただけたかどうかはちょっとわからないのですが、静かなカフェのほとりを楽しみに足を運んでくださったお客様には、ちょっと申し訳なかったなぁと思いつつも、たまにはこういう日があるのもカフェほとりならではと思っていただけたらいいなと、わがままですが、世代を超えて、性別を超えて、国籍を超えて社交できるカフェでありたいと思っているので、私はこの日とっても楽しかったです。次は夏休みかな、リアルキッザニアを行うのは。その際はぜひカフェに足を運んで、みんなでたくさん楽しいお話しましょうね。さて、今日の一曲目は、子供時代のワクワクや、これから出会うことや人へのワクワクが詰まったような曲をお届けしたいと思います。なんと、2002年に発売されたアルバム、トリップトリップより、Hello Passing Days。

ハローパスティングデイズをお届けしました。さて、5月はビルボードライブでのステージがあります。そろそろセットリストを固める頃なのですが、今回セットリストを決めるのにこれまでにないくらい結構苦戦しています。人生はここから深くなるです。ディターミネーションという私の意気込みと今を感じてもらえるセットリストって何だろうって考えたら本当に時間がかかっています。そして1日2回のステージを同じ思い同じ熱量をお届けできるメニューって何なんだという感じ。3月の赤レンガ、4月のソノリウム、そのどれともあまり被らない歌をお届けして、一曲でも多くの曲をこの年に聴いてほしいという思いがあって、何日もかけてこのステージに立った時の自分自身の心情を想像しながらセットリスト、まだまだ考えてるんです。独立20年と四半世紀生きてきた自分への思い出として、とにかくいいステージが残せたらなと思っています。ぜひ遊びに来てくださいね。人生はここから深くなる。Determination。ビルボードライブ大阪は5月30日土曜日、ビルボードライブ東京は6月6日土曜日に行います。もちろん、すでに一般発売が始まっています。チケットの購入方法は、コキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。着々といろいろなことが進み始めている2026年、いよいよ香りのブランド香りのほとりの立ち上げです。そこで6月6日のビルボードライブ東京公演で香りのほとりのコンセプトをご案内するチラシをお配りする予定になっているのですが、なんとそのチラシに なんと香りをスプレーしてお配りすることにいたしました。おしゃれでしょねえチラシからほのかに香る香りを楽しんでいただきながら、コンサートをぜひお楽しみくださいね。自分でやっていることとはいえ、なんだか新しいことを企画したり実現していくっていうプロセスは本当にワクワクします。みんな喜んでくれるかな、みんなこれ好きかな、リラックスしてくれるかな、気分良くなるかな、とかとか。できれば香りのブランドお披露目コンサートなんかもできたらいいな、素敵だなと夢見ておりますので、詳細が決まり次第またご案内させていただきますね。多分6月6日のビルボードライブ東京の公演でお配りするチラシに香りのコンサートのこともご案内できるんじゃないかなと思っています。すでに以前の放送でもご案内させていただきましたが、今回私のブランド香りのほとりのほとりとは、何かと何かが出会って交わる満ちる場所と定義しています。日常のあらゆる場面で私たちの場を整えてくれる人知魔法となってくれるようなアイテムになったらいいなと。クリスタルボールの周波数を出荷前にスプレーたちに聞かせて皆様のところへお届けします。7月の誕生日が来る前に香りのブランドは絶対立ち上げたいと思っていたので、間に合いそうでとっても嬉しいんです。30歳の時にコキアの事務所アンコを立ち上げて、40歳の時にレオちゃんを産み、50歳では新しいことをまた始めたいなと思っていました。これまで頑張ってきた自分へのお誕生日プレゼントのような感じです。節目の年は覚えておきやすいし、何かを思い立ってやるのもなんだか勢いも手伝ってやりやすいんですよね。10年後、もっともっと香りもプロダクトのアイテムも増えて、皆さんの生活の中に音もそして香りも招き入れて、
日常にささやかで爽やかな心地よさをたくさんお届けできていたら素敵だなと思っています。さて、このあたりで今日の2曲目といきましょうか。今日の2曲目はニューデイ、ニューライフ。

ニューでニューライフをお届けしました。今日はラジオで何を話そうかなといつものようにカフェに座って頭の中の走り書きをしていたら、立派なアゲハチョウがヘラヘラと遊びに来てくれました。風に揺られるね、お花の名前はわからないんだけれども、本当に可愛い紫のお花の周りを嬉しそうに回ってから、私の周りを2回もくるくるヒラヒラとしてくれて、どこかの春にまた飛んでいってしまいました。すごくいい時間だったんですけど、こんなの思い出したんですよね。あのアゲハチョウって、あのこれ本当かどうかちょっと確認してないんだけど、誰かが言ってたの、同じ時間にまた同じ道を通りに帰ってくるんだよって聞いたことないですか？なんかそれ以来、あのうちのベランダにもたまに蝶々やってくるんですけれども、あ、おはよう、また帰ってきてねって言っていて、なんか帰ってきてるような感じがするんですよね。なのでここの

ビーンのカフェにまた行ったら蝶々が飛んでくるのかなーとか思っていた、いい時間を過ごしました。そしてその最近ね、蝶々もひらひらの良い季節になってきたので、私土いじりしたいなーってすごく思って、あのいろいろこうガーデニング方向のお稽古事を探したら、ギャザリングという初めて聞いた言葉に出会って、ギャザリングというお花を寄せ植えするレッスンに行ってみたんですけど、これまたドハマりしまして、素敵な寄せ植えが出来上がったらまたみんなにインスタグラムとかブログとかでシェアさせてほしいなって思っているので、楽しみにしていてください。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて、今日の言霊ぽとりの時間と行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。世の中はゴールデンウィーク。私はあまりカレンダーとは連動していない暮らしをしているので、先日一足先に八ヶ岳にレオちゃんと一緒に自然を充電しに行ってきました。その日はお天気が最高で、それだけで何をしても何もしなくても最高の気分だったのですが、あまりに楽しい旅で欲張っていろいろやりすぎて、何からお話ししたらいいか全然わからなくてまとまりませんでした。とにかくレオちゃんはロープ一本で木の高いところまで登るツリークライミングが気に入ったようで、手が痛いよーと言いながらも一番てっぺんまで登って頑張ったり、私は川から取ってきた苔で作るコケテラリウムというコケテラリウム作りがめちゃくちゃ楽しくて、小さな小瓶の中に広がる苔とフィギュアで作る自分だけの箱庭のような世界にドハマりしました。あと森で拾ってきた小枝や葉っぱ、松ぼっくりで作った工作も楽しくて、これまたこうレオちゃん、私のそれぞれの力作をね、どちらも素敵にできたと思うので、皆さんにインスタグラムやホームページでシェアさせていただきたいと思っています。やっぱりね、海も山も最高ですね。まだまだ本当に話足りないのですが、八ヶ岳のお話は次回に持ち越して、今日のラストの曲をお届けしたいと思います。次の旅は温泉もいいなぁなんて思っていたら、この曲をかけたくなりました。コキアでカピバラ。

ピパラを聞いていただきました。言霊ポトリの第18回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp。 今日も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をほとり、最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ぽとり、おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合い

今日は、ああ、結婚とタイトルしてお送りします。ねえ、映画ファンの方はこれね、1964年、ヴィットリオ・デシーカ、監督、ソフィア・ローレンとマルチェッロ・マストロヤンニのね、コンビによる、この映画のタイトルかなと、すぐに気がつくんじゃないかと思うんですけれどもね、今日は、あの映画のね、タイトルになぞらえまして、プロポーズソングですとかね、結婚願望の歌とかね、それからウェディングパーティーでね、ちょっと冷やかして歌いたいような歌とかね、そんな、まあ結婚にちなんだようなね、ジャズソングをお届けしようと思っております。まずは、You brought a new kind of love to me. フランク・シナトラで。そして、You'd be so nice to come home to. 私、大橋美香の歌です。

君はこれまでになかった種類の愛を、もたらしてくれる人なんだ。だから君が待っているお家に急いで帰ることができるんだったら、もう一日中ずっと必死で働くよっていうね。なんか日本語にしちゃうとちょっと陳腐になっちゃうけど、シナトラが歌うとね、なんとなくプレイボーイがね、陥落したみたいな感じになりますよね。You brought a new kind of love to me. やっぱりこの歌はシナトラですよね。それから、You'd be so nice to come home to. これはね、もちろんヘレン・メリル、お世話になった大先輩ですけれども、もうヘレンのバージョン人気がありますけれども、ちょっと今日は弟子で、ってかなんか弟子じゃないですけど、私、大橋美香が、池田聡のベース、早めのテンポでね、ちょっとかっ飛ばしているバージョンを、お届けいたしました。あなたが待っていてくれる家に帰っていきたいのよ。そして二人で暖炉のそばで愛し合いたいわ、というね。だからこれも結婚願望よね。そんな歌。だからまあ、この2曲をね、最初に持ってきたんですけれども、いかがでしたでしょうか。もう少し結婚願望の歌が続くんですが、That's Well、ナッキンコールのライブバージョンで、これいいんですよね、かっこいい。そして、I'll buy the dream。これはね、本当にドリーミーにね、そして、そこはかとない色香を漂わせて、イブ・ボスウェルが歌ってくれるんですよ。どうぞ。

ラウスウェル。これがね、素敵だよね、いいよねって言ってるのね。あの、君と二人だったらね、two rooms and a kitchen。2K ですかね。2K のアパートでも。まあ、これはもういかにもアメリカの古い曲だなと思いますね。日本だったら今でも、あの、新婚で 2K で暮らしてる人いっぱいいると思うんだけど、そんな小さいところでも幸せだと言ってるのね。ナッキンコールのライブバージョン。そして、もう一つ。I'll buy that dream。この夢をおねだりしたいわ。っていうのね。どういう夢かというと、想像してみてって始まって、

ロマンスがあって結婚、ハネムーン、そして、1年目にあなたにそっくりなベイビーがゆりかごで寝ているのよというね、私にその夢を買ってよっていうね、おねだりしたいわっていう、イブ・ボスウェルの甘やかな歌声、いかがでしたでしょうか。今度はね、これ日本語バージョンもあるのね。えのけんさんだったかな。

狭いながらも楽しい我が家ですよね。日本語の歌詞がついていますね。理科の生徒さんの中でもね、一回り以上あの年上の方々だとね、この日本語バージョンをよく知ってるのね。My Blue Heaven、私の青空。まずは、ハリー・コニック・ジュニア。この人はね、あの、最後のところに、誰々と自分、そして赤ちゃんで三人になるっていう歌詞があるのね。そこでね、自分の奥さんの名前入れちゃってるの。まあいいけどね。ジル・アンド・ミー入れちゃってますね。そして、フランク・シナトラがちょっと早めのテンポでかっこよく歌ってくれるもの。聞き比べていただきました。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は、新作です。2026年日本映画、吉田光輝監督による、廃用神という作品なんですね。タイトルは、これは廃棄物の廃ですね。そして、用具の用。そして、こう体ね、身体の身と書くんですよ。ミカはね、初めて知りました。今回この映画を見て、この廃用神という言葉があるっていうことをね。で、原作は、医師である、お医者様なんですね。日下部陽。で、まあ、発表された時に、映画化は絶対に不可能だと言われた、いわくつきの作品、小説ということなんですよね。まあ、これはね、この廃用神っていうのは、この脳梗塞ですとか、麻痺などでね、動かなくなって、もう回復の見込みがない、手足のことを指す言葉なんですって。初めて知りました。映し出されるのは、美しい緑に囲まれた高齢者施設なんですね。リハビリに励む老人たちの姿、そして登場するこの施設の若き院長であるのが主人公なんです。染谷翔太が扮します漆原という、この院長は老人たちにある提案をするんですね。動かなくなった腕、そして足を切断することで、まあ本人は生活しやすくなる。で、介護する家族も、まあその体重が減りますよね。そのご本人のね、患者さんの。ですから、ケアが楽になるのではないかという提案なんですよ。で、衝撃的な問題作として知られるこの原作を、ファーストショットから思わせぶりなミステリータッチで映し出していく吉田監督なんです。でもね、このアプローチは正解かなと思いますよ。老人たちのそれぞれの家庭事情も少しずつ提示されて、そして観客のシンパシーですね、この同情心が募っていくわけですよ。で、その中にはかなり劇的な木を照らった、まあ、症例もあるんですけれども、よく考えてみれば実際に起こりうるシチュエーションでもありましてね、この若き院長とともに我々ものっぴきならない崖っぷちへと追い込まれていくわけですね。我々観客もね。まあ、わかりやすくて、とっつきやすいストーリーテリングなんですよね。で、高齢化社会の将来を暗示する作品ですね。家族、夫婦、親子で鑑賞して、議論を交わすのも良いかと思います。廃用紙。

結婚とタイトルしてお送りしております。今度はね、バースから歌っているプロポーズソングを2曲聴いていただきましょう。まずは I can't give you anything but love。私、大橋美香のボーカル。そして、二人でお茶をというね、タイトルで、日本のボーカルファンにも親しまれていますよね。T42、サミー・デイビス・ジュニアとカーメン・マックレイの、名コラボアルバムからです。

もう今本当に最悪な状態で、いついい時が来るのかもわからない。でもね、時間だけはたくさんあるのよ というそういうバースがついていて。そして、I can't give you anything but love. 愛だけはあなたにあげられるというね。私、大橋美香のボーカル。そして、T42。二人でね、毎日毎日、お茶が飲めたらいいわ。一緒に暮らして誰も他にはいらないのよというね。これバースの部分は、借家は嫌だっていうところから始まるのね。で、都会の喧騒から離れて二人だけの愛の巣を築きたいの。夢を我慢しないわよ、というね。そして、これね、後半ハモってくれるのよくハモるのね。この二人やっぱりね、二人とも素晴らしい声ですからね、当たり前といえば当たり前なんですが。でもね、やっぱり個性が強すぎるとハモらないっていうのもあるんですよ。だからそういう意味では、このお二人は、まあ何でもできる二人ということになりますね。ユーモアたっぷりのサミー。そして、かっこよく、それをなんか、たしなめ

えながら、こう、姉さん女房的にね、本当に年上ですもんね、カーメンの方がね。随分ね、カーメンマクレ。これ、素敵なデュエットですね。いかがでしたでしょうか。ああ、結婚。今度は、やはり結婚に憧れているね、可愛い歌。そしてもう一曲は、これ結婚式でね、ちょっと冷やかしに歌ってあげたい歌。実は美香は歌ったことあるんですよ。でもね、その二人は離婚しちゃったの。あんまり良くないかな、このエピソード。聞いていただきましょう。まずは、ブルールーム。デビー・レイノルズのキュートなボイスです。そして、メイキン・ウォーピー。エッタ・ジョーンズが、迫力ある歌声を聞かせてくれますよ。

これはね、ブルールーム。ブルーのお部屋、青い、まあ壁紙を貼ったお部屋なのかな。それと、いわゆるその、青写真っていう言い方ね、昔よくしましたけども、その、これからもし結婚したらね、こうしたい、ああしたいっていう、その計画をね、彼氏になんとか見せたい。そんなね、乙女心の歌として。だからブルーにしたんだろうなと思うんですよね。うん。ブルーって言うとほら、ブルージー、ブルース、いろいろありますから、まあ、ちょっと誤解を受けやすいような、色でもあるんですが、その青写真っていうのに引っ掛けてね、ブルールームにしたと思うんですが、ベビー・レイノルズがね、ここは、私たちの部屋、そして、あなたの、親御さんの部屋で、あなたの兄弟の部屋でとかね、まあ、土地が広い、人は羨ましいって感じですね。そんなことを、憧れを、どんどん歌っているんですね。そして、メイキン・ルーピー。これはね、まあ、ちょっと冷やかしの歌ですからね、お分かりと思いますが、6月の花嫁が、ハネムーンに行く。お婿さんは緊張してる。ね、みんなお米を投げて、祝福する。でも、1年後の愛の巣はどうなってるか。お婿さんはお皿洗って、赤ちゃんのおむつも洗ってる。だから、メイキンウーピー。セックスに夢中になってね、舞い上がって、そして、なだれ込んで結婚しようと、こういう目に遭いますよ、っていう。そんな歌なのね。エッタ・ジョーンズがこってりとね、それこそブルーズィーにね、歌ってくれています。いかがでしたでしょうか。次ですが、今度は美しく行きましょう。美しくって変だけど。こういうね、美辞麗句じゃないですけれど、理想だよね。そんな歌です。まずは、Easy Living。我々、ジャズ圏時代はエラパスと呼んでましたけど、エラ・フィッツジェラルドとジョーパス、ボーカルとギターのデュエット。そして、Folks Who Live on the Hill。メル・トーメイが美しく歌い上げてくれます。

エラパス、エラフィッツジェラルドとジョーパスのコラボで、イージーリビング、あなたのために生きることは容易いことというね、そう、最初だけでもそのぐらいのことを言わなきゃねって感じがありますよね。それからメルトーメ、この方はね、スキャットもうまいし、もうバカっ早いテンポのものね、もう素晴らしいリズム感でこなしましたが、このバラードがまた甘やかでうまいんですよね。そんな人でしたね。Folks who live on the hill。いつかあの丘の上に家を建てようよ。丘の上の夫婦と呼ばれて、子供たちが巣立ったら、ここに座って同じ景色を眺めようよ。ねえ、わあ、でも今やね、ミカもこの年齢になると、そう、子供たちも巣立ちましたし、この歌を歌いたくなりますね。もう理想の歌ですよね。Folks who live on the hill、 いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。もう一曲、これもねユニークな歌ですよ、聞いてください。 Anything Goes、 エラ・フィッツジェラルドです。

昔はストッキングがちらっと見えただけで大騒ぎだったけど、今は何でもありよね。私は恋の達人ではないけど、プロポーズの返事くらい用意してるわよ。何でもありよ。ね。早くプロポーズしてっていうね、そんな感じですよね。コールポーターらしいね。この歌詞ね。いいですよね。Anything goes. エラーの歌声でした。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080 ミュージックバードミカのナイスンイージータイムの係。 E-mail では mika@musicbird.co.jp。 ミカのブログ、 Facebook、Instagram など覗いてコメントなどいただければ幸せでございます。来週から2週間にわたりまして、哀愁のギターデュオとタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、益子直美です。さあ、ゴールデンウィークもね、間近に迫ってまいりまして、今年の暦ってどうなのかな。なんかあんまり連休にならない感じ。やっぱ有給取らないとダメだよね。後半が4連休か。

で土曜日入れたら5連休。まあどうでしょうね、海外旅行高いしね。皆さんのご予定もし決まっていたら教えてくださいね。いやー、私はあの予定がね本当に何もないので、還暦に向けてのカウントダウンに入りますので、5月になると。なので本当に今ちょこちょこっと断捨離が進んでおりますが、まとめて一気に断捨離しようかなと思っています。もうなんでもやっぱできないんだよ、本当に。もういつか着れるんじゃないかなとか、もうちょっと痩せるんじゃないかなとか。いやもう絶対痩せないのよこの年になったら。もうね、ちょっと私もゴールデンウィークは緻密に予定を立てて計画的に行きたいなと思っております。ぜひぜひ皆様の計画をメッセージいただければ嬉しいです。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp、 マスコ@radioshounan.co.jp、 ファックスは0466292121、 0466292121、 そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージを送れます。今日も最後までお付き合いください。

益子直美の怒ってはいけないラジオ。さてさてメッセージご紹介していきますね。ラジオネーム南十字星太郎さん、ありがとうございます。益子さん、カジさん、こんばんは。こんばんは。高ぼっち高原 FM さんにて日曜日27時から拝聴させていただいております。27時っていうと3時、朝の3時、高井さんと同じ時間に聞いてくれてるんですね。番組改編期を乗り越え、おこらじが4月からも聞かれて嬉しいです。ありがとうございます。本当よね、新年度も何も話がなかったけどよかった。毎年これから夏に向かうと盛り上がるのがダイエットネタですよね。はい、その通り。この本を真似たらすごかったです。ということで、ちょっと本の写真をつけてくださってるんですよ。これちょっと私もね、欲しくなった。1日1杯飲むだけのダイエット、痩せるだしということで、10万人以上のダイエットをサポートした医師が考案、テレビでも話題、マイナス25キロ、ベストセラーって書いてあるんですよ。揚げ物、ラーメン、甘いもの、我慢できないあなたへ。工藤孝文さんという方が書いております。いつもね、南十字星太郎さん、天然の出汁を飲むといいですよってね、花粉症とかも、血圧とかもいいですよって書いてくれてるんですが、この本の元なんですね。ちょっと読んでいきますね。ピーク時は80キロ台後半だった体重が今では60代半ば。この本を真似たらすごかったです。ウエスト88とかだったのに、昨年は79が履けて、今年はそれも緩くなってきて、僕は食事が悪いと血圧がめちゃくちゃ上がり、先日も初めて、血圧200を記録しました。しかし翌日、無花鳥天然だしのお味噌汁のランチしたり、無花鳥天然だしのお料理のランチすると100から120になるから、高圧剤は処方されないです。無花鳥天然だしのお料理だと、食べた後肩甲骨周りもポカポカ温かくなり、血流が良くなり、高血圧解消して代謝が高まるからなのか、食べても太らなくなりました。しかしレンジでチンしたものを食べてもそれを感じないから不思議です。レンジでチンを避けたら一気に痩せられるようになりました。何をチンして食べたんだろう、食べてたんだろう、お弁当とかかな。無花鳥っていうのは調整していないね、

無添加の天然だしってことですよね。そうそう、体重の重さ比重の高いと言われる骨ですが、骨密度は20歳の方々の最高レベルの数値です。すごい。スイーツはドーナツやホットケーキなどは避けて、米粉スイーツやトレハロース未使用な和菓子を食べています。食べない我慢のダイエットではなくて、食べて痩せるダイエット、最高でした。真似した友人もぽっこりお腹が解消しました。昔ながらの日本の食生活でミネラルたっぷり摂取すると想像以上でした。パン食などした月の血液検査では中性脂肪がめちゃくちゃ上がりました。食べ物って重要ですね。画像は八ヶ岳高原原村のシンプルカフェ田野さんのランチです。こちらはハンバーグもカレーも小麦粉未使用、無花鳥天然だしのお料理のランチです。予約しないと完売になったりしますが、暑い夏八ヶ岳高原に来られる機会がありましたら、ヘルシーさでおすすめです。とにかくこちらのコーヒーはめちゃくちゃ美味しくて驚きます、ということで、美味しそう。ランチなんかスープが野菜がいっぱい入っていて、おにぎりが五穀米かなね、付け合わせもとっても美味しそう。うわ、原村、長野の怒ってはいけない大会に行くとき車で行くようにしてるんだけど、原村通るんだよね。うわ、寄れたらいいな。南十字星太郎さん、ありがとうございます。ちょっと私もこの本欲しくなった。パッと見だいぶ昔に出されている本に見えますね。ロングセラーですね、きっとね。ちょっと真似したいと思います。南十字星太郎さん、ありがとうございました。ではここで、曲2曲続けていきたいと思います。今ね、4月の新しいドラマが始まっております。まだ何も見れてないんですけれども、ちょっと気になるドラマもあるんですよね。フジテレビ月曜日、サバ缶宇宙へ行くっていう、北村匠海さんの、サバ缶宇宙へ行くってね、サバの缶詰がきっと宇宙に行くんでしょうね、そこまでの道のり。バウンディのイデアが溢れて眠れないと、そしてクリーピーナッツのフライト、これは TBS の火曜日22時から、時すでにお寿司っていうね、なんかちょっと長作ひろみさんが主演で務められるんで、ちょっとお寿司も、はい、食べたいし大好きなので、ちょっと食べ物ネタで2曲続けてお聞きください。どうぞ。

さあ、そう、先週ちょっとね、紹介できなかったんですけど、高弘さんが猫ちゃんの写真を送ってくれていて、もう額縁に入ってね、ミケちゃんかな、白猫でとっても可愛い、誰かに抱っこされている写真で。

本読んだりね、いろいろできるかなと思っております。まあ、帰りはね缶チューハイでも買ってゆっくり帰ってこようかなと思ってます。でここはどんな美術館かっていうと、日本初の写実絵画専門の美術館で、写実絵画って私もなんだろうなと思ってたら、もう絵か写真かわからないような絵あるでしょ、人物画とか景色でも、そういうあのものが写実絵画っていうそうで、もう本物と見間違うほどの緻密な作品と、それを引き立てる建築が素晴らしいということで、建築もね2011年に日本建築大賞を受賞していて、やっぱり美術館って展示のものもいいんだけど、建物もすごくこだわっていて、あと一つはねレストラン、美術館のカフェレストランがもうとっても素敵。ここで絵を見た後ゆっくりお茶したりランチしたりするのがとっても幸せな時間です。でここもねレストランがとても素敵で、なんか隣が昭和公園って言って、その景色緑を見ながらランチができるんですね。行ったことないんですよ私は、まだ写真で見ただけで。なんと500メートルぐらい回廊があるらしいんですよ。5つの回廊が重なって宙に浮くような設計で、結構歩くらしいんですね。でもすごいのが、長時間鑑賞しても疲れないゴムチップの床材を使用してくれているっていうことで、見ている人たちのためにもねすごく気を使ってくださっているという美術館なんですね。はい、なのでここに1日日帰り、しかも一人でマイペースで行ってこようかなと思っております。千葉県千葉市の時計駅から歩いても20分ぐらい、まあバスも出ているそうです。ぜひぜひ保木美術館、お近くの方ぜひ興味のある方行ってみてください。そしてもう一個紹介しようと思っていた横須賀美術館、かつて後輩の斉藤真由美と一緒に行ってるんですけど、なんとここは改装で8月まで休館中ということで、残念ながらまた8月以降ですね。で東京も素晴らしい美術館がとってもたくさんあるんですね。三鷹の森美術館とか、これジブリだね、国立新美術館、森美術館、根津美術館、国立近代美術館、アーティゾン美術館、国立西洋美術館、いっぱいあるんですよ。私がおすすめなのは目黒駅からちょっと歩いて着く国立西洋美術館、ここのレストランカフェがまた素晴らしい、素敵。はい、やっぱいい季節だからテラスでねぜひ食べたいですよね。さあぜひぜひ、なんかね贅沢にお金を使うんじゃなくって目から栄養を取るね、そんなゴールデンウィークにしたいなと思っております。

マスコナオミの怒ってはいけないラジオいかがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。さて来週は月のラストの放送日。

イカジ君とトークデーです。さあカジ君に変化はあったのか、4月からの新年度昇進したのか、どうなのかな、ちょっと聞きたいこといっぱいあるのでぜひぜひお楽しみに。ではまた来週お会いしましょう。お相手はマスコナオミでした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 4月ももう末になってきてですね、はい、まあ、ミュージックバードだともうちょうど連休の、うん、に差し掛かってる放送になると思うんですけども、うん、まあこの時期は、はい、僕はですね、うん、いよいよ電波の届からない山奥の方に行ってですね、なんかこういろいろハンティングをしながらだと思うんですけども、はい、今年はですね、うん、まあがぜん緊迫してきてますよ、うん、
0: ねえ、この間も、ね、その福島県郡山市
1: で、そうですね、
0: 1m80 ですよ。
1: いやいやいや、
0: もう月の輪
1: 本当にグリズリーですよ。
0: 月の輪最大クラス。公園にで仕留められるという。
1: しかも高速道路沿いですからね。
0: ね、
1: いやーすごいですよね。
0: だから今までね、例えばまあ月の輪グマの大きいやつで1m80ぐらいとかってまあ聞きましたけど、はいはい、まあ結局その降りてきてね。
1: はい、
0: 食生活も豊かになるわけじゃないですか。
1: そうですね。栄養あるもの食ってるわけですからね。
0: そうそうそう。だから結局江戸時代の日本人と今の日本人の体格を比較した場合、
1: はいはいはい、
0: 明らかに今の方が大きいわけですよね。
1: はいはい、そうですね。
0: 栄養素が違うから。
1: はいはいはいはい、
0: 奴らね、2m50いくんじゃねえかっていうような。
1: どんどんでかくなっていくかもしれないですね。
0: ような気が、しなくもないんですけども。
1: もうほぼヒグマですよね。
0: うん、ほぼ、ね、北海道のあっちと同じレベルになっちゃうんじゃないかなって。
1: すごいですよ。もう、いずれ、なんかね、もう本当になんか、アンビリバボーみたいな事件が起きちゃうんじゃないかみたいなね。
0: だからもしもね、
1: はい、
0: 例えば、まあ、この番組。
1: はい。
0: 4週ぐらい続けて再放送みたいなね、
1: はい、来週から
0: みたいなこの番組は何月何日放送をお届けしますみたいな感じになったら、まあ、千葉さん爪でいかれたなっていうふうに
1: そうですね
0: 思っていただければ感じかな。
1: いやもう

0: あってそれをや、まあ、なんだろう、グッズっていうか、うん、対策はもう対策装備は結構例年になく万全ですからね。
1: まあ、ね、
0: クエもそうだし、はいはいはい、あと爆竹、うん、ロケット花火、
1: はい、
0: だからもうそれをもうさんざっぱら鳴らしながらもう入っていかないことには、うん、だからね、多分その山通りかかった人にはね、うん、内戦みたいな、
1: バンバンバンバン言ってるし、ピーピーピーピー音するし、
0: 何ゲリラ戦かなんかやってるのかなみたいな感じに捉えられるかもしれないですけど、いやもうそのぐらいやんないと、はい、だってもう降りてきてるわけですからね。
1: そうですね。でこの番組始まった5年前ぐらいの時も、はい、やっぱりね、はい、そういうような話、
0: うん、
1: まあちょっとこれから山に入るんですよなんていうような話をしてて、
0: ね、
1: まあ熊とね、
0: はいはいはい、
1: まあ、自分とどっちが先にその取るか、
0: ゲットできるかね、
1: ゲットできるか、
0: はいはい、
1: いやいやそんななんて言ってましたけど、はい、いよいよ本当になってきましたね。
0: いや本当ですよ。やっとなんかこうみんなにね浸透してきて、
1: そうあの頃はなんか待ってそうすぐそんな大げさに熊なんてみたいな感じだったけど、はい、いやいや本当気をつけてください
0: そうですね、シリアスになってきますもんね。
1: そうそう、う
0: ん、
1: そう思う。
0: そうなんですよね。だからしかもあんなでかいやついるわけですからね。
1: だから180の120ですからね。
0: もう本当に
1: 進めていかれたらもう終わりですよ。
0: そうですよ、本当に。もうなんか相撲取りが、うん、だからもう本当あの筋肉マンでいうところの、はい、ウォーズマンの爪持ってるみたいなもんですからね。
1: そうですよね。
0: それは勝てないですね。
1: 無理ですよ本当に。
0: 本当に一般人が勝てるものではないですからね。
1: でもやっぱねこの時期はどうしても福島県とかだとその山でね山菜を取りに行ったりとか、は
0: い、いますよ、
1: する方、まあ普通の一般の方ね、もういらっしゃるでしょうから、うん、まあ、やっぱちょっと気をつけないと。
0: そうですね、本当に万全に対策はもう本当に万全にしていた方がいいと思うんでですね、本当に備えはしすぎるっていうことはないですから、
1: ちょっとやっぱ、昔とね、
0: そうですね、
1: ちょっと今日天気いいから山菜でも取り行くかなんてレベルではちょっとなくなってきてしまっている、
0: ね、だから天気がいいから向こうだって降りてきてるわけですよね。
1: そうですね、あいい天気だな行くぞですから、
0: あっち行けばうまいものあっからなみたいな感じで来てるわけですからね。
1: ということですからね、
0: 気をつけてくださいね。
1: はい、
0: まあそんな山々をお送りしてるんですけども
1: 何の関係もないゲームと。
0: まあでもね、なんか前にちょうど話したじゃないですか、なんかオープンワールドで、はい、あの漁をするゲームがなんかあるらしいみたいな、はいはいはい、だからそういうのもちょっとやってみるのもね、いいかもしれないでしょ。そうすると自然っていうのがどういうものかっていうのが若干わかる気はしますから。
1: 確かにね、
0: そのぐらいやっぱりね、なんか山ってなんか思いのほか動物はいっぱいいますからね、野生動物は。
1: まあそうですよね、もちろんだから山なわけ
0: だ
1: よ
0: ね。だからこうやってなんかゴールデンウィークとかお休みの時にね、なんかちょっとこう、まあ新緑の季節だから、ちょっとなんか緑になんかマイナスイオンでも吸いに行こうかみたいなことを言ってる人は、ちょっとそういうところはちゃんと気をつけた方が。
1: ちょっとね、でもなかなかね、とりあえず熊グッズ持ったか、よし出発ってなかなかなんないですよ。
0: まあそうですね、そこまではね。
1: いや天気いいからちょっとドライブでも行くか、まあ今までの常の日本だったわけであって。
0: 大丈夫か、爆竹持ったかみたいな感じになるわけですからね。
1: 爆竹ってなりますよ
0: まあでもそのぐらい気をつけなきゃいけないですから、
1: はい、
0: だからね、もう本当になんかそういう、まあ我々はもう、僕はね、もうそうやってなんか特殊な例ですから、
1: 特殊な訓練積んでますからね。
0: そうですね、はい、だからまああんまりなんかそういう山に入るとかっていうことを考えずに、このゴールデンウィークとか連休の時はね、もうお家でおとなしく、
1: はい、
0: まあ静かに、まあ進んでないゲームを進めてみたりとかっていうのをやってみてもいいと思いますよ。
1: そうですね、まあがっつりデジタルに、
0: そうですね、デジタルに行った方がいいと思いますんでですね、そこはもう皆さん気をつけてくださいね。
1: はい、
0: まあそんなゲーム、
1: はい、
0: まあ、ゲーム BGM 用に戻りましょう。
1: はい、
0: そんなゲーム BGM 用は今週何をするかというとですね、
1: はい、
0: まあちょっとなんか お便りもいただいたりとかしてるんでですね、
1: はい、
0: まあちょっとなんか、まあ、企画会議とかを踏まえつつ、
1: うん、
0: そのいただいたお便りを、
1: はい、
0: ちょっとあのいろいろ紹介しようかなとかって思うんですけどもね、
1: はい、
0: あんだけ、うん、まあちょっとまあごめんなさいね、なんかこう、うん、こんな泣き言を言うわけではないんですけども、
1: はい、
0: ちょっとなんか言わせてもらうと、うん、あんだけ企画会議でいろいろ告知したじゃないですか、
1: はい、
0: 今のところね、うん、メールほぼ届いてないんです。
1: あなぜだろう
0: その事実をね、うん、僕今ちょっと目の当たりにして、
1: はい、
0: 俺はまだ思ってたって思いました。
1: うん、そう、全然まだまだ、
0: あの4年前を思い出せ、
1: そうそうそうそうあのね、誰聞いてんだよ誰か聞いてくれよ

0: そのぐらいの時期だった時に比べれば、メールくれなくても、なんか X の方でね、あのオンエアの時に実況してくれるとか、そういった人たちがちゃんと聞いてるっていう人たちがいてくれるだけでも、まあまだいいと。
1: まだね、だから承認は受けてるってことですよ。
0: そうですね、はい、だから、まあもう許す、メール来ないことはもう許します。まあ
1: 大丈夫、
0: はい、もうそんなところでもう、ね、なんか一喜一憂するような番組ではないですから、はい、
1: もうそういうの経験したから、一通り
0: してますから、この4年でね、波乱万丈でやってますから、だからもう本当に、まあ、気軽にメールくれれば全然構わないですよ、
1: はい。
0: で今日はその、まあ、届いてる中からちょっと紹介していきたいななんていうふうにも思うんでですね、
1: はい、
0: まあゴールデンウィーク、ね、ミュージックバトルの方ではゴールデンウィーク真っ只中ですけども、まあちょっとまあ夜長にでもですね、のんびり聞いていただければと思いますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。
1: はい、ゲーム BGM やわ。この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに、世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゲーム BGM やは第213回ですね、
1: はい。
0: 今週はですね、まあいろいろちょっとやっていきたいなと思うんですけども、はい、まあそのおすすめゲームとかなんかそういうのもちょっと流す月間とかにもなってますんでですね、
1: はい。
0: まあこれを後ろに流しながらやってみましょうか、これですね、まあこれもあんまりなんかこう流してるようで流してなかったんですけども、ファミコンで発売されましたですね、はい、スーパーマリオブラザーズの3ですね、
1: 3ね、
0: はい、ここからその、スーパーマリオがですね、なんかこうマップ形式になったと、
1: はい、
0: はい、あの1の1のところまでなんかこう動いていって、そこでなんかこう、ステージが始まるみたいな。
1: 革新的だったな。
0: 革新的でしたね。でまあこうやってなんかステージが1の1が始まってみたいなね。
1: で空をね、
0: そうですね、
1: 初めて空を飛べる。
0: そうですそうです。
1: タヌキだったかな。
0: タヌキですね。
1: タヌキで空を飛べる。
0: あの葉っぱを取ってみたいなね。
1: そう。すげえ。なんか幅が広がった。
0: そうですね。あれでなんかもう世界完全に広がりましたよね。でそのまあマップ形式になってるから、
1: はい、
0: あの例えばなんかこうクリアなんかオーソドックスなクリアじゃなくて、ちょっと裏の方になんか土管が入ると、はい、マップの方でなんか違う道ができるみたいなね。なんかそういうのもあったりとか。
1: もうファミコンの容量の限界じゃないですか。
0: いやもうギリギリ攻めてたと思いますよ。
1: ねえ、ここまで行くと。
0: だってそのぐらい結構こうなんかすげえ楽しめましたからね。
1: 本当にね、このまあ元々のワンツーマリオも面白かったけど、こう爆発的に面白くなった気はしましたね。あのなんだっけ、靴の中に入ってみたり、
0: はいはいはいはいはいはい、
1: で、あの下がね、なんていうの、トゲっていうか、
0: はいはいはいはいはい、
1: こう歩けるようになったり、
0: 歩けるようになったりとかね、
1: そうそう、すげえなーっていうふうに思った記憶は、
0: そうですね、それでだってステージごとにね、なんか氷のステージあったりとか、砂漠のステージがあったりとか、
1: そうですね、
0: それでなんかこう色味がどんどん変わっていたりとかね、あとはなんかなんですかね、あの太陽みたいなやつが追っかけてくるみたいなね、
1: それもありましたね、
0: あのパターンとかもあったし、あとなんか鎖に繋がれてた犬みたいな、なんかあの、なんかパックみたいなのがあっていたりとかね、はい、そういうのが結構あったりとかしてて、
1: そう、このお化け屋敷みたいなところ、
0: そうですね、でこういう
1: ところで揺れ線みたいな、
0: あ、そうですね、あとはなんかこう中ボスの城みたいな、
1: やっぱすごいこれは広がった、
0: 広がりましたね、
1: もう決定づけたというね、
0: はいはいはい、
1: マリオの面白さ、
0: どんどん進化していくみたいなね、
1: でこれの次があれになるのかな、
0: スーパーファミコンになるんですかね、
1: なるんですかね、
0: またそのスーパーファミコンになったらこれのさらに進化版みたいな感じになってましたからね、
1: あれもね、まあその語れば長いんですけど、
0: いかにマップをコンプリートするかみたいなところにすごいなんか情熱を注いでたじゃないですか、
1: あれがやりたいために僕は、学校を抜け出したんですが、
0: はい、
1: あのマリオを発売日にやりたいがために、はい、僕は学校を
0: 抜け出して
1: みたっていうことが、
0: いいですね、尾崎豊みたいなこと言いますね、
1: そうっていうぐらいすごいなってやっぱ好きだったんですね、
0: いやでもだから本当にこの我々の下の世代とかからだと、本当になんかこのスーパーマリオブラザーズ3もそうだし、あとスーファミのそのスーパーマリオランド、
1: はい、
0: に結構衝撃を受けたというかですね、それがもうゲームの原点になってハマっていったとかっていう人もいるでしょうね、
1: そうですね、いまだにね、まあこれとかじゃないけど、
0: はい、
1: まあこれもその任天

0: 電動スイッチクラシックス、クラシックかなんかあることはあるんで、やっても、まあ、まだ面白いし、
1: まあ、面白いと思いますよ、
0: うん、だし、あと今もまだねやっぱ続いてる作品ですから、まあこのいわゆる横スクロール、はいはいはい、王道のね、アクションっていうのは、まだ続いてるんで、はいはいはい、いやまあそれがすごい作品ですよね。映画にもなってるし。
1: そうですね。しかもオンラインになってるんだったら、このゴールデンウィークとかって、これ、一回、その、ファミコン版のね、そのマリオ3を、一回 やってみようって思ったら、多分ゴールデンウィーク中、ずっと楽しめると思いますよ、絶対。
0: と思いますね。
1: そのぐらいの容量ですよね。
0: 本当に。だから、まあやってないんだったら、絶対やった方がいいと思う。
1: いやもうやった方がいいと思いますよ。
0: うん。
1: だってこれが飛行船ですよ。
0: ああこれ飛行船か。
1: この音楽が、うん、はい、でこの飛行船もなんかもう結構あの強制的なスクロールなんですよね。
0: そうそう、横にね、
1: そうそうそう、
0: まあ追いかけて来られるじゃないけど、挟まっちゃうよみたいな感じのとことか。
1: でその中でね、なんかこう変なあのタヌキみたいなキャラクターがーあのスパナ投げてきてみたいな、はいはいはい、それがまた面倒くさかったりとか、
0: ね、斜めに投げてきなってこの野郎
1: とかね。だからこの強制スクロールみたいなのも結構なんか今までのマリオにはなかったんですから。
0: そうですね、だからやっぱりそういう部分ではこれは非常に練られたというか、やってやるからなっていう意気込みを感じる作品でした。
1: 下手するとあのファミコンの全体的なソフトの中でも結構トップクラスに入るんじゃないですか、
0: う
1: ん
0: すね、
1: 最高峰ぐらいの感じに入る気はしますけど、ね、
0: と思いますよ、
1: はい、面白さというと、
0: ね、もう本当にこれは多分ね、うん、バイトじゃなかったと思いますよ。
1: そのスタッフがね、
0: 本当のもうプロフェッショナルのプロフェッショナルが集まって、ね、う
1: ん、本当になんか NHK でも、うん、紹介されてもいいぐらいの X でね。
0: だからこここうやったらビビんじゃねえか、
1: はいはいはいはい、
0: いやもう少しこうやった方が、
1: はいはいはいはい、
0: 多分より鋭くみたいな、はいはいはい、そういう掛け合いだと思いますよ、はいはいはい、明後日納品だってよ。まあマジっすか。じゃないと思いますよこれは。
1: そうですね、うん、すいません、あの俺納品始めてたんですけども、うん、みたいな、
0: うん、それではないと思うこれは。本当プロフェッショナルが、
1: まあ、そのぐらい、うんうん、そのぐらいもう相当もう何をとっても面白かったですからね、うん、これはもう本当に未経験の人はぜひやってみた方がいいと思いますよ、う
0: ん、意外とね。だからまあそのまあゴールデンウィーク、うん、とかだとまあ過去にね、
1: うん、
0: まあ持ってたりとか、ああもう随分やってなくて忘れたなとかっていうソフトとか、はいはいはい、うん、まあもう一回ね、うん、なんかこの間、まあ先週かな、
1: はい、
0: あの 3DS が、
1: はいはいはいはい、
0: 直してどうのこうのって喋ったじゃないですか。で、その時に結局 3DS のソフトも、うん、もうどこにあるかわかんなくて、
1: まあそれ探すとこから始めなきゃいけない、
0: うん。まあ一応何本かは、あったんですけど、はいはい、
1: うん、
0: 入ってないんですよ中身が。でなんでこれ中身入ってないんだろうと思ったら、うん、はい、まあ、子供が小さい頃にやってたから、
1: うんうん、
0: あのあれに何て言うんですか、そのカードケースみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: あれに入れてたから、
1: うんうん、
0: 中身がどこ探してもなくて、
1: なるほどなるほど。
0: でまあ普通に脇の方を掃除したら、
1: はいはい、
0: ここにあったみたいな感じだったんですよ。はい
1: はいはい、なるほどなるほど。
0: でまあついでにいろいろね、
1: はい、
0: 探してたら。
1: うん、
0: あの先週まだ出てない、
1: はい、
0: あの続編、
1: はい、
0: あれで終わっちゃったのみたいな話もしたじゃないですか。
1: あ、はいはいはい、
0: 謎の村雨城続編がない
1: と。
0: そう、昔ね、
1: うん、
0: まあ、これ知ってる人は知ってるゲームなんですけど、
1: はい
0: はい、クロス探偵事務所みたいな、あのね、僕そういうアドベンチャー系推理系が結構好きなんで、そのクロス探偵っていうなんかゲームがあったんですよ、
1: はい、
0: で最初に出たのって、
1: はい、
0: ドリームキャストかセガサターンかなんかで出て、
1: はい、
0: でその後にプレイステーション PSP、
1: あ、はいはい、PSP か、うん、
0: あとなんだっけ、セガの小さいやつはなんて言うんでしたっけ、
1: ああはいはいはい、
0: うん、
1: あ、まあ、ありましたありました、う
0: ん、かな、なんかに移植されたんですよ、
1: はいはいはい、
0: で2が出る、
1: はい、
0: その1のツインの2が出る、
1: はい、
0: っていう話だったんです、
1: はい、
0: ですごいそれはそのアドベンチャー系のものが好きな人にとっては、
1: はい、
0: なかなか面白いと言われている作品なんですね。
1: 東さんもやってみたわけですね。
0: あ、もちろんもちろん、そうやったんですよ、
1: はい、
0: で2も出るっていうから、はい、おー2出るんだ、
1: はい、
0: まだ
1: そっからまあ大体多分四半世紀ぐらい過ぎてますよね、多分ね、
0: 6年経って2、ま、2出るって言ってたけどまだ
1: なるほど、ね、

0: ずっと回ってんだけどな、みたいな。
1: そうそうそう、あの、村雨城とか別に2出ますよとかって歌ってないでしょ。
0: 歌ってないですね。
1: うん、それ2出るってちゃんと告知されてる、はいはい、まだ。
0: じゃあちょっとこの情報募りましょう。
1: あれどうなったの、ったクロスの探偵はって、まあ、知ってらっしゃる方いればね、はい、ぜひ消息を教えていただきたいなっていうのはありますけど、
0: バラチンみたいになってきましたね。
1: 見つかりましたよ。
0: スタッフ一生懸命探しました。
1: 次ちょっとね、その、
0: そうですね、
1: 違うコーナーみたいな感じになっちゃいましたけど、
0: そしてね、2ね、うん、見つかりましたよ。
1: 見つかりましたか。
0: 涙になるんですね、
1: うん、ちょっとコーラーがねおかしくなりますけども、
0: まあ一応ちょっとその情報を仕入れたいですね、
1: うん、ぜひ何か知ってらっしゃる方いれば、
0: はい、ゲーム BGM やわまでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします、
1: うん、はい、
0: じゃあですね、うん、ちょっとかあのいただいてた、
1: はい、
0: メールというかですね、うん、実はですね、そのゲーム BGM やわにですね、
1: はい、
0: まあ小包が届いてです、
1: ね、お
0: まあちょっと やべえやつじゃないですよ、
1: たまにね、
0: はいはい、
1: まあ、送ってきて
0: ちょっとなんかあの在京キー局とかに送られる小包みとかそういうわけじゃなくて、
1: だこれ開けて大丈夫かみたいな、
0: そういうのじゃなくてですね、うん、まあ一応なんかこう CD が届きましてですね、はい、その CD とともにあのお便りをちょっといただきましてですね、あずまさん、千葉さん、こんばんは、
1: こんばんは、
0: 投稿でお久しぶりの、南沢真宏です、
1: お、
0: ありがとう、いつもありがとうございます、はい、先日、これ結構前の話ですね、うん、この人がゲームの曲をという枠で、
1: うん、
0: ワンスアポンア塊魂を紹介されていた、はいはい、さだまさしさんの曲ですね、
1: うん、
0: を紹介されていたので、自分もこの人がゲームの曲をという作品を紹介したいと思います、
1: はい、
0: ゲームのタイトルは、うん、悠久幻想曲、そうですね、セカンドアルバム、
1: うん、
0: プレイステーションとセガサタンの両方で発売されたゲームで、タイトルの通り続きもの、
1: うん、
0: 当時はギャルゲーが多く出ていた中で友情をテーマにした珍しいゲームですと、プレステ版とサタン版でオープニング曲のボーカル担当が異なっていて、プレステ版はこの曲がデビューだった声優の田中理恵さん、
1: おお、そんなか知ってる、
0: 多分山ちゃんの旦那さん、あの奥さんというか、元奥さんかもしれないです、
1: ね、
0: ちょっとその辺はなんか、
1: 多分元、
0: ちょっとその辺ちょっとデリケートなんで、うん、情報知らないで、
1: 元ではないはず、元だと、
0: うん、そういう話には食いついてきますね。さらに作詞、うん、そしてサターン版は、
1: うん、
0: 銀河鉄道39や最勇気などでおなじみ、うん、歌手の竹川幸秀さん、五代目ですよ、
1: 五代目ですね、
0: はい、さらに作詞作曲は竹川さんご本人が担当という、当時でも驚きの起用でした、
1: すごい、なんかあんまりイメージがない、
0: そうですね、なんか、27年以上経った今でも鮮明に思い出せて、今なお音楽プレイヤーに入れている大好きな一曲です、でメロディーは同じでもアレンジがそれぞれで異なっていて、プレステ版を担当した川辺武弘さんのアレンジはポップで元気な日本語バージョン、サタン版は竹川さん自身のアレンジで、ゲームタイトルの悠久幻想曲、悠久ファンタジーっていうのかな、これ、まあ、そのまま思い浮かぶかのような全く雰囲気が異なる英語バージョンになっています、
1: おなるほど、
0: この曲を知ったのはゲーム本編の CM なのですが、やっぱ CM どこでも流れてるんです
1: ね、
0: その時はサターン版のアレンジと竹川さんのボーカルなのに歌詞は日本語というもの、どうやら CM でだけ聴けた未収録曲らしいので、いつか何らかの話で聴いてみたいなと思っています、ちょうど、来年、今年この冬に、初代リメイク版が発売するので、この悠久ファンタジーのですね、タイムリーだと思い投稿させていただきましたということでですね、まあいろいろなんかこうその CD の、
1: はい、
0: をちょっとなんか送っていただきました、
1: はい、
0: ありがたいですね、ではちょっと後ろにですね、
1: はい、
0: そのじゃあ竹川さんのバージョンというか、
1: はい、
0: 英語バージョンの方ですね、それのオープニングテーマですね、この永遠の親友というですね、
1: はい、
0: それをちょっと流してみましょうか、ちょっとこんな感じです。

0: いですね、
1: うん、かっこいい
0: 五代五っぽいな、やっぱ、いやでもなんかそのゲームのあれとしてはすごいですね、なんか本当になんか映画とかテレビドラマのオープニングのテーマみたいなね、
1: ちょっとアルマゲドン思い出すみたいな、そんな感じする、
0: はいはいはい、
1: へえ、
0: いやでもこれでなんかこうゲームその物語とかを進めていくと、はい、やっぱりなんかちょっと入ってくる感じはしますね。
1: でもこれプレステとかサターンの頃なんでしょ。
0: そうですよね。

0: 竹川さん自身が、うん、なんかあまりゲームとかのイメージがすごくない感じだったんで、へえこういうのやってんだっていう感じはしますけども、
1: いやなんかそういったなんかいろんな人たちやっぱね、ミュージシャンの人たちはやっぱもうゲームっていうジャンルが広がっていくと、うん、やっぱりなんかこういろんな人たちがやってるもんですね。
0: そうですね、なんかやっぱこの番組やっててね、はい、この人もやってたんだとかっていうのはよくいろいろ皆さんからもね教えていただいたりっていうの多いなと思いますけど、
1: いやもうこうやってもうまさに竹川さんのもうボーカルだしもんね、これね。
0: そうですね、モンキーマジック、
1: いやもうなんかいいですね、なんかあれにやってもおか CM ソングにやってもおかしくないですよね、
0: これは。だからその CM バージョンみたいな、
1: あそうですね、 CM でも流れてたとかって言いますもんね、
0: あれなのかな、これレディナビゲーションタイプ、
1: どういうことですか。
0: そのビーズがレディナビゲーションという曲、まあその化粧品のあれで作って、まあいいから全部作ろうよ、作っちゃおうよ、レディナビゲーションのパターン、わかんないけど、
1: そうなんでしょうね、うん、
0: そこいいから、
1: まあ、CM でも流したしみたいな、
0: ゲームに入れちゃおうよ、うん、みたいな、
1: 全編作ってみたいな、まあ、そういうのもあるかもしれないですね。うん、あでもまあなんか本当に CM で流れてても全然違和感はない
0: 渋い
1: くらいの楽曲ですね。
0: UQ ファンタジーなのに、なんかあんまファンタジーっていうよりも
1: そうですね、
0: 渋さっていうか感じるかな、
1: そんな感じしますね。そうなるとなんかで、まあ、次にはちょっとあれですね、ちょっとまあ時間も来てしまったんですけども、はい、あのその声優の田中理恵さんの方のね、はい、日本語バージョンの方のね、
0: 元ね、元ね
1: 食いつくなとこスキャンダラスなとこ食いつくなそこの、はい、だから日本語バージョンとかもちょっと聞いてみたいですね、
0: ちょっとね、アレンジが違うっていう話なんでね、
1: はいはい、あとはだからこういう風にそのまあちょっと前もやってましたけども、こんな人も、はい、あの楽曲に参加してますよみたいなゲームのね、はい、まあ例えば坂本龍一さんとかね、まあやってましたけども、はい、そういった人たちも参加してますよみたいなのをちょっとなんかいくつでもね、なんかまあこの人もあの楽曲も使ってますよみたいな、はい、だってなんか前は鬼塚千尋さんとかも
0: 楽曲ありましたね、
1: 提供してたとかありましたもんね、
0: あった、
1: まあ、そういったものも全然あの構いませんのでですね、なんかいろいろその情報を知ってたらですね、あの気軽にお寄せいただければと思いますんでよろしくお願いします、
0: はい、
1: そして南澤真宏さんお便りとお CD ありがとうございました。もう
0: これエンディング、
1: いやまだこれでエンディングにします
0: の、かっこいい、このまま
1: エンディングっぽいですね、
0: エンディング感がすごい強い感じがする、
1: そうですね、じゃあちょっとこれでこのままいきましょうか、
0: ね、その方がいいような気はしますね、
1: 竹川さんの声に乗せて、
0: ここでなんかブツッとメトロイドよりはなんかこのままの方がなんか
1: まあでもゴールデンウィークっぽいですね、
0: なんかまた来週的な、ね、感じは強い気はしますけどもね、
1: まあ確かに本当になんか五代目っぽい感じというか、いいですね。
0: でも僕ら世代的にはあんまり竹川はまあその五代目、
1: はい、
0: やっぱちょっと上って感じ、
1: そうですね、だってあの西遊記とかは再放送で見てた世代ですからね、
0: 再放送では見てましたけど、
1: まあ、ジャッキーバージョンね、
0: まあ、あとは銀河鉄道999とかもちろん名曲だからね、あのよく流れてはいましたけど、
1: でもちょっと上ですよね、
0: なんか少し上かなっていう気はする。
1: でもまあこうやってゲーム音楽で、ね、やってるっていうのはすごいですね、
0: でもこれ竹川さんって言われなきゃわからないかもしれない、これ
1: そうかもしれない、
0: イメージがなさすぎてそのゲームと合わさる、
1: そのゲームの世界観を知ってみたらなんとかああなるほどっていうふうに思うかもしれないですね、なのでまあちょっとじゃあこのままエンディングに行きますので、ね、
0: はい、そうですね、
1: ではなんかこういうこの南澤さんからいただいたみたいなね、こういうこの人がやってるとかっていうのも構わないですし、あとはなんか CM の話であったりとか、はい、そういった中今まで話したことをいろいろもう幅広くお待ちしてますんでですね、お便りよろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: あとクロスね、
1: クロスの行方ね、はいはい、行方の消息情報も待ってますので、
0: 知ってる人教えてください、
1: よろしくお願いします、
0: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん皆様のリクエストメールやこんな企画をやってくれ、この番組はこうした方がスポンサーがつくぞなどのお便りを幅広く募集しております、
1: はい、
0: 応募先は番組メールアドレスゲーム BGM やは、はい、@gmail.com、
1: はい、
0: この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなど気軽にお寄せください、
1: はい、よろしくお願いします、はい、いやなんか聞いてたら本当の FM 番組の終わりみたいな感じですね、これね
0: 本当にね、
1: びっくりした、
0: かっこいい感じですね
1: JWAVE かと思っちゃった今

0: いやまあそんな中あとはですね、はい、まあこういった、ゲーム BGM やはですね、うん、毎度毎度、番組スポンサーを募集しておりますんでですね、
1: はい、
0: 単発の、スポンサードも全く関係ないんでですね、はい、いろいろお待ちしてますんでですね、気軽に、番組の、公式のメールアドレスでも構わないですし、はい、番組の X 公式 X やインスタグラムの方のですね、うん、リプライとかでも全然構わないんでですね、うん、よろしくお願いいたします、
1: はい、
0: ということで、ゴールデンウィークは、はい、じゃあ東さんもちょっと仕事の合間にね、
1: はい、
0: ゲームなどやって、
1: そうですね、
0: また来週そのレポートでもいただければ、
1: ね、そうですね、
0: いうふうにも思います、ま
1: あ、個人的にもクロスの行方を追おうかなとは思ってますね、
0: 行方、
1: はいはい、
0: を、待ってますんでよろしくお願いいたします、
1: はい、
0: それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
1: ありがとうございました。

0: 縁の下の力持ちがついにシンコレ初出場。ほ
1: っ。 FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
0: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲り光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
2: 先週末からちょっと寒い日が続いたので、桜も長持ちっていう感じがする花火の町大仙市でございます。いや、桜満開、そして今週末、そして来週には花火満開の、花火の町大仙市大曲からお伝えします。 NPO 法人大曲花火クラブの新自慢でございます。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: いや、桜の見頃、
2: ね、いや綺麗だ、あの花火山のそばの、
0: はいはいはいはい、
2: ね、あのこの丸子川の堤防、
0: うんうん、
2: すごい綺麗だよね。
0: 丸子の小道
2: ね、ほんと綺麗ですよ ね、
0: ね、
2: まあ、一昔前は市役所の周りも綺麗でしたけど、
0: はいはい、
2: なんかだいぶ老木化してきて、
0: うん、
2: 新自慢化してきたような感じがしますけどね。そういう意味では花火山の周り今、盛りって感じですね。
0: そうですね、
2: 今日のゲストも盛りだと思いますけどね。
0: あそこの4月18日19日は、
2: はい、
0: 丸子川ナイトマーケットの屋台村って
2: そうね、
0: ありまして、
2: いやでも若い人あんなに
0: そう
2: ここにいるんだね。
0: 頑張ってますよね。
2: 頑張ってますよね。
0: すごいですよね。
2: 本当、
0: しかも川ガニの祭り、
2: うんうん、
0: ガニ味噌、
2: ガニ味噌ってあまりリスナーの方知らないと思いますけど、一回食べたら絶対やみつきですよね。
0: そうですね、日本近所のスーパーでこの前売ってましたよ。
2: マジで、
0: 生きたまま。
2: いやいやいやいやいやいやいや
0: い
2: や
0: いいですよね。
2: いいですね。正式名は、うん、あのモズクじゃないですよ、モクズガニ。
0: あ、モクズガニ。そっかそっか。さて、この番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージお待ちしております。メールアドレスは数字873 @fmhanabi.com、 数字873 @fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。

0: 新作花火コレクション2026に出場する花火師にいろいろ聞いちゃおうのコーナーよー。よっ。はい、ということで、はい、お届けしていますけれども。
1: まあ、今週がまずは、最後というかね、は
0: い。そうでございます。
1: 直前はやっぱり、直前インフォメーションに避けてしまうのでね。
0: はい。
1: はい。
0: そうです。さあ、ご紹介する方は、この方でございます。はい、株式会社、ワビア、
1: お
0: 関直武さんです。
2: と、株式会社ワビアの関直武です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本番前めちゃめちゃ ね、
1: 滑らかに喋ってたんですけど、急に花粉が上がった瞬間、なんか、やっぱりね、いいですね、実直で。
0: いいですね。
1: でもこの顔はよくあの、ワビアさんのホームページで、
0: はい。
1: あの、見ることができる。
2: あ、ありがとうございます。
1: あのね、凛々しいお顔をされた、関さんでございますが、ちなみに関さんも、花火歴も長いとは思うんですけど、
2: あ、はい、
1: あの、何年生まれですか、うんうん、
2: と、昭和58年2月21日生まれです。はい、43歳になります。
1: はい、なるほど。ワビアさんに入社して何年ぐらいになります？
2: 今年でちょうど20年になります。
0: はい、20年、
2: はい、
0: おめでとうございます。ます
1: じゃあ、秋には、あの、商工会議所の会員大会で、
2: あ、はい。
1: 20年表彰を。いや、花火屋さん多いよね。
2: あ、多いですね、はい。
1: ね。うんうんうんうん、ちなみに、去年、10年表彰を受けたワビ屋さんの中で、同じ名字の関さんっていう方が、
2: う
1: ん。
2: そうです、はい。自分の弟の関義行です、はい。
1: あ、兄弟で。
2: そうです、はい。
1: ヘイブラザーズ。
0: そうですよ。揃ってワビ屋で、花火師で、ね、
2: 去年10年表彰でした。はい、ね、自分の弟が。
1: ね、私もあの会場でおめでとうございますってお話しした。あ、弟さん。
2: あ、そうです。はい。弟です。
1: いやいやいやいやいやいやいや。じゃあ、兄弟で同じ会社。はい、うん、
2: 同じ会社です。
1: これもまた、ね、珍しいというか、あまりないパターンじゃないかなと思うんですけど。
2: そうですね。はい。
1: うんうん、
0: このやりやすさ、やりにくさどうですか？
2: 自分は、やっぱり、いろんなことを言い合えるので、
1: うん、
2: はい、仕事は、本当にやりやすいですね。
0: ほー、
2: は
1: い。まあ、花火作りの中でいろんな工程があるわけですけど、うんうん、
2: はい、
1: 直武さんの担当、主な担当っていうと、
2: 自分は、増流コースでの、干しかけ作業になります。
1: あ、
2: は
1: い、干しかけ担当。
2: 干しかけ担当。
1: 弟さんは、玉込みとかですか？
2: 弟も、干しかけ。
1: あの増流する部屋に、
2: そうです、
1: 関ブラザーズが、
2: そうです、
1: ワビアに行くと
2: 兄弟で二人で干しかけしてます。
0: 同じ担当なんですね、
2: はい、やりやすいです、
1: やっぱり、はい、昔から知ってるだけに。
2: そうですね、はい、
1: そうすればいろいろとこうアドバイスしたり、
2: うん、アドバイスしたり、やっぱり仕事をいろいろやっぱ頼みやすさとか、
1: ああそうか、
2: はい、接客にあの弟からも頼まれたりするので、うんうん、そこはお互いに言い合えるので、
1: なるほどね、
2: 時には喧嘩も多々あります。はい、
1: いやでもね、それがまああのワビ屋さんの屋台骨をね、
0: うん、
1: 支えてるっていう感じだと思いますけど、
0: 素晴らしい
1: ですね、はい、そうか20年か、
2: はい、
1: そうするとまあどっかにお勤めになってからこう、
2: そうです
1: ね、はい、花火、うん、ワビ屋さんの門を叩いたってことなんでしょうけど、はいはい、うんうん、そのご縁というか花火好きだったとか何か、
2: うんうん、
1: 花火師になる道っていうのは、
0: きっかけは、
2: きっかけはと亡くなったあの会長の久米川正幸さんと、
1: はい、
2: うちの母親が兄弟で、
1: う
2: ん、はい、会長の妹に当たるんです、自分の母親が、はい、
1: じゃあおじさん、
2: そうですね、はい、
1: 正幸さんがおじさんで、正幸さん
2: がおじさんに当たります。
1: へえ、でそこでスカウトされたの？
2: そうですね、はい。
0: へえ、
1: いやいやいやいや、いいでございますね、そういう意味ではね。
0: じゃあ、くめくめといとこ。
2: そうです、はい。
1: そういうとこなんだ。
0: くめくめさんと。
2: 社長ともいろいろ言い合える中で、そこは。
1: ああ、
0: すごい。
1: なるほど。うん。まあ、もちろん、社長は年上になりますけど、
2: そうです、
1: はい、ちっちゃい時からまず、お互いを知り合ってる。はい、ああ、そうか。すごいな。で、そうそうか。そうするとお母さんがワビアのでということで、
2: そうです、玉張りしてました、はい、
1: あ、そして玉張りもしてて、
2: はい、
1: あ、じゃあ本当に花火作りっていうのは身近っていうか、
2: そうですね、はい、
1: あ、
2: 自分の父親も、
1: うん、
2: あの現場の従事者で、はい、お手伝いの方も行ってましたし、はい、

0: あ、なるほどな。
1: はい。
0: いや、わび屋だらけじゃないですか、そうすると。他にどんな方いらっしゃいますか？
1: 他には、自分3人兄弟なんですけど、はい。3番目の、はい、三男は、も従事者で、
0: はいはい。
1: 現場に手伝いに来てもらってます。
0: はいはい、すごい
2: ね。お兄さん2人が、ね、はい、勤めているところに、
1: そうです。
2: 従事者として、
1: そうです。
2: 三男が。
1: はい。
0: あ、すごいすごい。
2: すげー。
0: お
2: もう席一家って感じですね。
0: ね、その席一家はそういうことなのか。
1: そうです、はい。
0: まあでも会長からこうスカウトされたというか、
1: はい、
0: わび屋で働けっていうふうな感じで言われたんでしょうけど、なんか
1: そうですね、
0: なんかきっかけっていうか、
1: きっかけはやっぱ自分が結婚して自分の子供が生まれる年でもあって、
0: ああはいはい、
1: はい、それで7月に入社したんですけど、
0: はいはい、
1: で自分の息子が生まれる月が10月だったんで、
0: う
1: ん、
0: なるほどね、
1: はい、それで会長から、
0: うん、
1: おめえ明日からもう来いって
0: 来いって、はい、いや正幸さんだったら言うよね。
1: あ、そうですね、
0: 言うよね、は
1: い、そういうふうに言われて、
0: はい、なるほど、
1: 最初はちょっと悩んだんですけど、
0: うんうんうん、
1: でも会長からいろいろ言われて、うん、はい、考えて入社を決意しまして、
0: なるほど、
1: はい、
0: 花火師になるとこんないいことがあるぞとか、
1: そうですね、う
0: ん、
1: はい、
0: こんなこと経験できるぞとは、
1: そうです、はい、
0: 他のサラリーマンじゃ経験できねえぞみたいな、
1: そうですね、はい、
0: なるほど、
1: いろいろいいところばっかりを言われて、
0: はい、でね、うん、そしてまあ結婚してね、子供が授かって、ね、うん、そうだな、じゃあ一応やったろかと、
1: そうですね、はい、
0: おお、そうすると息子さんももう20歳という形になりますか？
1: 3月で高校卒業して、
0: あ、そういうことか、
1: 今、はい、
0: あ、
1: 18ですね、
0: 18歳、
1: はい、
0: あ、でもその方はさすがに花火関係ないでしょ？
1: 4月から、うん、3月に高校卒業して、
0: はいはい、
1: 4月から県内に
0: うん、
1: 残るって決めて、専門学生なんですけど、
0: はい。
1: はい。それで、先月の花火の従事者講習会の講習を受けまして、受講して、
0: はい、
1: して、従事者の資格を取りまして、
0: お
1: で、春の章が、うちの息子も現場デビュー戦になります。
0: なるほど。すごいなぁ。
1: はい、
2: 関さんもシンコレ初出場ですし、
1: 初めてです、はい、
0: はい、息子さんも、
1: 自分の息子も現場従事者として、はい、
0: シンコレ初出場、
2: はい、初、
0: 花火、
2: はい、初現場、
1: そうです、初現場、
0: うわー、はい、初尽くしでなんか縁起がいいじゃないですか。
1: そうですね、
2: はい、はい、
0: へー、ちょっと待って、そうなれば関さんは出品者だよね、
1: うん、そうです、はい、
2: うん、
0: ということは競技の間は打ち上げ現場にいないじゃないですか、
1: うん、いないです。
2: そうだ、
1: いつもは現場の方にいて、
0: うん、そうですね、
1: 裏方の方をいろいろやらせてもらってるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 今回に限っては会場の方にいるので、
0: うん、なるほど、
1: はい、
0: で普通花火師の応援って会場側からするのが普通でしょうけど、
1: そうですね、はい、
0: 観覧会場にいるのは出品者だけ、
1: そうです、はい、私出
0: 品者息子も、
1: そうです、
0: 弟2人も、ね、
1: 2人も、はい、
0: で神さんの父さんも、
1: そうですね、自分の妻の、うん、
2: はい、
1: 父親も従事者で現場に手伝いに来てもらってるので、春の章も現場、自分の神さんの父親も現場入ります、
0: はい、打ち上げ現場から観覧会場にエールが届く、
1: そうです、
0: なんか反対だよ
1: 自分の家族は現場の方から応援してもらうという
2: 特殊すぎる、
1: ちょっと反対なんですけど、
2: は
1: い、自分が会場の方にいるという、
0: はい、だって会場に ほぼいることないじゃん、だって
1: ないです、本当ないです、
0: ね、いつも関さんに会うのは打ち上げ現場でしか会えないって、
1: そうですね、
0: 俺の中では思ってるんだけど、
2: は
0: あ、逆転現象が起きてるんだ。
1: そうです、はい。
0: 面白いな、ね。
2: 一家で花火に携わってるからこその、
0: うん、
2: そういう出来事です。
0: いや、普通ないよね。
1: ない。
0: そういうのって、ね。
1: ないですね、はい、はい。だからちょっと面白いなと思って、はい、何言われるかちょっと怖いんですけど、
0: あ、現場の声でね、はい。
1: やっぱ会場の声と現場の声はやっぱ違うんで。
0: 現場の声厳しいもんね。
1: 厳しいですね。
2: そうなんですか、結構。
1: はい。
2: はいはいはい。
0: なるほどな
2: ぁ。ドキドキだ。
0: ドキドキだなぁ、そういう意味だね。
2: すか。
0: いやぁ、そうですね。
2: 面白い。
0: まあ、

0: ちなみにわび屋さんっていうと、まあ、今回新作花火コレクションって34回目になるわけなんですけど、うん、はい、そのうち、うん、まあ、1回コロナで、うん、まあ、参考大会ってあったわけです、うん、まあ、35年目になるんですけど、そのうち30回出てるんですよ。まあ、大会にすると29回目というふうなことで、うんうん、で先ほどお話に出た久米川正幸、うんうん、元会長というか、まあ、お亡くなりになった会長が第1回大会に出て、うん、で、はい、関さんで6人目か、はい、6人目と、うん、でその中で現社長が23回も出てる
1: って、あ、はい、
0: 多分この
1: 記録出てたんです。
0: もうこの記録は多分破られないだろうというですね、はい、もう金字塔を打ち立ててるわけですけど、うん、まあ、初出場。
2: そうです、初めてです。はい、
0: ドキドキじゃないですか。
2: ドキドキです、はい、競技大会自体が自分初めて参加するので。
0: あ、そういうことか。
2: はい、他のいろんな競技大会あるんですけど、自分は一回も出場した時なかったので、うん、はい、
0: でもあれだっけ、秋の章で個人名で球を上げたことは、
2: それもない、
0: なかったか。
2: ないです。はい、自分は
0: 別
2: の人です。はい、
0: そっか、そっか、
2: それも自分ないんですよ。
0: そうか、じゃあ本当に増流というか。
2: そうですね、
0: はい、押しかけを。
2: そうですね、とはやっぱ現場のその方の、うん、現場の担当セッティングとか展開担当してたんで。
0: なるほどな、
2: はい、
3: こう出るぞって言われた時をどうでしたか、心境としては。
2: 最初は社長から伝えられたんですけど、うん、最初はちょっと冗談かなって。自分一回もそういうのに携わった時なかったので。
0: はいはい、
2: はい、自分はいつもそのサポートする役側の方だったので、
0: うん、そうですね、
2: 社長から、いや社長から自分ナオって言われてるんですけど、ナオ、はい、今年新作ナオだからなって言われたんですよ、
0: うん、
2: えってなったんですよ、
0: うん、
2: はい、それでびっくりして、
0: うん、
2: それで年明け頃にそれを言われまして、
0: うん、
2: そして出品者の順番ですか、
0: はいはい、
2: が2月前半頃決まって、
0: うん、
2: はい、それでいろいろ、ああ本当に自分が出るんだって。
0: なるほど、ね、
2: はい、実感が湧きまして。
3: 藤井明氏のところに自分の名前が、
2: そうです、
3: はい、あるっていう。
2: そうです。
0: カリワノの綱引きやってる対岸の川の向こう側で、わび上げてたのは関さんだったんですね。
2: そうです、はい。
0: で、その時に、俺の名前があると。
2: そうです。
0: いや、俺やっぱり出るんだなと。
2: そうです。その時に自分の名前を見て、うん、順番も見た時に、うん、あ、やっぱり自分出るんだって、冗談だと思ってたんで。
0: そうか、まあそういう意味では16番という、う
2: ん、
0: まあ、
2: はい、
0: いかがですか。
2: 16番、そうです、後半なので。
0: 後半だね、うん、
2: はい、
0: うん、
2: だいぶプレッシャーはあるんですけど、
0: うん、
2: はい、そこをしっかり最後終盤をしっかり見せたいなと思います。
0: はい、まあ、そこの印象がね、終了に近いだけに、
2: うん、そうですね、
0: いいものだと、はい、より高くというか印象を与えられるかもしれないから、
2: はい、そうです、
0: チャンスかもしれないですね、はい、ただやっぱり待ってる間は長いでしょうね。
2: 長いですね、はい。
3: そうですよね、
0: 打ち上げ現場にいる方が楽ですかね、そういう意味では。
2: いや楽ですね。
3: そうかもですね、
2: はい、しかも初めてなので、
0: はい、でも観覧会場側から花火見るなんてほぼないんじゃないの。
2: ないです、はい、
0: ね、
2: 本当ないですね、はい、
0: そうだよね、
2: 初めてかもしれないです。
3: ああ、

0: わび屋の関直武さんゲストに迎えてですね、はい、お話伺っておりますが、今年からの、新企画でございまして、花火師から花火師への質問ということで、先週出演していただきました、北日本花火工業、今野貴則さんから、関さんへ質問を、いただいています。
1: はい。
0: はい。こんな質問でございました。お聞きください。わび屋の関さん。
1: 関さん。
2: 初出場ですよ。
1: 関さん。
0: はい。
1: お世話になってます。
0: お世話になってます。関さんへの質問。どんなの行きましょうか。
1: 関さんへの質問難しいですね。関さん、僕、まあ、あの息子2人いるんですけど、関さんももうだいぶお子さん大きくなられてると思うんですけど、大きくなっても可愛いですか、やっぱり息子って。
2: なるほど。
0: 本音のところですね。
1: そう、僕まだ保育園行ってるチビ2人なんでまだ可愛いんですよ。生意気になってきましたけど、その思いってやっぱり大きくなっても変わんないのかなって、全然花火と関係ない質問ですけど聞いてみたいなと思います。
0: はい、ありがとうございます。はい、この高典さんからは、こういう質問でございます。
2: 人生相談みたいになってます ね、
3: ね。全然花火と違う質問だったんで
2: 表紙抜けしたでしょ。
3: そうですね、はい。
2: 増量はどうやってますかとか、ね、そんな質問来ると思ったでしょ。
3: 高典くんからこんな質問が来ると思います。びっくりします、
0: はい。ね、先ほどの、 あの、ね、息子さんのお話もありましたけれども、関さんはお子さんは何
3: と、自分も息子2人。
0: 2人、
3: はい。
0: いらっしゃって、上の子は何
3: は、年子で、あの、19歳。
0: 19歳。
3: 19歳と18歳。
0: 18歳。
3: なるほど。今回現場に来るのが、次男の子。18歳。
0: ああ、なるほど。どうですか、この質問に対しては。
3: やっぱり、いくつなっても可愛いもんですよね、やっぱり。はい。でも今回は、現場に入って、何言われるかちょっと怖いんですけど、
2: はい。
3: ダメ出しされるかと思って。
2: 父ちゃんダメだよ、
3: はい、親父もっとちゃんといいのあげろよとか言われるんじゃないかなってビクビクしてます。
2: なるほど、
0: はい、でも何言われてもやっぱり可愛い。
3: そうですね、はい、普段も仲が良いので、
2: はい、仲良さそうだ。
3: そうですね、
0: 普段どんな会話をしてますか。
3: 普段はあのそれこそ他の花火大会も一緒に見に行ったりとか、はい、いろいろ県外もいろいろ小さい頃からいろいろ花火見に行ったり、はい、してましたね。
0: まあ、はい、
2: そうか。
0: だからこそね、こう従事者になりたいとか、
3: そうですね、はい、
0: その花火に対してこう、ね、はい、意識してるって部分はありますもんね、はい、
2: やっぱり花火師として正しい、
3: はい、
2: 育て方をされたんだなという。
3: そうですね、いくつだってもやっぱ、はい、自分の子供可愛いもんですね、やっぱり大きくなっても、
2: は
3: い、
2: やっぱり親父の背中を見て、はい、育つのかもしれないですよね、はい、そういう意味ではね。
0: 高典さんまだ2歳ね、言ってましたけれども、ね、うん、2歳のパパへのアドバイスってパパなんかありますか、なんか2歳の頃。
3: いや難しいですね。ね、2歳って多分一番手のかかる時期なんですよね、やっぱり。はい。で、自分はやっぱり、送り迎えとか、学校行事とか参加してる方だったので、はい。それ、やっぱ高典くんは、仕事多分忙しいと思うんですけど、はい、そこはいろいろと子供のサポートを、
2: なるほど。
3: 頑張って、やってもらえたらなぁと思います。はい、はい。
2: これ何の、これ何の番組さっき、関直武の子育てコーナーでした。
3: そうですね。あれ今日高典くん現場にいないって。あ、今日運動会ですよとか、
2: は
3: い、今日参観日ですよとかっていう。うん、はい、
2: そういうのが。北日本さんの従事者から聞けたら、
3: はい、そうですね、
2: いいね、
3: そうですね、
0: はい、いいね、いいね、
3: はい、あ、お子さんのために今日お子さんの方に行ったんだ。
2: なるほどね、
3: 現場じゃなく。
0: なるほど。パパの現場、
3: ね、怒られますけど、
0: パパの現場の方に行っちゃった。
2: なるほどな。
0: さあ、そんな関直武さんですけれども、うん、ね、改めて、新コレ初出場と、はい、いうことになります。今年の2026、まあ、16番目の登場ということですが、
3: はい、
0: まあ、そのコンテストに出るということで、こう今までのこの、作品作りというところで、なんか意識の中で違う部分ってあったりしましたか？
3: そうですね、自分が決まってからやっぱりちょっと生活が変わりまして、う
0: ん、あ、生活、
3: はい、外の景色見たりとか、
2: うん、
3: はい、あと お花を見たりとか。
2: お花、はい、お花って言っちゃうんだ、うん、はい、花じゃなくてね、
3: 花です、はい、あのホームセンターとかに今飾ってるじゃないですか
2: 今ね

0: いろんな色の花とかあるので、うん
1: はいはいはい、
0: そういうのちょっと見るようになったり、 あと車も色いろんな色、同じ色でも違う色があるんで、そういういろんな色、はい、が自分ちょっと見るように、はい、ちょっと変わりましたね、はい、
1: ということはこのシンコレの作品もやっぱりこう色に
0: そうですね、はい、
1: こだわったという感じ、
0: 今回は色にこだわりました、はい、
1: まあ、具体的に何色って言ってもらってもいいですか。
0: 自分が今回メインとして使う色がオレンジ色ですね、う
2: ん、はい、オレンジ、
0: はい、
1: ワビではないんだ。
0: ワビではないです、はい、
2: オレンジで、
1: オレンジなんだ、
0: はい、オレンジ色を使うって社長に伝えた時に、う
1: ん、はい、
0: 自分がびっくりしたのが、
1: うん、
0: 社長が次の日朝、
1: うん、
0: オレンジの配合作業を社長が配合してたんですよ。
1: へえ。
0: 配合作業って一番話の中で、
1: うん、
0: 最初の段階で、
1: うん、危険な作業
0: です
1: よね。
0: 危険な作業と、うん、あと一番汚れるんですよ。
1: そうだよね。
0: このままで、
2: はい、
0: 真っ黒くなったりするんですよ、
1: うんうん、
0: それを社長が自分で新しいオレンジの色を社長が配合してたんですよ。
1: ほー、くめくめいいとこあんじゃないですか。
0: 真っ白になってたんですよ、
1: 本当に、
0: はい、それ自分びっくりして、
1: うん、
0: はい、それ何やってるかと思ったら、
1: うん、
0: そのオレンジの新しい色を社長が作ってたんですよ、
1: うんうん、は
0: い、それが 2,3 回ぐらい続いたんですよ。
1: へえ。
0: びっくりして、
1: うん、
0: はい、社長が配合してるなんて、うん、なかなかないんですよ。
1: ないよね、
0: はい、自分も初めて見て、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: このまみれになってる社長、はい、
1: いやあすごい、俺も見てみたかったな。
0: そうです、あ写真撮った
1: 。そうですか、
0: はい、でテストしたり、
1: うん、
0: はい、配合した社長が配合した映像をテストしたり、うん、今まで使ってるのもいろいろ、うん、
2: あの
0: 火つけてテストして色見たりとか、
1: うん、
0: いろいろやりましたね、はい、
1: うん、納得する色は出せてますか。
0: 今のところは自分が思ってる色には近づけたかなと。
1: なるほど、
0: はい、思います、はい、
1: ただまだこれと決まったわけではない。
0: そうですね、はい、
1: また明日も明後日も
0: そうです、
1: 試験をして、
0: そうですね、
1: ベストな色を、
0: う
1: ん、
0: そうです、今週最終テストをやって、
1: うんうん、
0: はい、決めたいと思います。
1: なるほどね、はい、いやーそうか、じゃあ生まれたてのオレンジ色が、
0: うん、そうですね、はい、
1: あ見られるわけですね、
0: はい、
1: なるほど、ホームセンターに行って花を見たり、
0: そうですね、はい、
1: いや風景見たり、
0: そうです、はい、色にちょっと反応するようになりました。今日もここ入った瞬間にこの赤が目に入って、
1: なるほどね、
0: はい、
1: 我々今座ってる椅子が、
0: そうですね、
1: 背もたれの色が、
0: そうです、はい、
1: ちょっと派手めの、
0: そうですね、
1: うん、
2: はい、
1: 赤ですもんね、
0: はい、
1: あとやっぱりワビ屋さんっていうとやっぱり多くの花火ファンはやっぱり仙林っていう、
0: ああ、はい、
1: あのこだわりの仙林という感じで、
0: う
1: ん、まあ車輪ガンをはじめね、
0: そうですね、
1: 仙林だけれども、はい、やっぱりそういったところにもこだわったところありますか。
0: そうですね、はい、今回自分が使おうとする花火の、うん、大部分は仙林、仙林菊で、今回は仙林を多く使ったのでちょっとチャレンジしてみようかなと思います、
1: うん、なるほど、
0: はい、
1: でそこの色はもちろんオレンジで、
0: そうですね、オレンジも一色じゃなく、
1: はい、
0: オレンジの中もいろいろ薄いオレンジとか濃いオレンジ、あと点滅するオレンジ、
1: うんうんうん、
0: あと止まって別の色に変わるオレンジ、
1: うん、
0: いろんなオレンジを今回作ってみました、はい、
1: その関さんがこだわったそのオレンジと、
0: はい、
1: そのワビアの、
0: はい、
1: まあ、お箱である仙林というような作品で何かを表現ということなんですね。
0: はい、そうです、は
1: い、いや楽しみだこれ、
2: 楽しみですよ。
0: 仙林の打ち上げのタイミングもちょっと今までと違う変えてみたので、
1: お
0: そこも皆さんに見てもらえたらなと思います、
1: うん、は
0: い、
1: うん、やっぱりその辺のところはそのやっぱり造流っていうか、
0: はい、
1: その干しかけ作業をずっとしてきたやっぱり直武さんだからこそこだわった部分
0: なんですかね。はい、
2: その20年のキャリアを、
0: はい、
2: ね、このコレクションにバーンとこう、
1: そうそうそうそうそう、
0: 自分も20年の節目なので、
1: うん、
0: はい、
1: そうだね、
0: そこが初出場なので、
1: そうだね、
0: ここはちょっと頑張っていろいろチャレンジしたいなと思います、
1: うん、
0: はい、挑戦者として、
1: そうだね、
2: はい、
1: そうだね、いや力強い ね、
2: は
1: い、う
2: ん、では改めてラジオ聴きの皆さんに、大会の意気込みを関さんお願いします。
0: はい、今回初出場になりますが、いろいろ

0: 今回は自分のオレンジとその仙人にこだわった花火をいろいろ作ってみましたので、はい、ぜひ皆さん会場で自分が作った思い描いたストーリーを、うん、見届けてもらえたらなと思います。
1: なるほどね、はい、で打ち上げ現場には親族一同がいて行ってるわけだな、なんかもな、
2: もう、
1: はい、
2: もう一回そこでですよ、はい、
0: やだ、あと色の他に今回は、うん、4号今回は玉数が決められてまして、はい、4号玉10発、うん、5号玉が8発、はい、で自分はこの18発の中を、うん、ストーリーを今回、うん、作ってみましたので、うんうん、その段階も皆さんに見てもらえたらなと思います。
1: はい、なるほど、はい、いやこれプログラム早く見たいね、
2: 早く見たい、
1: ね、本当だ、
2: 楽しみです、
1: 楽しみです、
0: 頑張ります、
2: はい、応援しております、
0: ありがとうございます。
2: それではお送りしてきました花火の星、お別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
1: 新自慢と
0: 関直時でした。
2: ありがとうございます。それでは皆さんでお別れの挨拶をいきましょう。せーの、
1: 打ち止め。関さんって花火の星のヘビーリスナーなんだって。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けします。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間スタートです。

有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は芸者秀駒です。1954年昭和29年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで芸者秀駒。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間 FM 日立の制作でお送りしています。次は祇園の舞姫です。1954年昭和29年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで祇園の舞姫。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は熱海シャンソンです。1954年昭和29年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで熱海シャンソン。どうぞ。

熱海シャンソンお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は街角のシャンソンです。1955年昭和30年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は鶴田浩二さんで街角のシャンソン。どうぞ。

0: 街角のシャンソンお届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。

0: 先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージをご紹介しましょう。はじめに白鵬さん、ありがとうございます。今週もラジオを聞きました。クイズ正解でよかったですということですが、今週のクイズは高3ですということです。まだまだお大事になさってくださいね。メッセージありがとうございました。続いてのファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。わからないのでメッセージだけ出しますということでした。ありがとうございます。福島のカゴの中のすずめさんもありがとうございます。わかりませんのでエントリーだけしますといただきました。ありがとうございます。続いて FM ヒューガから聞いていますというヘベレケさん、ありがとうございます。お答えは尾形大作さんの無尺旅情かなといただきました。いかがでしょうか。
1: 残念、
0: この曲ではありませんでした。またお待ちしていますね。続いて丹波の石戸さん、ありがとうございます。お答えは安倍静江さんのコーヒーショップでといただきました。いかがでしょうか。
1: 残念、
0: この曲ではありませんでした。またお待ちしていますね。横浜のハイパーソニックマニアさんからもいただきました。難しいけど降参せずに行きますとのことです。橋幸夫さんの約束でいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念、
0: この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いてのメールはキャプテンブルトラさん、ありがとうございます。三田明さんの妻をコール歌でいただきました。いかがでしょうか。

0: しいな。
1: この曲ではありませんでした。またご参加お待ちしています。ファックスは長野県の犬田教授さん、さんありがとうございます。三田明さんで赤毛の女でお願いしますといただきました。同じお答えでいただいているのは兵庫県の田舎暮らしのお父ちゃんさん、ありがとうございます。先日の検査の結果良性でした。長い2週間でしたとのことです。よかったです、ほっとしましたね。またご参加お待ちしていますね。続いての高萩市のデメ銀魚さん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。鉾田の広介さんから届きました。三田明さん赤毛の女でいただきました。今回もサービス問題でしたねということでいただきました。ありがとうございます。続いて山形県から岩州さん、ありがとうございます。山形が舞台になっている漫画の主要キャラクターのアクリルスタンドが届きましたということで、お写真もつけてくださいました。ありがとうございます。続いてのメッセージは大分県からクレバリアさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女でいただきました。ありがとうございます。函館市からはスマイルチェリーさんも同じお答えで届きました。ご参加ありがとうございます。広島県からはレモンコスモスさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女でいただきました。ありがとうございます。三田明さんがフランク永江さんのお前にのような歌が僕も歌いたいということで、吉田先生が作曲された三田明さんの隠れた名曲ですよねということでいただきました。メッセージもありがとうございます。続いて大分県のナンプレさんからも届きました。今回はどうかな、最近参加者多いですねということで、皆さんと同じお答えでいただきました。宮城県からはヘラブナおでこさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女でいただきました。島根県からは出雲の春さん、ありがとうございます。皆さんと同じお答え、間違いないでしょう、正解を祈っていますということです。クイズの答え調子がいいのか連勝ですということでいただきました。ご参加いつもありがとうございます。京都舞鶴のアドさんからもいただきました。ゴールデンウィークは子どもたちも孫たちも世間一般休みの時は忙しい仕事です。で遊びに来るわけでもなく寂しいですということです。あ、そうなんですね、ゆっくり過ごされてください。メッセージもありがとうございます。羊の羊さんからも届きました。三田明さん赤毛の女でいただきました。ゴールデンウィークはまだ予定はありませんがということですけれども、いかがお過ごしでしょうか。続いて新潟県からはコロコロさん、ありがとうございます。毎年恒例の綱引き大会がありました。およそ20人で引きますということで、新幹線駅の燕口と三条口に陣取り、20人で引く綱引き大会があるということです。面白いですね。メッセージもありがとうございます。日立市何ぬねのんてぃさんからもいただきました。三田明さん赤毛の女でいただきました。続きましてのメールは宮城県からアニメ&政治好きさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女ですねということでいただきました。新茶が出回る時期ですねということです。皆さんは何をお飲みになりますでしょうか。メッセージもありがとうございます。栃木県からは国道50号線さんからも届きました。三田明さん赤毛の女、ピアノの音が特徴的ですよねということでいただきました。ありがとうございます。続きまして函館の元気なひろこさん、ありがとうございます。今週は蔵王さんの中腹にて 77.9MHz の FM 岩沼で聞いていただきましたということでありがとうございます。標高が高いだけあってまだまだ桜が散らずに残っていましたということです。お写真もありがとうございます。お散歩中に聞いてくださってありがとうございました。続いては愛知県の日野江島馬さん、ありがとうございます。短いイントロにはたくさんの、漏れの歌い出しありがとうございますということで、メッセージもありがとうございます。続いて高萩の浜ちゃんさんからも届きました。三田明さん赤毛の女ということでいただきました。この歌は吉田先生とのエピソードがありまして、私もジャズ風で歌を歌いたいということでお願いをしてできた歌だそうですということで、メッセージもありがとうございました。ということで多くの皆さんの答えが揃いました。三田明さん赤毛の女、いかがでしょうか。
0: 正解
1: おめでとうございます。正解者の中から抽選で10名の方にオリジナルのポストカードを送らせていただきます。さて来週のイントロクイズですが、申し訳ございません、ゴールデンウィーク特別編成ということで1回お休みとさせていただきます。また次回の挑戦をお待ちしております。さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間、いかがだったでしょうか。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: CoJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with hot topics and music. Connect to now with hot topics and music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palo Alto.
2: おはようございます。時刻は7時を回りました。5月4日月曜日、 FM バルルンハピネス、月曜パーソナリティのあかりです。今朝も水戸市坂戸町にあります FM バルルン本社スタジオから生放送でお送りしていきます。今週もよろしくお願いいたします。5月4日緑の日ですね。なんか緑の日はこうね、以前は4月29日でしたよね。だからなんかそんな感じもまだ慣れないみたいなね、そんな感じなんですけれども、世間はゴールデンウィークどうでしょう。ゴールデンウィーク楽しんでいますかね。私ずっと仕事っていう話を先週からしていたんですけれども、昨日ねゴールデンウィークを感じましたね。なんか水戸駅にね用事があって、お買い物をしに行ったんですね。仕事が終わってから行ったらですね、すっごく人が多くて、なんだここは東京駅かみたいなぐらい人が多くて、あーなんでこんな人が多いの、あゴールデンウィークだって思ったんですよ。と視点を変えて、自分だけのジンクスというテーマで、お届けしていきたいと思います。3時間ね、今日はお休みの方が多いと思いますので、ちょっとこうゆったりとした気持ちでね、ハピネスも聞いていただけると嬉しいなと思います。今日変わらずお仕事という方もねもちろんいらっしゃると思いますので、はい、変わらず番組は進んでいくんですけれども、ちょっとね気持ちゆったりめに過ごして話していきたいなと思っております。この自分だけのジンクスっていうと、誰に教わったわけでもないんだけど、なんかこれをやるとなんだかうまくいく気がするとか、逆にこれだけはやらないようにしているみたいな自分なりのルールってありませんか？例えば朝家を出るときは右足から出るとか、大事な日は同じ服を選んでしまうとか、ちょっとなんていうのかな、不思議なんだけどなぜか続けている習慣みたいなね、そんな今日はあなたのジンクスぜひ教えてください。人には言ってないけど続けていることこっそりお待ちしております。メッセージリクエストの宛先は fm762@fmparulun.co.jp まで、ファックスの方は029-307-8055までお寄せください。またパルルンのホームページのメッセージ

ページフォームからも簡単に送ることができます。お気軽にご参加ください。それではこの後曲を挟みまして、ニュースお天気、7時20分頃からスポーツエンタメ情報、7時50分頃から星占いのコーナーです。8時台入りまして、はじめは交通情報、8時10分頃から SNS 上で話題の情報を取り上げるサムシングニュー、8時35分頃2回目の交通情報、そして8時55分から水戸シティガイド、9時台入りましてニュースお天気からアーユルベーダージャーナル、9時30分頃キュレーションナウのコーナーと続いていきます。今週もハピネスあかりとお付き合いください。それではオープニングナンバーをお聞きください。大橋トリオフルサークルでスタートです。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp.
2: Be cool, be hip, be romantic.
3: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say that go round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
4: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
5: こちらはコスモ電子です。
6: ハートビートラディオ 76.2
7: FM パラルーン
8: FM パラルーン
9: パラルーンニュースヘッドライン by ヨミウリ。
10: 時刻は7時10分を回っています。ここからはパルルニュースヘッドライン。今朝までに届いた最新のニュースを読売新聞の協力でお伝えします。イランの主要通信社タスニム通信は2日、アメリカとの戦闘終結へ向けてイランが提示した新提案は14項目で30日以内の解決を求めていると報じました。アメリカのトランプ大統領は2日、自身の SNS で検討はするが受け入れられるとは考えられないとの認識を示しました。タスニム通信によりますと、イランの新提案はアメリカから提示された2ヶ月の停戦を含む9項目の提案に対する回答で、仲介国パキスタンを通じてアメリカ側に伝えられました。停戦延長よりも戦闘終結に焦点を当てた交渉で、問題を30日以内に解決すべきだと主張し、アメリカの公式な回答を待つとしています。新提案はアメリカによる攻撃停止の保証、アメリカ軍のイラン周辺からの撤収、海上封鎖の解除などです。核問題に関する提案は入っていませんが、核問題解決の条件となる制裁の解除が含まれています。パルス通信は新提案が体制内の必要な許可を得たと報じ、最高指導者が承認したことを示唆しました。オペック、石油輸出国機構加盟国と非加盟産油国で構成するオペックプラスの有志7カ国は昨日オンラインで会合を開き、6月から原油生産目標を日量およそ18万8000バレル引き上げることで合意しました。 UAE アラブ首長国連邦の脱退後初の開催で、原油の供給不安に対応するため3ヶ月連続で増産を決めました。アメリカとイスラエルによるイラン攻撃を受けて、中東の原油や石油製品輸出の要衝であるホルムズ海峡は事実上封鎖されています。中東の産油国は通常なら海峡を通過する日量およそ2000万バレルの大半を輸出できていない状況です。有志7カ国は今回の増産目標通りに生産して輸出できるわけではありませんが、将来的な供給増に備える意味合いがあります。イランはオペック加盟国ですが、有志国には参加していません。おしまいのニュースです。東京都福生市で男が男子高校生を金槌で殴って逃走した事件で、警察は昨日殺人未遂容疑で逮捕した福生市上平の職業不詳高林照

0: 幸容疑者44歳を送検する予定でしたが、高林容疑者が拒否したため捜査書類を東京地検立川支部に送りました。捜査関係者によりますと、高林容疑者は逮捕翌日の2日以降、調べに応じていないということです。自宅から見つかった長さおよそ30センチの金槌には血痕のようなものが付着していたことが新たに分かり、警察は事件で使われた可能性があるとみて調べています。高林容疑者は先月29日午前7時過ぎ、自宅近くの飲食店駐車場で男子高校生17歳の顔を金槌で複数回殴り殺害しようとした疑いが持たれています。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パルルン Weather Information。
0: 7時14分を回っています。ここからはパルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表のお天気お伝えしていきます。まずは注意警戒情報。茨城県では今日夜遅くまで強風に、明日明け方まで高波に、今日昼前から今日夕方まで竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。概況です。低気圧が日本海を北東へ進み、前線が東海地方付近に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は雨や曇りとなっています。今日は低気圧から伸びる前線が関東甲信地方を通過し、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、雨、昼前から曇りで、昼前から夕方にかけて雷を伴うところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ、明け方まで曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日はしけとなるでしょう。明日はうねりを伴い波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南西の風やや強く、後北西の風やや強く、海上では南西の風強く、雨、昼前から曇り、ところにより昼前から夕方は雷でしょう。明日は北西の風やや強く、後南の風で、晴れ、明け方まで曇りでしょう。波の高さです。今日は3メートル、明日は 2.5 メートル後2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率、今日お昼12時まで 60%、 お昼12時から夕方6時まで 30%、 夕方6時以降は 10% の予報となっています。明日は1日を通して 0% の予報となっています。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は、暑いですね、27度。明日の朝の最低気温は10度、日中の最高気温は23度の予報となっています。今日は27度まで上がりますね。もう朝出てくる時ですね、だいたい朝は寒い、ちょっとね肌寒いかなっていう時間帯に出てくるんですが、車の温度計がもうすでにね20度でした。今日は27度まで上がりますが、明日は23度、明後日24度ということでね、また平年よりちょっと高めですけれども、週末はまた20度まで下がるというね、寒暖差がありますので、皆さんどうぞ体調を気をつけてお過ごしください。着るもののね調整もしてください。あとは紫外線対策も必要ですね。明日からはね、晴れマークが出ております。明日は快晴ですね。はい、ということで暑さとそして紫外線と気をつけてお過ごしください。以上、パルルンウェザーインフォメーションをお届けしました。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun.

0: お届けしたのはミレー The Story of Us でした。お知らせを挟んで交通情報をお届けしていきます。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: fmpodadoon.co.jp。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。気になる人はレッツテレフォン。243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM

0: ルン FM カルルンです。
1: I'll be back with more later on. Yeah.
2: FM Palalo Music Lovers FM FM Sports Review Sports Review
3: 7時23分を回っています。ここからはスポーツ情報をお届けしていきましょう。スポーツレビューです。さあ、まずは昨日のプロ野球の結果からお伝えしていきます。昨日のプロ野球セパ両リーグ合わせて5試合が行われました。まずセリーグです。阪神対巨人は阪神が3対0で勝ちました。阪神は4回に佐藤のタイムリースリーベースで先制。才木が11個の三振を奪い、7回を無失点と好投しました。巨人はチャンスであと1本が出ませんでした。ヤクルト対 DeNA は DeNA が12対2で大勝です。 DeNA は3回に佐野、宮崎の連続タイムリーで先制し、その後も着実に点を加えました。次にパリーグです。日本ハム対オリックスは日本ハムが3対0で勝ちました。日本ハムは1回にレイエスのタイムリーなどで2点を先行し、6回に万波のソロで点を加えました。ソフトバンク対楽天は楽天が7対0で勝ちました。楽天は7回に太田の犠牲フライで均衡を破り、8回にも中島のタイムリーツーベースなどで点を加えました。ロッテ対西武はロッテが10対0で大勝です。ロッテは新人の毛利海斗ら3人の投手リレーで0点に抑えました。マツダスタジアムで行われる予定だった広島対中日は雨のため中止となっています。さあ、次は競馬の話題。競馬の第173回天皇賞が昨日京都競馬場で行われ、最後の直線で先頭に立った1番人気クロノア・デュノールが後続の猛追を僅差でしのぎ、 G1 4勝目を飾りました。騎手の北村雄一と斉藤隆調教師はともにこのレース初勝利です。花差の2位には12番人気のベルテンベルク、3着には2番人気の、アドマイヤテラが入りました。そして大リーグの話題も行ってみましょう。アメリカ大リーグのドジャースは日本時間の昨日カージナルスと対戦しました。ドジャースは2対3で敗れ、連敗は4に伸びました。カージナルスは6連勝です。ドジャースは先発の佐々木朗希投手がツーランを浴びるなど、6回を投げて5安打3失点で3敗目を喫しました。大谷翔平選手は4打数ノーヒットで、この日も快音は聞かれませんでした。さあ、そして盛り上がりましたね。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者の、井上尚弥選手が、中谷潤人選手に判定勝ちした防衛戦から一夜明けた昨日、横浜市内で記者会見に臨みました。東京ドームに日本ボクシング史上最多の5万5000人の観客が詰めかけた世紀の一戦、すごく盛り上がりましたよね。32戦全勝同士だった技術戦を制し、中谷選手の気迫、技術を感じながら戦っていた。お互いに打っても当たらない空間を楽しんでいたと笑みを浮かべました。フェザー級に上げて5階級制覇を目指すかを含め、今後は白紙を強調したということです。再戦については望む声があるなら第2弾もあると思うし、違うステージに行くのもありと話しました。世界ボクシング評議会 WBC バンタム級王者の井上拓真選手は井岡一翔に大差の判定勝ち、兄の井上尚弥とともにベルトを守り、井岡選手と戦えたことが大きな宝、またファンの皆さんがワクワクするような、カードがやっていきたいと意欲を新たにしました。さあ、続いて今日多いですね、はい、バスケットボールの話題いってみましょう。バスケットボールリソナ B リーグ一部、昨日ですね、アダストリア水戸アリーナなどで13試合が行われ、茨城ロボッツは大阪を91対79で破り、今季

日最終戦を白星で飾りました。通算成績は19勝41敗、順位は10位でした。ロボッツは序盤からジェイコブセンが攻守を牽引し、前半だけで50得点を奪い勢いに乗りました。後半はシュナイダーを中心に内外から得点を重ねて試合の流れを渡さず、最終クォーターにはジンガオカ選手が要所でシュートを決め、相手の追撃を許しませんでした。はい、ロボッツ最終戦白星ということでね、良かったですね。はい、東地区10位でした。さあ、そしてサッカーです。明治安田 J1 100年構想リーグ第14節最終日が昨日メルカリスタジアムなどで行われまして、東地区の鹿島は町田と1対1と突入した PK 戦を4対2で制し、2試合ぶりの勝利を挙げました。鹿島は前半をスコアレスで折り返しました。後半5分、レオセオラがコーナーキックの二次攻撃から先制ゴールを決めました。同8分に失点し、同点のまま PK 戦となりましたが、後攻の鹿島は4対2で勝利し、勝ち点を34としました。東京ヴェルディは柏に1対0で勝ち、勝ち点24としました。柏は5連敗です。西は名古屋が長井の2ゴールで長崎に2対1で逆転して勝ち点25とし、首位神戸に1差と迫っています。セレッソ大阪は福岡と1対1からの PK 戦を4対3で制しました。ということで、最後はですね、第78回春季関東高校野球県大会最終日、今日ですね、行われます J コム土浦で決勝が行われます。土浦日大と水上が激突するということで、土浦日大は29年ぶり4度目、水上は初の優勝を狙います。今日ね、雨どうでしょうね。雨が、ね、上がるといいんですけれどもね。はい、ということで、ここまでの時間はスポーツレビューお届けしました。お届けするのはあいみょん、ラッキーカラー。

0: and music entertainment express。
1: ここからはエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお伝えしていきましょう。まずは木村拓哉さんの話題です。歌手で俳優の木村拓哉さんが昨日、約35年間所属したレーベルビクターエンターテインメントから ABEX ミュージッククリエイティブ内に新設したプライベートレーベル C&C ステージに移籍すると発表しました。自身をキャプテン、ファンをクルーとしており、レーベルはその頭文字を取って命名しました。木村さんのクリエイティブを軸に、音楽を中心とした新たなエンターテインメントの創出を目的とし設立されたということです。スマップとしてデビューした1991年からビクターに所属していましたが、新しいことに挑戦できないかと考える中で、皆さんと一緒に楽しめる場作りをしたいという思いから移籍。これまで以上に楽しめる場所を届けていきたい。海外も含め、より多くの方とつながっていけたら嬉しいですと、海外での活動への意欲も見せました。この日放送された東京 FM フローでは、現在アルバムの制作中であることを告白。その手土産を持って直接騒げる場所もいろいろ考えていますと、ファンと交流する場を設けることを示唆しました。そして続いては、女優でタレントのめぐみさんが企画プロデュースを務めた映画フジコがイタリアで開催された第28回ウディネ・ファーイースト映画祭で最高賞にあたるゴールデン・マルベリー賞とブラックドラゴン特別観客賞をダブル受賞しました。日本映画では初の快挙となります。こちらの同作はコンペティション部門に正式出品され、メイン会場である新ジョバンニ劇場で行われたワールドプレミア上映には、木村監督とめぐみさん、主演の女優片山由紀さんが登壇。上映後には現地の映画ファンや関係者から約5分間にわたる絶賛のスタンディングオベーションが巻き起こりました。昨日行われた授賞式では、観客投票によって最も優れた作品に授与されるゴールデンマルベリー賞とプレミアムパス所持者が、こちら特別観客ですね、が投票した最優秀賞のブラックドラゴン特別観客賞の2冠を達成。クロージングセレモニーに参加した木村監督は、これまでの経験にないほど素晴らしい映画祭で感動を超えた経験でした。映画を作ってよかったなと思える素晴らしい映画祭でしたと語りました。ということでね、めぐみさん、快進撃止まりませんね。これ見てみたいなと思います。ということで、ここまでの時間はエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお伝えしました。May your day be filled with happiness. Happiness on
2: 76.2 FM Kowloon. あの子、急にハツラツとして綺麗になったわね。
3: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
2: 高田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
4: 健康応援会社高田商店です。
1: 令和8年6月6日土曜日にプレイスポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクション

0: やステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: Get music and more. Let's go! 76.2.
3: Music Lovers FM.
0: さあ、時刻7時39分を回っています。改めましておはようございます。5月4日月曜日、 FM バルルンハピネス。今日はあかりがお届けしていきます。よろしくお願いいたします。今週も始まりましたね。というかね、今週はゴールデンウィークなのでお休みという方が多いんじゃないかなと思っておりますが、ラジオお聞きのあなたは今どうですか？お布団の中で聞いていますか？それともお弁当を作りながら聞いていますか？私はゴールデンウィークあまり関係なくお仕事をしているんですけれども、まあでもね、街はやっぱり人が多いなっていうのをね、すごく昨日感じましたね。あ、ゴールデンウィークなんだな。ね、渋滞とかもあるのかなと思って、今のところね、渋滞なさそうですけれども、まあこれからね、また移動の方で車も増えてくると思いますのでね、お出かけの方は気をつけて安全運転でお出かけくださいね。ということで今日のメッセージテーマは、緑の日ではなくてですね、今日は予言の日というね、そんな日もあるそうで、ノストラダムスがね、予言をした日らしいんですね。で、そこからちょっとひねりまして、自分だけのジンクスというメッセージテーマでお届けしていこうと思います。なんかね、これをすると1日うまくいく気がするとか、忘れ物をしないための、まあ、自分なりのルールとかね、勝負の日のジンクスとか、まあ恋愛系のジンクスとかね、逆にやらないジンクス、これやるとちょっと嫌なこと起こる気がするなみたいな、はい、そういうのもぜひ教えてください。ということで、休日の朝ですね、メッセージいただきましてありがとうございます。お忙しい方もいらっしゃると思いますが嬉しいです。それではご紹介していきましょう。ラジオネーム、こちらからいこうかな。あかりさんおはようございますというラジオネーム、ミンタさん、ミンタさんですね。あかりさんおはようございます。ゴールデンウィークはお仕事、しかもいつもより1時間早く出勤のミンタです。もうお弁当作らなきゃ、もう作り終わったかな、もう出発したかな、最終日だけお休み、それを楽しみに乗り切りますということで、ね、最終日はどこかに行かれるのかな。一日でもね、休みがあるとちょっとこう出かけたい気持ちになりますよね。さあ、ジンクスいくつかあります。なんか自分だけのお守りのような気がして大切にしているかも。最近では旅行に行った時、ホテルの部屋に入った時はお世話になります、帰る時はありがとうございましたと声に出して、お部屋にきちんと挨拶するとめっちゃ楽しい旅になります。あとラッキーカラーのスニーカーを履いて旅に出ると素敵な旅になると信じています。素敵な靴は素敵な場所に連れて行ってくれるっていう話が、とても好きです。あー、私もこれすごく信じて、靴だけはいいものをと思ってね、買っていたんですけど、今や通販で買ったスニーカーを履いてるので、ちょっとね、お出かけするときはいい靴を履いて出かけたいなと、はい、今思いました。あとはこのメールを書くときに思いついたのですが、書いているうちに忘れて思い出せない、笑い思い出せないよね。本当スコーンって抜けた、思い出せない、こんな時こうすると思い出すっていうジンクス誰か持っていませんか？どなたか忘れたものを思い出すジンクス教えて。それ私が知りたいぐらい。全然私は思い出せないんですよね。なんかこう、何をしに行ったか、部屋の中でも

をしに行ったか忘れる時ってないですか？何かを取りに行ったのに、あ、何を取りに行ったんだっけみたいな時、そういう時はね、あの元のこう来た道を戻ると思い出せるっていう話を聞いて、あのなんか今来た道を後ろ向きでこう歩きながら考えるっていうのをやってます。一回こうメールとか全部消してみたらいいかもしれないですね。それではあかりさん、皆さんにとって楽しいゴールデンウィークでありますようにとメッセージいただきました。ミンタさん、今日出勤ということでね、もうお仕事出かけられてるかもしれませんが、そんなお忙しい中メッセージいただいてありがとうございます。お弁当ね、作ったかな。まあでもね、私もあのホテルの部屋じゃないけど、あのパルルに来た時に、あの今日もよろしくお願いしますとか言って一人で言ったりとか、あの本番始まる前にね、今日もハピネス3時間うまくあのちゃんと進行することができます、そうなりましたみたいな、そんなお祈りをしながら実はオンエアを始めているんですね。ね、あのもうすぐ3年目に突入するんですが、まだ緊張するんですよね。なのでそういう風にしております。そうするとうまくいく気がするので、なんとなくこう似てますよね。はい、ミンタさん、メッセージありがとうございました。お仕事を気をつけていってらっしゃい。そしてラジオネーム、まるまるさん、あかりさん、おはようございます。まるまるです。今週も2日連続のハピネス DJ ですね。頑張ってください。そうなんです、明日もねまた私喋りますので、どうぞよろしくお願いいたします。こちらは朝から22度で、昨日の大雨でカエルのご機嫌な大合唱を聞きながらということで、聞いてくださっていますかね、ありがとうございます。いやでもね、茨城もなんと私がねパルルに着く頃まだ5時台ですよ。5時台に20度でしたからね。今日は27度まで上がるので、え、どうした、夏来たもうみたいな、そんな気持ちです。全然上着とか全くいらなかったですね。さて本日のテーマ、自分なりのジンクス、自分なりの験担ぎですが、まずは朝の時間を大切にしています。目が覚めたらまずはコーヒーを入れるのですが、このタイミングは静かな朝の時間を楽しむようにしています。外ではカエルが元気だなとか、赤ショウビンが鳴き始めたなとか、お湯が沸いてきたなとか、なんてことはない数分間なのですが、大切な静寂な時間だったりします。コーヒーを入れ終えたら大好きなラジオのスイッチを入れるのが朝のルーティンです。パルルンかな。あと一つはエンジェルナンバーです。いわゆる111とか222とか同じ数字の並びです。あーでもこれ私もそうかも。今日ね、あの準備しながらパッと時計を見たら4時44分だったんですよ。あ、守られてるって思って来ました。あのもうなんか自然とそういう風に思ってるかもしれないですね。昔は電車の古い切符、車のナンバー、買い物でもらうレシート、携帯で見かけた時間とかキリはないのですが、エンジェルナンバーをふと目にした時、ラッキー、何かのお知らせをもらえたのかと心の中で思ったりしています。数字ごとにいろいろな意味があるようですが、まあ正直言うと詳しい意味は覚えていません。ただ何か応援してもらえているのね、ふと考えてみるタイミングをもらえている、考えるという験担ぎでした。同じような人いるかな。はい、ここに、はい、います。で、同じ数字ってなんか嬉しい気持ちになりますね。うん、これすごく同意します。多いんじゃないかな。私あのエンジェルナンバーの本とかもあるんですよ。その111とか222とかのその意味が書いた本、これをね母にあの昔もらったんですよね。どこに置いたかな。どこに置いたかな。私もあんまり意味はよく分かってないんだけれども、やっぱりねこう続いてる数字を見るとワクワクするっていうのはあるかもしれませんね。はい、メッセージありがとうございました。いや、朝のね静寂な時間を楽しんだ後にラジオを楽しんでいただけるというのがね、こう何よりも嬉しいですね。今はあのパルルンにきっとねチャンネルを合わせてくださっている、周波数を合わせてくださっていると思うので、はい、聞いてください。

0: なさっていると嬉しいです。ありがとうございました。そしてラジオネーム、かわちゃん、あかりん、おはようございます。かわちゃんです。ゴールデンウィークのお仕事お疲れ様です。ありがとうございます。それと少し早いのですが、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございますかわちゃん、健康で過ごせますように。なぜかパルルン3人娘の、誕生月ですね。なぜかなぜか毎年ね、パルルン3人娘、あの奥山さんと私とよっちゃんですね。自分はとりあえず昨日で田植えが終わり一安心です。今日のテーマは思いつかないでは今日も最後まで頑張ってください。仕事をしながら拝聴していますとメッセージありがとうございます。いやそうだね、誕生日なんですよね、もうちょっとではい、年はね、でも年を重ねるというのはね、まあ、ちょっとこう数字にするとドキッとするところもあるんですけど、まあ、気持ちはねずっとなんか20代から変わらないのかなと思ったりしています。かわちゃんもお仕事頑張ってください。メッセージありがとうございました。それでは CM 挟みまして星占いお届けしていきます。 May your day be filled with happiness. Happiness on
1: 76.2 FM Paloon。お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ、水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら？好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら、新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは、軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネーム。お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
8: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: 時刻は間もなく7時51分になるところです。さあここからは今日の運勢見ていきましょう。パルルン B フォーチューン、この時間は皆様の赤昇グループの提供でお送りします。まずはお羊座の皆さん、動いた人が勝つみたいな空気、迷っているなら先に試してみて、方向がずれたらその場で修正すれば OK です。お牛座の皆さん、安定して過ごせそう。お気に入りの場所や物が運気の味方になります。頑張りすぎずちょっと甘やかす日でも OK。 双子座の皆さん、話題が増えて気分も上がる日、気になることは質問で回収して、情報は全部じゃなくて使える分だけで十分です。蟹座の皆さん、人の優しさが届きやすい日、連絡一つで距離が縮まります。ただ抱え込みはやめて手伝ってと言ってみましょう。獅子座の皆さん、自分を出すほど良い流れになります。今日は好きを表現するのがテーマ、盛るよりもちゃんと楽しむのが一番強いです。乙女座の皆さん、段取りがハマりやすい日、チェックリストがあると快調です。細かいところの見直しが結果を底上げしてくれます。天秤座の皆さん、協力運がアップしています。誰かと組むと早いし気持ちも楽、迷ったら相手の反応を見て判断してみましょう。サソリ座の皆さん、心の奥で整理が進む日、モヤモヤは、言語化すると減っていきます。正しさより本当の気持ちを優先しましょう。いて座の皆さん、行動範囲が広がる日、いつもと違う場所やルートが基地です。無計画だと疲れやすいので最小の準備だけしていきましょう。パルルン B フォーチューンでした。
9: 赤昇アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤昇タイムログ DX で検索。
0: パルルン B フォーチューン、この時間は皆様の赤昇グループの提供でお送りしました。

さあ7時台最後にお届けしているのは、リクエストですね。博士太郎さんのエピトリカお届けしています。メッセージいただきました。あかりんおはようというペコリンからです。メッセージありがとうございます。ゴールデンウィークもお仕事お疲れ様です。ありがとうございます。私は昨日大雨だったけど、お友達と博士太郎さんのコンサートに行ってきました。本当に素敵な音色に心身ともに癒された。いやー、ということでね、なんかこう朝から優雅な気分になるね、博士太郎さんのこちらのバージョンでよかったのかな。はい、本当に素敵な音色でした、ということでありがとうございます。そして今日のテーマ、私なりのジンクス、これ本当に気をつけていても必ずやるのだけど、仕事で前にいたパートの人がミスが多くて、2、3回は黙っておくのだけど、同じミスをしてしまって、これはやっぱり言った方がいいなーって思って注意すると、注意した後必ず自分も何かしらのミスをしてしまうの。本当にかっちょ悪なので、なるべく注意しないし、注意する前にも私もよくやるんだけどねとか前置きしてから注意する自分を守る言葉を入れたりするようになっていました。今の方は大丈夫だからこのジンクスを感じることないのだけどねあるね、こういうのある。今日はやっと晴れそう、きっと畑の草が元気に伸びているだろうからお手伝いしてきます。あかりもラストまで頑張って、広島のペコリンでした、ということで、はい、ありがとうございます。いや、ある、これあるあるというかね、私もなんか人に言っといて、あ、自分もやってもうたみたいな時ありますよね。そう、結構ね、自分を守る言葉は、私も言っちゃうかもしれないなんだけど、まあね、それはそれでね、言わなきゃいけない時もあるからね、言わなきゃいけないんだけど、まあちょっと自分を顧みるっていう意味でね、そういう言葉を入れたり思い出してみるのもいいかもしれないですね。今日のテーマは自分なりのジンクスです。またまたお待ちしております。ペコリン、ありがとう。

0: COJP。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
3: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた。中志菅谷の M ズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん板金塗装、買い取りにもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印の M ズコレクションはミニクーパーの専門店です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Honolulu. Honolulu. Traffic information.
5: ここからはパルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りします。さあ今日は祝日ということで高速道路の状況をお伝えしていきましょう。渋滞情報ですね、まずは茨城周辺のここからいきましょうかね。常磐道下り水戸北スマートインター付近で故障車があります。こちらは規制は今のところされていません。ご走行の方は気をつけてください。そして東北道下り栃木インター付近で故障車があります。こちらも規制はありません。同じく東北道上り岩船ジャンクションから栃木インターチェンジ付近で故障車があります。こちらも気をつけてご走行ください。そして渋滞も出てきていますね。東北道下り羽生パーキング付近で2キロの渋滞があります。そして東北道下り久喜インターチェンジ付近で1キロの渋滞です。さあそして常磐道下り流山インターチェンジ付近で6キロの渋滞となっています。現在のところはそのぐらいでしょうかね。都内の方、千葉の方などはかなりね渋滞が多くなっているようですけれども、北関東道、そして東北道常磐道に関しては今のところ、渋滞は出ておりません。はい、この後もドライバーの皆さん安全運転でご走行ください。以上パルルントラフィックインフォメーションをお届けしました。次の交通情報、高速道路の状況は8時35分ごろお伝えしていきます。
6: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
7: メンテナンス忘れてた。
8: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
7: お願いします。エアー21車検。
9: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。

8時台最初にお届けしたのは2014年発売のエゴラッピンサニーサイドメロディーでした。時刻8時6分を回っています。 FM パルルンハピネス、ゴールデンウィークですね。今日のメッセージテーマは自分なりのジンクスということでお届けしています。先ほどですね、ミンタさんからのメッセージで送りたい内容を忘れちゃった、どうやったら思い出せるか知っている方いませんかというメッセージにメッセージをいただきましたよ。ラジオネームムシムシダンゴムシさん、あかりさんおはようございます。おはようございます。人に関する、間違えました、ちょっと待ってくださいね。あ、こっちでした。先ほど思い出すための方法っていうメッセージがありましたね。私が祖母から伝えられたのは、梅干しと酢を混ぜたぬるま湯を飲むと思い出す、究極酸っぱくてその刺激で思い出すのかな。絶対やったことなかったのですが、あかりさんやってみてください、笑い梅干しと酢を混ぜたぬるま湯、咳しか出ないよたとえこの放送中にね何かを忘れてしまったとしてもね、これを飲んだらもう放送できない、もうえっへへなって放送できなくなるので、思い出してダンゴムシさんぜひやってみて、感想を教えてくださいありがとうございます。いや、いいですね、このリスナーさんからの問いかけにリスナーさんが答えてくれるっていうの、とてもいいと思います。ありがとうございます。あ、そうだな、リクエストいただいている方はちょっともうちょっと後ほどご紹介しますね。リクエスト今探しております。はい、皆さんメッセージありがとうございます。ラジオネームシアンさん、あかりんおはよう。気温の変動が激しく体調に気を配るこの頃ですね。そうですね、これからまあね、暖かくなると思いきや梅雨がありますからね。なので梅雨はまたちょっとこう冷えたりね、寒かったりすると思うので体調気をつけていきましょう。さあ今日のテーマ、自分だけのジンクス、これね私は一個もありませぬありませぬって、なんかちょっと武田鉄矢さんっぽくて、ありませぬなんなら何にもとらわれたくないとか思っております。日本語だと言い伝えとか幸運のおまじないとか含まれるでしょ。

今度魔女っぽく素敵なの考えておきます。ではでは今日も良い一日をとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうか、何にも捉えられたくないからジンクスは信じない。これもね、これもいいと思う。うん、潔くていいと思う。私なんかこうちまちまねしちゃうね。夜あのお香を焚いてお化けが出ないようにとかねあのそんなことをしてしまいますね。はい、メッセージありがとうございます。シアさん今日はお仕事かな、お休みかな、ゆっくり過ごせるのかな、お出かけかな、ね、ゴールデンウィーク楽しんでくださいね。良い一日をお過ごしください。メッセージありがとうございました。そしてラジオネームあかりさんおはようございますという大川さんメッセージありがとう。連休中のお仕事お疲れ様です。ありがとうございます。私も昨日と今日以外は仕事です。これでも今年は多くいただけた方で日帰りで実家に帰ってきました。そう、実家に帰るってね、この間メッセージで教えてくださってた。どうでしたか、楽しかったですかね。やっぱり帰れる時に実家に帰るっていうのはねすごく大事なことだと思うし、今はあのうちはですね夫が実家に帰っております。私も一緒に帰りたかったんだけど仕事があってね一緒には帰れなかったんですけどね。やっぱりこう帰れる時に帰るっていうのはね本当にあのご両親にとっても嬉しいことだしね、うん、あの自分の心の癒しにもなりますからね。さてテーマジンクスですが、言い伝え的なことかもしれませんが、夜は爪を摘まないあ、爪を、切らないね。うん。介護的には鉄板で、高齢者の方が気にされるので、朝に爪切りをしています。あー、なるほどね。あの、施設の方とか、夜爪切ってたら、爪切ったらダメよって言われるんですね、きっとね。あとは、夜に口笛を吹いたらダメ。吹く習慣が私にはありませんが、蛇が出ると聞いていて、ああそうそう、昔祖父母の物置に青大将がいると聞かされていたので本当かどうか分かりませんが信じていました。あ、これは私もねおじいちゃんから言われてました。口笛吹いたらいかんぞ言われてました。母からもね口笛吹いたらいけんよ、なんか火事になる、あ火事になるのは火遊びか、口笛はそうだね蛇が出るって言いますよね。あとなんかやっぱちょっと怖いのとかがね出てくるっていう、うん、言い伝えがありますよね。個人的には仕事とプライベートの切り替えをつけ、切り替えをつけるために毎回じゃないですが休み前は入浴後のパックと、連休前はネイルとか足裏シートを貼ったりとか、料理はニンニクマシマシにするとか、仕事が続いている時にはしないことをやって明日は休みだと体がわかるようにしています。仕事で頭がいっぱいになり体を壊したことが昔あったので、オンオフ切り替えが大事と思っています。仕事はやれる限り頑張る、休む時は休むをしながら無理なく続けられたらと思います。放送を聞きながら今日のお休みを楽しみたいと思います。また次回も楽しみにしていますとメッセージありがとうございます。いやこれすごくわかります。あのニンニクマシマシ料理とかね、あの食べたいんだけど食べたいけどやっぱり仕事があるときは控えますよね。あのねうちはね夫があのサラダチキンを作ってくれるんです。最近サラダチキンを作り始めるとずっとサラダチキンを作ってくれるんですけど、まあ、そのずっとサラダチキンを作ってくれていて味変が欲しいなーって言ったらですね、最近はレモン味とあとそのニンニク味をね作ってくれるようになったんですけど、ニンニクはね確かに美味しいけどニンニクマシマシなんですよ。なので食べたいけど食べられないから私はレモンを食べてるんですけどね、本当は休みの前だったらニンニク食べたいなって思ってます、ね、そうだよね、連休の前とかじゃないと次の日まで匂ったりするからね気をつけましょうね。はい、メッセージありがとうございます。今日はお休みだからゆっくりねご自分の楽しいこととか、あの好きなところにねちょっとこうお茶しに行ったりとか家族と過ごすとかね、そうやってのんびり過ごしていただければと思います。大川さんいつもありがとう。今日のお休み楽しんでね。メッセージありがとうございました。

0: さあ、それでは皆さんメッセージありがとうございます。リクエストね、いただいている方この後ご紹介しようかな。一旦 CM を挟みまして、サムシングニューお届けします。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車。従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
3: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Paloon Music Lovers. What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sitesSNS something new。
0: FM パルルンハピネス、ここからはサムシングニュー。 SNS 上で今話題の最新トピックをピックアップしていきます。さあ、まずは今ね注目されているニュースピックアップしていきましょう。 CD 捨てなくて正解だった、パソコンなしでスマホに取り込む、一番簡単な方法。財布に不要なレシート溜まっていない、溜め込み症が疑われる人。メルカリでファミコンの箱を購入、一緒に送られてきたとんでもないものに思わず目を疑う。ワークマン限定北斗の拳 T シャツが厚すぎ、ケンシロウユリやら主要キャラ勢ぞろい。発達障害の ADHD や ASD はほとんどの保育者が知っているが DCD は2割。手先が不器用、運動が苦手、こんなねニュースがピックアップされておりますけれども、今日私がピックアップするのはちょっとこれ気になるのでこちらにします。ワークマン限定北斗の拳 T シャツが厚すぎ、ケンシロウユリやら主要キャラ勢ぞろい、全5種類980円、世紀末とは思えない着心地を体感せよ。こんなニュースをお届けしたいと思います。かつては作業着の専門店として職人さんたちの間で重宝されてきたワークマン、近頃はその機能性の高さやコスパの良さに注目が集まり、アウトドアやスポーツを楽しむ一般の人たちからも親しまれています。そんなワークマンでは人気アニメ北斗の拳とのコラボレーションアイテムの販売が4月下旬よりスタートしました。今回は日常使いしやすい着心地の北斗の拳プリント T シャツをチェックしていきます。ワークマン北斗の拳プリント半袖 T シャツ4つのおすすめポイントとありまして、まず1つ目が人気アニメ北斗の拳とコラボレーションしたワークマン限定の T シャツが登場。2、人気キャラクターやデザインが書かれた全5種類。3、日常着として毎日着たくなるこだわりの着心地。4、コラボアイテムが税込み980円で買える高コスパ。ということで、公式の口コミなんですけれども、ワークマンプラス公式インスタグラムで紹介があると、世代です、最高ですとか、ワークマンもコラボするのですね、デザインいいのに安いとか、ラオウのデザインいいな、買いに行きますといったコメントが5月1日の時点で、1944件のいいねがついていたそうですよ。全部買っても4900円ということでね、いやこれはあの、コンプリートしたくなるラインナップとなっています。ホワイトはケンシロウ、ユリア、

くださいということなんですけれどもね、今回のコラボは初夏から暑い長い、ね、季節、使える半袖アイテムを採用しています。ヘビロテすることでいつでもアニメ北斗の拳を身近に感じることができるということですよ。力強い世界観をあえて世紀末とは思えないほど着心地の良い日常着にして開発。荒野をさまよう時も近所へ買い物に行く時も気軽に楽しめる、そんな遊び心のある一着となっています。いやーこれいいですね。気になる商品がある方はぜひね、利用してみてください。私も水戸にもワークマンありますので、ね、ワークマンプラスありますよね。うん、なのでちょっとねチェックしてみたいですね。これは熱い。私もケンシロウ世代なのですごく気になります。ということで今日のサムシングニューはワークマン限定北斗の拳 T シャツが熱すぎ、ケンシロウユリアら主要キャラ勢ぞろい、全5種類980円、世紀末とは思えない着心地を体感せよ、こんなニュースをピックアップしてみました。以上サムシングニューでした。 What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS Something New.

なリクエストをお届けしています。ジョー山中ララバイオブユーということで、リクエストいただきましたのはひろのりさんです。あかりさん、おはようございます。おはようございます。ジンクスですか。そう言われてみればあまり意識していなかったですね。流れのままに生きておりますなんて言ったらちょっとカッコつけすぎですね。笑い笑いいやでもいいんじゃないですか。流れのまま生きる、ジンクスなど関係ないカレンダー通り2日から6日まで連休です。あ、そうでしたか。いいですね、連休ね。昨日で通っている合気道の道場も休みに入ったのでのんびりしております。2日は井上尚弥と中谷潤との、タイトルマッチを配信で見て感動し、昨日はアントラーズが町田に PK 戦で勝利し、またまた感動したりして楽しんでおりますよ。あー、そうだね。どちらもスポーツコーナーでお届けします。

0: ましたけれどもね、えよかったよかった。え、今日はかみさんとつくば市の予約してある店で暴飲暴食してまいります。素敵、奥様と仲いいですよね、ひろのりさんね。え、最終日の6日は水戸ホーリーホックとの茨城ダービーが楽しみです。あ、もうちょっとだ。またあの水戸市内がね、すごく盛り上がりますよね。子供が小さい時はよくスタジアムへ行ったんですがね、まだアルシンドがいた頃です。アルシンド懐かしい。今はもっぱら配信で毎週見ていますよ。配信で合ってるんだ。そっか、いや、いいですね。連休の朝はずっとハピネスで楽しませてもらいますよとメッセージいただきました。ありがとうございます。そっか、あれですかね、ちょっと思い出の曲かな、はい、こちらで合っているでしょうか。いや、いいですね。なんかのんびり過ごすのもいいですし、奥様とこうやってね、どこかお出かけしたりとか、ご飯を食べに行ったりとかできるのっていいですね。なんか仲良しだな。そうやって年を重ねてもね、仲良くいられる秘訣なんていうのもあったらぜひ教えていただきたいですね。流れのまま生きていたらいいのかな。どうなんでしょうか。はい、今日のメッセージテーマは自分なりのジンクスということで、まだまだ皆さんのメッセージご紹介していきますけれども、この後ね、一旦 CM を挟みまして、お天気お伝えしていきたいと思います。ひろのりさん、メッセージそしてリクエストありがとうございました。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
3: わあ、でかい。
4: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun。Palalun Weather Information。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指すフジクリーン茨城がお送りします。水戸地方気象台発表のお天気です。まずは注意警戒情報。茨城県では今日夜遅くまで強風に、明日明け方まで高波に、今日昼前から今日夕方まで竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。外境です。低気圧が日本海を北東へ進み、前線が東海地方付近に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は雨や曇りとなっています。今日は低気圧から伸びる前線が関東甲信地方を通過し、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため雨、昼前から曇りで、昼前から夕方にかけて雷を伴うところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ、明け方まで曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日はしけとなるでしょう。明日はうねりを伴い波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南西の風やや強く、後北西の風やや強く、海上では南西の風強く雨、昼前から曇り、ところにより昼前から夕方は雷でしょう。明日は北西の風やや強く、後南の風で晴れ、明け方まで曇りでしょう。波の高さです。今日は3メートルでしょう。明日は 2.5 メートルのち2メートルで、うねりを伴う見込みです。

0: 降水確率、今日お昼12時まで 60%、 お昼12時から夕方6時まで 30%、 夕方6時以降は 10% の予報です。明日は1日を通して 0% の予報となっています。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は27度、明日の朝の最低気温は10度、日中の最高気温は23度の予報となっています。今日はかなり暑くなりますが、明日は晴れて、そして気温もね、23度と心地よく過ごせる日和となりそうですね。週間天気見てみますと、金曜日土曜日に少しねお天気崩れそうなんですけれども、その他はですねお天気となりそうです。ゴールデンウィークね、この後お天気回復してくると思いますので、お出かけの方は楽しんでください。以上、パルルンウェザーインフォメーションをお届けしました。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。

0: お届けしたのはザ・ビートルズアクロス・ザ・ユニバースでした。 CM を挟みまして交通情報をお届けしていきます。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM Hallelujah Traffic Information
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。今日は祝日ですので高速道路の状況をお伝えしていきましょう。まずはですね、先ほどもお伝えしましたけれども、常磐道下り水戸北スマートインター付近で故障車があります。こちら規制は今のところありません。さあ、そして東北道下り栃木インターチェンジでの故障車、こちらもまだありますね。こちらもまだ規制はなさそうです。そして渋滞が長くなってきました。東北道下り羽生パーキングエリア付近8キロの渋滞となっています。そして常磐道下り柏インターチェンジ付近の渋滞は8キロに伸びています。この後伸びてきそうですね。そして東北道下り浦和料金所付近で2キロの渋滞が発生しています。そして圏央道内回り久喜白岡ジャンクション佐手インターチェンジ付近で落下物があります。ご走行の方お気をつけください。そして常磐道上り日立料金所付近で故障車があります。こちらも今のところ規制はありません。ご走行の方気をつけてください。そして東北道下り郡山南インターチェンジ付近で路上障害物があります。こちらも現在のところ規制はありません。渋滞ね、だんだん長くなってきています。この後お出かけの方はね、渋滞も予想して早めに移動するようにね、すると良いかもしれませんね。はい、この後も安全運転でご走行ください。以上、トラフィックインフォメーションをお届けしました。
7: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron。 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波屋のご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りしました。

送りしたのは安室奈美恵ファイトソングでした。こちらリクエストいただきましたのはけいこさんからです。メッセージもありがとうございます。グッドモーニングあかりん。ゴールデンウィークはパルルン聞いていますが、田んぼに行くことがあったり、菓子屋キーさんで、あ、やっとシフォンケーキとキャロットケーキをやっと手に入れて食べました。サイ&コーうまかった私の推しのねお菓子屋さん。焼き菓子は横浜に帰る息子へのお土産でした。娘が、あの美味しいお菓子と喜んで食べていましたよ。よもぎのマフィンはご主人、あ、主人へのご褒美でした。また買いに行きますということで、あーいいなー、私も食べたいなー、キャロットケーキさてテーマ、今日もいい一日になるなーとつぶやく。悪いことがあったとしてもきっと大丈夫とか、このぐらいで済んでよかったと言葉にする。そうするとそれ以上悪くならないかな。言葉に出すとその方向に行ってしまうような気がします。やっぱり生きているんでしょうか、言葉がね。残り少ない休日は田植えのお手伝いで終わってしまいそうです。走れたらいいのですが。あかりんはお仕事お忙しそうですね。美味しいものを食べて頑張ってくださいね、ということでメッセージありがとうございます。米子恵子でした。いやー、なんか美味しい美味しい

0: もの食べたい、美味しいもの食べたい甘いもの食べたい。今とてもねお腹が空いているので。あ、でもね、おととい、あ違う、昨日、あ違う、おととい、おととい、あれなんですよ、なんかねいただいたものがあって、きなこのバターいただいたんですよ。それがねすっごい美味しくてもうねそれをパンに塗って食べるのがちょっと私のちょっとこうスイーツを食べるよりもそのパンにきなこバターを塗って食べるのがすごく好きで私パルルンの DJ ブログにもきなこって書いてるんですよ、好きなものなのではい、ちょっとね今ちょっとトラブルがはいあるなってるんですけど、はい、ちょっとお待ちくださいね何を喋っていたかちょっと忘れてしまったんですけれども、一旦 CM を挟みまして、またねメッセージお届けしていきたいと思います。それではちょっと CM 入りますね。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
1: FM Paloon.co.jp。FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、 On Air。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: ですね今動揺しているのがですね、スペシャルゲストが急にですね現れたんですあ、ちょっと待ってくださいね。
3: 入ってんのこれ。
0: はい、入りました。
3: どうも。
0: はい、青木光太郎さんが突然、はい。
3: ゴールデンウィークおめでとうございます。
0: ゴールデンウィーク、はい、どこか行かれてたんですか。
3: あのね、この間金曜日ラジオやって、そのまま松本行ったんですよ。長野県の。
0: 遠い。
3: そのまま松本行って、うん、夜中着いて、でそのまままた司会、向こうで司会やって。
0: お。
3: でまた今日この後すぐ司会があるの、水戸で。
0: この後ですか。
3: この後なんでちょっと寄ってみて。
0: あ、なるほど。で昨日水戸に、
3: あそうそうそう、昨日水戸に帰ってきて、
0: 帰ってきて、
3: 今日水戸で司会して、
0: はい、
3: 東京帰ります。
0: 東京帰るんですね。でハード
3: 4日ぶりに帰ります。
0: ハードワークですね、はい、じゃあ青木さんもずっと仕事なんですね。
3: そうだよ、昨日ちょっとゆっくりしましたけど昨日移動日、
0: あ移動日、
3: ね、昨日移動日
0: で美味しいもの食べたんですか。
3: そば、
0: そば、
3: そば食べました。
0: 何そば？
3: え、信州そば。
0: 信州そば。
3: え、長野って言ったらそばでしょ。
0: へぎそばじゃなくて。あれ？へぎそば。
3: へぎそば新潟。
0: あ、新潟だ。
3: 新潟、それ新潟だよ。
0: もうだめ。
3: でもほら、水戸もね、おそばうまいけど。
0: 水戸のそば美味しいですよ。
3: 水戸のそば、うん、秋そば美味しいですけど、うん、やっぱ長野って言ったらそば食べて、あとなんかね、イワナの刺身。
0: わー美味しそう。
3: イワナってさ、こう焼かないと食べられないのかなと思ったら、うんうんうん、やっぱさすがに向こうではね刺身で出るんですよ。
0: へ
3: え。でちょっと脂が乗ってて川魚っていう感じじゃなかった感じ。
0: 臭くないんですか。
3: 全然臭くない。
0: へー。
3: 臭みなくてすごいしっとりして美味しくて
0: 食べてみたい。
3: あと信州牛。
0: 信州牛、
3: うん、信州牛の煮込み。
0: へ
3: え。赤ワインで
0: わ
3: いただきました。
0: ワインお好きですもんね。
3: 大好きです。はい、
0: 青木さんはね結構ねワインをね
3: でも
0: 飲んでますよね、
3: うん、でもちょっとねこの間健康診断引っかかったんでこの先どうなるかわからないという。
0: あ、そうなんですか。です引っかかっちゃった、
3: はい、引っかかりました。
0: 適度にね飲む方が
3: いいと思います。まあね、そうです。これ今何のコーナーですか。
0: これはですね、うん、フリートークです
3: さっきけいこちゃんのねメールの時に乱入したら、
0: はい、
3: ちょっとけいこちゃん読んでる最中にあかりさんがしどろもどろになって中途半端になったけど大丈夫ですか今さっきの終わり方。
0: はい、今日はね田植えのお手伝いをされるということなので
3: まあけいこちゃんって言ったらこの時期ね

0: そうですよね、
1: 短命ですから、はい、
0: うん、いやちょっとちょっとまだね、うん、
1: あのお土産買ってきた、ほら
0: ありがとうございます。何ですか、
1: これはね、すごい有名な松本城の前で買った、ザラメ信州味噌せんべいで、いろんな種類があるんですよ。ネギ味噌とかからし味噌に、カレー味噌とかごま味噌、
0: 美味しそう。
1: そう、お土産、
0: あ、もう今すごいお腹空いてるんで、後でいただきます、はい、
1: 今日ってここ森ちゃんも寄る、森ちゃんも寄るのかな、月曜日、
0: 月曜日来ますね。
1: あ、本当、じゃあ森ちゃんにも1個置いてく
0: る、はい、すごい普通の雑談してますけど大丈夫ですかあの実はハピネスにどなたかが来てくださるっていうのは初めてなので、はいはい、
1: あ、マジで、
0: うわ、私はあの今マイクの上げ方からちょっとよくわからなかったっていうね。
1: なるほどね、とても今入ってるんですね、僕の声もね。
0: はい、入ってますよ。
1: 乱入すると結構怒られるんですよね、パンダさんに
0: パンダさん聞いてるかな、
1: あ、いや、この時間聞いてない。
0: 大丈夫です、
1: 大丈夫です。前ね、ゆうすけの番組にも何度か乱入したんですけど、
0: はい、
1: ゆうすけはね、もうほんと人見知りなんでもう未だに目を合わせてくれないというか。
0: そうなんですか。
1: 台本とかセリフがないと喋れない。
0: そうなんだ。今一生懸命あの舞台ねされてますよ、今
1: ね、3枚の札ね、
0: 3枚の札、うん、ね、多分忙しくしてるんでしょう。今日はお休みでしょう。
1: あ、そうですね。
0: あ、違う、今日は
1: 今日あるんじゃない、
0: 今日は
1: あるんじゃないかな。
0: そう、今日はね、上演がないはずなんですよ。
1: よく知ってるね、
0: はい、
1: えらい、
0: チェックしてるんですよ、
1: ちゃんと。えらい、
0: 仕事なんですよ。でも
1: そうですか
0: 仕事なんですよ。あらあら、
1: なるほどね。
0: 紹介はしたいなと思っております。
1: いや、でもね、今ちょっと雨も止んできて。
0: あ、そうですか。
1: 今日司会してさせてもらうね、新郎新婦さんも雨すごく心配してて。
0: あ、よかった。
1: ゴールデンウィークって大体、このゴールデンウィークって大体天気恵まれてて、今日だけね、予報が悪かったんだよね。
0: そうですよね、明日めちゃくちゃ晴れますしね。
1: 昨日の夜から今日の明け方にかけて降って、今止んで多分これから回復してすごく暑くなるんじゃない。
0: おー、虹とか出たらいいのにな。
1: 何ロマンチックなこと言ってんの。
0: いや、結婚式だからね。あ、そうかそうか、虹がね。
1: そうですか、楽しみなんですけど、はい、
0: いや、今日ですね、メッセージテーマが、はいはいはい、自分なりのジンクスっていうのでやってるんですけど、なんかこう司会の前は必ずこれをやるとか、
1: あ、
0: そういうのってありますか。
1: いや、あのね、最近はやっぱりこう原点に帰って、うん、発声練習とか、
0: あの
1: 早口言葉とかめちゃくちゃ朝やりますね。
0: そのフライデーブランニュークルーズ、あ、
1: もちろんもちろん、フライデーブランニュークルーズ来るときに朝1時間半か2時間ぐらいかけて車で来るんですよ、
0: はい、
1: その時ずっとブツブツあとはあと歌ったり、ね、
0: あ、そうなんですか。
1: 歌ったりしてます、はい、
0: 歌ったら喉が潰れるので。
1: いやー、この間ねちょっと歌いすぎちゃってチューブずっと歌ってた朝から。
0: チューブ似合いそう。
1: キューブじゃないや。それでね、そんな朝から声が枯れちゃって、
0: うん、
1: うん、奥ちゃんに注意されました。
0: フライデーのリスナーさんね、今日聞いてくれてる方いたらいいんですけどね。
1: なんかさっきからずっとね、まあ、月曜日でもね、パルルン聞いてるんですよ、東京で。
0: は
1: い、
0: うん、
1: 僕のラジオの金曜日にくださる方と、月曜日の方と全然違うんだなと思って。
0: うん、そうなんですよ。
1: ね、はじめまして。
0: そうですね、
1: はい、
0: 初めましての方が多いかもしれない。
1: 今度はでもほらあかりさんがね、
0: はい、
1: 金曜日乱入していただいて
0: 行っていいですか。
1: 来て、ムシムシダンゴムシさんだって。
0: あ、そう、ムシムシダンゴムシさん
1: 初めてムシムシダンゴムシさん、おはようございます。
0: あ、じゃあ読んでください。
1: あ、そう、
0: はい、
1: あかりさん、おはようございます。人に関するジンクスなんていうのもありますよね。最寄りのドラッグストアのレジで出会うパートのおばちゃん、この方飾り気なくかつ猛烈に愛想が悪いんですほぼほぼ会計額しか発言しないんです。でもこの人がキュートなネイルをしているとその日はいいことがあるとジンクスにしています。ネイルされてるんですね、この人ね、
0: うんうん、
1: 店員さんがクロミちゃん。クロミちゃんって何。
0: あのキティちゃんの、
1: あ、
0: なんかちょっと黒いバージョン黒いバージョン
1: キティちゃんのお友達。
0: お友達というかキティちゃんの別バージョン。
1: あ、そうなんだ。のネイルをしていた時に実際にスクラッチの宝くじが当たったんですよ。店員さんは本物の女神です。
0: はあ、いつもねメッセージくださるんですよ、
1: ムシムシダンゴムシさん。
0: はい、
1: ね、ネーミングがいいね。
0: はい、
1: 可愛らしいです。
0: 愛知から。
1: 愛知すごいね、はい、この月曜ハピネスは愛知まで広がってるんですか。
0: はい、愛知の方ね結構いらっしゃるんですよ。
1: なるほど、岡山の瀬戸ちゃんも

0: 来てんじゃん。
1: あ、岡山の瀬戸ちゃん、
0: ワンちゃん乗せてるし、
1: はい、
0: 幅広いですね。すごいな、ハピレス。
1: 後ほどご紹介しますね。
0: そうですね、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: いや緊張した
0: 本当。でも帰るから。
1: いや皆さんすごいレア回ですよ今日。
0: そうだね、
1: めちゃくちゃレア回ですよ。
0: 前ね、デーブ大久保さんが乱入したことがあって、うん、おい喋らせろみたいな感じで。
1: ここに、
0: ここに、
1: すごい。
0: デーブさんと親しくさせてもらってて、
1: はい、
0: でいきなりあそこから階段から上がってきて、ここが見えるわけですよ。え、なになにと思ったら入ってきて、ずんずん入ってそのまま4時間ぐらいいました。
1: 4時間も
0: ずっと喋ってた。
1: 嘘、
0: ほんと
1: コーナーできないじゃないですか。
0: そう、できなかった、全くできなかったです
1: 、ね、すっ飛ばしますね、
0: はい、
1: 大変だ。
0: もう19秒ですね、
1: はい、
0: やっぱ気になっちゃうね、あの数字ね。
1: そうですね、はい、はい、じゃあこの後は、
0: はい、だ僕は司会してきますんで、
1: はい、頑張って。
0: 水戸市内のホテルなんで、見かけた方は声かけてください。
1: はい、青木さん見かけたらぜひね、はい、声かけてください。それでは水戸シティガイドです。青木さんありがとうございました。
0: はい、また金曜日。
2: 水戸シティガイド、
3: 水戸シティガイドの時間です。まずはじめに県立歴史館から昔の暮らし1のご案内です。電気の登場前と後をテーマに、明治、大正から昭和後期頃の暮らしを再現します。開催日は6月7日日曜日まで、場所は県立歴史館です。料金は一般390円、満70歳以上は200円です。お問い合わせは茨城県立歴史館、電話 225-4425、 225-4425、 もしくは水戸市役所歴史文化財課、電話 306-8132、 306-8132 へお願いします。次にデゴフェス2026のご案内です。子ども駅長記念撮影会やオリジナル缶バッジ作りなどのイベントを実施します。開催日は5月5日火曜日、時間は10時から15時です。なお雨天の場合は中止です。場所は千葉公園レゴ市展示場です。お問い合わせは水戸市役所観光課、電話 232-9189、 232-9189 へお願いします。最後に水戸市芸術祭から社会参加者募集のお知らせです。裏千家、表千家、関州流、江戸千家、江戸千家不白会の5流派が参加します。参加には茶券の購入が必要です。先着順とさせていただきます。料金は一般2500円、大学生を除く学生は1500円です。お申し込みは5月7日木曜日の10時から市民会館、電話 350-6060、 350-6060、 もしくは水戸市大工町茶道具川上方、電話 224-3135、 224-3135 でチケットを購入してください。お問い合わせは水戸市役所文化交流課、電話 291-3846、 291-3846 へお願いします。水戸シティガイド、石田がご案内いたしました。

0: CoComPodcast.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は9時を回りました。3時間目ハピネスもよろしくお願いします。いやー、さっきはね、びっくりしましたね。はい、スタジオ内でね、写真を撮って、それも送っていただきましたので、後で X か何かに載せようかなと思っております。さあ、9時台始めばパルルンニュースヘッドラインお届けします。読売新聞の協力でお伝えしていきます。イランの主要通信社タスニム通信は2日、アメリカとの戦闘終結へ向けてイランが提示した新提案は14項目で30日以内の解決を求めていると報じました。アメリカのトランプ大統領は2日自身の SNS で、検討するが受け入れられるとは考えられないとの認識を示しました。タスニム通信によりますと、イランの新提案はアメリカから提示された2ヶ月の停戦を含む9項目の提案に対する回答で、仲介国パキスタンを通じてアメリカ側に伝えられました。停戦延長よりも戦闘終結に焦点を当てた交渉で、問題を30日以内に解決すべきだと主張し、アメリカの公式な回答を待つとしています。新提案はアメリカによる攻撃停止の保証、アメリカ軍のイラン周辺からの撤収、海上封鎖の解除などです。核問題に関する提案は入っていませんが、核問題解決の条件となる制裁の解除が含まれています。ファルス通信は新提案が体制内の必要な許可を得たと報じ、最高指導者が承認したことを示唆しました。 OPEC 石油輸出国機構加盟国と非加盟産油国で構成する OPEC プラスの有志7カ国は昨日オンラインで会合を開き、6月から原油生産目標を日量およそ18万8000バレル引き上げることで合意しました。UAE アラブ首長国連邦の脱退後初の開催で、原油の供給不安に対応するため3ヶ月連続で増産を決めました。アメリカとイスラエルによるイラン攻撃を受けて、中東の原油や石油製品輸出の要衝であるホルムズ海峡は事実上封鎖されています。中東の産油国は通常なら海峡を通過する日量およそ2000万バレルの大半を輸出できていない状況です。有志7カ国は今回の増産目標通りに生産して輸出できるわけではありませんが、将来的な供給増に備える意味合いがあります。イランは OPEC 加盟国ですが、有志国には参加していません。おしまいのニュースです。東京都福生市で男が男子高校生を金槌で殴って逃走した事件で、警察は昨日殺人未遂容疑で逮捕した福生市上平の職業不詳高林輝行容疑者44歳を送検する予定でしたが、高林容疑者が拒否したため捜査書類を東京地検立川支部に送りました。捜査関係者によりますと、高林容疑者は逮捕翌日の2日以降調べに応じていないということです。自宅から見つかった長さおよ